0: تمام شدنش در تمامی جبهه ها، اینها رو نشنیدیم، ولی خیلی باز پیوند داد هوشمندانه پزشکیان به بحث غزه. و چرا میگم هوشمندانه؟ برای اینکه مخاطبی که پزشکیان داره باهاش صحبت میکنه مخاطبیه که ضد امپریالیسته، ضد صهیونیسمه، و این داره انگار اون پایگاه رو راضی میکنه و خودش در کنار حزب الله لبنان، در کنار حماس، اینها رو بخواد یک جبهه واحد مقاومت نشون بده که ضد صهیونیستن و دنبال حق و حقوق مظلومن، کسی که اپرست، سرکوب شده، ضعیف. خیلی از این منظر ما باید نگاه کنیم، چون صرفا برای ایرانی ها که آقای پزشکان صحبت نمی کرد.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. بحث مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک، بدون هماهنگی و دریافت مجوز از نهادهای سیاستگزار و مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده در جریان تبادل پیام با طرف آمریکایی، شروط جمهوری اسلامی به گفته اسماعیل بقایی برای احیای دیپلماسی به طرف آمریکایی منتقل شده. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، چشتون آب میخوره از این چانه زنی های پشت درهای بسته ویتکاف و عراقچی؟ به جایی به نظرتون میرسه یا کار از این حرفا گذشته؟
2: سلام فرداد خواهد، ممنون از دعوتتون. ببینید، به نظر من اتفاقا شاید منجر بشه به یه دو سه تا ملاقات کوتاه مدت دیگه یا رد و بدل یه سری پیامک های دیگه بین این آقایون، بین آقای ویتکاف، شاید هم بین آقای کوشنر و آقای عراقچی، ولی در نهایت به هیچ نتیجه نخواهیم رسید بعد از اینکه خود فرمانده کل قوا، رئیس جمهور آمریکا، بهش اشاره کرده بود و اونم که دیروز در همین سازمان ملل در اجلاس مهم در نیویورک گفته بود که قرار یه اتفاقی بعد از انتخابات های میان دوره آمریکا رخ بده. بنابراین اگر آمریکا همین تحریم های فشار حد اکثری رو افزایش بده و بنابراین ادامه بده به این محاصره دریایی، اتفاقا شاید یه چیزی دیگه ببینیم در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی تو این 4-5 هفته ای که مونده به اون دوره. اونم شاید یه بهشمکش نظامی در منطقه یا در خلیج فارس یا در دریای سرخ.
1: یک چیزی که اینجا به نظر غایب هست موضع اسرائیل در این مدت اخیری که ایران و آمریکا تبادل آتش کم و بیش داشتند، به خصوص در تنگه هرمز. خب اسرائیل کجای این معادله به نظرتون اسرائیل رو میشه پیدا کرد؟
2: اتفاقا اصولا وقتی اسرائیل ساکته الزاما این نیست که مثلا در جریان نیست یا در بازی نیست، شاید اولویت های دیگه داشته باشه، مثلا اولویت های مرزی شمال و جنوب، موضوع لبنان، موضوع غزه هنوز بسیار مهمه و همونطوری که شما و بینندگان گرامی می‌دونید قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انتخابات های اسرائیل و همون اون رای دادن و به اصطلاح ائتلاف یا کوالیشن ساختن چیز بسیار سختی و پرفراز و فرودی در اون کشور. همونطور در خاطره داشته باشیم که امسال میشه سومین سالگرد پس از اون حمله و فاجعه تروریستی حماس علیه کشور اسرائیل، یعنی اون سالگرد 7 اکتبر، و یک چیزی بین این دوتا پنجره، 7 اکتبر و آخر اون موافق کنم 29 اکتبر، ملت درگیر رای دادن و این فضای سیاسی و این فضای یادآوری و یادبودی هستند. ولی از لحاظ راه بردی شکی نداشته باش که اسرائیل در کوتاه مدت مرزای شمال و جنوب رو قرار گرفته و اون تروریستایی که جمهوری اسلامی در شمال و جنوب حمایت میکنن ازش، ولی در میان مدت هنوز جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه، چون جمهوری اسلامی هنوز یک تهدید حیاتی هست واسه اسرائیل، هنوز این برنامه پهپادی و پوشکی داره روش میکنه و حداقل اگه تواناییشو نداره هنوز میل رو داره که بره به سمت بازسازی هسته‌ای.
1: این مجمع عمومی سازمان ملل یکی از اون فرصت‌های معمولاً خیلی نادری هست که اینقدر تصمیم گیرندگان مهم جهان و سران کشورها یک جا در یک محدوده چند کیلومتری دور هم جمع میشن. طبیعتاً تهران همین رو میدونه. آیا فکر میکنید که میتونن از این شاید آخرین فرصت‌های باقی مانده پیش از انتخابات‌های اسرائیل و آمریکا استفاده بکنن و جمهوری اسلامی را از این بحران خارج کنن.
2: شکی نیست که آقای عراقچی و بقایی و کمالوندی و غیر زالک اومدن به نیویورک دقیقاً به این علت، یعنی می‌خواستن یک جوری زمان، فضا، هر چیزی که بخوای اسمش رو بذاری رو بخرن که هم آمریکا نه توانایی رو داشته باشه و نه میل رو داشته باشه برای ادامه این محاصره، ادامه این تحریم‌ها و کمک کردن به اسرائیل برای یک حمله فراگیرتر از آنچه که ما در این جنگ 40 روزه و در جنگ 12 روزه دیدیم. ولی فکر کنم به بن‌بست می‌خورن، چون حداقل نهایتاً تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه الان ارائه بده یک تغییری در روند و روشه، یک تغییری در ماهیت سیاستشون و ماهیت سیاست خارجشون اصلا نیست. بنابراین شاید این ملاقات های مثلا فرض کن آقای عراقچی با اتحادیه اروپا، با مثلا وزیر امور خارجه ایتالیا و اینجور مقام ها شاید منجر بشه به یه دو سه تا میتینگ دیگه، شاید منجر بشه به یه دو تا میتینگ ویزگل دیگه با کشورهای اون سمت خلیج فارس، ولی نهایتا وقتی میرسه به اسرائیل و آمریکا راهورد هنوز و تغییر روش به نظر من منجر به یک مثلا به اصطلاح سورپرایز یا چیز نادیده دیپلماتیک منجر نمیشه.
1: خیلی ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین مجمع عمومی سازمان. در واکنش به ادامه تلاش آمریکا برای همراهی متحدانش برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی در تهران، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای همسایه ایران هشدار داده اگر این کشورها با تحریم‌های هوایی آمریکا همراه بشند، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. در همین حال در ارتباط با ادامه تنش در خاورمیانه، ساعتی پیش مارکو روبیو گفت هر اتفاقی در منطقه مرتبط با نیروهای به گفته او شرور جمهوری اسلامیه.
3: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثلا سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
1: همکارم مرضی حسینی هم اینجا به ما پیوسته. مرضی، حرفای آقای روبیو رو در مورد کشورهای منطقه شنیده، میدونم که تو اطلاعات دست اولی داری در مورد این که در اون نشستی که با آقای ترامپ داشتن چه دریافتی داشتن کشورهای عربی از رویکرد آمریکا در مقابل ایران.
4: کلی اگر بگم فرداد، سه نکته‌ای که من شنیدم شب گذشته در یکی از همین نشست‌های حاشیه سازمان ملل، من سناتور مک‌کورمیک رو دیدم، بسیار نزدیک هست به ترامپ، با همون هواپیمای ترامپ هستن اومده نیویورک و میدونم که در بخش زیادی از نشست‌ها حضور داشته، یکی اون و یکی از همین سفرهای کشورهای عرب منطقه. نکته اولی که مک‌کورمیک به من تایید کرد این میگفتش که جمهوری اسلامی بود که درخواست مذاکره دیروز رو داد. بسیار مهم هست، می‌دونیم جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه این تصویر رو بده که آمریکا درخواست این ملاقات، حالا حتی اگر مذاکرات الان تقریبا 4 ماه میگذره از آخرین باری که این دو طرف نشستن رو در رو صحبت بکنن، در نتیجه اینکه چه کسی پیش قدم شده بسیار گویای وضعیت هست. این فرد حتی تاکید میکرد، میگفت وقتی که آقای ویتکاف در خصوص این مذاکرات و احتمال این ملاقات صحبت کرد، عین لفظ رو میگفت، میگفت ترامپ بهش گفت که وقتت رو هدر نده اگر مطمئن نیستی که اونها قاطعیت دارن برای مذاکره. میدونیم که این مذاکراتی که ترامپ ادعا میکنه 3 ساعت به طول انجام میده، هیچ پیشوردی در شرایط نداشته. از نظر زمانی مهم هست، به این جهت که آخرین باری که ترامپ یا دولت آمریکا یک حمله رسمی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حدوداً 2 هفته 12 روز 13 روز میگذره و در طول یک هفته گذشته جایی هست که این نقطه عطف شروع شده. ترامپ در خصوص مذاکره دوباره داره صحبت میکنه، میبینیم که اظهارات مشابهی هم در خصوص جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی شنیده میشه و به طور کلی تصویری که وجود داره این هست که طرفین اگرچه بعد از 4 ماه اگرچه با بیمیلی که گفته میشه ترامپ داشته نشستن بر سر میز مذاکره غیر مستقیم، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده، به این جهت که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو حداقل به صورت اعلامی تکرار کرده. نکته دومی که من شنیدم و بسیار برای من جالب بود این بود که در خصوص ملاقات روز گذشته، میدین ترامپ روز گذشته اینجا رو که ترک کرد رفت سر میزی نشست که 12 نفر از رهبران کشورهای عرب منطقه حضور داشتن. این سفیر کشور عربی به من گفت آنچه که برداشت این کشورها بوده این هست که ترامپ قاطع هست، در این لحظه قاطع هست که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. مسئله زمان هست که میدونیم به در واقع فاکتورهای زیادی بستگی داره و تفسیر اونها این هست، تفسیر کشورهای عرب منطقه این هست که الان در این بازه زمانی فقط مسئله آمریکا و اسرائیل نیست، مسئله عربستان هم هست و چون فشاری از داخل منطقه داره صورت میگیره اونها الان گزینه جنگ رو مقدم میدونن بر گزینه دیپلماسی و مذاکره و در حال آمادگی برای اون هستن. من نکته آخری که میخوام بگم و دوباره همین سناتور به من تاکید کرد این هست که 41 روز، دقیقاً یک پنجره 41 روزه داریم تا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و بنا به گفته‌هایی که من شنیدم گفته میشه که سناتورهای جمهوری‌خواه مشخصاً جانسون مشخصاً سناتورتون ترامپ رو نشاندن و اون رو مجاب کردن که 41 روز دندان بر جگر بگذاره و گفته میشه ترامپ براش بسیار محرز هست که قرار هست کنگره رو از دست بده، فقط نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره و به همین جهت پذیرفته که این 41 روز رو مسامحتاً بگذرونه تا بعد از اون و ببینن که بعد از انتخابات چه پیش خواهد اومد که تصمیم فعلی بر ادامه جنگ به حمله.
1: در واقع اگه درست متوجه شده باشم حرفاتو، تصویری که الان وجود داره این بیشتر شبیه یک آرامش قبل از طوفان بزرگه.
4: کاملا یک آرامش نسبی و یک آمادگی‌های نظامی هست. می‌دونیم اینجا در آمریکا بحث در واقع سامانه‌های دفاعی آمریکا هست که به شدت و به سرعت در حال ساختش هستن. از نظر دیپلماسی این دریچه محدود مربوط میشه به سیاست داخلی آمریکا و برای ترامپ بسیار حائز اهمیت هست. و آنچه که محرز هست، ما می‌دونیم وضعیت در منطقه الان دیگه جغرافیای جنگ فقط محدود به تهران نیست. ما الان ریاض رو داریم که تحت موشک‌های حوثی‌ها هست و طبعاً کشورهای بیشتری بیشتر از اسرائیل بیشتر از ادامه این جنگ هستن.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همزمان با تلاش دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان میگه جمهوری اسلامی باید وارد گفتگوهای سازنده برای دستیابی به راه حلی پایدار با هدف پایان دادن به درگیری در منطقه بشه. واتفول در دیدار با عباس عراقچی هم تاکید کرده تهران باید بدون هیچ پیش شرطی تنگه هرمز رو باز کنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، مشخصه که این موضوع تنگه هرمز فقط دغدغه آمریکا نیست. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم مصاحبه با یک شبکه آمریکایی داشته، او هم گفته که به نظر میرسه که آمریکا، حالا سعی کرد خیلی دیپلماتیک این رو بگه، ولی دست کم گرفته بود میزان ناامنی رو که جمهوری اسلامی میتونه در تنگه هرمز ایجاد کنه.
5: کاملا درست، تنگه هرمز برای تمام جهان یه مشکل شده. یعنی واقعیت این هست که شما افزایش قیمت انرژی رو که در سطح جهان میبینید همه میگن مربوط به این هست که حلقه تولید از هم پاشیده. اینکه آقای وادفول وزیر خارجه آلمان با آقای عراقچی مذاکره میکنه و روی این مسئله تکرار میکنه و تنها مسئله ایست که در حقیقت بهش میپردازه، ناشی از این است که تنگه هرمز در حقیقت به مشکل بزرگی تبدیل شده و امروز هم به آقای پزشکیان کم یا بیش خط بطلان کشید بر امیدی که احتمال وجود داشته باشه برای بازگشایی. این گفت ما باز نمی کنیم مگر اینکه یه مقدار شرطهای شمرد. بنابراین تنگه هرمز تبدیل به یک مشکل جهانی شده و هنوز هم معلوم نیست چگونه راه حلی برای بازگشاییش وجود داره.
1: و آقای ترامپ هم خب خیلی ناراضی است از متحدان اروپایش به خصوص در ناتو، چون از یک طرف اونها به نظر میرسه که میخوان از منافع رفت و آمد آزاد کشتی ها در این تنگه استفاده بکنن، ولی اونطوری که واشنگتن خواسته همراهی نکردن به اندازه کافی در برقراری این امنیت.
5: برای اینکه اینها این جنگ رو جنگ خودشون نمیدونن، درست است که عضو پیمان ناتو هستند، ولی این جنگ جنگ ناتو نمیدونن، جنگ آمریکا علیه ایران میدونن. و گرچه اول داستان مثلا صدر اعظم آلمان یک جوری دفاع کرد، ولی رفته رفته جنگ پیشرفت کرد و تشخیص دادن که این تنها آمریکا به تنهایی نمیتونه انجام بده و خودشون هم همونطور که شما گفتید نمیخواستن وارد شدن، رفته رفته فاصله گرفتن و همونطور که گفتید آمریکا رو در حقیقت تنها گذاشتن تو این داستان. و آمریکا هم حالا میخواد سعی بکنه از این وضعی که ایجاد شده به یه صورتی بیرون بیاد، برای آمریکا هم مشکل شده. به همین علت هست که راه‌حل‌هایی هم که تا به حال ترامپ ارائه داده راه‌حل‌های موقتی، معلوم نیست که اصولا قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا دست به کاری بزنه یا نه، و بعد از اون هم معلوم نیست. صحبت‌هایی هم که با نمایندای با رؤسای کشورهای عربی دیشب کرده چندون دورنمای امیدوار کننده به اونها نداده که چگونه میخواد از امنیت این کشورها دفاع بکنه، به طوری که تمام سایت های عربی رو که من نگاه کردم چندان به این بسلا گزارشی ندادن که موافق بودن مخالف بودن، چه صحنه‌ای بوده در مذاکراتی که دیشب بین ترامپ و سران کشورهای عرب صورت گرفته. یعنی در حقیقت کشورهای عربی هم باعث یک راههایی پیدا کنن برای تامین امنیت خودشون، چون در حقیقت این جنگ نشون داد که آمریکا هم چنان امنیت اینها رو تامین نمیکنه. اینه که و راه حل هایی هم که راه میدیدن متفاوته. مثلا قطر صحبت از این میکنه که ما باید یک پیمان امنیتی منطقه‌ای درست کنیم که ایران هم در این سهیم باشه. عربستان سعودی هنوز به چنین چیزی اعتقاد نداره، چون از اون طرف مورد حمله حوثی ها هست. ولی به هر حال ناامیدی هایی در کشورهای عربی هست که بزرگترین متحدشون آمریکا نتونست در طول این جنگ از اونها حمایت بکنه. اینه که معلومم نیست که اگر اینها نتوانن توافق جمهوری اسلامی رو به دست بیارن امنیتشون برقرار میشه. ترامپ دیشب در جلسه که با اینها داشته بیشتر روی این تکیه کرده که من به جمهوری اسلامی یک بار دیگر حمله خواهم کرد، که شاید این یک امیدی در بین کشورهای عربی به وجود بیاره که مقداری از خطری رو که احساس میکنن برشون کمتر بشه.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن یونان. در ادامه تلاش‌های آمریکا برای همراهی کشورهای منطقه برای ادامه فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرده شعب بانک ملی ایران در این کشور دیگه حق فعالیت ندارند. به گفته مقامات این بانک، این تصمیم در راستای تخلف بانک ملی در نادیده گرفتن منع انتقال پول به ایران صورت گرفته. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی FATF در گزارش ارزیابی جدیدش از ترکیه اعلام کرده بررسی های این کشور برای شناسایی احتمال دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از سوء استفاده از نظام مالی ترکیه به شناسایی فعالیت های مشکوک در 139 شرکت منجر شده. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که کشورهای منطقه که بعضی هاشون چشم‌پوشی میکردن تا اندازه زیادی تا همین اواخر در مورد دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی، حالا که دود این جنگ خیلی روشن به داخل به چشمای اونها هم رفته، دارن همراهی بیشتری میکنن، از جمله همین اقداماتی که امارات متحده عربی برای ممنوعیت کار بانک ملی در این کشور اعمال کرده.
6: بله، خودتونم اشاره کردیم، میبینیم که واشنگتن در همراه کردن شرکای منطقه خودش موفق بوده. حالا هم دو قطب مهم پولشویی جمهوری اسلامی که میشن امارات و ترکیه هم با این فشار دارن همراه میشن. اما بخش بزرگی از شبکه های پولشویی ایران از طریق بانک های رسمی کار نمی کنن و خب میدونیم تهران از شرکت های پوششی، صرافی، واسطه ها، حساب های متعلق به اشخاص ثالث بیشتر استفاده میکنه. برای همین محدود کردن فعالیت های مستقیم ایران مهمه از طریق بانک ها، اما اقدام اول فقط محسوب میشه. اهرم موثرتر اینه که بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر ایرانی رو هدف قرار بدن که پولشویی جمهوری اسلامی تحصیل می‌کنن. و دیدیم که بعد از اینکه آمریکا یک بانک رو در ترکیه و همونطور که خودمون اشاره کردیم شعبه‌های بانک رو در امارات علیه اون اقدام کرد، این کشورها سریع واکنش نشون دادن و در واقع به بانک‌های منطقه هم هشدار میده که همکاری مالی با جمهوری اسلامی میتونه دسترسیشون رو به نظام مالی آمریکا به خطر بندازه. اما نکته آخری که عنوان کنم، آزمون اصلی چینه که 90% نفت ایران رو میخره و بخش بزرگی از پولشویی‌هاش هم از طریق چین داره جابجا میشه. دیدیم که آمریکا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های چینی رو هدف قرار گرفت، اما هنوز اقدام اساسی علیه بانک‌های چینی نکرده، چون همچین حرکتی میتونه روی بازارهای بین‌المللی نفتی تأثیری مستقیم بذاره. اما با توجه به اینکه خب آمریکا داره تا حدی که میشه از این شوک پیشگیری میکنه و قدم به قدم پیش میره، احتمالاً هدفشون اینه که دراز مدت هم بخوان از مهره اصلیشون که میشه هدف قرار دادن مؤسسه های مالی چین باشه استفاده کنه.
1: جالبه به این اشاره میکنه، چون همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای شی هم اتفاقاً در ایالات متحده است، با دونالد ترامپ داره دیدار میکنه، حتی حرف از این هم زده شده که موضوع ایران یکی از موضوعات مهم گفتگوهای دو طرف خواهد بود. چقدر فکر میکنید که ابزار کافی داره واشنگتن برای متقاعد کردن چین، برای اگر نه همراهی دست کم کمی سبک کردن میزان تراکنشاش با تهران؟
6: دست بالا رو داره، چون دیدیم که یک مقدار تنش بود بین پکن و واشنگتن سر بحث تعرفه ها و آمریکا هم میتونه بگیم تا حدی پیروزمندانه از اون دایره خارج شد. میدونیم حالا رسانه ها هم تدی داشتن فشار میوردن علیه ترامپ، اما دراز مدت در واقع هر دو به توافقی رسیدن. جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد نگاه میکنه یا همواره یک مهره سوخته؟ دیدیم که چین حتی مستقیما هم آنچنان برای روسیه وارد اقدام اساسی نشد، چه برسه به جمهوری اسلامی. برای همین اگر یک تضمینی بگیرن چینی ها که باز میتونن حضورشون رو در خلیج فارس گسترش بدن، نمی از طریق کشورهای عربی، و بدونن که جمهوری اسلامی تا وقتی که هست منطقه متلاطم خواهد بود، خب اونا هم همواره واقع‌گرا هستن، بحث اقتصادی بین المللی براشون اساسیه و تنش‌های اخیر منطقه به هیچ وجه به نفع چین نبوده. برای همین میتونه واقعا ترامپ یک امتیازهای اساسی به پکن بده در قبال اینی که انقدر از پولشویی‌های جمهوری اسلامی حمایت نکنن. اما خب میدونیم اصلی ترین قضیه و تهدید واقعی وقتیه که واقعا بانک‌های چینی رو تحریم بکنه.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین نشست مجمع عمومی. همکارم سمیر قرایی بار دیگه اینجا به ما پیوسته. سمیر، روزهای حساسی از فردا هم آقای نتانیاهو سخنرانی خواهد کرد. میشه حدس زد که بخش بزرگی از حرفای او هم احتمالاً به ایران اختصاص خواهد یافت.
0: همینطور سال پیش هم اینطور بود و امسال شدیدتر خواهد بود، هم بحث ایران و هم بحث یهود ستیزی که خب اون هم یکی از مسائل بسیار مهمی هست که هم دولت اسرائیل روش تکیه داره و هم دولت‌های دیگه مثل بریتانیا یا ایالات متحده که اصلا تاسک فورس درست کرد وزارت خارجه، یک گروه ضربتی مقابله با یهود ستیزی در ایالات متحده. اینها جزو مسائل اصلی خواهد بود. و البته داستان ایران، یک خبری هم ساعتی پیش منتشر شد که 3 نفر در نزدیکی هتلی که قرار هست آقای نتانیاهو اونجا بمونه از توی چاه فاضلاب آمدن بیرون. یعنی یک مسئله امنیتی هست، همچنان در دست بررسی است، ولی نکته مهمیه که همه رسانه‌ها الان دارن بهش توجه نشون میدن. آقای نتانیاهو بودنش اینجا مسئله امنیتی داره، هم حفاظت از جان او و هم این بحثایی که آقای ممدانی شهردار نیویورک به راه انداخته بود راجع به دستگیری او و بعد گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما راجع به خود امروز، اگر که نمیدونم چقدر به چشم خودت اومد، امروز خیلی خلوت‌تر از دیروزه و تا اونجا که من میبینم اغلب خبرنگارهایی که مستقر هستن در واشنگتن دی سی که دیروز اینجا من میدیدمشون نیستن امروز. و
1: بخاطر یه مقدارم تمرکز رو دیدار شی و ترامپ طبیعتا،
0: اصلا انگار که دزدید اون مرکز صحنه رو آقای ترامپ با این دیداری که برنامه‌ریزی کرد با رئیس جمهوری چین. خیلی‌ها برگشتن دیشب به واشنگتن دی سی که خودشون رو آماده بکنن برای این سفر یا بازدید 3 روزه‌ای که آقای شی خواهد داشت. طولانی است. آقای ترامپ هم برخلاف اون کاری که شی در کشور چین برای او نکرد، میخواد خودش به استقبالش بره، براش هلیپد، این جای دایره بزرگی که هلیکوپتر درش بنشینه، اون رو تهیه کردن و ساختن تا آمدن آقای شی آمادش بکنند. به هر حال اون هم خیلی اتفاق مهمی هست و باز در اونجا هم ایران خیلی محوری است. در اینجا تر سخنرانی ها که خب میدونیم چقدر بازتاب داشت، در دیدارهای پشت پرده بازتاب داشت، دیدارهای عراقچی با همتایان اروپایی خودش مثل وادفول آلمان که امروز باش دیدار کردن در اون بحث تنگه هرمز، و در مجموع در برگردیم به واشنگتن دی سی در چین هم میدونیم آقای بسنت خیلی اصرار داره که چین رو هم پیمان خودش بکنه در رابطه با مسائل اقتصادی، گفتگو با بانک‌های مختلف چین، و امروز هم باز در رابطه با همین مسائل اقتصادی و چین که صحبت می‌کنیم، یه خبری راجع به امارات آمد که فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو به کل متوقف کرد.
1: بانک ملی رو.
0: یک نکته مهم هست. دیگری بحث ترکیه است که تعدادی از شرکت‌هایی که ایرانی هن اونجا فعالیت میکنند رو یا شرکت های سوری رو اینها رو مشکوک تشخیص دادن. به هر حال درسته که ما اینجا راجع به مذاکرات و دیپلماسی صحبت میکنیم، ولی از اون طرف اینها هم نمود مجمع عمومی میتونه باشه، این فشاری که آمریکا اینجا گذاشته روی کشورهای عرب منطقه در اینکه بیشتر نارو بیستن برای فشار اقتصادی بر ایران.
1: خیلی‌ها میگن که در این مجمع عمومی سازمان ملل معمولا اتفاق خاصی نمیفته، رهبران میان فقط سخنرانی میکنند و میرند، فقط به شکلی ابراز موضع میکنن، اما میدونیم که واقعیتش موضوع فقط سخنرانی اونها نیست. پشت درهای بسته در بین این اتاقای هتل‌های مختلفی که اینجا هست خیلی تصمیم‌های گرفته میشه که معمولاً در آخرهای سپتامبر اکتبر بعد محصولش رو روی زمین آدم در نقاط مختلف دنیا میبینه.
0: دقیقاً اون چیزی که در صحن میبینیم واقعاً یک مسئله خیلی کسالت آور فرمالیته استاندارده و اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته. حالا هتل هم مثلا لازم نیست که به هتل نیازی نیست، اینها هر کدام اینجا در این ساختمان ها میشن ها و دفاتر و نمایندگی های خودشون رو دارند و رفت آمد های بسیار زیادی انجام میشه در همین دفاتر نمایندگی، صحبت های پشت پرده. اما مثلا دیدار دیروز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه، اگر یادت باشه ما چند روز خیلی روش تمرکز کرده بودیم و فکر میکردیم که یک دیدار پشت درهای بسته ای بخواد باشه، ولی تصاویری که آمد، خب کشورهای مختلف، ترکیه، مصر، اردن، بسیاری از کشورها دور یک بزرگ حاضر بودند و اون هم خیلی فرمالیته به نظر می رسید و گویی که اتفاقهای اصلی باز جای دیگری افتاده بوده. و خب باید ببینیم این بحث فشار اقتصادی که الان آقای ترامپ داره و بسیار هم بهش افتخار میکنه چقدر این مجمع باعث بشه که دولت فشار
1: هر دو طرف هم همه مهرهای لازم رو در این شهر دارن دیگه، تمام کشورهای منطقه متحدان و مخالفانشون یک جا جمع شدن.
0: همینطوره، همه یک جا جمع شدن. خب از سمت جمهوری اسلامی هم ما تحرکات دیپلماتیکی رو دیدیم، آقای عراقچی رفت آمدهای زیادی رو انجام داده و خود دیدار روز گذشته هم به هر حال دیداری بود که خیلی ها انتظارش رو نداشتند، هرچند آقای ترامپ طوری ازش صحبت کرد که گویی دیدار مستقیم بوده. بچه خود آقای ویتکاف اومد در شبکه اجتماعی ایکس این دیدار رو غیر مستقیم گفت که انجام شده.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. همطور که در گفتگو با سمیرا هم اشاره کردم، فردا قرار هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در اینجا حضور پیدا بکنه و سخنرانی او هم طبیعتاً برای بیننده های ما بسیار جذاب خواهد بود. ممنونم از همراهیتون، تا برنامه بعدی، بدرود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلا رهان هستم و این سرخط خبر هاست. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران در مورد ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک نیستند. محکومیت سیاست‌های منطقه‌ای و تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل. سران کشورهای جهان بر لزوم مقابله با امنی در تنگه هرمز تاکید کردند. 8 کشور اختلال در مسیرهای دریایی را محکوم کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمی شود. و تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در اروپا برای توقف حکم اعدام علی زارعی. 9 تن از آسیب دیدگان چشمی جنبش مهسا خواستار اقدام فوری برای نجات جان علی زارعی شدند.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در این حال گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر تهران بسته باشد. او هشدار داد افزایش حضور نظامی و گسترش جنگ در منطقه امنیت کشتیرانی را تضمین نمی‌کند. مسعود پزشکیان همچنین گفت ایران هیچگاه آغازگر جنگی نبوده.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مسعود پزشکیان همچنین در واکنش به صحبت‌های دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت تهران زبان زور را نمی‌پذیرد، اما برای رسیدن به صلح از مذاکره نمی‌گریزد.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: در واکنش به صحبت مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، رولاند مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر سخنرانی روز گذشته ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است.
2: حرفای رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل این سال.
0: بریم سراغ همکارم امیر گیتی در نیویورک. امیر، صحبت‌های پزشکیان، مذاکره ویتکاف و عراقچی، واکنش‌ها گسترده بوده به خصوص در رسانه‌های داخلی. اساساً عملکرد هیئت جمهوری اسلامی تا به این لحظه چطور بوده؟ چه واکنش‌هایی به دنبال داشته؟ در نیویورک چه می‌گذره؟
3: ببین گلاره، بار دیگر بر همه اثبات شد هیچ کس در سیاست ایالات متحده به خوبی مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی را نمی‌شناسد. صحبت‌هایی که امروز آقای روبیو کردند در واکنش به صحبت‌های مسعود پزشکیان گواه بر همین است. آقای روبیو به درستی گفتند جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان اصلا اینها به هیچ عنوان صلاحیت این رو ندارن که بخوان در مورد حقوق بشر، در مورد حقوق انسانی صحبت کنن وقتی مردم خودشون رو دارن در داخل ایران میکشن، ماشین کشتارشون معترضین رو کشته. آقای روبیو اشاره به این قضیه کردن که تصمیم گیرندگان در ایران اصلا نه این تیمی که آمده اینجا و اینکه اینا تکلیفشون مشخص نیست، هر چی هم بیان اینجا به آمریکایی‌ها و به جهان قول بدن برگردن برن داخل ایران، شرایط تغییر میکنه، کسان دیگری دارن برای اینا تصمیم میگیرن. اشاره کردن که مگر ما تفاهم نکرده بودیم، مگر تفاهم نامه امضا نکرده بودیم، چرا سپاه پاسداران آمد به کشتی‌ها حمله کرد؟ همین الان که تیم پزشکیان اینجاست، عراقچی میره 3 ساعت پشت درهای بسته میشینه با سی بیتکاف صحبت میکنه، همچنان پرتابه‌ها داره به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز مسیر خودشون طی میکنن، به کشتی‌ها برخورد میکنن. بنابراین دست جمهوری اسلامی، دست مسعود پزشکیان، دست کسانی که میان در ساختمان پشت سر من در تریبون سازمان ملل قرار میگیرن، به جای اینکه از حق مردم ایران دفاع بکنن، نام کشورهای دیگر رو میارن، نام غزه رو میارن، نام فلسطین رو میارن، از جنوب لبنان صحبت میکنن و اصلا اولویتشون مردم ایران نیستش و اونهایی هم که به عنوان مردم ایران دارن ازشون صحبت میکنن در خیابان، اصلا مردم ایران نیستن، گروهی هستن که وابستگان حکومت هستن، برای همه دنیا رو شده. بازخورد صحبت آقای پزشکیان رو در دیگر کشورها هم داریم میبینیم. هر کسی که نشسته با پزشکیان در اینجا صحبت کرده که بالاترین مقامشون شاید کسانی بودن که به هر حال در یک کمیسیون اروپایی شاید حضور داشتند، اینها همشون به مسائل حقوق بشری ایران اشاره کردند. اصلا انزوای تیم همراه پزشکیان، تیمی که آمدن در نیویورک، مشخص میکنه که رفت آمدهایی که میشه از نظر اینکه به هر حال اون کاروانی که برمای اینا میرن، تیمی که همراه اینا میرن، توجه رسانه‌ها، یک انزوایی رو تیم همراه پزشکیان دارن که ما نظیرش رو در طول حداقل سال گذشته حتی در موارد مشابه خود همراهان رئیس جمهوری اسلامی هم نداشتیم. چرا؟ چون جهان عصبی است، جهان عصبانی است از کاری که جمهوری اسلامی کرده در تنگه هرمز، در حمله به کشورهای همسایه، در تهدیدی که پزشکیان امروز حتی در سخنرانی خودش داشت جهان رو میکرد، میگفت اگر صلح و امنیت خوبه، اگر ما نداشته باشیم اون وقت همه نخواهند داشت، با زبان ساده و خیلی سریع در صحن علنی سازمان ملل داره دیگر کشورها رو تهدید میکنه. صحبت از صلح‌آمیز بودن برنامه اصلی جمهوری اسلامی کرده. خب دیگر این که مشخص هستش کسانی که در مقابل پزشکیان نشستن که گروهی نیستن که فقط بخوان حرف رو گوش کنن. برنامه صلح‌آمیز که زیر کوه و صد متر زمین نمیره، که برنامه صلح‌آمیز به بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای اجازه میده که بیان برن بازدید بکنن. حتی شاید هیئت همراه خود پزشکان اون لحظه که مسعود پزشکان داشت این حرفا رو میزده میخندیده. الان آمده یک عضو ارشد حزب دموکرات در مجلس سنا خواستار این شده از آقای ترامپ که الان که داره با آقای شی دیدار میکنند، اگر چین بخواد تحریم های ایالات متحده رو بر یا حمایت خودش رو از جمهوری اسلامی ادامه بده، اون اصل قانونی که تصویب شده در مورد اصل تحریم علیه روسیه و جمهوری اسلامی در مورد چین هم بیاد و اجرایش بکنه. آن چیزی که مشخصه تصمیم در مورد جمهوری اسلامی گلاره نه در اینجا، در واشنگتن در دیدار با آقای شی و ترامپ احتمالاً گرفته خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. میدونم روزای خیلی سخت و پرتنش و طولانی رو پشت سر گذاشتی. ممنونم که ما رو همراهی کردی در بخش‌های مختلف خبر. امیر گیتی از نیویورک. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی میتواند زمانبر باشد. روبیو گفته جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا رو اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند، دست دونالد ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو تاکید کرد رئیس جمهور آمریکا اما در زمینه تحریم‌ها و استفاده از روی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته مقام‌های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و مانع اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
4: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: مارکو روبیو در واکنش به اتهام پزشکان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین المللی گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را در یک روز قتل عام می‌کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد.
4: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. بنابراین فکر نمی کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه رویی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، در اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین‌المللی هستین و جای تاسف داره.
0: مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هاش به نامی خطوط انتقال انرژی در خاورمیانه پرداخت و تهران رو مسئول مستقیم اقدامات شبه نظامیان در هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی منطقه دانست.
4: اعتقاد ما حمله به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه، ببینید که فقط حوثی‌ها نبودن، احتمالاً شبه نظامیان شیعه در عراق هم بودند، که خب اینها یک نیروی نیابتی ایران هستند. هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو.
0: سران و مقام های ارشد کشورهای جهان در جریان سخنرانی های خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیاست های منطقه‌ای، اقدامات نظامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه امنیت دریانوردی بین المللی را به شدت محکوم کردند. خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور تیمور شرقی، در مجمع عمومی سازمان ملل سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را رویکردی جنون‌آمیز برای دستیابی به برتری توصیف کرد و گفت سران جمهوری اسلامی با دامن زدن به افرادگرایی مذهبی به دنبال بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه هستند. او گفته جمهوری اسلامی حملات بدون توجیهی رو علیه زیرساخت‌های غیر نظامی همسایگان خود انجام داده. خوزه راول مولینو، رئیس جمهور پاناما، هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وضعیت بحرانی در تنگه هرمز نشان دهنده ناتوانی در اجرای قوانین بین المللی و یافتن راه حل در مراحل اولیه بروز بحران است. رئیس جمهور پاناما گفته پیامدهای این بحران علاوه بر به خطر انداختن جان خدمه کشتی‌ها، میلیون ها نفر رو در سرتاسر جهان با کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه ها روبرو کرده. رئیس جمهور پالاو در مجمع عمومی سازمان ملل گفته اختلال در یک آبراه مهم ثبات بین المللی، امنیت انرژی و تجارت جهانی را به شدت تهدید می کند. او در سخنان خود اقدامات جمهوری اسلامی برای به خطر انداختن امنیت دریایی و تلاش برای ایجاد مانع و بستن این آبراه حیاتی را محکوم کرد. ایلیانا یوتوبا، رئیس جمهور بلغارستان، در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد پیامدهای جنگ در ایران و خشک شدن رود دانوب به بحران غذایی و خطر قحطی در خاورمیانه دامن زده. او با اشاره به اهمیت امنیت تنگه هرمز خواستار پایبندی به حقوق بین الملل دریاها شد و گفت جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود پایبند باشد و به توافق هسته‌ای بلند مدت تحت نظارت آژانس دست یابد. هاویر ملی، رئیس جمهور آرژانتین، هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش حملات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل رو به طور قاطع محکوم میکند. او تاکید کرد بوئنوس آیرس برای مقابله با تروریسم گامهای جدی برداشته. رئیس جمهور آرژانتین در بخش دیگری از صحبتاش یادآور شد دولت او پیش از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامبیز، در سخنرانی های امروز مجمع عمومی، امنیت تنگه هرمز و اقدامات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل شده بود به موزه مشترک در بین کشورها. کشورهای بسیاری از اروپا و آسیا تا آمریکای لاتین، جزئیات را از تو بشنویم.
5: بله، در نوع خودش موضوع جالبیه. به خاطر اینکه این بیشتر کشورهایی که میان توی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنن، غیر از چند یک سری کشور مثلا که حالا در سطح اقتصادی یا بانکی سطح پیشرفته تری هستن، بقیه دغدغه‌هاشون خیلی دغدغه‌های همکاری تجاری اقتصاد روی اینها متمرکز هست و کمتر میان در مورد سیاست خارجی کشورهای دیگه صحبت کنن. ولی برای مثال رئیس جمهور تیمور شرقی خیلی سخنانش تند بود، گفتش که جمهوری اسلامی نه تنها افرادگرایی رو گسترش میده، بلکه از به کشورهای همسایه خودش هم بسنده نمیکنه و اونو به جاهای دیگه فرستاده، کمان که داره جنگ و همینجور به جاهای دیگه میفرسته. یا رئیس جمهوری پاناما در مورد تنگه هرمز خیلی موضع انتقادی داشت. بیشتر دلیلش این هست که خیلی از این کشورها حتی شاید تا الان فکرش هم نمی‌کردن که چقدر اقتصاد و واردات نفتی و واردات انرژی اونها به تنگه هرمز وابسته است و الان تازه متوجه شدن چقدر به اینا میتونه فشار بیاره. به هر حال تو این مناقشه که هست، یه سری کشورها مثل آمریکا امکانشو دارن که اگر نیاز انرژی پیش داشتن اون از راه‌های دیگه به دست بیارن، ولی خیلی کشورهای دیگه هستن که خب مشکل برمیخورن، کما اینکه جنگ اوکراین برای خیلی از کشورهای جهان این مسئله رو برای دستیابی اونا به قله دچار مشکل کرد. این نشون میده که الان بیشتر کشورهایی که به هر نحوی دارن از این قضیه آسیب میبینن، الان اونا هم دارن روی این قضیه واکنش میدن و در مورد خطرهایی که این به قول معروف عملیات ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه داره دارن هشدار میدن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. اما همطور که بیشتر گفتیم، هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. این سفر اما با محدودیت تردد همراه و محدودیت های خرید دولت آمریکا برای خرید مقام ها و دیپلمات های جمهوری اسلامی از فروشگاه های عمده فروشی و خرید کالاهای لوکس هم محدودیت هایی براش در نظر گرفته شده. گزارش همکارم مریم رحمتی رو با هم ببینیم.
6: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید. مقامات جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید میکنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم.
7: هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست.
6: در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم ها هم بیشتر و بدترش کرده، دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات های جمهوری اسلامی بیان در مغازه‌هایی مثل بی جیز خرید بکنن.
7: مقررات آمریکا سه فروشگاه رو هم صریحاً اسم بردن: سامز کلاب، کاسکو، بی جیز. دیپلمات ها و مقامات جمهوری اسلامی که برای ماموریت های سازمان ملل به آمریکا میان، برای خرید از این فروشگاه ها باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرن.
6: همونطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم اومده بود، کاسکو یکی از اون مغازه‌های محبوب هیئت ایرانی هستش که وقتی میان نیویورک ازش خرید بکنن. حالا باید در نظر داشته باشین که اینجا در کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنید.
7: اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش‌های قبلی نشون میدن که فروشگاه‌های عمده فروشی از گزینه‌های محبوب بقیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک بودن، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد.
6: همونطور که میبینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپتاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد.
7: اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1,000 باشه، خرید به مجوز قبلی نیاز داره.
6: خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم می‌کنن. وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونه‌شون دارن حساب و کتاب میکنن، همون مقام‌هایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم همین مغازه‌های لوکس و برند خریداری میکنن و وسایلی رو میخرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران درباره ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک نیستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در نیویورک نوشته شروط جمهوری اسلامی پیش از این و در هفته‌های گذشته بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل شده بود و انتقال دوباره این شرط‌ها نمی‌تواند توجیهی برای دیدار عراقچی و ویتکاف باشد. تسنیم از عراقچی خواسته توضیح داد با چه مجوزی با ویتکاف دیدار کرده. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از وضعیت موجود در تنگه هرمز و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت کسی پاسخگوی این نیست که چگونه کشور به این نقطه پر از ابهام محاصره دریایی و تورم 90% رسیده.
8: شد ما از اون شکوه میدان نظامی، بسیج مردمی و دیپلماسی چی شد از اون نقطه ما منتقل شدیم به نقطه پر از ابهام و محاصره دریایی مجدد و رفتن تورم به 90%؟ اشکال کار کجا بود؟ هیچ کس هم تا الان پاسخ نداده که چرا ما اون سه کشتیه. من نمیخوام بگم اون سه کشتی کارشون درست بود امریکایی که میخواستن مسیر جدید باز کنن، ولی خب همونطور که الان امروز ایران نمیزنه هم نزنه.
0: خبرنگار ایران اینترنشنال همزمان با ورود هیئت ایرانی به ریاست مسعود پزشکیان درباره توقف اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران سوال کرد.
9: آقای پزشکیان، پاسختون چی بود؟ آقای پزشکیان، چرا اعدام‌ها رو متوقف نمی‌کنید؟ چرا اعدام‌ها رو متوقف نمی‌کنید؟ دست شما هم به خون مردم ایران آلوده است آقای پزشکیان. شما هم تو قتل معترضین شریکین آقای پزشکیان. چرا اعدام‌ها رو متوقف نمی‌کنید؟
0: پس همکارم کامیار بهرنگ پرسیدم با توجه به گزارش تسنیم

0: ملی و به تبع اون مجتبی خامنه ای اگر وجود داشته باشه و اگر شکست خورد که مثل الان میتونیم عراقچی و پزشکیان رو ذبحشون بکنیم. مسئله بر سر همینه که پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان و سفرش هم ما اینجا مصاحبه داشتیم با هم صحبت کردیم و من گفتم احتمالاً سفر عراقچی پیش از این سفر دستاوردش صفره. اشتباه کردم در تحلیلم، به خاطر اینکه دستاورد سفر عراقچی و پزشکیان به نیویورک منفیه. شما رفتید یک سخنرانی رو انجام دادید و یک دیدار در رده بالا با آمریکا انجام دادید، مشکلی رو که حل نکردید در خارج از ایران اجماع علیه خودتون رو بیشتر کردید، در داخل ایران اختلاف رو بیشتر کردید. یعنی الان عراقچی باید بیاد به سپاه پاسداران جواب پس بده به بخشی از سپاه که داره او رو سرزنش میکنه. از طرف دیگری میگفتند که میخواهیم بریم اونجا فتح بکنیم گفتمان سازمان ملل رو. چیزی که بیشتر شاید فتح شده باشه صفحه اول امروز روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری مثلا از پزشکیان به خاطر سخنرانی بسیار محکمی که انجام داد تشکر بکنه. بماند که این محکم بودن دقیقاً برای همینه که از جمهوری اسلامی دفاع کردی، وگرنه مسعود پزشکیان البته هم که انتظاری ازش نبود از مردم ایران هیچ صحبتی نکرد. او خونخواه رهبر دیکتاتورشون بود و یک کلام در مورد نقش خودش در کشتار مردم حتی حاضر نشد حرفی بزنه.
1: به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، نمایندگان 8 کشور از اروپا، منطقه هند و اقیانوس آرام در بیانیه مشترک اختلال در مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز و باب المندب را غیر قابل قبول خواندند. نمایندگان کشورهای کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، نیوزلند، لهستان و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کردند اختلال در مسیرهای دریایی با زور، تهدید یا اعمال عوارض غیر قانونی امنیت و رفاه مردم جهان رو به خطر میاندازد. این 8 کشور در بیانیه خود از تمام دولت‌ها خواستند در برابر اقدامات مخل امنیت دریانوردی موضع‌گیری کنند و به حقوق دریاها متعهد باشند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر دادند. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره دیوار فولادی علیه ایران اعلام کرده. به گزارش تنکر ترکرز، نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیفی منتسب به جمهوری اسلامی با ارزش حدود 600 میلیون دلار در سکوت خبری از اقیانوس اطلس به سوی ایالات متحده در حال حرکت است. آمار نشان می‌دهد که حجم نفت مصادره شده متعلق به تهران در این مسیر در کمتر از یک ماه گذشته دو برابر شده. بر اساس این گزارش، خروجی نفت خام از مسیر جایگزین اکنون به 13 میلیون بشکه در روز رسیده و با احتساب گذرهای انجام شده از تنگه هرمز، میزان عبور روزانه نفت حدود چیزی بیشتر از 10 میلیون بشکه برآورد می‌شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمی شود. به گفته رضایی، آمریکا ابتدا باید شروط تهران را عملی کند تا اعتماد از دست رفته تهران باز گردد. محسن رضایی همچنین تاکید کرده مذاکره با آمریکا زمانی صورت می گیرد که شروط تهران عملی شود. او با هشدار شدید به کشورهای همسایه درباره همکاری با آمریکا برای متوقف کردن پروازهای جمهوری اسلامی گفته در صورت همراهی این کشورها، فرودگاه‌های این کشورها دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، در بخش‌های پیشین خبر صحبت کردیم راجع به سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و همزمانیش با هدف قرار گرفتن یک کشتی در تنگه هرمز که تا این لحظه فکر نمی‌کنم هیچ گروهی هنوز مسئولیتش رو بر عهده گرفته باشه. اما می‌دونم که تو خبرهای مربوط به تنگه هرمز رو با جزئیات رصد کردی. چه گذشته در چند ساعت اخیر و آخرین تحولات رو و واکنش‌ها رو درباره تنش در تنگه هرمز از تو بشنویم.
2: بله گلاره، ابتدا از بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آغاز میکنم. سنتکام گفته که

0: موفق شدند در چارچوب محاصره دریایی بنادر ایران 115 کشتی رو تغییر مسیر بدن. حالا اون کشتی هایی که خواستند وارد بنادر ایران بشن یا اینکه خروج داشته باشن اونها رو باز نگه داشتند و این رو در چارچوب محاصره در واقع این عدد رو اعلام کردن. این فرق میکنه با اون شمار کشتی هایی که در تنگه هرمز تونستن که تردد داشته باشن. میدونیم که محوریت اصلی گفتگوهای بین تهران و واشنگتن در حال حاضر مسئله تنگه هرمز هست، ضرورت داره و رویترز هم در گزارش‌های مفصلی که از دیروز داره منتشر می‌کنه نوشته که مقامات ایرانی مشغول بررسی پاسخی هستند به پیشنهاد تازه‌ی امریکا. تهران هم مجدداً پیشنهاد داده که کاهش فشار نظامی امریکا و پایان این محاصره می‌تونه که باعث بازگشایی تنگه هرمز بشه، هرچند که اختلافات اونقدر بالاست که این در حد یک شعار شفاهی باقی مونده. در نیویورک هم همونطور که در خبرها داشتیم، هیئت ایرانی مشغول مذاکره با فرستادگان دونالد ترامپ هست. توسط میانجی قطری مسئله تنگه هرمز حتما میتونه محوریت اصلی گفتگوها باشه، هرچند که مارکو روبیو امروز گفته که هیچ توافقی تاکنون بر سر بازگشایی و یا پایان محاصره به دست نیومده. اما به کشتی باری اشاره کردی که توسط یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته، در آب سرگردان شده، آتش گرفته، دو نفر از خدمه اون آسیب دیدن، بقیه خدمه تخلیه شدن. نه نام کشتی مشخصه، نه عامل حمله مشخصه، اما اون چیزی که معلومه اینه که همچنان این تنش‌ها ادامه داره در تنگه. البته تردد به ندرت میشه. دوشنبه رویترز گفت دو کشتی باری اونجا تردد داشته، اما سنتکام با متدی که در پیش گرفته نشون داده که میتونه کشتی‌های بیشتری رو با حفاظت بیشتر از این تنگه عبور بده. در مورد گزارش جدید تانکر ترکرز گفته که حدود 6 میلیون بشکه نفت خام رو در سکوت خبری به ارزش تقریبی 600 میلیون دلار در حال انتقال از مسیر اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده هستند که این رقم در کمتر از یک ماه به 13 میلیون بشکه رسیده. حدود 10.5 میلیون بشکه میتونه از طریق تنگه عبور داده بشه، اما حدود 2.65 میلیون بشکه باید سهم فجیره و همینطور بندر مینا الفحل باشه که اونها این سهم رو به خودشون اختصاص دادن. میتونه یه جورای اختلال خط لوله و اینکه عربستان سعودی مسیر صادراش رو به سمت شرق سوق داده دلیل این برآوردها باشه، اما چیزی که هست اینه که سنتکام تونسته نهایتاً در تنگه هرمز به یک متدی دست پیدا بکنه که حفاظت بیشتری از کشتی ها داشته باشه. همونطور که در خبرها گفتی، محسن رضایی هم تهدید کرده که تا شروط تهران محقق نشه بازگشایی تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: خیلی متشکرم از توضیحات نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما 9 تن از آسیب دیدگان چشمی خیزش مهسا در پیامی مشترک خواستار اقدام برای نجات جان علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. این معترضان آسیب دیده جنبش مهسا از مردم خواستند در برابر آنچه جنایت‌های جمهوری اسلامی خواندند سکوت نکنند. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی جنبش زن زندگی آزادی به تازگی به سلول انفرادی زندان قزل حصار منتقل شده. گروهی از ایرانیان مقیم آلمان هم با برگزاری تجمع و نمایش اعتراضی در شهرهای دوسلدورف، هانوفر و فرانکفورت خواستار توقف اجرای حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی شهروند 27 ساله بعد از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1405 بازداشت و به اعدام محکوم شد. انتقال او به سلول انفرادی زندان قزل حصار نگرانی‌ها را درباره احتمال اجرای ناگهانی حکم اعدام او افزایش داده.
2: این که دوری وزوته
3: پشت شما

0: اقدامم نکنی. پاهای لرزانم شاهد من است، یک قدم مونده تا صبح. اقدامم نکنی. دستم چه سرد است، چهره ام زرد است، سرنوشتم چه تلخ است. اعدام نکنی. میخواهم زنده بمانم. اعدامم نکنی.
1: دی هینریشتونگن
2: استوب استوب استوب
1: استوب دی هینریشتونگن
2: استوب استوب استوب
1: Stopp die Hinrichtungen!
2: Stopp, stopp, stopp!
1: Stopp die Hinrichtung im Iran!
2: Stopp, stopp, stopp!
1: Stopp die Hinrichtung im Iran!
2: Stopp, stopp, stopp!
1: Im Namen von Ali Zari.
3: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر با ما همراه شده. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. علی زارعی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس گزارش هرانا در متن حکم، این اتهام به دلیل تبلیغ علیه نظام، انتشار اخبار کذب و برهم زدن امنیت ملی و ورود و خروج غیر مجاز از کشور بهش داده شده. مشخصا کدوم اقدام علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی‌الارض بوده و چه شواهد و مستنداتی برای این اتهام ارائه شده؟
4: تشکر میکنم. منم درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، این سوال بسیار خوب و نکته مهمیه که ما اصلا از همینجا به پرونده علی زارعی نگاه کنیم، برای اینکه این روزها به سر فضای شبکه اجتماعی و خواست بسیاری از مردم توقف اعدام این شخص هست. مسائلی که مربوط به ریز جزئیات پرونده هست، من تا جایی که نگاه کردم اطلاعات کمی از افشای نشده خیلی جزئیات پرونده، اما مسئله افساد فی‌الارض رو من به عنوان یک شخص حقوقی خدمتون توضیح میدم. افساد فی‌الارض، درسته که این روزها خیلی از قضات دادگاه انقلاب متاسفانه مدام این رو تکرار میکنن و حکمای کیلویی برای خیلی از معترضین و فعالین سیاسی صادر میکنن، ولی در حقیقت حتی همون افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصادیق بسیار مشخصی داره، مصادیقی داره که باید خیلی به صورت باریک بهش نگاه کرد، خیلی ریزبینانه بهش نگاه کرد و در این خصوص به اصطلاح تفحص دقیقی انجام بشه که بتونه مصداق یک جرم افساد فی‌الارض باشه. هیچ کدوم از این مصادیقی که شما فرمودین مصداق افساد فی‌الارض نیست. حالا این که به اصطلاح مثلا فرض کنید اگر کسی یک سری مصادیق بسیار سختی هم داره، اگر کسی در واقع مثلا سلاح برداشته باشه، باعث رعب مردم بشه، همچین اتفاقاتی، این که ورود و خروج یک نفر، حضور در اعتراضات مسالمت‌آمیز بدون داشتن سلاح، اگر مشخصا میتونم بگم که نمیتونه به این راحتی مصداق افساد فی‌الارض باشه.
3: خانم بنی هاشمی، جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفته، تشویقشون کرده خیلیاشونو که برگردن، حتی برای برگشتن چهره‌های فرهنگی و سیاسی ابراز آمادگی کرده. اما علی زارعی 27 ساله که بعد از چند سال اقامت در آلمان به ایران برگشته، الان داره با حکم اعدام خودش رو مواجه می‌بینه. چطور می‌بینید این وعده جمهوری اسلامی رو و این تفکیک معترضان رو بر اساس، نمیدونم، دیدگاه های سیاسیشون شاید بگیم، بعد از برگشت به ایران، این تفکیک رو چطور میبینید؟
4: اتفاقا این هم نکته بسیار مهمیه و فضای شبکه‌های اجتماعی بسیار پر از همین مقایسه ایه که شما بهش اشاره کردین، به خاطر اینکه من میخوام اشاره بکنم که ما همه میدونیم که در چند هفته اخیر بسیاری از کسانی که خودشون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی معرفی میکردن یا به هر حال همیشه حرفای اعتراضی میزدن، مثل آقای مسعود بهنود یا نامجو و خیلی از افراد دیگه‌ای که به هر حال الان اسمشون رو بردن به عنوان کسانی که حالا یا برگشتن یا در دست اقدام به برگشتن هست، و این یکی از همون مقایسه هایی هستش که در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده میشه و مردم بر این معتقد هستن که اگر افراد با گفته های خیلی تند و تیزی که قبلا داشتن، با تریبون های بلندی که داشتن، همیشه صدای مخالفت خودشون رو نسبت به رژیم جمهوری اسلامی رسوندن، بنابراین چرا نباید یک فردی که آسیب دیده چشمی هست در اعتراضات شرکت کرده، فقط حالا به جرم این که در اعتراضات بوده، هرچند که حتی همون حضور در اعتراضات دقیقاً طبق قانون اساسی ایران هم جرم محسوب نمیشه و حتی اگر خروج بدون مجوز داشته از کشور، چرا حالا باید ورود اون تبدیل بشه به یک پرونده بسیار جنجالی، سخت و مجازات اعدام بخواد در انتظار اون باشه؟ بنابراین این یکی از واقعا مسائلی هستش که ذهنهای بسیاری رو درگیر خودش کرده. آیا در همین زمینه همونطور که شما اشاره کردین ما اینجا یک جداسازی داریم، افراد رو تجزیه میکنیم و میذاریمشون در قسمت‌های مختلف، کسانی که به اصطلاح از طبقاتی هستن که کمتر هزینه برای جمهوری اسلامی داره میتونن اعدام بشن و کسان دیگر نه؟ به هر حال این یکی از پرونده های
3: ممنونم از همراهی شما پگاه بنی هاشمی و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و 1 سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کامیلیا پورکتابی هستم. یک روز پس از نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرها از شکست مذاکرات حکایت دارد. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید. همزمان در تهران رسانه‌های سپاه پاسداران به شدت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند مذاکرات با نمایندگان آمریکا به نفع دونالد ترامپ تمام شده. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شکست عملیات مذاکره مسلحانه در نیویورک. آمریکا درخواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره دریایی را رد کرد. حمله تند سه رسانه سپاه پاسداران به عراقچی به دلیل مذاکره با ویتکاف پس از مخالفت آمریکا با پیشنهاد توافق تهران بدون تضمین هسته‌ای، دو گزینه ترامپ برای تهران از عمومی‌ترین تریبون جهان، توافق یا نابودی کامل حکومت ایران. روایت جمهوری اسلامی از افزایش گشت هواپیماهای جاسوسی آمریکا، جنگ در راه است. چه کسی در تله افتاد و فریب خورد و چه کسی باخت؟ جمهوری اسلامی یا ترامپ؟
2: من باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت میگیره که به اونها امکان بده کشورشون رو بازسازی کنن و کشوری بسیار قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو سریع انجام بدم و هرگز به اونها فرصت ندم که دوباره مردم و کشورها رو بکشند و ویران کنند. آیا اونها رو به جهنم بفرستم بدون اینکه شانسی برای بقا یا امیدی به آینده‌ای با شکوه برای نسل‌های بعدی داشته باشند؟
1: عصر سه‌شنبه، زمانی که ترامپ اینچنین از یکی از بزرگترین تریبون‌های جهان جمهوری اسلامی را به تندی تهدید به نابودی می‌کرد، نمایندگان تهران و واشنگتن مشغول مذاکره بودند. او ساعتی بعد گفت ویتکاف و کوشنر نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرد عراقچی در این مذاکرات شرکت کرده و قطر هم نقش میانجی را داشته. ترامپ در حاشیه دیدار با رئیس جمهور اوکراین مذاکرات را سازنده خواند اما تهدیدش را معتبر نگه داشت.
2: جلسه خیلی خوبی بود. نمیتونم تصور کنم چرا نخوان توافق کنن. پیش روشون امکان رسیدن به عظمت هست یا نابودی کامل.
1: پیش از آغاز روز کاری در واشنگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته بود تهران پذیرفته در صورت توقف عملیات نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز را در عرض 7 روز بازگشایی کند. نشست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حالی برگزار شد که دو طرف تا بن دندان مسلح پای میز مذاکره رفته بودند. وقتی سپاه پاسداران سلاح‌های جدیدش را به رخ کشید و تهدید کرد پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، و در مقابل ترامپ هم گفته بود به زودی درباره حمله نظامی به ایران تصمیم می‌گیرد. شامگاه سه‌شنبه شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی خبر داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی بنادر ایران را رد کرده و اختلافات و موانع توافق برای دو طرف همچنان باقی است. همزمان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت مجتبی خامنه‌ای دست هیئت ایرانی را برای مذاکرات باز گذاشته.
3: یه چیزی داریم به اسم مصلحت ملی، یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مسائل کشور درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب این خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
1: همون موقع شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مخالفت مردم با مذاکره در نیویورک گفتند.
4: بالای 99% میتونم بگم دوستان الان اعلام کردن مخالف این حرکت دیپلمات‌های کشورمون بودند.
1: و یک کارشناس هم گفت حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم از این مذاکره راضی نیست.
5: بعد گفته بود که ما تو یمن تو تعجبیم، رهبر شما سید الشهدای امت بوده، یا آقا چطور به خودش اجازه میده هنوز صلح هم نشده توی جلسه بشه؟
1: به رغم انتشار خبرهای نسبتاً مثبت از جلسه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات روز چهارشنبه فضا تغییر کرد. خود ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس از پایان دور اول مذاکرات خبر داد و محتاطانه ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبت و ثمربخش باشد. وقتی ترامپ در حاشیه نشست با رهبران کشورهای خاورمیانه، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ایش را از سر بگیرد، تأسیسات کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد.
2: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% اون برای اطمینان از این بوده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. البته تأسیساتی رو بمباران کردیم. شاید لازم باشه تأسیسات دیگری رو هم بمباران کنیم. کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی در اونجا نمیبینم، اما اگه ببینم فوراً اون رو بمباران خواهیم کرد.
1: چهارشنبه روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویدکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید، چون نمایندگان آمریکا به ترامپ اطلاع دادند تهران حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست و نمیخواهد علنا متعهد شود که مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای را متوقف کند. عراقچی گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه هرمز را باز می‌کند که آمریکا به طور کامل حملاتش را متوقف کند، اما تهران نپذیرفت تعهد داد که سپاه پاسداران از دریافت باج از کشتی‌ها تحت عنوان عوارض منصرف شد.
3: ولی ما میگیم تنگه هرمز را زمانی باز می‌کنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرن تنگه هرمز ما مشکلی نداریم. ما تو زمان جنگ 8 ساله هم تنگه هرمز را نبستیم.
1: چهارشنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد شروط قبلی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است و تهران قطعا حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. ظهر چهارشنبه جمهوری اسلامی تقریبا مطمئن شد که مذاکرات نیویورک شکست خورده. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به شدت به هیئت ایرانی حمله کرد و استدلال‌های عراقچی برای دیدار با ویدکاف را سخیف خواند. تسنیم نوشت شروط تهران قبلا به اطلاع آمریکا رسیده، بنابراین توجیه عراقچی درباره ابلاغ شرایط جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. تسنیم دیدار عراقچی و ویدکاف را هدیه بزرگ به ترامپ خواند و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد. همزمان دیگر رسانه وابسته به سپاه یعنی خبرگزاری فارس هم با انتقاد از عراقچی نوشت این دیدار باعث شد قیمت نفت کاهش یابد، مهمترین سلاح‌های تهران برای فشار بر آمریکا کند شود. فارس گفته هیئت ایرانی ناخواسته نیازهای آمریکا پیش از حمله به ایران را تسهیل کرده، چون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این است که آمریکا مشغول هماهنگی با متحدینش برای از سرگیری حملات نظامی است. در این حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در خبرگزاری فارس نوشت دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نداشت و رهبر غایب جمهوری اسلامی هم مصوبه چنین دیداری را صادر نکرد. او گفت این دیدار باعث تشدید جنگ علیه ایران در آینده خواهد شد. سپاه پاسداران در یک هفته اخیر اراده ترامپ برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی را جدی گرفته. حتی کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی هم میگویند افزایش تردد هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه نشانه جنگ قریب الوقوع است.
6: طی چند روز اخیر اقدامات شناسایی آمریکایی‌ها توی منطقه خیلی گسترش پیدا کرده. وقتی که یک همچین اتفاقی میفته توی اصول نظامی بهش میگن قرائن و شواهد آفند. طرفی که میخواد اقدام آفندی انجام بده آفند فعالیت یعنی شناسایی خودش رو گسترش میده.
1: اساساً شکست یتیم است، اما در جمهوری اسلامی یتیم‌تر. پس از ناکامی مذاکرات نیویورک، رسانه‌های منتقد دولت مخالفتشان با سفر پزشکیان و تیم همراه را تکرار کردند و از حضور یک عضو هیئت ایرانی در سالن هنگام سخنرانی ترامپ انتقاد کردند. رسانه‌های حکومتی می‌گویند جمهوری اسلامی در تله ترامپ افتاده، چون پس از دیدار عراقچی و ویدکاف روند افزایش قیمت نفت و فشار بر آمریکا متوقف شد.
7: الان ممکنه تبلیغات بکنن که آره نمیدونه چه اتفاقی افتاده تو سازمان ملل، یک تغییر اساسی پیش اومده، مذاکرات شروع شده. کدوم مذاکرات؟ ابلاغ شرایط ایرانه، باید شرایط عمل کنن.
1: اگرچه به نظر میرسد این دیدار تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ پهن کرد، تهران از افزایش احتمال حمله نظامی به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترسیده و به همین دلیل تلاش کرد با دادن تنفس مصنوعی به مذاکرات متوقف شده زمان بخره، وگرنه از ابتدا هم مشخص بود که واشنگتن شروط تهران را نمی‌پذیرد. اما ظاهرا ترامپ نه تنها در این دام نیفتاد، بلکه از آن بهره بیشتری گرفت. او از یک طرف با سخنان امیدوارکننده به جامعه جهانی گفت به جمهوری اسلامی فرصت داده و حاضر شده پای میز مذاکره حاضر شد، اما این تهران بوده که توافق نکرد. به همین دلیل او این موضع را در دیدار با رهبران کشورهای مختلف تکرار کرد و در نهایت از جهان خواست علیه جمهوری اسلامی در کنار او بایستد.
2: از همه کشورها میخوام در اعمال انزوای اقتصادی کامل علیه ایران به ما بپیوندند تا زمانی که حملاتشون به کشتیرانی تجاری رو متوقف کنند، از بلندپروازی های هسته‌ای خودشون دست بکشن و به حمایت از تروریسم پایان بدن.
1: به نظر میرسد پروژه ترامپ موفق شد. او با یک بدل فن جمهوری اسلامی را بی اثر کرد. تهران پای میز مذاکره آمد اما دست خالی برگشت و قیمت نفت در بازار تا حدی کنترل شد. در مقابل ترامپ برای تهدیدش به حمله نظامی به ایران اعتبار بیشتری خرید. نتیجه قمار جمهوری اسلامی با یک کهنه قمارباز. مشتبه پور محسن، لندن.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
7: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
11: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
12: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
14: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
15: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
16: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
17: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
18: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
19: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
20: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
21: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
22: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز هم گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند اما راه کشتیرانی بر جمهوری اسلامی بسته باشد.
1: صحبت‌هایی که امروز آقای روبیو کردند در واکنش به صحبت‌های مسعود پزشکیان گواه بر همین است. آقای روبیو به درستی گفتن جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان اصلا اینها به هیچ عنوان صلاحیت این رو ندارن که بخوان در مورد حقوق بشر، در مورد حقوق انسانی صحبت کنن وقتی مردم خودشون رو دارن در داخل ایران میکشن، ماشین کشتارشون معترضین رو کشته. آقای روبیو اشاره به این قضیه کردن که تصمیم گیرندگان در ایران اصلا نه این تیمی که آمده اینجا و اینکه اینا تکلیفشون مشخص نیست، هر چی هم بیان اینجا به آمریکایی‌ها و به جهان قول بدن برگردن برن داخل ایران شرایط تغییر میکنه، کسان دیگری دارن برای اینا تصمیم میگیرن. اشاره کردن که مگر ما تفاهم نکرده بودیم، مگر تفاهم نامه امضا نکرده بودیم، چرا سپاه پاسداران آمد به کشتی ها حمله کرد؟ همین الان که تیم پزشکیان اینجاست عراقچی میره 3 ساعت پشت درهای بسته میشینه با استیبیتکاف صحبت میکنه، همچنان پرتابه ها داره به سمت کشتی ها در تنگه هرمز مسیر خودشون طی میکنن، به کشتی ها برخورد میکنن. بنابراین دست جمهوری اسلامی، دست مسعود پزشکیان، دست کسانی که میان در ساختمان پشت سر من در تریبون سازمان ملل قرار میگیرن به جای اینکه از حق مردم ایران دفاع بکنن، نام کشورهای دیگر رو میارن، نام غزه رو میارن، نام فلسطین رو میارن، از جنوب لبنان صحبت میکنن و اصلا اولویتشون مردم ایران نیستش و اونهایی هم که به عنوان مردم ایران دارن ازشون صحبت میکنن در خیابان اصلا مردم ایران نیستن، گروهی هستن که وابستگان حکومت هستن، برای همه دنیا رو شده. بازخورد صحبت آقای پزشکیان رو در دیگر کشورها هم داریم میبینیم. هر کسی که نشسته با پزشکیان در اینجا صحبت کرده که بالاترین مقامشون شاید کسانی بودن که به حال در یک کمیسیون اروپایی شاید حضور داشتند، اینها همش رو به مسائل حقوق بشری ایران اشاره کردند. اصلا انزوای تیم همراه پزشکیان، تیمی که آمدن در نیویورک، مشخص میکنه که رفت آمدهایی که میشه از نظر اینکه به حال اون کاروانی که برمای اینا میرن، تیمی که همراه اینا میرن، توجه رسانه‌ها، یک انزوایی رو تیم همراه پزشکیان دارن که ما نظیرش رو در طول حداقل سال گذشته حتی در موارد مشابه خود همراهان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی هم نداشتیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هاکیس رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در یاسوج در 2 پرونده قضایی به 1 سال حبس، 74 ضرب شلاق تعزیری و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای برخی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق در آمده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی سجاد سراوان در درگیری با افراد مسلح کشته شده. حالوش گزارش داده دست کم 13 نیروی نظامی هم به شدت زخمی شدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن 5 نفر از افراد مسلح و بازداشت شدن شماری دیگر خبر داده. بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت شعبه بانک ملی جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و گفت این بانک از انجام هر گونه تراکنش مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن منع شده. بانک مرکزی امارات نقض مقررات مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت توافق با تهران میتواند زمان بر باشد. روبیو گفت جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. وزیر خارجه آمریکا گفته مقام‌های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان هستی نیستند و اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت جمهوری اسلامی است. او در واکنش به انتقادهای پزشکیان از آمریکا هم گفته حکومتی که هزاران نفر از شهروندان خود را کشته صلاحیت صحبت درباره قوانین بین المللی را ندارد.
2: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش‌بس رو کشت.
0: مارکو روبیو همچنین در واکنش به اتهام پزشکیان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین‌المللی گفت این حکومت صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را نداره.
2: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملله. حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیر ساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملله. من برای فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا پیشنهاد چین برای دستیابی به یک توافق تجاری بزرگتر را بررسی کند یا به توافق محدودتر بوسان متحد بماند. بر اساس توافق سال گذشته ترامپ تعرفه‌ها را 10% کاهش داد و شی جین پینگ هم محدودیت صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید میگوید گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال ممنوعیت 90 روزه صادرات گازوئیل از سوی آمریکا صحت ندارد. این تکذیب در پی انتشار گزارش‌های صورت گرفت که مدعی بودند واشنگتن برای کنترل قیمت بی سابقه سوخت این ممنوعیت را بررسی می‌کند. مقام های نظامی اسرائیل اعلام کردند شماری از کشورهای اروپایی روند تأمین قطعات برای نافهای جنگی ساخت آلمان را متوقف کرده و مانع ورود کشتی های نظامی اسرائیلی به بنادر خود شدند. به گفته این مقام ها این اقدامات کشورهای اروپایی باعث ایجاد اختلال در برنامه های ارتش اسرائیل برای توسعه نقش راهبردی نیروی دریایی این کشور شده. اما 9 تن از آسیب دیدگان چشمه خیزش 1401 در پیامی مشترک خواستار اقدام برای نجات جان علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. این معترضان آسیب دیده جنبش مهسا از مردم خواستند در برابر آنچه جنایت های جمهوری اسلامی خواندند سکوت نکنند. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمه جنبش زن زندگی آزادی به تازگی به سلول انفرادی زندان قزل حصار منتقل شده. پیشتر گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، و از او پرسیدم مشخصا کدام اقدام یا اقدامات علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی‌الارض بوده و چه شواهد و مستنداتی برای این اتهام ارائه شده.
3: ببینید، این سوال بسیار خوب و نکته مهمیه که ما اصلا از همینجا به پرونده علی زارعی نگاه کنیم، برای اینکه این روزها به سر فضای شبکه اجتماعی و خواست بسیاری از مردم توقف اعدام این شخص هست. مسائلی که مربوط به ریز جزئیات پرونده هست، من تا جایی که نگاه کردم اطلاعات کمی از افشا نشده خیلی جزئیات پرونده، اما مسئله افساد فی‌الارض رو من به عنوان یک شخص حقوقی خدمتون توضیح میدم. افساد فی‌الارض درسته که این روزها خیلی از قضات دادگاه انقلاب متاسفانه مدام این رو تکرار میکنن و حکمای کیلویی برای خیلی از معترضین و فعالین سیاسی صادر میکنن، ولی در حقیقت حتی همون افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصادیق بسیار مشخصی داره، مصادیقی داره که باید خیلی به صورت باریک بهش نگاه کرد، خیلی ریزبینانه بهش نگاه کرد و در این خصوص به اصطلاح تفحص دقیقی انجام بشه که بتونه مصداق یک جرم افساد فی‌الارض باشه. هیچ کدوم از این مصادیقی که شما فرمودین مصداق افساد فی‌الارض نیست. حالا اینکه به اصطلاح مثلا فرض کنید اگر کسی یک سری مصادیق بسیار سختی هم داره، اگر کسی در واقع مثلا سلاح برداشته باشه، باعث رعب مردم بشه، همچین اتفاقاتی، این که ورود و خروج یک نفر، حضور در اعتراضات مسالمت آمیز بدون داشتن سلاح، اگر مشخصا میتونم بگم که نمیتونه به این راحتی مصداق افساد فی‌الارض باشه.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
14: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
15: جان ژیان آزادی
16: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
18: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
19: من گلوله بارا میکنم.
3: دست کم دیگران را دوست
8: نداره. از خون جوان
4: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
2: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خورن.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: از یک طرف تهدید به نابودی کامل جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خبر از مذاکره و نزدیک شدن به یک توافق. پیام روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ترکیبی از فشار و دیپلماسی بود. ترامپ بخش مهمی از سخنرانیش را در مجمع عمومی مستقیما خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی داده، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی رو کنار بذاره. اما به گفته دونالد ترامپ این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی رد شده. ترامپ در برابر رهبران جهان تلاش کرد که عملیات نظامی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی رو یک اقدام ضروری جلوه بده. او گفت که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکی با قابلیت رسیدن به اروپا بوده و گفت که حکومت ایران طی سال جاری هزاران نفر رو کشته، از جمله هزاران معترض رو. اما تندترین بخش سخنرانی دونالد ترامپ زمانی بود که گفت باید یک تصمیم بزرگ بگیره یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که اجازه بازسازی کشور رو بده، یا جمهوری اسلامی رو سریع و کامل نابود بکنه به شکلی که دیگه جمهوری اسلامی توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید صریح، ترامپ همچنین روز سه‌شنبه گفت که احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توافقی با ایران حاصل بشه. او همچنین در عصر پنجشنبه اعلام کرد که هیئت آمریکایی به مدت 3 ساعت با هیئت جمهوری اسلامی دیدار کرده، اون هم در مقر سازمان ملل در همین راهرو. او همچنین گفت که دو طرف دارن به سمت یک توافق حرکت میکنن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی رو برداره. تنگه هرمز هم میتونه ظرف چند روز بازگشایی بشه. همزمان دونالد ترامپ با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده و در مورد تنگه هرمز، باب المندب و وضعیت جنگ با ایران گفتگو کرده.
1: تهران 3 تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی می رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است. عراقچی اومده میخواد ببینه که میتونه در اتاقهای بسته یه راهکاری پیدا بکنه، اما همون گونه که قبل از اینه که اینا حتی سوار هواپیما هم بشن در داخل جمهوری اسلامی، حالا چه پایداری ها باشن چه تندروترها باشن، آمدن و اعلام کردن که هیچ گونه مذاکره ای، هیچ گونه صحبتی، هیچ گونه حرفی با ترامپ و دولت امریکا نباید وجود داشته باشه. پس میبینیم اینا فقط و فقط به دنبال فرافکنی، خریدن وقت هستن و میخوان ببینن باید چه چیزی رو عرضه بکنن که بتونن چند روزی دوام بیشتری داشته باشن.
2: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری میکنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم.
3: درخواستی که ترامپ داشته هرچند شامل همه کشورهای دنیا میشه، ولی قاعدتا هنوز این اجماع بین المللی شکل نگرفته و دولت ها بر اساس منافع و توانایی ها و ارتباطی که با جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن که در واقع در این تحریم های اقتصادی با آمریکا همراه باشن یا نه. به عنوان نمونه کشورهای اتحادیه اروپا، دولت های قدیم قاعدتا به خاطر اینکه خب روابط خیلی نزدیکتری با دولت ایالات متحده، خاصا به خاطر جنگ اوکراین که ایران از روسیه حمایت کرده و حتی بعد از این که مکانیزم مارش فعال شد، اینها به طور بالقوه و حتی به طور بالفعل آمادگی همراهی با این تحریم ها علیه ایران را دارن، تحریم های همه جانبه ای که در واقع تدوین شده. ولی خب در مقابل کشورهای منطقه رو که در نظر میگیریم، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس که دولت‌های عربی هستن و مورد حمله ایران قرار گرفتن، اونها در عین این که خب روابط تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی دارن، ولی به طور شاید بگم سنتی روابط اقتصادی هم با جمهوری اسلامی داشتن و چون تحت فشار آمریکا هستن و این تنش‌ها ایجاد شده، قاعدتاً با دولت آمریکا همراهی خواهند کرد که جمهوری اسلامی دست از حملات علیه اونها برداره. در این میان شاید وضعیت کشورهای مانند عراق که خب یک کشور همسایه هست با جمهوری اسلامی خیلی قابل تأمل باشه، به علت وابستگی های شدید مالی و بانکی که دولت عراق به دولت ایالات متحده داره و در عین حال هم از لحاظ صدور و ورود کالاها بیشترین ارتباط و مخصوصا از در سطح زمین با جمهوری اسلامی داشته. این فشار هم بر کشوری مانند عراق وارد خواهد بود، بر کشوری مانند ترکیه نیز وارد خواهد بود. در مقابل ممکنه وقتی از کشورها از قبیل روسیه یا چین در واقع خیلی اعتنایی به مسئله یا به تحریم های آمریکا نداشته باشن، هرچند در مورد چین تمایلش بر اینه که بتواند در واقع به عنوان میانجی مشکلات رو حل و فصل کنه، ولی در این حال دولت چین ملاحظات و منافع خودش رو در نظر میگیره، ممکنه با برخی از تحریم ها موافقت کنه و برخی از تحریم ها رو اساسا نادیده بگیره.
4: برخلاف کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آمریکا، اسرائیل یک مجلس داره و برخلاف بسیاری از کشورها مثل ایران، اعضا نماینده منطقه خاصی نیستن. کنست مجلس اسرائیل متشکل از 120 عضو. کاندیداها عضو حزب یا فهرست سیاسی هستند. گاهی بعضی احزاب با هم ائتلاف و فهرست مشترک منتشر میکنند و دولت بر اساس نتیجه این انتخابات شکل میگیره. شهروندان اسرائیل از 18 سالگی وجود شرایط رأی دادن. مشارکت در انتخابات به نسبت بالاست و از 2015 متوسط حدود 70% بوده. اما برخی برخلاف اغلب کشورها شهروندان خارج از اسرائیل نمیتونن رأی بدن. 600 هزار اسرائیلی کمتر از 10% جمعیت این کشور خارج از کشور زندگی میکنن. برای رأی دادن اونها تسلیحات ویژه‌ای وجود داره. از جمله تخفیف بلیط هواپیما، تسریع فرآیندهای اداری و حمل و نقل از فرودگاه به مرکز رأی گیری. دولت نتانیاهو به تازگی دادخواست تنظیم کرده تسلیحات برای رأی دادن، شاید یکی از دلایلش محبوبیت کمتر دولت به اقداماتش بین اسرائیلی‌های خارج از این کشور. اسرائیل هم رئیس جمهور داره و هم نخست وزیر. رئیس جمهور رئیس کشوره ولی نقش و تشریفاتی داره. انتصاب قضات و برخی مقام‌ها و استقبال از سفیران در حیطه وظایفش و البته تنها کسی که از قدرت عفو زندانیا برخوردار. در عوض نخست وزیر رئیس دولت و قدرت اجرایی داره و سیاست‌گذاری و انتخاب وزیران در حیطه اختیاراتش. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی دست کم نیمی از کرسی‌های کنست رو به دست نیاورده و دولت غیر ائتلافی تشکیل نشده. بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات رئیس جمهور، رهبر حزبی که بیشترین رأی آورده یا رهبر حزبی که بیشترین توان ائتلاف رو داره موظف به تشکیل دولت میکنه و اون 45 روز مهلت داره کابینه رو معرفی کنه. اگه کابینه رأی اعتماد بیاره دولت تشکیل میشه، اگه نه یه بار دیگه فرصت معرفی کابینه رو داره و اگه بار دوم هم رأی نیاره باید بازم انتخابات برگزار شه.
5: נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי. אנחנו נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב.
4: نمونه دوبار شکست در گرفتن رأی اعتماد از کنست در انتخابات سال 2019 به رهبری نتانیاهو بود که به انتخابات دیگری در بهار 2020 منجر شد و با ائتلاف دو حزب رقیب لیکود و آبی و سفید دولت تشکیل شد. اما بعد از شکست در تصویب لایحه بودجه، دولت ائتلافی گانس نتانیاهو فروپاشید. در انتخابات 2021 با اینکه حزب نتانیاهو بیشترین رأی آورد، اما احزاب دیگه با هم اعتراف کردند و اکثریت را به دست آوردند. در اون سالها پیوستن حزب فهرست متحد عربی به ائتلاف تاریخ ساز شد و اولین بود که با یک حزب عربی برای تشکیل دولت ائتلاف میشه. بعد از فروپاشی این دولت در انتخابات 2022 ائتلاف لیکود با احزاب مذهبی و راست افراطی قادر به تشکیل دولت شد.

نفس برآمد و کام است و بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستند. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه

0: نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری‌هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتگاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین دلیل ترامپ رفته به سمت هماهنگی با کشورهای عربی برای جنگ پیش رو با جمهوری اسلامی. دیدار روز سه‌شنبه ترامپ با سران 12 کشور عربی این رو نشون میده. گزارش هایی که از این نشست درس کرده نشون میده ترامپ تصمیمش رو برای برخورد قاطع با جمهوری اسلامی گرفته. فضای موجود نشون میده هم آمریکا داره به سمت جنگ میره، هم کشورهای عربی. عربستان خواستار اقدام نظامی آمریکا شده، در حالی که در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست. چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردند و باعث تغییر موضع عربستان شدند. عربستانی که به خیشتنداری معروف بود، خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی‌ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله هشت و شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی‌های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع را به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت. مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیم هم گرفته شده و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه، شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست، شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ، نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشورهای عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشورهای عربی تعیین تکلیف کشورهای منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مصالح ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاشو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا در عملیات هجومی شرکت کنن، یه عده‌ام احتمالا همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن، یه عده‌ام مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشون رو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ. اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضا فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتشا اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن، 40 روز دیگه وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشند. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد، نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه. یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا. چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات، اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه، مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روزه وجود داره. 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ. مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران مثلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی. مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی‌ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرماندهای سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره هم نمی‌گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکان نادرست بود، چون واقعا پزشکیان از مذاکره رو در رو با ترامپ میگریزه، میترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکیان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قائم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونا هم جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قویتر که اکثر فرماندهای سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگ، معتقد به تقابل، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قوی تر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرمانده‌های سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرمانده‌های سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرمانده‌های سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم میاد به اسم دور زدن تحریما ثروت‌های افسانه‌ای برای خودش می‌سازه. این مافیا دیگه الان به حدی قدرتمند شده که اجازه نمیده تقابل با آمریکا برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه های اطرافشون، حتی تحلیلگر وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه های خودمون رو قوی میخوایم، محسن روزایی بلافاصله تهدید کرد که ما فرودگاه منطقه رو میزنیم. همین امروز گفت، یه روز بعد از حرفای پزشکیان. در یه نشانه دیگه از این شکاف در رأس حاکمیت، در حالی که عراقچی در نیویورک با ویتکاف فرستاده ترامپ دیدار کرد، در تهران خبرگزاری‌های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردن، یعنی فارس و تسنیم به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردن. تسنیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپام به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده‌های وابسته به سپام در مجلس گفتن، مثل حاجی دلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیزا کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت‌های بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده، بلکه رویکرد دو طرف به سمت تقابل.
2: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیر ساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثال سفارت ما در کویت رو زدن که این رو عامدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود. و الان میتونم همینقدر به شما بگم، طبیعتا رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم، الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه، از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه. برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مای آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفتی حرفو.
3: Yeah, I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
2: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن 10,000 مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان‌های تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من برای فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان سایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرق کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما می‌فرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست می‌کشن. ببینیم.
4: بنزین رو دارید گرون می‌کنید، بعد منت می‌ذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمی‌زنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
5: داشتم پولامو جمع میکردم برم لاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد. دیدی درآمد به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم لاستیک بخرم. زنگ زدم به لاستیک فروش گفتم که آزی لاستیک، حالا فعلا که قیمتا در نیومده، بنزینم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنیم.
6: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
7: از صبح تالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربیه گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعا شده چقدر؟ 618,000.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدناما کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم، قبلا اسمشو خوندم ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، علی رضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی، قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاوید نام که با هم کشته شدند: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی، فاز یک اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاوید نام رضا حبیبی، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی، فاز یک اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی، بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، سید حامد میرزاده، 25 ساله، 19 دی، روستای ابرده مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، محمد رضا سفید، 39 ساله، 19 دی، شوشتر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، مصطفی فرجی، 33 ساله، پدر دو دختر، اهل قوچان عزیز، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، امیر عباس خواجه انوری، 20 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، ناصر شیرازی کرامه، 44 ساله، 18 دی، اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، حمید کثیرلو، 45 ساله، 18 دی، الوند، قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، عادل طهماسبی، 40 ساله، 19 دی، ملارد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، محمد اسماعیلی، 30 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کند.
5: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
6: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
7: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
9: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
10: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
11: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
10: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
12: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
13: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
14: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک پاسخ بود کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتند.
15: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
16: میشه که رعداسا بوی دروازه
17: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
18: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
19: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
20: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
21: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
20: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما. دوم مهر ماه بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید پزشکیان بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ روبیو به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. تصمیم گیران اصلی حکومت در نیویورک نیستند. تأکید به سنت بر فشار اقتصادی بی سابقه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. در ادامه، روایت خانواده‌های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه در حاشیه مجمع عمومی. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل میگوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد. در عین حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. او درباره تنگه هرمز گفت نمیتوان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بسته است. جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، رونالد مک‌کی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
2: حرف‌های رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل این سال.
0: امیر گیتی خبرنگارمون از نیویورک همراه ماست. همین صحبت مسعود پزشکیان تو سازمان ملل، به ویژه روایتش از اعتراضات و معترضان، چه تصویری از موضع دولت در برابر جامعه و مطالبات مردم میده؟
3: ببین سیما، مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی رو نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتن هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارن و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک قماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست، فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودند که تجهیز شده بودند از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن. و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و غداره کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی را داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت می‌کردن، همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا رو تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه، اما به شرطی که برای ما هم باشه. اگه برای ما نباشه، اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی، به جای اینکه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام می‌کنه.
0: دیدارها و رایزنی‌های مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تو نیویورک در حالی انجام میشه که واکنش‌ها به کشتار دیما، همونطور که اشاره کردی، این فاصله میان دیپلماسی جمهوری اسلامی در خارج و خشم و مطالبه و پاسخگویی در داخل رو نشون میده. چه تأثیری رو نگاه مردم به این سفر و مذاکرات گذاشته؟
3: از دقایقی بعد از این که صحبت‌های مسعود پزشکیان تمام شد و بعد دیدارهایی که نمیتونیم بگیم دیدارهای سطح بالای دیپلماتیک بوده، چون معمولا حداقل در طول سالهای گذشته طبق تجربه‌ای که ما اینجا داشتیم، هیئت جمهوری اسلامی وقتی که به اینجا می اومد خب در سطح بالای دیپلماتیک می توانستن با کشورهای مختلف صحبت کنن. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونیم برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنیم. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسائل در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین. و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشان میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده، این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترساند. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موضع الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، خبرنگارمون از نیویورک همراه ما. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. پزشکان تو سازمان ملل رو ضرورت برخورداری از قدرت تاکید میکنه، همزمان میگه جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای نیست. از نظر مطالعات امنیتی این دو گزاره چطور کنار هم قرار میگیرن؟ ساختار قدرت جمهوری اسلامی این محاسبه شکل گرفته که برای تضمین بقای حکومت بازدارندگی هسته‌ای ضروریه؟
4: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. یک نمایش بود، نمایش جنگ افروزی و آشوبگری، یعنی منطق تهدید، و اومد یک روایتی رو بسازه از توهم و گفتمان پوچ حاکمیت اشغالگر در تهران. ایشون ابدا نماینده ملت ایران نیست، نماینده یک قوم یعجوج و معجوج هست. نماینده اصلی ملت ایران شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است، نه تروریستا و کمونیستای شرکت کننده در بلوای 57، نه مفلوکای مارکسیسم اسلامی که از شکم نهضت آزادی بیرون اومدن، و نه چپ اسلامی یا اصلاح طلب. تمام اسانس و اساره اصلاح طلبان شد یک آدم فاقد شخصیت، شرمنگیز، ننگالود و بی حیا به اسم پزشکیان که اومده اونجا عکس ضحاک زمانه رو در دستش گرفته، کسی که قاتل مردم ایران هست از چنگیز مغول بدتر، و بعد چگین‌های آدمخوار جمهوری اسلامی از عصر صفوی بدتر، یعنی رادان، اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف، رضایی و غیره اومدن شرکای جنایت شدن و عکس 50,000 نفر انسان در اونجا غایب بود، ولی ایشون در عین بی‌شرمی اومد در واقع از رهبر قاتل خودش داره دفاع میکنه که چرا جهان این رو ببینن، جهان این نمایش رسوایی رو ببینن. و اینها دنبال بمب اتمی هستن، دنبال سلاح هسته‌ای هستن، و امروز به طور غیر مستقیم تهدیدش بر این بود که یا ما بمب اتمی رو خواهیم ساخت و این حکومت امام زمان جعلی در قدرت باقی خواهد ماند، یا اگر کل ایران به فنا بره و قتل عام بشه برای اینا ابدا مهم نیست. پس بنابراین ملت ایران و جهان امروز با اندک مختصر عقلی هم میشه دید که با چه قوم یعجوج و ماجوجی روبرو هستن، و بنابراین این آدم فرومایه، بیارزش و مبتذل فقط اومد شخصیت واقعی رژیم خودش رو در برابر جهان به نمایش گذاشت.
0: پزشکیان از مذاکره میگه واکنش سپاه به گفتگوها بار دیگه مسئله حدود اختیارات دولت و دستگاه دیپلماسی رو مطرح کرد. از منظر امنیت ملی طرف اصلی تصمیم گیری برای آمریکا تو تهران کدوم بخش از ساختار قدرت؟ نقش هسته سخت قدرت چطور میتونه مسیر و سرنوشت هر توافق احتمالی رو تعیین کنه؟
4: ضمن ادای احترام برای پرسش حضرت عالی، من میتونم سوال بکنم که ساختار زینبیون، فاطمیون، المختار، الاشدر، سید الشهدا، نجبا، حوثی، حماس، حزب الله، اصایب الحق، کتائب، جبهه خلق فلسطین، جبهه آزادی بخش فلسطین و غیره، اینا رو کی ساخته؟ اسرائیل، امریکا، من و شما، کی ساخته؟ اینا رو جمهوری اسلامی ساخته. به خودش میگه ما تروریسم نیستیم، ما قربانی تروریسم هستیم. خیر، ملت شریف ایران قربانی تروریست های اسلامی در تهران هستن. کارشون تهدید و خرابکاری هست. یک رژیم جنگ افروز بحرانساز وقتی سیاستش دشمنی با امریکاست، هر نوع دیپلماسی با این رژیم یعنی داغ ننگ، یعنی مایه لکه رسوایی، و توافق با تروریست هم بی‌معناست. میگه ما 200 سال به کسی حمله نکردیم. منظورش کیه؟ سال 1823 جنگ به عثمانی ها. کی این جنگ رو درست کرد؟ ملای شیعه. مردم ایران که درست نکردن. یک ملا کشته نشده در این جنگ. ملت شریف ایران هزینه شده دادن. و اینجا حق نداره قربانی بسازه. قربانی با گردن کشی. و بنابراین سپاه هم اسارش میشه محسن رضایی، میشه احمد وحیدی، و اینها هم به دنبال به آشوب کشیدن کل جهان هستن، بحران ساختن در پی بحران. و بنابراین این دوگانگی قدرت نشانه این هست که اینها جز زبان گلوله و زبان زور هیچ چیزی رو نمیفهمند، و این تحمیل هزینه بر ملت ایران هست. ولی متاسفانه امیدوارم که این آخرین حضور این حاکمیت در سازمان ملل باشه که بیشتر از این مایه ننگ ایران نباشند. ولی متاسفانه این ساختار همچنان به دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوبش به عمر خودش داره ادامه میده فعلا.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی را نداره. در نشستی خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات.
5: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه، و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشن. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن، و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید، و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: همکارمون کامبیز توانه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. کامبیز، مثل همیشه روبیو جان کلام رو گفت، جزئیات بیشترش رو از تو بشنیم و واکنش ها به صحبت های روبیو.
6: بله، صحبتاش چند لایه بود. مهمترینش اون بود که در ادامه صحبتهایی که ترامپ یک روز قبل کرده بود، چند تا موضوع در مورد ایران روشن کرد. اول اینکه گفتش که هیچ تصمیم گیرنده ای از مقامات اصلی نظام جمهوری اسلامی اینجا نیستن. روبیو این رو باز کرد که یک سری افرادی جمهوری اسلامی وجود دارن که طراحی شدن برای اینکه برن حرف بزنن یا به اسم یه مقام حضور داشته باشن، ولی هیچ کدومشون تصمیم گیرنده نیستن. توضیح هم داد، گفت اگه حتی ما اینا رو بشینیم توی اتاق باشون توافق هم بکنیم، اینا وقتی برگردن تهران اون توافق نقابل اجرایی، نقابل اثریه. مثالش هم زد همین توافق آتش بس اخیر که قرار بود آتش بس برقرار بشه ولی به کشتی ها شلیک شد. از یه طرف دیگه یه موضوع دیگه هم که باز کرد مذاکراتی بود که روز قبلش انجام شده بود. دونالد ترامپ دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهوری اوکراین گفتش که 3 ساعت مذاکره بوده با تیم ایرانی مایکل روبی، اونم باز کرد بگش گفتش که مذاکره رو در رو بوده، البته میانجیگره حضور داشتن ولی مذاکره رو در رو بوده. ضمن اینکه اونقدی که شاید استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور در موردش مثبت اندیش بود، روبیه به اون مثبت نگاه نمیکرد، گفتش که به هر حال هست. جان کلامش این بود که ما اگه قرار باشه به توافق برسیم باید با کسایی به توافق برسیم که تصمیم گیرندن و اینا هیچ کدوم تصمیم گیرنده نیستن. معید این حرفش هم همین هست که میگه اگر ما حتی به چیزی به لحاظ شکلی امضا بکنیم باز این باید اجرا بشه و این افرادی که اینجا دارن هیچ کدومشون جوابگو نیستن. این برمیگرده به صحبته که پیشترم کرده بود و گفته بود که ما باید به بخشی از همکاری ائتلافی برای ایجاد فشار به ایران برسیم که این تنها راهی بشه که اینو میتونه انجام بدن. این متعاقب همین صحبت چند ساعت بعدش اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا آمد همین حرف رو زد، گفتش که ما باید فشار رو به قدری بیاریم که هیچ چاره غیر از یک رسیدن به توافق و انجام اون نمونده باشه. حالا اینکه این توافق چجوری باشه، چه شکلی باشه و چجوری انجام بشه، به هر حال تاکتیکای استراتژی متفاوت هست، ولی به قول معروف مارکو روبیو این پیام هم به ایران داد که ما میدونیم اینا که فرستادین تصمیم گیرنده نیستن. دو، بهشون هشدار داد که این که احیانا فکر میکنه انتخابات میان دوره ای آمریکا میتونه برای شما فرصتی رو بیاره، این نخواهد بود به خاطر اینکه مشخصه که سیاست های مربوط به ایران اینجا فراحزبی است و منوط به یک حزب خاص جمهوری خواهی و دموکرات نیست.
0: ممنون از تو همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی‌سی. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. روبیو میگه مقام های جمهوری اسلامی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستن. مانع توافق رو باید در ساختار قدرت تو تهران جستجو کرد. آمریکا برای رسیدن به توافق عملا با کدوم بخش از ساختار جمهوری اسلامی باید به تفاهم برسه؟ دولت پزشکیان تو چنین مذاکراتی چه میزان اختیار واقعی داره؟
7: درود بر شما مخاطبان عزیز و محترم. ببینید، برای پاسخ به این سوال باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفا پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم، پاسخ خاص خودم رو میدم و اون است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساساً خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضن میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی با سوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدونن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید. و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید.
0: روبیو در پاسخ به انتقاد پزشکیان از عملکرد آمریکا سابقه سرکوب و کشتار معترضان تو ایران رو مطرح میکنه. این رویکرد نشان دهنده چه تغییری تو نحوه مواجهه واشنگتن با استدلال‌های حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی تا چند اندازه میتونه فضای مذاکره میان دو طرف رو تحت تاثیر قرار بده؟
7: ببینید، از یه نگاه واقع‌بینانه بخوام شما بگم، خب بله، فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشم‌انداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به این که تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه. اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت‌های قدرت هسته‌ای سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتاً به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین‌المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران رو قطع کنه. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شده هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری رو برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از اونها تغییر داده. سنتکام هدف از این اقدام رو اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گیلانی. بسنت از بستن یا محدود کردن شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در امارات، ترکیه و روسیه گفت. این اقدامات در عمل چطور میتونن دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، بانک‌های کارگزار، مسیرهای انتقال پول رو محدود کنن؟ کدوم بخش از شبکه مالی تهران بیشترین آسیب پذیری رو داره؟ فکر میکنم مایکتون قطع باشه جناب گیلانی. احتمالاً میوته. همکارانم سعی میکنن حتما ارتباط رو با شما مجدداً برقرار بکنن. برمیگردیم حتما به محضی که این مشکل تکنیکی برطرف شد. اما اشاره‌ای داشته باشیم به خبر دیگر. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی، خواهر محسن رشیدی، و ساجده خسروانی، خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دیما کشته شدند، هم در این نشست حضور داشتند. مای ساتو گفت روند سرکوب در ایران تغییر نکرده و اعدام‌ها و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد جمهوری اسلامی معترضان رو یاغی و تروریست معرفی می‌کنه.
5: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده‌ها هنوز تحت ارعاب و

0: این خشونت و نیروی مرگباری است که مقام های حکومتی به کار بردن و خب سازمان شما مرکز مستندسازی حقوق بشر کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین المللی مستقل حقیقتیاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم میبینیم که بازداشت میکنن، اعدام میکنن و چیزی که من در این ماه اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال های آشکارش محاکمه های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
1: ساجده خسروانی، خواهر احمد خسروانی که در اعتراضات دی ماه کشته شد، در نشست گفت ماموران جمهوری اسلامی برادرش رو با شلیک مستقیم گلوله به قلبش کشتن. او سرکوب معترضان رو قتل عام توصیف کرد. جامعه جهانی خواست اون چه در ایران رخ داده رو به عنوان قتل عام به رسمیت بشناسه.
0: با شلیک مستقیم گلوله به قلبش کشته شد. یک ورزشکار حرفه‌ای و عضو لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران بود، همچنین دانشجوی یکی از بهترین دانشگاه ایران، دانشگاه صنعتی شریف بود، استعداد داشت و آینده درخشان، و در واقع جوانی بود که هر کشوری به چنین جوانی افتخار میکنه و در استعدادش سرمایه گذاری میکنه. اما جمهوری اسلامی جان او را گرفت و من امروز به عنوان فقط خواهر احمد اینجا نیستم، بلکه به عنوان خواهر هزاران خانواده ایرانی که پسران و دختران خودشون رو به واسطه این رژیم از دست دادن، و برای اینکه برای شما روایت کنم چیزی که با چشمان خودم دیدم و نمیتونم بپذیرم که در قرن 21 در جهانی که تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی حاکم هستند، مردم همچنان بتونن بگن که ما نمیدونستیم. چطور جهان میتونه ندونه چه اتفاقی در ژانویه 2026 افتاد؟ چطور جهان میتونه بگه که نمیدونم در ایران چه اتفاقی افتاده و سکوت اختیار میکنه در برابر مقیاس عظیم این جنایات در ایران؟ چطور نمیتونیم صحبت کنیم در مورد جوانانی که در خیابان‌ها به قلب و سرشون شلیک کردن؟ اتفاقی در ایران افتاد قتل عامی بود به دست رژیم علیه مردم ما، اما این کشتار با قتل عام پایان نیافت، بلکه خانواده ها رو هم شکنجه کردند، با کانتینر اجساد رو منتقل کردن و بعد خانواده رو مجبور کردن که در بین هزاران اجساد به دنبال عزیزانشون بگردن. برای ساعتها بعد جستجو میکردن این اجساد رو. پیکر احمد رو به پزشکی قانونی کهریزک برده بودن در فضایی که بیش از 100 کیسه جسد اونجا تلمبار شده بود. بسیار از این اجساد که بهشون شلیک شده بود هنوز چشمانشون باز بود. وقتی که این کیسه ها رو باز میکنید فراموش میکنید که

0: شما هنوز زنده هستید و هر کیسه رو که باز میکنید فقط یک امید دارید. ای کاش که این برادر من نباشه. ای کاش که این احمد نباشه. این چیزی که من تا پایان عمرم با خودم خواهم برد.
1: شاهین صادق ساده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از واشنگتن مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب میلانی. برگزاری نشستی با محور پاسخگویی و عدالت برای قربانیان سرکوب دیما، میخواستین چه موضوعی رو دوباره در دستور کار جامعه جهانی قرار بدین؟
2: درود خدمت شما. فقط اول نکته رو ذکر کنم که این نشست در ژنو برگزار شد، نه در نیویورک. اون تیتر شما اون زیرش اشتباه بود. نشست در ژنو برگزار شد در شورای حقوق بشر و هدفش این بود که به اصطلاح کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقیما از زبان خود خانواده جان باختگان دیما 1300 بشنوند که چه اتفاقی افتاده. و این خب که این به اصطلاح بدون واسطه باشه، چون معمولا حالا نهادهای حقوق بشری و یا گزارشگران سازمان ملل چه کمیته حقوقی داشت چه گزارشگر ویژه، خب این مسئله به اطلاع نمایندگان کشورها میرسونن، ولی اینکه بتونن خودشون مستقیم بشنوند صحبت‌های خانواده جان باختگان رو و مخصوصا صحبت‌های خانم خسروانی رو که ببینن چطوری ایشون باید در بین جسدها میگشته که بتونه پیکر برادرش رو پیدا بکنه در کاریزه، خب این تکان دهنده است و خب لازمه که اینا این مسئله بشنون، این واقعیت‌ها رو، برای اینکه بدونن اینها فقط آمار ارقام نیستن. حالا یه سری تعداد بدیم، این همه هزار نفر کشته شدن، برای که هر نفری و هر خانواده یک داستان داره و یک به اصطلاح ترومایی داره که با این قضیه مواجه شده.
1: تو این نشست مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری ایرانی و خانواده‌های دادخواه در کنار هم تو کشور کردین قرار گرفتن، خواستار به رسمیت شناختن اونچه قتل عام میدونن شدن. ترکیب چطور میتونه روایت خانواده ها رو به یک روند مستند حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب تبدیل کنه؟
2: ببینید دو جنبه داره. یکی اینکه خب جنبه حقوقیش در گزارش کمیته حقیقت‌یاب هست که جنایت علیه بشریت دونسته شده سرکوب دیما و همچنین البته سرکوب تظاهرات زن زندگی آزادی در سال 2022 هم همچنین اون هم جنایت علیه بشریت محسوب شد. این یک بخش ماجراست و یک بخش ماجرا دیگر ماجرا این هستش که در اینجا خانواده دادخواه خیلی به وضوح گفتند که از اساس اون چیزی که برای اونها حسابرسی و مسئولیت پذیر شناخته میشه این هستش که واقعا جمهوری اسلامی تغییر بکنه. یعنی تا زمان که این حکومت در قدرت هست مسئله در واقع حل نخواهد شد.
1: سپاس از همراهیتون. شاهین صادق زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از واشنگتن با ما.
2: سپاس گذارم.
1: اما اشکال ارتباط ما با نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، برطرف شد و ایشون را همراهمون داریم. چرا ببینید صحبت های اسکات بسنت و خشم اقتصادی و دیوار فولادی کدوم بخش از شبکه مالی تهران بیشترین آسیب پذیری رو داره؟
3: اسکات بسنت گفته شنیدی که با فاکس داشت سه تا کشور نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرام آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون رو هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرامی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چریختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازشایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقتی میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن.
1: به اهمیت نقش امارات اشاره کردین و ترک ها. اگه آمریکا بتونه دولت ها و بانک های منطقه رو به قطع این کانال ها وادار کنه، تهران چه مسیرهای جایگزینی برای جابجایی میلیاردها دلار داره؟ این مسیرها تا چه اندازه میتونن ظرفیت شبکه بانکی رسمی رو جبران کنه؟
3: پرسش عالی هستش، ولی مکمل پاسخی که دادم در مورد پرسش اول شما، چین چین چین. ببینین، ایران نیازمند به دلار برای پرداختی هاش، ولی ایران صنعت کشوری هستش که نسبتاً اقتصاد بازی در درون داره که میتونه مردمش غذا بده، اسکان بده و کارهای دیگه بکنه. بنابراین تولیدات هم هست. بنابراین نقطه نفوذ روی ایران اون ارزی که نیاز داره برای پرداختی هاش، کارمندانش، چون که وگرنه مجبوره پول اسکناس چاپ بکنه. چین تنها کشوری که میشه روش کار کرد، چون دیگه امارات تأثیری نداره. چرا؟ ممکنه دو سه تا صرافی تو رسل خیمه شارجه یا دبی باشن، ولی آمریکا اثر کرده که کرده تقریبا 95% مؤثر بوده روی امارات. تنها راه فرار ایران چینه، و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه، و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، ایز هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم. همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا بخواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قبر قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهند بود.
1: سپاس از همراهیتون. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، مهمان ما. چین. رئیس جمهوری چین شی جین پینگ روز چهارشنبه 1 مهر وارد آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ در فرودگاه از او به طور رسمی استقبال کردند. رؤسای جمهور دو کشور قرار روز پنجشنبه در کاخ سفید با هم دیدار و گفتگو کنند. طبق گزارش‌ها پیش بینی میشه ترامپ در جریان دیدار با شی جین پینگ خواستار تعقیب رویکرد چین در زمینه حمایت اقتصادی و دیپلماتیک از جمهوری اسلامی بشه. از دیگر محورهای اصلی گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ، گسترش آتش بس تجاری و تلاش برای تمدید وقفه موقت در تشدید تعرفه‌ها و محدودیت های صادراتی مواد معدنی کمیاب.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشن‌ها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.

0: سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودش رو در اون تفاهم نامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهم نامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهم نامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی و حکومتی ندونن. طبیعیه که جمهوری اسلامی هم میره برای اینکه بتونه یک توافق مجددی با ایالات متحده داشته باشه. این دو طرف رو نزدیک میکنه به هم برای گفتگوهای مجدد. اما خیلی دور از ذهن هستش که جمهوری اسلامی که شرطهای بزرگی گذاشته، از جمله اینکه مثلا جنگ در لبنان پایان پیدا کنه، حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعتاً حوثی‌ها یوچی از اون اصلا، متوقف بشه، یا اینکه محاصره دریایی پایان پیدا کنه، این شرطها رو بیاد دولت ترامپ بپذیره. یعنی وقتی که ترامپ می‌بینه که چطور فشار اقتصادی جواب داده، طبیعیه که از نظر او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق. این توافق به معنی تسلیم جمهوری اسلامی به مطالبات ترامپ خواهد بود. سفر پزشکیان، اینکه ترامپ و حتی روبیو گفته که شرایط آماده است برای اینکه این دیدار انجام بشه، یک امکان یا یک فرضی رو ایجاد کرده برای احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور. ولی واقعیت اینه که نه، این دیدار، نفس این دیدار میتونه مشکلی رو حل کنه، و نه اینکه پزشکیان با رویکردی که داشته و با موازه که پیش از سفر اعلام کرده به نظر میسه آمادگی یک چنین دیداری رو داره. و طبیعی استش که تصمیم گیر اصلی اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای، مقامای ارشد سپاه، محسن رضایی، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها هستن که تعیین تکلیف میکنن. و اینکه حالا حتی یک دیدار نمایشی هم صورت بگیره خاصی است که در ایران البته مطرح شده. دیروز کروبی گفت، امروز کرباسچی داره میگه، این مطالبه ای که دارن نیروهای اصلاح طلب تحمیل میکنن به رئیس جمهور خودشون به تعبیری، چون هم کرباسچی هم کروبی حامی پزشکیان بودن در انتخابات، ولی نه پزشکیان این بذات رو داره و نه نفس این دیدار میتونه مشکل بنیادین رو حل کنه. من اینجا اشاره کنم حتی اگر تفاهم مجددی هم صورت بگیره، این تفاهم به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون توهم نابودسازی اسرائیل، مخاصمه گری جمهوری اسلامی با ایالات متحده، این توافق نمیتونه پایدار باشه. و تاکید کنم مشکل بنیادی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران هست. مشکل این که یک حکومت غیر ملی در ایران مستقره. به محض اینکه حتی هر تفاهمی صورت بگیره، این جمهوری اسلامی است که حالا باید ببینه که با زنان بی‌حجاب، به تعبیر او که داره همچنان فشار اعمال میکنه برای تحمیل حجاب اجباری، حتی با رسانه‌های اجتماعی، با اینستاگرام داره فشار وارد میکنه به صاحبان کسب و کار. مشکل اصلی حالا برمیگرده به حل این بحران، که من گمان میکنم که این شکافی که بین ملت و حکومت ایجاد شده به ویژه بعد از دی ماه، اول قصه خواهد بود برای تعیین تکلیف مردم ایران با حکومت غیر ملی.
1: در حالی که ترامپ در سخنرانی خودش در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه قرار میده، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، کانال 11 اسرائیل میگوید که کشورهای میانجی همچنان در تلاشند زمینه را برای مصالحه بین تهران و واشنگتن فراهم بکنند، و با وجود لحن تهدید آمیز شب گذشته ترامپ، کانال 11 میگوید که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیکه و او معتقده که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره. اما در اسرائیل همانطور که گفتی انتظار دیگری وجود داره. بر اساس گزارش کانال 11 همچنان مقامات اسرائیلی ترجیح میدن که ترامپ تهدیدهای خودش علیه جمهوری اسلامی را عملی بکنه، و در حال حاضر منتظر هستند اسرائیلی ها تا ببینن تلاش های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، با وجود اینکه هر دو رئیس جمهور هم اکنون در نیویورک هستند و ترامپ هم اعلام آمادگی برای این گفتگو را کرده بود، منابع مطلع در اسرائیل چنین دیداری را در حال حاضر منفی میدونن و در دستور کار قرار نمیدن. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هم هستش، کشورهایی که نسبت به حملات حوثی‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال گسترش جنگ و کشیده شدن کامل جنگ به کشورهای اونها و پیامدهای اقتصادی اونها ابراز نگرانی کردند و شاید این تصمیم ترامپ در این رابطه هم تاثیرگذار باشه. در کنار اون، کانال 13 اسرائیل میگوید که در اسرائیل بار دیگه سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی بالا رفته و ارزیابی مقام های امنیتی این هستش که جبهه جمهوری اسلامی ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله ور بشه. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، نتانیاهو یک جلسه ارزیابی امنیتی دیشب برگزار کرده، جلسه که در سایه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و احتمال تشدید دوباره درگیری ها برگزار شده. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای چندین سناریوی اصلی آماده میکنه که مهمترین سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را مستقیما هدف حملات موشکی قرار بده، که در چنین شرایطی ارزیابی این هستش که اسرائیل این بار یک پاسخ گسترده و سنگین برای جمهوری اسلامی آماده کرده.
2: بچه ها رو آوردیم مدرسه، ولی متاسفانه مدیر مدرسه نوحه خونی گذاشته، انگاری بچه ها اومدن مسجد. اینا هم ماشین های بنایی هستن که با پرچم آوردن، بنای نظامی که آوردن توی مدرسه براتی.
3: روایت های رسیده از شهرهای مختلف درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دختران خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها همونطور که خود اشاره کردی، مقام های هرمزگان بچه های دانش آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندا توی پیام هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه ها و از بچه های دبستانی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها، خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه‌های میناب با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 7 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها، روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جو ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی، توی گرمدره یک مدرسه، فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین، توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها و اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
4: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی‌ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده هامون بگیم بیشتر از این واسمون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمیکشیم، ما مردم دیگه نمیکشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
5: امروز رفتم فرمای لباس دخترم خریدم، یه مانتو شلوار، اینه این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادم بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومان. بر پدر مادرتون لعنت، گفتن اینا را که گرفتی فردا، نه پس فردا، اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین. گفتم بابا 5,000,000 تومان از کجا بیاریم مدرسه دولتی ما واریز کنیم؟ میگن به ما ربطی نداره و الا اخراجم به چهاتون را نمیدیم.
3: ما گزارش های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه های تحصیل دانش آموزه. یکی از پررنگ ترین هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتا طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندا میگن که طیف گسترده ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتاً به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سخت رو به خانواده ها وارد کرده.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پایه‌ها و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

هفت صبح دوم مهر ماه چهارشنبه بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تاکید پزشکیان بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ روبیو به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل: حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می‌کند، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد. تصمیم‌گیران اصلی حکومت در نیویورک نیستند. فشار جهانی برای پایان تهدیدهای دریایی و بازگشایی کامل تنگه هرمز. رهبران جهان در سازمان ملل بر ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی و تجارت آزاد در آبراهای بین المللی تأکید کردند. تأکید به سند بر فشار اقتصادی بیسابقه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. در ادامه: روایت خانواده‌های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه در حاشیه مجمع. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد. در عین حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. و درباره تنگه هرمز گفت نمی‌توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بسته است، و افسود جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در مجمع عمومی، رونالد مکی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به صحبت‌های روز گذشته دونالد ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ایه.
2: حرف‌های رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل امسال.
0: از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، پرسیدم از منظر مطالعات امنیتی چطور دو گزاره‌ای که پزشکیان مطرح کرد کنار هم قرار می‌گیرند. تأکید بر ضرورت برخورداری از قدرت و اینکه جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
3: یک نمایش بود، نمایش جنگ‌افروزی و آشوبگری، یعنی منطق تهدید، و اومد یک روایتی رو بسازه از توهم و گفتمان پوچ حاکمیت اشغالگر در تهران. ایشون ابداً نماینده ملت ایران نیست، نماینده یک قوم یعجوج و معجوج هست. نماینده اصلی ملت ایران، شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی است، نه تروریستا و کمونیستای شرکت کننده در بلوای 57، نه مفلوکای مارکسیسم اسلامی که از شکم نهضت آزادی بیرون اومدن، و نه چپ اسلامی یا اصلاح طلب. تمام اسانس و اساره اصلاح طلبان شد یک آدم فاقد شخصیت، شرمنگیز، ننگالود و بی‌حیا به اسم پزشکیان که اومده اونجا عکس ضحاک زمانه رو در دستش گرفته، کسی که قاتل مردم ایران هست از چنگیز و مغول بدتر، و بعد چگین‌های آدمخوار جمهوری اسلامی از عصر صفوی بدتر، یعنی رادان، اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف، رضایی و غیره، اومدن شرکای جنایت شدن و عکس 50,000 نفر انسان در اونجا غایب بود. ولی ایشون در عین بی‌شرمی اومد در واقع از رهبر قاتل خودش داره دفاع میکنه که چرا جهان این رو ببینن، جهان این نمایش رسوایی رو ببینن. و اینها دنبال بمب اتمی هستند، دنبال سلاح هسته‌ای هستند، و امروز به طور غیر مستقیم تهدیدش بر این بود که یا ما بمب اتمی رو خواهیم ساخت و این حکومت امام زمان جعلی در قدرت باقی خواهد ماند، یا اگر کل ایران به فنا بره و قتل عام بشه برای اینا ابدا مهم نیست. پس بنابراین ملت ایران و جهان امروز با اندک مختصر عقلی هم میشه دید که با چه قوم یعجوج و ماجوجی روبرو هستن، و بنابراین این آدم فرومایه، بیارزش و مبتذل فقط اومد شخصیت واقعی رژیم خودش رو در برابر جهان به نمایش گذاشت.
0: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی رو نداره. در نشست خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات.
4: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش‌بس رو کشت.
0: همکارمون کامبیز توانا از استودیو دیگر ما واشنگتن همراه ماست. کامبیز، با وجود لحن تند دو طرف تو سازمان ملل، هنوز مسیر دیپلماسی بین آمریکا و ایران باز. مهمترین مانع برای رسیدن به توافق چیه؟
5: توی صحبتهایی که مارکو روبیو کرد میشه به دو نکته اشاره کرد. یکی این که گفتش، یه تاییدی کرد بر صحبتهایی که دونالد ترامپ یه روز قبلترش گفته بود، یعنی سعی کرد برای روی محاسباتی که جمهوری اسلامی داره دو تا پاسخ بهشون بده، چون تأکید مقامات جمهوری اسلامی این هست که ما تا وقتی که انتخابات میان دوره ای آمریکا دووم بیاریم شرایط تو آمریکا عوض میشه و از برای ما هم عوض میشه. اینو هم دونالد ترامپ رد کرد و گفتش که من خودم رئیس جمهوری هستم که چارلز برای یک دوره اینجا و پیروزم شدم و نیازی به انتخابات ندارم. مارکو روبیو امروز از اون فراتر رفت، گفت نه تنها انتخاب امکانات رئیس جمهور بالاتر از این حرفاست، دوما این قضیه برای ایران هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد، با این منظور که بحث این که ایران جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه و دخالت فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش رو متوقف کنه یه مسئله فراحزبی است و هر دو حزب جمهوری‌خواه دموکرات بر سر اون توافق نظر دارن. دوم مسئله که گفته بود، اینو مارکو روبیو زمانی هم که سناتور بود چند بار باز کرده بود و گفته بود ما یک هسته قدرتگیری در تهران داریم و یه سری نمایندگان نمایشی که به اسم رئیس جمهور و وزیر خارجه این ور اونور میرن صحبت میکنن، امضا میکنن، ولی نه میتونن در قبال حرفایی که زدن تضمین بدن و نه میتونن اونو اجراش کنن. در نتیجه این که مقامات جمهوری اسلامی نماینده برامون میفرستن، ما حتی با این نماینده ها توافق هم اگر بکنیم، نمونش هم همون آخرین توافق آتش بس بود که به امضای رئیس جمهوری هر دو کشور هم ایران و هم آمریکا رسید، ولی عملا با موشک پرانی هایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام شدن این توافق به هم خورد. الان در حال حاضر اون چیزی که مارکو روبیو روی اون تاکید داره میکنه، میگه بله ما بحث مذاکره برامون بازه، اما اینا تصمیم گیرنده نیستن، حتی ما به اینا تفاهم برسیم به جایی نمیرسه، ولی با این حال راهشو باز نگذاشت. اینی که دو طرف بحث میکنن یا اشاره میکنن به توافق یا یک نوع به تفاهم، بله هر دو طرف دلشون میخواد همچه اتفاق افته، ولی تاکتیکاش متفاوته. جمهوری اسلامی میگه ما یا بازی رو به خارج از مرزها میکشونیم یا هزینه رو برای دیگر کشورها سنگین تر میکنیم تا آمریکا پا پس بکشه. آمریکا میگه من فشار رو میبرم بالاتر، کمان که الان شما نگاه کنین این فشاری که روی شرکت های هواپیمایی داره میاد در این حد که حتی وزیر خزانه داری آمریکا امروز هشدار داد، گفت من نمیدونم که قرار آقای پزشکیان چجوری برگرده ایران. در نتیجه این بحث توافق هست، ولی اینی که بشه به جایی رسید اینو، این دو طرف خیلی ازش فاصله دارن و تاکتیکاش هم متفاوت هست. در نتیجه مشخص نیست آیا چیزی به تفاهم برسه، چون هر طرف فکر میکنه با فشاری که میاره و با چونه زنی که میکنه میتونه طرف دیگر رو در اون مقطعی که هست نگه داره.
0: سپاس از همراهیت. کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم آمریکا برای رسیدن به توافق باید با کدوم بخش ساختار قدرت به تفاهم برسه؟ اصلا دولت پزشکیان اختیاری تو این روند داره؟
6: باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفا پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم پاسخ خاص خودم رو میدم و اون این است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمیآورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید.
0: نمایندگان 8 کشور از اروپا، منطقه هند و اقیانوس آرام در بیانیه این مشترک اختلال در مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز و باب المندب را غیر قابل قبول خواندند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، کره جنوبی، نمایندگان کشورهای کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، نیوزلند، لهستان و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کردند ایجاد اختلال با زور، تهدید یا دریافت عوارض غیر قانونی امنیت و رفاه جهانی را به خطر می اندازد و خواستار پایبندی کشورها به حقوق دریاها شدند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد و بازگشت امنیت و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را از اولویت‌های اصلی اتحادیه اروپا در ارتباط با جنگ جاری دانست. شماری از سران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان در جریان سخنرانی‌های خود سیاست‌های منطقه‌ای، اقدامات نظامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه امنیت دریانوردی بین‌المللی را به شدت محکوم کردند. خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی، در مجمع عمومی سازمان ملل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را جنون‌آمیز خواند. او تهران را به دامن زدن به افراط‌گرایی مذهبی و حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و ثبات کردن کشورهای منطقه متهم کرد. خوزه راول مولینو، رئیس جمهوری پاناما، گفت بحران تنگه هرمز نشان دهنده ناتوانی در اجرای قوانین بین المللی است. او افزود این بحران جان خدمه کشتی ها را به خطر انداخته و به کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه ها در جهان دامن زده. سورانگل ویپس جونیور، رئیس جمهوری پالاو، گفت اختلال در تنگه هرمز امنیت انرژی و تجارت جهانی رو تهدید میکنه. او اقدامات جمهوری اسلامی برای مختل کردن امنیت دریایی و بستن این آبراه حیاتی رو محکوم کرد. و ایلیانا یوتوبا، رئیس جمهوری بلغارستان، گفت جنگ در ایران به تشدید بحران غذایی در خاورمیانه دامن زده و بر امنیت تنگه هرمز تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست به توافق هسته‌ای بلند مدت تحت نظارت آژانس دست پیدا کند. اما خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین در مجمع عمومی حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرد. او بر مقابله با تروریسم تاکید کرد و یادآور شد دولتش پیشتر سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز تا زمان اجرای شروط تهران باز نخواهد شد و مذاکره با آمریکا نیز به اجرای این شروط بستگی دارد. رضایی با اشاره به افزایش محدودیت علیه پروازهای ایران کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت اگر این کشورها با آمریکا برای توقف پروازهای جمهوری اسلامی همکاری کنند فرودگاه‌های آنها قادر به فعالیت نخواهند.
7: واکنش ها بهش مشخصا اگر بخوایم واکنش رسمی از سمت ایالات متحده رو نگاه بکنیم صحبت های آقای روبیوست خیلی روشن میگه شما صلاحیت این رو نداری که به ایالات متحده بگی تروریست. چون آقای پزشکیان در ابتدای سخن گفته بود که من یک متن رو تهیه کردم، بعد که صحبت های روز گذشته دونالد ترامپ رو شنیدم متن رو تغییر دادم، او به ما میگه تروریست ولی ما میگیم شما تروریست هستید، شما تروریست تربیت میکنید. این صحبت های پزشکیان بود. الان آقای روبیو میگه که شما که مردم خودتون وقتی برای اعتراض به خیابان میان رو میکشید، شمایی که به مناطق شهری و غیر نظامی همسایگانتون حمله میکنید، حاکمیت ارضی و ملی اونها رو زیر سوال میبرید، شما نگید از اینکه آیا ما قوانین بین الملل رو زیر پا گذاشتیم یا نه، آیا منشور بین الملل سازمان ملل متحد رو رعایت کردیم یا نه، شما صلاحیت صحبت در این رابطه رو ندارید. اما در رسانه ها خب واکنشش زیاد بود. از صبح بسیار از رسانه در ایالات متحده منتظر بودن که ببینن او چه میگه و بعد زیاد هم به این پرداختن، به محتوای صحبت های آقای پزشکیان. بحث هسته‌ای بحث بسیار مهم و برجسته‌ای بود در این صحبت ها، جایی که آقای پزشکیان خیلی روشن میگه که برنامه هسته‌ای رو خواهند داشت، توان هسته‌ای رو نگه خواهند داشت، دنبال سلاح هسته‌ای نیستند ولی برنامه هسته‌ای رو کنار نخواهند گذاشت. خیلی روشن این رو توضیح میده و ما میدونیم که چقدر بحث هسته‌ای برای دولت آمریکا مهمه. آقای ترامپ در سخنرانی که انجام داد قبل از اون هر بار که راجع به بحث ایران صحبت کرده بحث هسته‌ای رو مطرح کرده و اینکه جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره، به معنای اینکه حق داشتن برنامه هسته‌ای نداره، حق غنی‌سازی رو نداره. باز آقای روبیو امروز اینو تکرار کرده و میگه اصلا اینکه شما برنامه هسته‌ای بره کنار تازه اول راه ما با شماست.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران رو قطع کنه. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی رو هدف اقدامات تنبیهی قرار میده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از اونها تغییر داده. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه گذاری درباره محدود کردن شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ضریب آسیب پذیری مالی تهران از این اقدامات رو پرسید.
8: بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پگد شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک‌ها سنتاً بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی‌ها میگن که ترک‌ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند بنابراین میشه روش‌هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازشایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقتی میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیست رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 در یاسوج در دو پرونده قضایی به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق تأثیری و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای برخی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد نظارت‌های امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی در سال 1405 به شدت افزایش پیدا کرده و در مواردی دسترسی این شهروندان به حساب‌هاشون مسدود شده. بر اساس داده‌های رسیده به ایران اینترنشنال به دستور دادستان، دسترسی عیسی خان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و دبیر اجرایی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر به حساب‌هایش مسدود شده. این اقدام در پی کمک‌های مالی او به همبندان سابقش صورت گرفته. به گزارش هرانا در طول هفته گذشته زیر سایه فقدان امنیتی در محل کار، 3 کارگر جان خود را از دست داده، 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. کارگران جان باخته شامل یک کارگر فصلی 64 ساله در توسرکان و 2 کارگر ساختمانی در اسدآباد و رحیم آباد بودند که همگی بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند. در طول یک سال گذشته دست کم 5019 کارگر در پی حوادث ناشی از کار در ایران کشته یا مصدوم شد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ژنو نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کرد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی، خواهر محسن رشیدی و ساجده خسروانی، خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دی ماه کشته شدند، هم در این نشست حضور دارند. مایساتو گفت روند سرکوب در ایران تغییر نکرده، اعدام‌ها و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارند. او تاکید کرد جمهوری اسلامی معترضان رو یاغی و تروریست معرفی می‌کنه.
4: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستند به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم، در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرایند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما، مرکز مستندسازی حقوق بشر، کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین المللی مستقل حقیقت‌یاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض‌های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم میبینیم که بازداشت میکنن، اعدام میکنن. و چیزی که من در این ماه‌های اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده‌ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: رویا رشیدی خانوادی، خواهر یکی دیگر از قربانیان اعتراضات دی ماه، گفت برادر 42 سالش برای رسیدن به عدالت سالها مبارزه کرده.

0: آخرین باری بود که خانواده او را در خانه دیدن. حدود ساعت 7:30 با منظرش تماس گرفت و گفت جب به شدت امنیتی شده، روی خود را سلاح نصب شده. ساعت 8:30 دوباره تماس گرفت و گفت که قرار بود یکی از دوستاش یه شال مشکی تهیه کنند تا صورتشون رو بپوشونن. حدود ساعت 8:35 ارتباط تلفنی کاملا قطع شد و بعد صدای شلیک‌ها آغاز شد. از اون لحظه دیگه هیچکی نمیدونست محسن کجاست. دو روایت درباره لحظات آخر اون به خانواده رسیده که هیچ کدوم رو نمیتونیم با قطعیت تایید کنیم. در یکی از روایت‌ها گفته میشه که محسن هنگام تلاش برای کمک به فردی که تیر خورده بود، خودش از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار میگیره. مردم برای کمک بهش جمع میشن و اونو تا خیابان احسان 16 میرسونن. اما با رسیدن نیروهای امنیتی موتور سوار جمعیت پراکنده میشه و گفته میشه که محسن بار دیگر از ناحیه پخلود هدف گلوله قرار میگیره. در روایت دیگه گفته میشه که در محدوده چهارراه عیسی هدف گلوله قرار گرفت و یک وانت آبی رنگ محسن و تعدادی از مجروحان رو منتقل کرد. اما هنوز نمیدونیم چه کسی محسن رو منتقل کرد، به کجا بود، اصلا زمان انتقال زنده بود یا نه. خودروی اونو توی احسان 18 پیدا کردن. خانواده تمام شب به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های بهارستان اصفهان سر زدن دنبال یک نشونی، یک اسم، یک شماره، یک خبر، اما هیچ کس جواب روشنی نمیداد. چهار روز خانواده در جهنم بیخبری و شایعه زندگی کردن. یه نفر میگفت محسن بازداشت شده، یه نفر میگفت کاش تیر خورده. حتی خبر رسید که در زندان دستگرد اصفهانه و خانواده به هر خبری چنگ میزدن تا شنیدن که زنده است. خوشحال شدند و شیرینی پخش کردن، فقط برای این که هنوز فرصتی برای دیدنش وجود داشته باشد. اما در 23 دی عمویم پیکر محسن رو در واقع رسان اصفهان شناسایی. چهار روز امید و ترس با یک شناسایی به پایان است و زندگی برای همیشه برای ما تغییر.
1: رشیدی خانواده گفت اجازه تدفین آزادانه برادرشون نداشتن و به صورت مداوم خانواده تحت فشار و تهدید قرار داشت تا سکوت کنه.
0: در 24 دی مراسم تشییع وداع در شرایطی کاملا امنیتی برگزار شد. نیروهای لباس شخصی در میان مردم بودن و به خانواده و حاضرین هشدار داده بودن که شعار ندن، فریاد نزنن و تجمع بزرگ شکل نگیره. حتی در لحظه وداع به مادرم و همسرش اجازه ندادم بدن محسن رو کامل ببینم، فقط تا گردنش دیده میشد که روی گونه چپش اثری شبیه کبودگی و خونمردگی دایره‌ای دیده میشد و گردنش کاملا کبود. ما هنوز نمیدونیم دقیقا چه بر سرمون اومده. حتی در لحظه‌ای که باید آخرین بار با برادرم خداحافظی میکردیم حقیقت از ما پنهان. اما فشارها با دفن محسن تموم نشد. بعد از خاکسپاری خانواده ما تحت فشار و نظارت قرار گرفت. اجازه آزادانه برای نصب بنر برگزاری مراسم داده نشد. خودروی سفید رنگ اطراف خانه مستقر بود و تا 40 رفت و آمدها و رفت و آمدهای خانواده زیر نظر بود. به یکی از همسایه‌ها حتی اسلحه نشون داده بودن. در 40 وقتی مردم در حالت عزاداری بودن، افراد لباس شخصی با نشان دادن اسلحه مردم رو تهدید می‌کردن. یکی از دوستای محسن هم به دلیل اینکه عکس محسن توی خودروش دیده شده بود، بازداشت شد و براش پرونده تشکیل داده شد. پیامی تهدیدآمیز به همسرش رسانده شد که خیلی سریع برو پیش می‌ری، یادت باشه دختر داری، ما می‌تونیم بهت برسیم. این فقط داستان یه خانواده نیست، این داستان خانواده‌هایی است که عزیزانشان را از دست دادن. اما حتی اجازه سوگواری آزادانه هم نداشت. در نوروز وقتی به مراسم به مزار محسن رفتیم، باز هم فضا به شدت امنیتی بود. 10 است ما دوری و بالاخره من نتونستم دوباره برادرم رو در آغوش بگیرم. نتونستم صداشو بشنوم، نتونستم از خودش بپرسم اون شب چه اتفاقی افتاد. اما امروز اینجا هستم تا صدای او باشم و سوال من فقط سوال یک خواهر نیست، سوال تمام خانواده هاییست که عزیزانشون کشته شدن. چه کسی شلیک کرد؟ چه کسی دستور داد؟ چه کسی مسئول انتقال مجروح ها بود؟ چرا خانواده ها روزها در بی خبری نگه داشته شدن؟
1: بیشتر از شاهین صادق زاده میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر پرسیدیم. برگزاری نشست این مرکز درباره پاسخگویی

0: و عدالت برای قربانیان سرکوب دیما و سایه تحولات سیاسی و مذاکرات قرار بود چه موضوعی رو دوباره به دستور کار جامعه جهانی برگردونه؟
1: هدفش این بود که به اصطلاح کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقیماً از زبان خود خانواده جانباختگان دیماه 1600 بشنوند که چه اتفاقی افتاده و این خب که این به اصطلاح بدون واسطه باشه، چون معمولاً حالا نهادهای حقوق بشری و یا گزارشگران سازمان ملل چه کمیته حقیقت یا چه گزارشگر ویژه خب این مسئله به اطلاع نمایندگان کشورها میرسونن، ولی اینکه بتونن خودشون مستقیم بشنون صحبت‌های خانواده جانباختگان رو و مخصوصا صحبت‌های خانم خسروانی رو که ببینن چطوری ایشون باید در بین جسدها میگشته که بتونه پیکر برادرش رو پیدا بکنه در کاریزه، خب این تکان دهنده است و خب لازمه که اینا این مسئله بشنون این واقعیت ها، برای اینکه بدونن اینا فقط آمار ارقام نیستن، حالا یه سری تعداد بدیم این همه هزار نفر کشته شدن، برای که هر نفری و هر خانواده یک داستان داره و یک به اصطلاح ترومایی داره که با این قضیه مواجه شده.
0: 9 تن از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سال 1401 در پیام مشترک خواستار اقدام فوری و همگانی برای نجات جان علی زارعی شدند. دادگاه انقلاب تهران زارعی را به اعدام محکوم کرده و پیشتر در یک پیام صوتی ضمن رد هر گونه فعالیت تروریستی یا خشونت آمیز از سازمان ملل و فعالان حقوق بشر درخواست کمک کرده بود.
2: جمهوری اسلامی چشمش رو ازش گرفت اما شجاعتش رو نتونست بگیره. علی زارعی در تمام این سالها صدای ما بوده و الان در خطر اعدام قرار گرفت.
3: الان در ایران تو سلول انفرادی به هر لحظه ممکنه اعدامش بکنن.
4: علی زارعی از داخل زندان از ما کمک خواستش و گفتش نذارید منو اعدام کنن. کاری کنیم که جلوی این حکم اعدام گرفته بشه.
5: جمهوری اسلامی همچنان دارد با احکام قرون وسطایی بچه‌های ما رو داخل زندان‌های ایران اعدام می‌کنه.
6: علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی امروز در خطر اعدامه.
7: علی زارع دوست و همرزم من بود. علی زارع برای ما یک اسم نیست فقط. علی زارع یعنی آزادی.
8: قرار نیستش به خاطر سکوت ما، به خاطر دور بودن ما از وطن جونش هم ازشون بگیرم.
9: جون علی زارعی تو خطره. ازتون استدام میکنم دوستان عزیز، مردم عزیز، کسایی که دارین این ویدیو رو میبینید، هر کاری که از دستتون بر میاد و فکر میکنید که کوچکترین و حتی یک سر سوزن میتونه به نجات جون علی زارعی کمک بکنه انجام بدید.
10: از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته عقدیاب و همه نهادهای حقوق بشری میخواهم برای جلوگیری از اجرای این حکم از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
8: از تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور تقاضا میکنم که صدای علی باشیم و علی که ما رو تنها نذاشت و تنها نذارید.
2: نذارید شجاعت و شرافت بمیره. صدای چشم ها بلندتر از هر فریادی است.
0: کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم یونسی. کدوم اقدام علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی‌الارض بوده؟ چه شواهدی ارائه شده؟
11: تا حالا هیچ شواهدی ارائه نشده که دقیقاً بگن که علی زارعی واقعاً چه جوری مفسد الفرعض شده. خودش طبق صحبتایی که کرده گفته که من هیچ کار تروریستی انجام ندادم و این حکم اعدام واقعاً یه حکم خلاف قانونه و من کاری نکردم که بخوام الان اعدام بشم. مسئله ما با مسئله جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی قانون اساسی داره، قانون داره، ولی هر کسی کار خودش رو میکنه. تو هر دادگاهی که وارد میشن دیگه این نیست که قانون چیه و چی رو اینا دنبال میکنن. هر کسی بر طبق ایدئولوژی خودش، اون قاضی بر طبق اون چیزی که دوست داره حکم میده و بعد بدتر از اون اینی که این حکمی که میده بر اساس هیچ چیزی نیست، هیچ اساسی نداره. مثلا بگن ما یه حکمی میدیم، شما 6 ماه بعد این حکم رو ما اجرا میکنیم یا 2 ماه بعد اجرا میکنیم. وقتی الان ما الان حکم اعدام رو ما دقیقا نمیدونیم کی این قرار اجرا بشه. ما فقط بر طبق اینی که علی زارعی الان در سلول انفرادیه، ما از اونجا بر طبق شواهدی که تا حالا داشتیم، وقتی که میبرن سلول انفرادی بعد یک شبه تصمیم میگیرن و این طرف رو اعدام میکنن. هیچ گونه وقتی برای هیچ گونه کاری برای آدمهایی که بیرون از اون دادگاه هستن، وکلایی که حتی برای این افراد در نظر گرفته شده از بیرون، حقوق بشر، سازمانهای مختلف، به هیچ کس وقتی نمیدن که بیان و این قانون رو اصلا زیر سوال ببرن، بگن شما بر طبق چه اسنادی، بر طبق دقیقا چه قانونی شما این طرف رو پای حکم اعدام میبرید. این مسئله جان یک نفره، ما درباره جون یک نفر داریم صحبت میکنیم. متاسفانه برای جمهوری اسلامی جون دیگه ارزش نداره. تصمیم میگیره اون قاضی یک نفره، تصمیم میگیره بر طبق ایدئولوژی که داره، دوست نداره الان بیشتر از این شخص زنده بمونه، حکم اعدام میده و طرف رو تو چوبه دار میبرن. و این یک فاجعه است، چون وقتی که هیچ کسی نظارت بر این حکما نداره، وقتی که هر کی هر کیه، وقتی که قاضی میتونه بر الان دلش خواسته این حکم 3 روز دیگه اجرا بشه، الان دلش میخواد 6 ماه دیگه اجرا بشه، چون هیچ اساسی نظارگر این کار اینا نیست، این برای ما ترسناکه. و برای همینه تمام ما شدیم صدای علی زارعی و از تمام دنیا خواستیم که، چون نمیدونیم چه اتفاقی توی اون زندان غزل‌الحصار میفته، از دنیا میخواییم که حواستون باشه یک بچه 27 ساله، یک جوون 27 ساله در زندان منتظر فقط صدای ماست، چون هیچ کسی توی ایران که صدا نداره، صدایی به جایی نمیرسه. الان عکس یک نفر رو شما توی الان عکس علی زارعی رو شما توی ماشینت داشته باشی، شما رو میگیرن و میبرن. این اصلا از این بیقانونی تر یک کشور نمیتونسته باشه.
0: خانم یونسی، بماند جمهوری اسلامی در ارتباط با رفتن و بازگشت ایرانیان به کشور رویه متناقضی بنا به مصالحش داشته. یه جا میگه هر که مشکل داره از کشور بره، جای دیگه با ممنوع الخروج کردن مخالفانش این رو به یک حکم تنبیهی متاسفانه تبدیل کرده، جای دیگه خصوصا اخیراً برای بازگشت چهره‌های فرهنگی و سیاسی ابراز آمادگی میکنه. حالا علی زارعی 27 ساله پس از چند سال اقامت تو آلمان به ایران برمیگرده، با حکم اعدام روبرو میشه. این رویه رو چطور میبینی؟
11: این رویه دوباره برمیگرده به همون حرفی که زدم. ببینید، صرفاً فقدان قانون نیست توی این کشور، فقدان حاکمیت قانونه. وقتی که یک کشوری هرج و مرج و بیقانونی درش قانون اون کشوره، به اینجا میرسه. وقتی که اینجا FBI و تو آمریکا FBI و CIA سفت و سخت گفتن شهروندانی که مال سیتیزنشیپ آمریکا رو دارن، حتی اگر ایرانی هستن، به هیچ عنوان ایران نرید، چون قانونی نیست که بتونیم مواظبتون باشیم، بیقانونی.
0: سپاس از شما کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس‌آنجلس که همراه ما بودیم. همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترستونه. همه اینها و بیشتر. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
9: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
10: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
11: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
12: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
13: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
14: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
15: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
16: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقت شما بخیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر فساد ساختاری و افول اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی، اقتصاددانان درباره شکست حکمرانی اقتصادی و خطر ابر تورم هشدار می‌دهند. توقف برخی پروازهای ایرانی با شروع اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران. همزمان امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی در این کشور را ممنوع کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در نشست کنکوردیا در نیویورک با اشاره به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، از افول اقتصاد ایران و عقب ماندن آن از سایر کشورها در این دوره 47 ساله گفت.
1: اگر انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد، ایران امروز حداقل کره جنوبی خاورمیانه شده بود، ولی حالا تبدیل به کره شمالی خاورمیانه شده است. این وضعیت به این خاطر نیست که نیروی متخصص یا منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، بلکه این به دلیل وجود یک سیستم فاسد است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 56 دو برابر کره جنوبی بود، اما امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. همزمان شاهد افت ارزش پول ملی و بحران وخیم اقتصادی است، اقتصادی که تاب‌آوری ندارد و رو به نابودی است.
0: رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم میگوید تا زمانی که ریشه های فساد شناسایی و خشکانده نشوند، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. ولی الله سیف گفته اینکه کشوری با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی در مسیر رشد پایدار قرار نمیگیرد فقط به دلیل تحریم نیست. او اضافه کرده این وضعیت ناشی از کیفیت حکمرانی و نحوه انتخاب افرادی است که مسئولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. یک اقتصاددان هم درباره بروز ابر تورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. علی قنبری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، هشدار داد اگر دسترسی به منابع ارزی محدودتر شود، جنگ دوباره شکل بگیرد و تحریم‌ها و محاصره تشدید شود، اقتصاد ایران ممکن است با خطر ابر تورم مواجه شود. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من همراه شدن. به نظر شما چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی منجر به این افول شدید اقتصاد در این دوره 47 ساله شده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، موضوع اینه که فارغ از اینکه سنجه‌های اقتصادی چی دارن نشون میدن، شما باید به رویکرد و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته توجه بکنید. خب کاملا مشخصه که از روزی که به قدرت رسیدن، خیلی واضح، عیان و خیلی شفاف گفتن که اقتصاد برای ما اهمیتی نداره و سیاست‌گذاری‌ها رو هم در همون جهت جلو بردن. خب به همین دلیل شما میبینین افرادی میان در دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلان رو انجام میدن که خیلی دانشی نسبت به اون قضیه نه تنها ندارن، بلکه اولویت هاشون چیز دیگه ایه. مسائلی که اقتصاد ایران باهاش روبروه واقعا برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با حالا اقتصاد، همکرامی اقتصادی، روابط بین الملل و بقیه مواضع و موضوعات داره. ریشه مشکلات این هویت جمهوری اسلامیه. ببینید، حتی شما اینو میتونید در بودجه سالیان گذشته نگاه بکنید که ببینید به کجاها بودجه دادن، بودجه کجا رو کم کردن، پولهایی که اومده کجا رفته. مثلا تحریم نمیتونه توضیح بده که چجوری در 47 سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 26% کم شده به صورت اسمی، در حالی که برای کره جنوبی 8 برابر شده، برای چین 31 برابر شده، برای ترکیه 2 برابر شده، تو کل دنیا 2 برابر شده. ریشه مشکلات به این برمیگرده و این ساختار فاسد و این فساد ساختاری که خودشو باز تولید میکنه، اون هم معلول رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست گذاریاشه که به اینجا رسونده. ما در اقتصاد ادبیات گسترده‌ای داریم در خصوص اینکه فساد چجوری میتونه ضربه شدید و مهلکی به توسعه اقتصادی بزنه و مثال‌های متعددی داریم. ونزوئلا یه روزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود و الان می‌بینیم یکی از فقیرترین هاست. همینطور در رابطه با آرژانتین شما این مثال رو می‌بینید. نتیجه ایران هم از نظر علم اقتصاد تافته جدا بافته نیست. شما اگه اولویت گذاریاتون بر اساس مبانی دیگه ای و به قول معروف اولویتاتون چیز دیگه ای باشه، خب نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم میبینیم.
0: آقای جوادی، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، چقدر شما خطر بروز ابر تورم رو جدی میدونین؟
2: به نظر من خطر بسیار جدیه و ما داریم شتابان به سمت ابر تورم حرکت میکنیم. ببینید، یه موقع شما تورم داریم ولی ابزار و سازوکار و منابع و اون اجماع سیاسی رو دارید که با تورم مقابله بکنید، ولی موضوع اینه در جمهوری اسلامی اساسا همچین چیزی وجود نداره. ما تنها کشوری هستیم که بیشتر از نیم قرن تورم دو رقمی داریم و این هیچ وقت نتونسته کنترل بشه. این معنیش نیستش اقتصاد راهکار نداره، این معنیش اینه اولویت های جمهوری اسلامی جای دیگه است. و خب طبیعتا وقتی که ما تو جنگ هستیم و تامین مالی جنگ خودش تاثیرات تورمی داره، کشور منابع اصلا نداره که الان بخوان با تورم روبرو بشن. الان نفت رو نمیتونن بفروشن، داره فروش درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، شوک به درآمدهای ارزی داریم. از اون طرف اساسا بضاعت و تمایل سیاسی هم برای این کار ندارن. خب اینجوری میشه که شما دیگه الان افزایش قیمت نمیبینین. چیزی که ما شاهدش هستیم جهش قیمت هاست. ما الان واقعا وارد تورم های سه رقمی شدیم. به باور من ابر تورم دیگه الان یک فرضیه و یک پیشبینی در حالت دور خودش نیست، واقعا خیلی نزدیک به ما. و اگر با همین شرایط ادامه پیدا بکنه، به عقیده من ابر تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم، با ما بودین سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات متحده اعلام کرده این تصمیم را به دلیل رعایت نکردن مقررات از سوی بانک ملی ایران گرفته و این بانک دیگر اجازه فعالیت در امارات متحده عربی را نخواهد داشت. بانک ملی دارای 7 شعبه در کشور امارات است و دفتر اصلی آن در دبی واقع شده. آمریکا پیشتر رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را در چارچوب کارزار طرد اقتصادی تحریم کرده بود. در پی آغاز اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و از بامداد روز چهارشنبه فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنند. شروع تحریم های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران عملا خطوط هوایی این کشور را به شرکت هایی با فعالیت داخلی تبدیل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، حتی اگر کشوری رسما پرواز شرکت های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین المللی به دلیل ریسک تحریم های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین همراه من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این تحریم‌های جدید در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از شما بیشتر می‌شنویم.
3: بله، خب می‌دونیم که این اقدام بعد از این داره انجام میشه که امارات در ماه اکتبر تصمیم گرفت که همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خودش رو با ایران متوقف بکنه و میشه این اتفاق رو در ادامه همون مسیر ببینیم. و خب این بانک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شعبات خارجی بانک ملی بود که نزدیک به 6 دهه بود که داشت فعالیت میکرد و 7 شعبه مختلف توی امارات داشته. جدای از اون در واقع اهمیتی که این داستان داره، امارات برای تسویه ارزی توی ایران و اینکه تا الان در واقع اصلی ترین مسیری که جمهوری اسلامی داشته برای دور زدن تحریم ها امارات بوده، اما به گمان من این اتفاق میتونه یک نقطه عطفی باشه در چند وقت اخیر. اگه تصویر عمیق تری از این مسئله داشته باشیم، خب این فشارهای آمریکا معمولا اینطوری بود که در واقع خود این کشور میرفت و اعلام میکرد که مثلا فلان بانک مصری یا فلان بانک ترکیه رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما الان میبینیم که بانک‌های مرکزی خود این کشورها به صورت مستقل و مستقیم افتادن جلو و به اصطلاح در رگولاتوری دارن با این قضیه برخورد میکنن و این فرق میکنه با اینکه مثلا یک بانکی بره توی لیست اوفک و اینجا خود اون کشور میزبان داره مستقیما جلوی عملیات بانکی رو میگیره که این مسئله سابقه نداشته. نمونهش رو در مورد بانک ملت توی ترکیه دیدیم و حالا هم بانک ملی در امارات.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 定是趋势，因为更大的显示，那肯定大屏幕肯定比小屏幕好。那么之所以不带大屏幕，是因为它不便携。那么三折叠不就解决这个问题吗？又便携。
1: صدا
2: یک دو سه
3: شروع به
4: شروع شده
3: ردی
5: مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دو تابعیتی است
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
10: من دوست دارم که تو مردم باشم
11: زندگی واقعی یعنی اون
12: به نام آزادی
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
14: اینو نمیشه سرکوب کرد
15: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

8 صبح تهران با ادامه تحولات آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. تأکید پزشکیان بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ روبیو به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می کند، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. تصمیم گیران اصلی حکومت در نیویورک نیستند. تأکید به سنت بر فشار اقتصادی بی سابقه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا می گوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. در ادامه روایت خانواده های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده های دادخواه در ژنو. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل میگوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد. در عین حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. درباره تنگه هرمز گفت نمی‌توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بست است و جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی را نداره. در نشستی خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله مانع واقعی در مذاکراته.
2: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم آمریکا برای رسیدن به توافق باید با کدوم بخش ساختار قدرت به تفاهم برسه؟ اصلا دولت پزشکیان اختیاری تو این روند داره؟
3: باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفا پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم، پاسخ خاص خودم رو میدم و اون این است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه. ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساساً خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات‌هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه‌ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برابر این دوتا کاملاً با هم همکاری می‌کنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن چون منافعشون دقیقاً 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمیآورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. منابع دیپلماتیک پیشتر اعلام کرده بودند پاکستان از واشنگتن و تهران خواسته تماس‌های غیر مستقیم خود را حفظ کنند و نسبت به انجام مذاکرات مستقیم رویکردی مثبت داشته باشند و در چارچوب توافقنامه اسلام‌آباد گفتگوهای صلح را از سر بگیرند.
4: به گفته منابع پاکستانی در سازمان ملل، پاکستان بی سر و صدا اما مصرانه از واشنگتن و تهران خواسته که تماس‌های غیر مستقیم را حفظ کنند و به میز مذاکره برگردند. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل نیز از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان قدردانی کرد. سخنگوی او گفت که دبیرکل سازمان ملل از تلاش‌های رهبری پاکستان برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران و کمک به پایان دادن این خشونت‌ها سپاسگزاری می‌کنه و قدردانی می‌کنه از این تلاش‌ها. آقای استفان دوچاریک سخنگوی آقای گوتریش در یک نشست خبری در نیویورک گفت که نقش پاکستان در این روند حیاتی هست و گفت که تفاهم حاصل شده در اسلام آباد یک دستاورد بزرگ هستش. او گفت که دبیرکل سازمان ملل با عنوان بخشی از تلاش ها برای دستیابی به هدف مشترک پایان دادن به درگیری با رهبری پاکستان در تماس نزدیک بوده. دوچاری گفت که دبیرکل سازمان ملل از تلاش های رهبری پاکستان برای پایان دادن به خشونت ها قدردانی میکنه و گفت که کشورهای دیگری نیز در این امر دخیل بودند اما نقش پاکستان در این روند حیاتی بوده. آقای دوچاریک همچنین از تجدید تعامل مستقیم بین واشنگتن و تهران حمایت کرد و گفت که سازمان ملل همیشه از گفتگو حمایت میکنه. منابع میگویند که هیئت پاکستانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در واقع آنجا فعالیت های خودشان را در خصوص احیای گفتگوها بین تهران و واشنگتن در واقع تلاش‌های خودشون انجام دادن و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان جلسات متعددی را برگزار کردند و خوب در تعاملشان با رهبران جهان بر راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی تأکید کردند.
0: و اما چند خبر از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز رحمان رودل از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 در یاسوج در دو پرونده به یک سال حبس، 74 ضرب شلاق، 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای بخش از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق در آمده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نظارت امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی را تشدید و در مواردی دسترسی آنها به حساب‌های بانکیشون را مسدود کرده. بر اساس این اطلاعات به دستور دادستان دسترسی عیسی خان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به حساب‌هایش پس از کمک مالی به همبندان سابقش مسدود شده. و به گزارش هرانا در یک هفته گذشته 3 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند و 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. هر 3 کارگر جان باخته در توسرکان، اسدآباد و رحیم‌آباد بر سر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، طی یک سال گذشته دست کم 5019 کارگر در ایران در حوادث کاری کشته یا مصدوم شدند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران را قطع کند. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شده، هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر داده. هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری، درباره محدود کردن شبکه‌های بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی و ضریب آسیب‌پذیری مالی تهران از این اقدامات پرسیدیم.
5: بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایین‌ترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنارش باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پگد شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به سازش برسن.
0: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، میگوید تنگه هرمز تا زمان اجرای شروط تهران باز نخواهد شد و مذاکره با آمریکا به اجرای این شروط بستگی دارد. رضایی با اشاره به افزایش محدودیت‌ها علیه پروازهای ایران، کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت اگر این کشورها با آمریکا برای توقف پروازهای جمهوری اسلامی همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها قادر به فعالیت نخواهند بود. پروازهای میان ایران و فرودگاه بغداد از روز چهارشنبه متوقف شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دو شرکت ارائه دهنده خدمات هوایی در فرودگاه بغداد اعلام کردند حتی در شرایط اضطراری اجازه فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بغداد را نخواهند داد. ترسک صادقی گزارش.
6: از بامداد چهارشنبه پروازهای مستقیم میان عراق و ایران متوقف شده و شرکت‌های خدمات هوایی در فرودگاه بغداد رسماً اعلام کردند که دیگر به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هیچ گونه خدماتی ارائه نمی‌کنند. این اقدام در چارچوب اجرای محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حتی پذیرش پروازهای اضطراری شرکت‌های ایرانی در عراق در در تمامی فرودگاه ها با محدودیت مواجه شده. موضوع فقط البته فرودگاه بین المللی بغداد نیست. یکی از نکات مهمی که الان مطرحه این استش که آیا این محدودیت به فرودگاه های اقلیم کردستان عراق یا نجف هم خواهند رسید یا نه. در نجف روند اجرای تصمیم ظاهرا فقط به مکاتبات و اقدامات اداری مرتبط شده، چون بخش رسانه‌ای این فرودگاه مشخصا روز چهارشنبه گفته که دستور هنوز برای به ما نرسیده، اگر برسه ما پایبند خواهیم بود و تمامی پروازها رو متوقف خواهیم کرد. در اقلیم کردستان هم مسئله در به همین شیوه در حال بررسی و در انتظار دستور نهایی هستند. بنابراین دامنه عملی توقف پروازها و اینکه دقیقاً کدوم فرودگاه‌ها مشمول آن خواهند شد در حال حاضر بسیار مهم، اهمیت زیادی داره، دارن بررسی میکنن. اما اهمیت خود این تحول برای عراق فراتر از به هر حال توقف چند مسیر هوایی، عراق روابط اقتصادی، تجاری، زیارتی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داره، اما همزمان به هر حال نظام بانکی و بخش هوانوردی اون در برابر تحریم‌ها و مقررات مالی آمریکا بسیار آسیب پذیره. به همین دلیل برای حفظ منافع خودش، برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا، به نظر میرسه که ترجیح داده که در کنار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیسته تا اینکه منافع خودش رو به خاطر ایران به خطر بندازه.
0: در ترکیه اما رصد جدول پروازهای فرودگاه استانبول حاکی از اونه که با وجود تشدید فشار آمریکا مسیر پروازی ایران و ترکیه هنوز کاملا مسدود نشده و ادامه اون بیش از گذشته به شرکت‌های وابسته است که حاضر به ارائه خدمات به ایرلاین‌های تحریم شده هستند. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش میده.
7: با وجود هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ارائه خدمات به خطوط هوایی تحریم شده ایرانی، پروازها بین ایران و ترکیه هنوز به طور کامل متوقف نشدند. رصد جدول پروازهای فرودگاه استانبول در اول مهر نشون میده که شماری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به جز ماهان همچنان در این مسیر پرواز می‌کنند. اما نکته اینجاست که عملیات پرواز این شرکت‌ها در ترکیه به خاطر محدود شدن خدمات زمینی و همچنین کمبود تجهیزات با مشکلات جدی و تأخیرهای بلند مدت روبرو شده. بعد از اینکه در 17 شهریور سه شرکت ترک که به ماهان خدمات فرودگاهی ارائه می‌کردند تحریم شدند، شرکت‌های بزرگ خدمات زمینی از جمله چلبی و هاواش به خاطر نگرانی از تحریم‌ها از همکاری با خطوط هوایی ایرانی عقب نشینی کردند. در همین راستا یکی از رسانه‌های تخصصی هوانوردی در ترکیه گزارش داده که از روز چهارشنبه 5 شرکت ایرانی قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات فرودگاهی در استانبول رو از شرکتی به نام فوگو دریافت خواهند کرد. این شرکت در سال 2019 تأسیس شده و اولین مشتریش در سال 2021 شرکت مراج و ماهان بوده که به نظر میاد با توجه به این سابقه این شرکت نگرانی جدی از وضع تحریم‌های آمریکا نداره. هرچند که برای ادامه فعالیت این 5 شرکت ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه فعلا یک ارائه دهنده خدمات زمینی وجود داره، اما تمرکز عملیات‌ها روی شرکت فوگو با کمبود ظرفیت و تجهیزاتی که گزارش شده ادامه منظم پروازها رو با ابهام روبرو کرده.
0: مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ژنو نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و سارا حسین رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا خواهر محسن رشیدی و ساجده خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دیماه کشته شدند هم در این نشست حضور داشتند.
2: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستند به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم، در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض‌ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرآیند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام‌های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما مرکز مستندسازی حقوق بشر کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض‌های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم می‌بینیم که بازداشت می‌کنن، اعدام می‌کنن و چیزی که من در این ماه‌های اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز که شاید نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: اوکراین بار دیگر محور رایزنی‌های اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. مقام‌های اتحادیه اروپا بر ادامه فشار بر مسکو و مقابله با ناوگان سایه روسیه تاکید دارن.
7: در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توی نیویورک، اوکراین یکی از محورهای اصلی تماس‌های دیپلماتیک مقام‌های اروپایی بوده. در سطح سران امانوئل مکرون با دونالد ترامپ و زلنسکی درباره جنگ و پیشنهاد توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی صحبت کردند. طرحی که اگر اجرایی بشه، باید در اون اوکراین حملات خودش رو به تأسیسات انرژی روسیه متوقف بکنه، مسکو هم زیرساخت‌های انرژی اوکراین رو هدف قرار نده. مکرون و زلنسکی همینطور درباره تقویت پدافند هوایی اوکراین و تأمین رهگیرهای بیشتر هم صحبت کردند. در سطح اتحادیه اروپا، خانم کالاس نشست وزرای خارجه کشورهای عضو رو برگزار کرده و تأکید کرده که فشار به روسیه باید ادامه پیدا کنه، از جمله از طریق مقابله با ناوگان سایه و بخش‌هایی که به صنایع نظامی روسیه کمک می‌کنه. اینجا در بروکسل هم امروز نمایندگان اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن که افراد و نهادهای بیشتری رو به رژیم تحریمی روسیه اضافه بکنن. همزمان پرونده دریای سیاه رو هم اروپایی‌ها دنبال می‌کنن توی نیویورک. اتحادیه اروپا، فرانسه، رومانی و اوکراین یک نشستی درباره آزادی کشتیرانی و امنیت غذایی برگزار کردن، موضوعی که مستقیما به حملات روسیه به بنادر و مسیر صادرات اوکراین به ویژه در خصوص غلات مربوط میشه. در ادامه این تحرکات، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم در نشست شورای امنیت درباره اوکراین سخنرانی میکنه. بنابراین پیام کلی اروپایی ها در نیویورک ادامه حمایت نظامی و سیاسی از اوکراین و افزایش فشار بر روسیه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بعد تصاویر پایانی ما، رئیس جمهوری چین شی جین پینگ روز چهارشنبه 1 مهر وارد آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همسرش ملانیا ترامپ در فرودگاه از شی جین پینگ به طور رسمی استقبال کردند. رئیس جمهوری دو کشور قرار روز پنجشنبه در کاخ سفید با هم دیدار و گفتگو کنند. طبق گزارش ها پیش بینی میشه ترامپ در جریان دیدار با شی جین پینگ خواستار تغییر رویکرد چین در زمینه حمایت اقتصادی و دیپلماتیک از جمهوری اسلامی. حدود نیم ساعت دیگه با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان عزیزی
4: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنم.
8: دست که من را دوست
9: ندارم. از خون جوان
2: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: صد و هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه
4: اون شیشتبه تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌اش

خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است، با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستند. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتکاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین دلیل ترامپ رفته به سمت هماهنگی با کشورهای عربی برای جنگ پیش رو با جمهوری اسلامی. دیدار روز سه‌شنبه ترامپ با سران 12 کشور عربی این رو نشون میده. گزارش‌هایی که از این نشست درس کرده نشون میده ترامپ تصمیمش رو برای برخورد قاطع با جمهوری اسلامی گرفته. فضای موجود نشون میده هم آمریکا داره به سمت جنگ میره، هم کشورهای عربی. عربستان خواستار اقدام نظامی آمریکا شده، در حالی که در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست، چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردن و باعث تغییر موضع عربستان شدن. عربستانی که به خیشتانداری معروف

0: بود. خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله هشت شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع رو به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریعتر و قاطعتر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت. مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیم هم گرفته شده و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه، شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست، شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ، نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشورهای عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشورهای عربی تعیین تکلیف کشورهای منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مسائل ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاش رو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالاً در عملیات تهاجمی شرکت کنن. یه عده احتمالاً همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن. یه عده مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشونو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ. اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتشا اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن، 40 روز دیگه وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشند. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد، نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارهای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه، یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا، چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روزه وجود داره، 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ، مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران هم اصلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی. مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرماندهای سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی ترسیم و از مذاکره هم نمی گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردن، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکان نادرست بود، چون واقعا پزشکیان از مذاکره رو در رو با ترامپ میگریزه، میترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکیان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قایم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونا هم جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قویتر که اکثر فرماندهای سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگ، معتقد به تقابل، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قویتر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرماندهای سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم، میاد به اسم دور زدن تحریم‌ها ثروت‌های افسانه‌ای برای خودش می‌سازه. این مافیا دیگه الان به حدی قدرتمند شده که اجازه نمیده تقابل با آمریکا برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه های اطرافشون، حتی تحلیلگر وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه های خودمون رو قوی میخوایم، محسن رضایی بلافاصله تهدید کرد که ما فرودگاه منطقه رو میزنیم. همین امروز گفت، یه روز بعد از حرفای پزشکیان. در یه نشانه دیگه از این شکاف در رأس حاکمیت، در حالی که عراقچی در نیویورک با ویتکاف فرستاده ترامپ دیدار کرد، در تهران خبرگزاری‌های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردن، یعنی فارس رو تسلیم، به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردن. تسلیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام، به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپاه به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده‌های وابسته به سپام در مجلس گفتن، مثل حاجی دلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیضاح کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت‌های بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیومده، بلکه روی کرده دو طرف به سمت تقابل.
2: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثال سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم. طبیعتا رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم، الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه، از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه. برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مای آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده‌ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفتی این حرفو.
2: من فکر میکنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون، تا اونجا که من میدونم، این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من فکر نمیکنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرقی کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما میفرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست میکشن. ببینیم.
3: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
4: داشتم پولامو جمع میکردم برم لاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد، دیدی در داد. به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم لاستیک بخرم. زنگ زدم به لاستیک فروش گفتم که آزی لاستیک، حالا فعلا که قیمتا در نیومده، بنزینم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنیم.
5: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
6: از صبح تا حالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربی گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعا شده چقدر؟ 618,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنامه کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم قبلا اسمشو خوندم، ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی، قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاوید نام که با هم کشته شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی، فازه‌ای که اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاوید نام رضا حبیبی، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی، فازه‌ای که اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی، بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حامد میرزاده، 25 ساله 19 دی روستای ابردهه مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا سفید 39 ساله 19 دی شوشتر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی فرجی 33 ساله پدر دو دختر اهل قوچان عزیز 18 دی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس خواجه انوری 20 ساله 18 دی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر شیرازی کرامه 44 ساله 18 دی اسلام شهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید کثیرلو 45 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عادل طهماسبی 40 ساله 19 دی ملارد تهران عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیلی 30 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی، دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبان‌ها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 9 صبح دوم مهر ماه بیننده ی رویدادهای روز هستیم. با من سیما ویاس. سرخط خبرها. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر فشار اقتصادی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. اعلام مواضع جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل. پزشکان با تأکید بر ادامه برنامه هسته‌ای شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. روبیو گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می‌کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد. در ادامه روایت خانواده‌های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه در ژنو. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین‌المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران را قطع کند. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شده هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر داده. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه‌گذاری درباره محدود کردن شبکه‌های بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی و ضریب آسیب‌پذیری مالی تهران از این اقدامات پرسیدیم.
1: بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایین‌ترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان می‌دونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پگ شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه روسیه در جزء سویفت نیست و در چریختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به سازش برسن.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد. در عین حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. درباره تنگه هرمز گفت نمی‌توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بسته است و جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
2: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی را نداره. و در نشست خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکره.
3: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستند میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، پرسیدم آمریکا برای رسیدن به توافق باید با کدوم بخش از ساختار قدرت به تفاهم برسه؟ دولت
4: پزشکان واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفاً پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم، پاسخ خاص خودم رو میدم و اون این است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه. ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساساً خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمیآورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اورشلیم رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قراره تنها حدود 6 ساعت در آمریکا بمونه و عصر پس از سخنرانی به اسرائیل برگرده. نتانیاهو در یک پایگاه هوایی در نیوجرسی فرود میاد و سپس راهی منهتن میشه. سخنرانی او قرار حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک آغاز بشه. به گزارش اورشلیم پست انتظار میره جمهوری اسلامی محور اصلی صحبت‌هاش باشه. سخنرانی که قرار حدود 40 دقیقه طول بکشه و برای مجمع عمومی سازمان ملل طولانی محسوب میشه. نتانیاهو قرار درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای و توان موشکی خود صحبت کنه و به گفته مقام‌های مطلع از آماده سازی این سخنرانی اطلاعات جدیدی درباره جمهوری اسلامی و تلاش‌های اون برای بازسازی این برنامه‌ها ارائه میده. گزارش‌ها همچنین حاکی نتانیاهو در سخنرانی خود به انتقاد از ممدانی شهردار نیویورک خواهد پرداخت.
5: بنیامین نتانیاهو در حالی به سوی نیویورک پرواز کرد که 24 ساعت گذشته بسیاری از کشورهای چه دوست اسرائیل و چه دشمن اسرائیل در رابطه با آنچه که در غزه و کرانه باختری می‌گذرد سخنان سختی را نسبت به بنیامین نتانیاهو و دولت او بیان کردند و در کنار اون همانطوری که دیدیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم بسیار در رابطه با اسرائیل سخنان سختی را نسبت به اسرائیل بیان کرد. اما بنیامین نتانیاهو پیش از پرواز گفت که او به نیویورک میره تا پاسخ این افراد و دشمنان اسرائیل و دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا در رابطه با اسرائیل و سربازان این کشور میگویند را برملا بکنه. به گفته بنیامین نتانیاهو قرار هستش که غافلگیری و سورپرایز هایی هم در سخنرانی های خودش داشته باشه در سازمان ملل. اما در کنار اون در پشت پرده اسرائیلی ها ارزیابی میکنن که تلاش ها برای تماس های بیشتر بین آمریکایی ها و جمهوری اسلامی ادامه داره، با آنکه در حال حاضر به نظر نمیاد که توافقی به دست آمده باشه یا در آینده نزدیک به دست بیاد. اما ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ خواهان رسیدن به نوعی توافق با جمهوری اسلامی هستش. ارزیابی های مقامات اسرائیلی بر این هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت بر ایالات متحده فشار میارن تا پیش از گستردگی شدن جنگ به یک راه حل دیپلماتیک دست پیدا بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در یاسوج در دو پرونده به یک سال حبس، 74 ضرب شلاق، 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای بخش از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمد. جمهوری اسلامی نظارت امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی را تشدید و در مواردی دسترسی آنها به حساب‌های بانکیشون را مسدود کرده. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، به دستور دادستان دسترسی ساخان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به حساب‌هایش پس از کمک مالی به همبندان سابقش مسدود شده. به گزارش هرانا در یک هفته گذشته 3 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند و 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. هر 3 کارگر جان باخته در پیرسرکان، اسدآباد و رحیم آباد بر اثر سقوط از ارتفاع جانشون رو از دست دادند. طی 1 سال گذشته دست کم 5019 کارگر در ایران در حوادث کاری کشته یا مصدوم شدند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ژنو نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی خواهر محسن رشیدی و ساجد خسروانی خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دی ماه کشته شدند هم در این نشست حضور داشتند.
3: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستن به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم، در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرایند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما مرکز مستندسازی حقوق بشر کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین المللی مستقل حقیقتیاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم میبینیم که بازداشت میکنن، اعدام میکنن و چیزی که من در این ماهای اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنن. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: سارا حسین رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل گفت اقداماتی که هیئت حقیقتیاب بررسی کرده مصداق جنایت علیه بشریت و باید فرصت بیشتری برای خانواده‌های قربانیان فراهم بشه تا روایت و شهادت خود را بیان کنه.
3: همونطوری گفتید فراتر از کشتن اعضای خانواده شما، ادامه این سرکوب و فجایع در همین هست که خانواده ها رو مجبور سکوت میکنن و آزار اذیت میکنن، تلاش میکنن که خاطره عزیزان شما رو لکه دار کنن، نابود کنن، امکان بزرگداشت و سوگواری رو از خانواده ها بگیرن. ما گزارشی خوب درباره این سرکوب ها منتشر کردیم اخیرا در شورای حقوق بشر و گفتیم که این جنایت ها میتونن که مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشن. در مورد تأثیر بحثی که بر حقوق بشر در مورد حقوق بشر انجام میشه، گاهی وقتا ممکنه که خودمون رو در جزئیات و مسائل مفهومی و نظری گم کنیم و فراموش کنیم لطمه و اثری که این میگذاره بر خانواده ها، بر بازماندگان. و واقعا درجه از دناعت و پستی که بعضی از حکومت ها میتونن تا اون درجه سقوط کنن و این کارها رو در حق شهروندان خودشون روا بدارن، باید که این داستان ها رو پیوسته و پیوسته تکرار کنیم تا به پاسخی برسیم. و خب خیلی مهمه که به این صداهایی که امروز اینجا میشنویم پاسخ بدیم.
0: 9 تن از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سال 401 در پیامی مشترک خواستار اقدام فوری و همگانی برای نجات جان علی زارعی شدند. دادگاه انقلاب تهران زارعی را به اعدام محکوم کرد. او پیشتر در یک پیام صوتی ضمن رد هر گونه فعالیت تروریستی یا خشونت آمیز از سازمان ملل و فعالان حقوق بشر درخواست کمک کرده بود.
6: جمهوری اسلامی چشمش رو ازش گرفت اما شجاعتش رو نتونست بگیره. علی زارعی در تمام این سالها صدای ما بوده و الان در خطر اعدام قرار گرفت.
7: الان در ایران تو سلول انفرادی به هر لحظه ممکنه اعدامش بکنن.
8: علی زارعی از داخل زندان از ما کمک خواستش و گفتش نذارید منو اعدام کنن. کاری کنیم که جلوی این حکم اعدام گرفته بشه.
9: جمهوری اسلامی همچنان دارد با احکام قرون وسطایی بچه‌های ما رو داخل زندان‌های ایران اعدام می‌کند.
10: علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی امروز در خطر اعدامه.
11: علی زارعی دوست و همراه از من بود. علی زارعی برای ما یک اسم نیست فقط. علی زارعی یعنی آزادی.
12: قرار نیستش به خاطر سکوت ما، به خاطر دور بودن ما از وطن جونش هم ازشون بگیرم.
13: جون علی زارعی تو خطره. ازتون استدام میکنم دوستان عزیز، مردم عزیز، کسایی که دارین این ویدیو رو میبینید، هر کاری که از دستتون برمیاد و فکر میکنید که کوچکترین و حتی یک سر سوزن میتونه به نجات جون علی زارعی کمک بکنه انجام بدید.
14: از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته عقدیاب و همه نهادهای حقوق بشری میخواهم برای جلوگیری از اجرای این حکم از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
12: از تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور تقاضا میکنم که صدای علی باشین و علی که ما رو تنها نذاشت و تنها نذارید.
6: نذارید شجاعت و شرافت بمیره. صدای چشم ها بلندتر از هر فریادیست.
0: از کتی امیری یونسی وکیل مدنی پرسیدیم کدوم اقدام علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی الارض بوده و چه شواهد و مستنداتی ارائه شده؟
15: خودش طبق صحبتهایی که کرده گفته که من هیچ کار تروریستی انجام ندادم و این حکم اعدام واقعا یه حکم خلاف قانونه و من کاری نکردم که بخوام الان اعدام بشم. مسئله ما با مسئله جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی قانون اساسی داره، قانون داره، ولی هر کسی کار خودش رو میکنه. تو هر دادگاهی که وارد میشن دیگه این نیست که قانون چیه و چیو اینا دنبال میکنن. هر کسی بر طبق ایدئولوژی خودش، اون قاضی بر طبق اون چیزی که دوست داره حکم میده. و بعد بدتر از اون اینی که این حکمی که میده بر اساس هیچ چیزی نیست، هیچ اساسی نداره. مثلا بگن ما یه حکمی میدیم، شما 6 ماه بعد این حکم رو ما اجرا میکنیم یا 2 ماه بعد اجرا میکنیم. وقتی الان ما الان حکم اعدام رو ما دقیقاً نمیدونیم که این قرار اجرا بشه. ما فقط بر طبق اینی که علی زارعی الان در سلول انفرادیه، ما از اونجا بر طبق شواهدی که تا حالا داشتیم، وقتی که میبرن سلول انفرادی بعد یک شبه تصمیم میگیرن و این طرف رو اعدام میکنن. هیچ گونه وقتی برای هیچ گونه کاری برای آدم هایی که بیرون از اون دادگاه هستن، وکلایی که حتی برای این افراد در نظر گرفته شده از بیرون، حقوق بشر، سازمان های مختلف، به هیچ کس وقتی نمیدن که بیان و این قانون رو اصلا زیر سوال ببرن، بگن شما بر طبق چه اسنادی، بر طبق دقیقا چه قانونی شما این طرف رو پای حکم اعدام میبرید. این مسئله جان یک نفره. ما درباره جون یک نفر داریم صحبت میکنیم. متاسفانه برای جمهوری اسلامی جون دیگه ارزش نداره. تصمیم میگیره اون قاضی یک نفره، تصمیم میگیره بر طبق ایدئولوژی که داره، دوست نداره الان بیشتر از این شخص زنده بمونه، حکم اعدام میده و طرف رو تو چوبه دار میبرن. و این یک فاجعه است، چون وقتی که هیچ کسی نظارت بر این حکما نداره، وقتی که هر کی هر کیه، وقتی که قاضی میتونه بر الان دلش خواسته این حکم 3 روز دیگه اجرا بشه، الان دلش میخواد 6 ماه دیگه اجرا بشه، چون هیچ اساسی نظارگر این کار اینا نیست، این برای ما ترسناکه و برای همینه تمام ما شدیم صدای علی زارعی.
0: اما در آخر، رئیس جمهوری چین شی جین پینگ روز چهارشنبه 1 مهر وارد آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ در فرودگاه از او استقبال کردند و قرار روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کنند. بر اساس گزارش‌ها حمایت چین از جمهوری اسلامی، ادامه آتش بس تجاری، تعرفه‌ها، محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
3: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم داییش یه قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه. همون

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کامیلیا پورکتابی هستم. یک روز پس از نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرها از شکست مذاکرات حکایت دارد. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید. همزمان در تهران رسانه‌های سپاه پاسداران به شدت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند مذاکرات با نمایندگان آمریکا به نفع دونالد ترامپ تمام شده. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شکست عملیات مذاکره مسلحانه در نیویورک. آمریکا درخواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره دریایی را رد کرد. حمله تند سه رسانه سپاه پاسداران به عراقچی به دلیل مذاکره با ویتکاف پس از مخالفت آمریکا با پیشنهاد توافق تهران بدون تضمین هسته‌ای، دو گزینه ترامپ برای تهران از عمومی‌ترین تریبون جهان، توافق یا نابودی کامل حکومت ایران. روایت جمهوری اسلامی از افزایش گشت هواپیماهای جاسوسی آمریکا. جنگ در راه است. چه کسی در تله افتاد و فریب خورد و چه کسی باخت؟ جمهوری اسلامی یا ترامپ؟
2: من باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت میگیره که به اونها امکان بده کشورشون رو بازسازی کنن و کشوری بسیار قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو سریع انجام بدم و هرگز به اونها فرصت ندم که دوباره مردم و کشورها رو بکشند و ویران کنند. آیا اونها رو به جهنم بفرستم بدون اینکه شانسی برای بقا یا امیدی به آینده‌ای با شکوه برای نسل‌های بعدی داشته باشند؟
1: عصر سه‌شنبه، زمانی که ترامپ اینچنین از یکی از بزرگترین تریبون‌های جهان جمهوری اسلامی را به تندی تهدید به نابودی می‌کرد، نمایندگان تهران و واشنگتن مشغول مذاکره بودند. او ساعتی بعد گفت ویتکاف و کوشنر نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرد عراقچی در این مذاکرات شرکت کرده و قطر هم نقش میانجی را داشته. ترامپ در حاشیه دیدار با رئیس جمهور اوکراین مذاکرات را سازنده خواند اما تهدیدش را معتبر نگه داشت.
2: جلسه خیلی خوبی بود. نمیتونم تصور کنم چرا نخوان توافق کنن. پیش روشون امکان رسیدن به عظمت هست یا نابودی کامل.
1: پیش از آغاز روز کاری در واشنگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته بود تهران پذیرفته در صورت توقف عملیات نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز را در عرض 7 روز بازگشایی کند. نشست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حالی برگزار شد که دو طرف تا بن دندان مسلح پای میز مذاکره رفته بودند. وقتی سپاه پاسداران سلاح‌های جدیدش را به رخ کشید و تهدید کرد پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد و در مقابل ترامپ هم گفته بود به زودی درباره حمله نظامی به ایران تصمیم می‌گیرد. شامگاه سه‌شنبه شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی خبر داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی بنادر ایران را رد کرده و اختلافات و موانع توافق برای دو طرف همچنان باقی است. همزمان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت

0: مجتبی خامنه‌ای دست هیئت ایرانی را برای مذاکرات باز گذاشته.
1: یه چیزی داریم به اسم مصلحت ملی، یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مصالح کشور را درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب این خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
0: همون موقع شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مخالفت مردم با مذاکره در نیویورک گفتند.
2: بالای 99% میتونم بگم دوستان الان اعلام کردن مخالف این حرکت دیپلمات‌های کشورمون بودند.
0: و یک کارشناس هم گفت حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم از این مذاکره راضی نیست.
3: بعد گفته بود که ما تو یمن تو تعجبیم، رهبر شما سید الشهدای امت بوده، یا آقا چطور به خودش اجازه میده هنوز صلح هم نشده توی جلسه بشه.
0: به رغم انتشار خبرهای نسبتا مثبت از جلسه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات روز چهارشنبه فضا تغییر کرد. خود ویدکاف در شبکه اجتماعی ایکس از پایان دور اول مذاکرات خبر داد و محتاطانه ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبت و ثمر بخش باشه. وقتی ترامپ در حاشیه نشست با رهبران کشورهای خاورمیانه، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، تأسیسات کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد.
4: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% اون برای اطمینان از این بوده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. البته تأسیساتی را بمباران کردیم. شاید لازم باشه تأسیسات دیگری رو هم بمباران کنیم. کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی در اونجا نمیبینم، اما اگه ببینم فوراً اون رو بمباران خواهیم کرد.
0: چهارشنبه روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویدکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید، چون نمایندگان آمریکا به ترامپ اطلاع دادند تهران حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست و نمیخواهد علنا متعهد شود که مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای را متوقف کند. عراقچی گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه هرمز را باز می کند که آمریکا به طور کامل حملاتش را متوقف کند، اما تهران نپذیرفت تعهد داد که سپاه پاسداران از دریافت باج از کشتی‌ها تحت عنوان عوارض منصرف شود.
1: ولی ما میگیم تنگه هرمز را زمانی باز می کنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرن تنگه هرمز ما مشکلی نداریم. ما تو زمان جنگ 8 ساله هم تنگه هرمز را نبستیم.
0: چهارشنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد شروط قبلی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است و تهران قطعاً حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. ظهر چهارشنبه جمهوری اسلامی تقریباً مطمئن شد که مذاکرات نیویورک شکست خورده. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به شدت به هیئت ایرانی حمله کرد و استدلال‌های عراقچی برای دیدار با ویدکاف را سخیف خواند. تسنیم نوشت شروط تهران قبلا به اطلاع آمریکا رسیده، بنابراین توجیه عراقچی درباره ابلاغ شرایط جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. تسنیم دیدار عراقچی و ویدکاف را هدیه بزرگ به ترامپ خواند و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد. همزمان دیگر رسانه وابسته به سپاه یعنی خبرگزاری فارس هم با انتقاد از عراقچی نوشت این دیدار باعث شد قیمت نفت کاهش یابد و یکی از مهمترین سلاح‌های تهران برای فشار بر آمریکا کند شود. فارس گفته هیئت ایرانی ناخواسته نیازهای آمریکا پیش از حمله به ایران را تسهیل کرده، چون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این است که آمریکا مشغول هماهنگی با متحدینش برای از سرگیری حملات نظامی است. در این حال امیر حسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در خبرگزاری فارس نوشت دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نداشت و رهبر غایب جمهوری اسلامی هم مصوبه چنین دیداری را صادر نکرد. او گفت این دیدار باعث تشدید جنگ علیه ایران در آینده خواهد شد. سپاه پاسداران در یک هفته اخیر اراده ترامپ برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی را جدی گرفته. حتی کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی هم میگویند افزایش تردد هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه نشانه جنگ قریب الوقوع است.
5: طی چند روز اخیر اقدامات شناسایی آمریکایی‌ها توی منطقه خیلی گسترش پیدا کرده. وقتی که یک همچین اتفاقی میفته توی اصول نظامی بهش میگن قرائن و شواهد آفند. طرفی که میخواد اقدام آفندی انجام بده آفند فعالیت یعنی شناسایی خودش رو گسترش میده.
0: اساسا شکست یتیم است، اما در جمهوری اسلامی یتیم‌تر. پس از ناکامی مذاکرات نیویورک، رسانه‌های منتقد دولت مخالفتشان با سفر پزشکیان و تیم همراه را تکرار کردند و از حضور یک عضو هیئت ایرانی در سالن هنگام سخنرانی ترامپ انتقاد کرد. رسانه‌های حکومتی میگویند جمهوری اسلامی در تله ترامپ افتاده، چون پس از دیدار عراقچی و ویدکاف روند افزایش قیمت نفت و فشار بر آمریکا متوقف شد.
6: الان ممکنه تبلیغات بکنن که آره نمیدونه چه اتفاقی افتاده تو سازمان ملل، یک تغییر اساسی پیش اومده، مذاکرات شروع شده. کدوم مذاکرات؟ ابلاغ شرایط ایرانه، باید شرایط عمل کنن.
0: اگرچه به نظر میرسد این دیدار تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ پهن کرد. تهران از افزایش احتمال حمله نظامی به ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ترسیده و به همین دلیل تلاش کرد با دادن تنفس مصنوعی به مذاکرات متوقف شده زمان بخره، وگرنه از ابتدا هم مشخص بود که واشنگتن شروط تهران را نمی‌پذیرد. اما ظاهراً ترامپ نه تنها در این دام نیفتاد، بلکه از آن بهره بیشتری گرفت. او از یک طرف با سخنان امیدوارکننده به جامعه جهانی گفت به جمهوری اسلامی فرصت داده و حاضر شده پای میز مذاکره حاضر شد، اما این تهران بوده که توافق نکرد. به همین دلیل او این موضع را در دیدار با رهبران کشورهای مختلف تکرار کرد و در نهایت از جهان خواست علیه جمهوری اسلامی در کنار او بایستد.
4: از همه کشورها میخوام در اعمال انزوای اقتصادی کامل علیه ایران به ما بپیوندند تا زمانی که حملاتشون به کشتیرانی تجاری رو متوقف کنند، از بلندپروازی‌های هسته‌ای خودشون دست بکشن و به حمایت از تروریسم پایان بدن.
0: به نظر میرسد پروژه ترامپ موفق شد. او با یک بدل فن جمهوری اسلامی را بی اثر کرد. تهران پای میز مذاکره آمد اما دست خالی برگشت و قیمت نفت در بازار تا حدی کنترل شد. در مقابل ترامپ برای تهدیدش به حمله نظامی به ایران اعتبار بیشتری خرید. نتیجه قمار جمهوری اسلامی با یک کهنه قمارباز. مشتبه پور محسن، لندن.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
5: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
5: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
4: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
7: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
8: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
8: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تره، تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین‌های دموکراتیک رو حفظ کرده. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه و بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بی‌خاصیت کرده که عملاً از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتماً جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. تا امروز که به تجربه‌های گذشته نگاه می‌کنیم، ظاهراً این رجزشون نیست، باورشون هم هست، به خاطر اینکه اگر غیر از این بود در جنگ 12 روزه غافلگیر نمی‌شدن، در جنگ 40 روزه غافلگیر نمی‌شدن. ببینید، اینا یه تصوری دارن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی و ناگهان مواجه میشن با اینکه وقتی ابلاغ میشه ممنوعیت پروازی برای جمهوری اسلامی، اولین کشوری که اجراش میکنه عراق. یعنی من دیدم روز گذشته حتی رسانه‌های منطقه اینو تیتر کرده بودن که نخستین کشوری که پروازهای جمهوری اسلامی به فرودگاه بغداد رو ممنوع کرد عراق بود. خب این عجیب نیست؟ شما این مدت تمام ادعاتون این بود، با استناد مانور اربعین، با سایر ارتباطاتی که اونجا دارید، با تابوتگردانی دیکتاتور کشته شده ایران در عراق، با همه اینا اثبات میکردید عراق نزدیکترین دوست ما در منطقه است. یک، شما از آقای عزیزی حمایت کردید، گفتید این به نیروهای نیابتی نزدیکتره. خروجیش چی شد؟ حالا همین اتفاق در عراق رو شما نگاه کنید در نسبتشون با سایر کشورهای منطقه و در سیاست‌های دفاعی و نظامی خودشون. نتیجه این میشه که هیچ حمله ای رو جلوشو نمیتونن بگیرن، ولی اگرچه در حمله های آفندی موفقیت هایی داشتن، اما تجربه نشون داده که انگار خودشون باورشون میشه که این ادعاها تبلیغاتیه و در اولین فرصت دوباره غافلگیر میشن.
1: یکی از مواردی که در هفته های گذشته خیلی قشنگ رویت شد اینه که آمریکایی ها دارن ائتلافی بزرگ قدرتمند شکل میدن علیه جمهوری اسلامی که حالا مبدأش باز کردن تنگی هرمز هست و بعد هم حتی در ادامه میتونه به اهدافی در داخل ایران منتهی بشه. توی این ائتلاف هم اروپایی‌ها حضور دارن و هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. در دفعات گذشته یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها قادر به شکل دادن چنین ائتلافی نبودن این بود که در یک سمت این جنگ اسرائیل بود. اسرائیل وجودش باعث میشه که برخی کشورهای اروپایی همراهی نکنند، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم برای شرکت در یک ائتلاف نظامی که اسرائیل هست دچار مشکل میشن. جمهوری اسلامی بسیار بسیار ترجیح میده که جبهه نبردش با اسرائیل تعریف بشه که جلوی شکل‌گیری این ائتلافی رو بگیره. از سمت دیگر اگر این درگیری کنونی به یک جنگ منتهی نشه، کاری که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن با این فشار حداکثری که الان یک انزوای مطلق رو دارن میسازن، الان عراق هم به کشورهای پیوسته که پروازهای حکومت رو راه نمیده و این پیام خیلی وحشتناکی برای جمهوری اسلامی داره، کاملا محاصره هوایی و دریایی داره کامل میشه و خیلی سریع این وضعیت به محاصره زمینی هم میرسه. پس به نوعی باید به هم بزنن این زمین رو و این بازی رو به هم زدن باید به گونه‌ای باشه که در سمت مقابل یک ائتلاف بزرگ جهانی شکل نگیره. به همین خاطر یک ناچار خواهد بود که هرچه سریعتر یک درگیری نظامی ایجاد کنه که پیش از آن که این محاصره ثمر بده در واقع آمریکایی ها چنان ضربه بخورن که از ادامه مسیر شاید منصرف بشن. دو، این درگیری باید به گونه‌ای باشه که اون ائتلاف جهانی شکل نگیره، پس طبیعتاً اسرائیل هدف مطلوب خوبی است و فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد که یک درگیری نظامی رو با اسرائیل آغاز کنه. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین تهدیدی، غیر متمرکز کردن قدرت و چه در سطح نیروهای سیاسی چه در سطح نیروهای نظامیش، این رو داره انجام میده و میدونه که این روش از همه روش‌های دیگه براش کم خطرتر. این تهدید مانع اجرای اون سناریو نخواهد شد، چون اینا میدونن هر سناریوی دیگری هم به مرگ بخشی از اینها قطعا منتهی خواهد شد. اینه که چون راه حل بهتری وجود نداره، راه تقابل در نظر گرفتن. تقابل هم این گونه است که میگن انقدر ما ضربه میزنیم تا از آستانه تحمل اون طرف خارج بشه و او منصرف بشه از ادامه مسیر. این گونه تهدیدها قدری اثر میذاره اما جلوی اجرای اون پروژه رو نمیگیره. از اون روزی که اینها به غیر متمرکز کردن تصمیمات غیر متمرکز در واقع رو آوردند که سر تصمیم گیری به استانداری ها دادن، نیروها رو بردن زیر زمین، پنهان کردن جای مختلف، بسیاری از نیروهای سیاسیشون رو در تمام طول جنگ 40 روزه به زیر ایستگاه مترو بردن. یعنی اگر بخواید مثلا فرض کنید اونجا مسئولی رو هدف بگیری، قبلش باید چند هزار تا مردم آنجا رو بکشی. ایده های این شکلی از بیمارستان، مترو، نمیدونم جاهایی که حمله به اونها تلفات بسیار داره استفاده میکنن برای محافظت خودشون. این تهدید به نظر من مانع اجرای این پروژه نخواهد شد.
2: به یاد جاوید نامان وطن، یک شمع، یک یاد، یک نام. جاوید نام علیرضا سلمانی. پاینده ایران.
3: به نام انسانیت و به نام قلبی که هرگز نایستاد مگر برای نجات دیگری. درود بر مردم سرزمینم. من با افتخار مادر جاویدنا محمد رادمانی هستم، قهرمانی که برای دفاع از ناموس و وطنش جلوی ظلم ایستاد و جان شیرینش را فدا کرد. شیر پسر منم، سرکوبگرها، ناجوان مردان از پدر مرده تا صدای ما را خفه کنند، اما نمی دانستند که یاد او به عنوان نمادی از ایثار و شرافت در قلب ما زنده و راهش تا ابد ماندگار است.
4: ماه گذشته تا الان خانواده ها این پویش یک شمع، یک نام، یک یاد رو راه اندازی کردن که اهمیت این پویش در سادگی و تکرار پذیری اون هستش و این رو نشون میده که خانواده ها با کمترین هماهنگی با همدیگه در منزلشون، بر مزار جاوید نامشون شمعی رو روشن کردن در حین سادگی و در شبکه های اجتماعی و در افکار عمومی یاد اونها رو گرامی داشتن و اسمشون رو تکرار کردن برای اینکه جلوگیری کنن از فراموش شدن نام اونها و این کار باعث این شده که جمهوری اسلامی حتی نسبت به این حرکت‌های نمادینی که خانواده‌های دادخواه برای فریاد زدن نام عزیزشان داره انجام میدن حساسیت داشته باشن و احساس کنن که این تکرار باعث میشه که در خطر بیفتن و نام اونها در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی تکرار بشه، نامشون گرامی داشته بشه و بدونن که چه اتفاقی در دیما بر این خانواده‌ها گذشته و چه اتفاقی افتاده، چه تعدادی کشته شده و برای همین سعی کردن که بیان اونها رو بهشون تذکر بدن و جلوگیری کنن از ادامه این پویش.
5: خب برگردیم به همین حساسیت حکومت به فعالیت خانواده های دادخواه و زنده موندن نام کشته شدگان، حالا در این مورد کشته شدگان های دیماه، این فشارها چه پیامی داره؟
4: فشارهایی رو که بعد از راه اندازی این پویش بر خانواده آوردن این بوده که احضارشون کردن، وادارشون کردن پست هاشون رو پاک کنن، حتی از پدر نهایت رحیمی کشته شده در گرگان به اون هم تذکر دادن که پست هاشو پاک کنه، حتی ازش اعتراف اجباری گرفتن، در صفحش منتشر کرده که من به این پویش نپیوستم و شمعی روشن نکردم به خاطر این پویش. خانواده‌هایی بودن که خواهر و برادرهاشون رو احضار کردن، گفتن حتی پست های قدیمی در مورد برادرتون یا خواهرتون رو باید پاک کنی، اجازه ندارین استوری بذارین، بدون اطلاع به خانواده ها سیم کارت اونها رو مسدود کردن و حق زندگی رو میخوان ازشون بگیرن برای اینکه نتونن فریاد بزنن و نام عزیزشون رو که به ناحق کشته شده رو بیارن. اتفاقی که افتاده علی کرابی در سبزوار بعد از اینکه پویش شمع رو بر مزار داشتن، سنگ مزارش رو تخریب کردن، سنگ مزار رو شکوندن و بهشون اخطار دادن که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، به تعدادشون حتی زنگ زدن و گفتن شما اجازه روشن کردن شمع ندارین، اجازه این که ویدیوی از خودتون منتشر کنین و نام عزیزتون رو تکرار کنین رو هم ندارید. یعنی جمهوری اسلامی غیر از این که در اول این داستان شروع کرد خانواده ها رو تهدید کردن زمان خاک سپاری، حتی با روشن کردن شمعی ساده بر مزار اونها هم احساس خطر میکنه و خانواده ها رو تهدید میکنه.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
0: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
8: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
9: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
10: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
11: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
12: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
13: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
9: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها:
1: بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل.
0: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا رولاند مکی از اجماع کلی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر فشار اقتصادی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. اقدامات اجرایی سختگیرانه علیه نظام بانکی ایران. ابوظبی فعالیت شعبه های بانک ملی را ممنوع کرد. بریتانیا مجوز فعالیت بانک های ایرانی را تمدید نمی کند. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می‌کند، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد. در ادامه همین بخش خبری: تمدید آتش‌بس تجاری با چین همزمان با سفر رئیس جمهور این کشور به آمریکا. دونالد ترامپ و شی جی‌پینگ درباره ایران گفتگو می‌کنند.

0: نزدیک به 100 روز پس از امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا از اجماع کلی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی خبر داده. رونالد مکی در یک گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال و در حاشیه نشست سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی باید حمایت از گروه‌های نیابتی را رها کند و از فعالیت‌های هسته‌ای دست بردارد. او اضافه کرد ترامپ حتی با دشمنان خود همواره آماده گفتگو هست، به شرط آنکه این گفتگوها در راستای منافع آمریکا باشد.
1: حرف‌های رئیس جمهور آقای ویروس را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل اتفاق.
2: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و چه این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی میتونی به ما بگی؟
1: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه‌ای از پیش رد نمی کنیم. هر انتظارش که در اختیار قرار دارد میتونه از اون استفاده کنه، اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
2: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده، یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشین بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
1: رژیم جمهوری اسلامی باید انتخاب کند یا به حمایت از قواعد نیابتی در منطقه ادامه بده، از برنامه های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش داشته باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
2: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی بر روی میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
1: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
2: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا به محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
1: شاید بهتر از مقام های ایرانی این سوال را بپرسید. اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کردیم، منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کردیم و نتایج کارزار روشن هستند.
2: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما ببین چی؟
1: فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم. اما به طور کلی حسین ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
2: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان چه معنی میتونه داشته باشه؟
1: نه ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ را شنیدید دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه، یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه ما با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
2: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن.
1: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تاسیسات
2: هسته‌ای
1: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتر کرده است.
2: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تاسیسات هسته‌ای خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
1: نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور و با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سرای هستی دست نخواهد کرد.
2: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
1: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستن و می خواهیم یعنی همه جریان های که رژیم را سر پا نگه می دارد قطع کنیم.
2: در ایران وضعیت مردم در حال حاضر، وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشری و وضعیت آزادیشون هنوز زیر فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار داره. در این مورد در حال حاضر در میانه جنگ و در میز تصمیم گیری پالیسی و برنامه ایالات متحده چیست؟ و اگر بخواین ما مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
1: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفع و صلح‌آمیز داشته باشه.
0: اسکات پسرین وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته واشنگتن با همکاری شرکای بین‌المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران را قطع کند. پسرین با اشاره به توقف بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران میگوید نمیداند نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه میتوانند به ایران برگردند. او هشدار داده آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا در جریان این کارزار مالی، شعبه‌های دومین بانک بزرگ مصر به دلیل انتقال 1.8 میلیارد دلار پول به تهران، همچنین 30 بانک بزرگ ترکیه و 2 بانک بزرگ روسیه تحریم و تعلیق شدند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. وقت عالی بخیر. از همین صحبت‌های اسکات پسرین شروع بکنیم که از قطع جریان اکسیژن مالی جمهوری اسلامی میگه. به نظرتون چه نکات مهم دیگه‌ای داشت حرفای اخیرش و در نگاه کلی‌تر فکر می‌کنیم که آمریکا از نتایج این روند، این افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی چه نتیجه‌ای رو متصوره؟
3: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. بنظرم واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران با اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. به سنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم. همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره.
0: حالا به جز اظهارات اسکات بسنت، تو همین 2 روز گذشته در حاشیه نشست‌های سازمان ملل مقام‌های آمریکایی دیگه هم درباره جمهوری اسلامی صحبت کردن. از مجموع اظهارات مقامات آمریکا میشه حد زد که سرنوشت این مذاکرات جاری چه خواهد شد؟
3: به نظر میرسه واشنگتن هنوز دنبال پایان دادن جنگ از طریق توافق هست، اما توافقی که نتیجه فشار باشه، در واقع به دنبال توافقی که فشار رو متوقف کنه نیست، میخواد توافق نتیجه این فشار باشه. به واشنگتن در شرایط فعلی با تغییر رویکردی که داده، مذاکرات رو صرفاً دیگه برای حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تعریف نمی‌کنه. حرفایی که دیروز مارکو روبیو زد نشون میده که از نگاه دولت امریکا و ادمنستریشن آقای ترامپ، مسئله اصلی تر اینه که آیا جمهوری اسلامی حاضره هم در رفتار منطقه‌ای خودش و هم در ساختار تصمیم گیریش تغییر ایجاد بکنه یا نه. مهمترین جمله‌ای که روبیو دیروز مطرح کرد این بود که ایران باید، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که کشور باشه یا انقلاب. خیلی واضح گفت که مشکل اصلی اینه که در تهران تصمیم نهایی در اختیار نیروهایی که خودشون رو متعهد به ایران انقلابی میدونن، و خب به این ترتیب نقش سپاه رو خیلی برجسته کرد در شکست مذاکرات قبلی. بخوام خیلی ساده جنبندی بکنم، اینطوری باید بگم که مذاکرات هنوز زنده است اما بسیار نیمه جان و در شرایط وخیمی قرار داره. توافق نهایی هم که طبیعتاً روی میز نیست. شاید در کوتاه مدت محتمل ترین مسیر این باشه که طرفین به یک تفاهم مرحله‌ای برسند که درونش مسئله تنگی هرمز، محاصره دریایی، جنگ، پرونده هسته‌ای و این چیزها همگی به هم گره خورده باشه. اما مسئله اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت شعب بانک ملی ایران در این کشور رو ممنوع کرد. بانک مرکزی امارات گفته از انجام هر گونه تراکنش مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن منع شده. بانک مرکزی امارات همچنین نقض مقررات مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری بریتانیا هم میگوید محدودیت‌ها علیه بانک‌های تحریم شده ایرانی تشدید می‌شود. دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا اعلام کرد درخواست‌های جدید این بانک‌ها برای دریافت مجوز فعالیت رد خواهد شد و مجوز عمومی فعلی آنها نیز پس از پایان اعتبار در ماه آینده تمدید نمی‌شود. بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات، تجارت و پرشیا اینترنشنال بانک از جمله بانک‌هایی هستند که مشمول این محدودیت‌ها خواهند بود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستند از استکهلم. همین محاصره اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که می‌بینیم هر روز تشدید هم میشه، ابعاد جدیدی هم از اون مشخص میشه. در واقع به طور کلی درباره همین ممنوع شدن فعالیت شعب بانک ملی ایران در امارات متحده از شما بشنویم و اینکه چقدر این تصمیم به ویژه با توجه به جایگاه خاصی که امارات در اقتصاد ایران داشته میتونه برای جمهوری اسلامی و ایران تبعات داشته باشه.
4: خدمتتون بگم، خب امارات هاب مالی و به هر حال بانکی رژیم ایران بود، به این معنا که بیشترین فعالیت های انتقال سرمایه گذاری، انتقال سرمایه از اونجا صورت می گرفت. منتها باید نگاه رو یک مقدار بازتر کرد. وقتی امارات این اقدام رو انجام می دهد، سایر بانک ها، هم از بانک های امارات یا سایر کشورها، اونها ادراکشون از وضعیت ایران، اقتصاد ایران به رژیم ایران تغییر میکنه و اونها همین اقدام رو دنبال میکنن، یعنی ممنوعیت فعالیت های بانکی. چرا؟ به این دلیل که اون احساس ریسکشون بالا میره و در نتیجه این دارای پیامدهای اجرایی و عملی است. بیاد بیاریم که بانک یک زیر ساخت مهم هست برای اقتصاد مدرن، یعنی تولید، توزیع، انتقال سرمایه، سپرده گذاری و بسیاری از فعالیت ها، تراکنش ها به اون مربوطه. بنابراین بانک به معنی گره اصلی پیوستگی و وابستگی همه صنایع است، هم از داخلی یا خارجی. این شبکه یا این تور وقتی پاره میشه اون گرهش، بقیه چیزا هم پاره میشه. یعنی این که فرض بکنیم این تأثیر میذاره بر جابجایی پول در از ایران یا به ایران، چه از طریق امارات یا سایر کشورها، و این دشوار میکند ورود و خروج سرمایه رو، صادرات و واردات رو، و در نتیجه تأمین مالی واردات به ایران و تأمین مالی نهادهای مثلا دامی یا سایر نهادهای صنعتی و صنعت ایران دچار اختلال میشه و نزدیک میشه به اینکه متوقف بکنه فعالیتاشون. بنابراین دارای پیامدهای خارجی و داخلی است و همه عرصه ها رو در بر میگیره و این رکود فعلی ایران رو البته تشدید عمیق‌تری خواهد کرد.
0: و به امارات و نقشش در اقتصاد ایران اشاره کردیم. وزارت خزانه داری بریتانیا هم میگه که مجوز فعالیت‌های بانک‌های ایرانی رو قرار هستش که تمدید نکنن. چشمانداز این محدودیت‌ها علیه نظام بانکداری جمهوری اسلامی، مخصوصاً اون شعبی که به بانک‌های اروپایی مربوط هستن، چیه و فکر می‌کنید که آیا حکومت راهی برای مقابله با این بحران داره؟
4: خب طبیعیه وقتی امارات که هاب منطقه است و یک رابطه عمیقی داره با اقتصاد انگلیس، نظام بانکداری انگلیس، این اقدام رو میکنه و بریتانیا هم دست میزنه به این اقدام، نشون میده که یک پدیده بسیار گستره است در سطح جهانی، یعنی منحصر نمیشه به امارات. بنابراین باید انتظار داشت بقیه بانک ها مثل چیزی که دیدیم در ترکیه یا حتی الان در ارمنستان و سایر نقاط هم به هر حال این منافذ بسته بشه و راه به اصطلاح گریز از این تحریم ها بسته تر و بسته تر بشه. خب اما رژیم چه کار میتونه بکنه؟ رژیم البته دست بسته نیست، همون جوری که تجربه سالهای گذشته و همچنین آموزه‌های اقتصادی به ما میگه، اونا هم اقدام متقابل میکنن. یک، وابستگی بیشتر به نظام سایه یا نظام کدر بانکی مثل صرافی‌های کوچک، مثل فرضاً پول، مسیرهایی که پولشویی میکنه، حتی مسیر فیزیکی، و در نتیجه وابستگیشون از این اقتصاد متعارف البته کمتر میشه، در نتیجه ضرب پذیریشون بیشتر میشه، هزینه های انتقال پول بیشتر میشه و فساد گسترده تر میشه و این دارای هزینه های گزافی خواهد بود و البته ریسک های بزرگ برای اقتصاد ایران و کشورهای دیگر رو وادار میکنه که خودداری بکنن از همکاری با رژیم ایران.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، استکهلم در سوئد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم در واکنش به انتقادات پزشکیان از ترامپ گفته حکومتی که هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین‌المللی را ندارد. او در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره روند مذاکره با جمهوری اسلامی هم گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات است.
5: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشن. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، با ما هستند از لندن. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، میگه مانع اصلی مذاکرات اینه که مقام هایی که در نیویورک هستند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند. اگر نگاه آمریکا به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اینه، پس چطور ترامپ از روند گفتگوها ابراز رضایت میکنه؟
6: خب ببینید، آقای ترامپ از یه زاویه میخواد بگه که در فاصله سخنرانی اون دو تلخ و تیزی که در روز اول در مجمع عمومی ایراد کرد، ها جلسه مشترکی که مقامات امریکایی و ایرانی نشسته بودن و اصلا کسی که انتظار همچین جلسه ای رو نداشت، در این فاصله یک جلسه شکل گرفته. او میخواهد بگه که من به یک دستاورد برام حاصل آمده است، دستاوردی که تهدید کردم و اینها الان اینجا گرده در همین نیویورک شرایط رو مقتنم شمردن با نمایندگان من، کوشنر و دامادش و میتکاف وارد گفتگو شدن. خب این در حد اینکه یک مصرف تبلیغاتی داشته باشه خیلی مطلب مهمی است. وانگهی فراتر از مصرف تبلیغاتی، به هر حال کسی که در اونجا حضور پیدا کرده اسمن رئیس جمهور هستش و او زیر نظر او که پیش از سفر به امریکا حالا با مقامات ارشد کشور، حالا فرض کنید خود رهبری جمهوری اسلامی یا دبیر شورای امنیت ملی در گفتگو بوده و به هر حال نمیشه گفت سر خود و دل خود رفتن در این جلسه. شما نگاه کنید در ایران هم هیچ کسی به هیئت مذاکره حمله نکرده که شما با چه مجوزی رفت مذاکره کنید، شما کی به شما حق داد؟ نه، همچین لحنی رو ما نمیبینیم. بس در نتیجه ترامپ هم حسش این هستش که تهران به طرف نوعی از مذاکره رفته، مایل هستش. خب فشارهای اقتصادی و وضعیت جنگ هم که برای همگان روشن هستش. از این رو گرچه این تیم قطعا نمیشه گفتش که تیم تصمیم گیرنده هستش، در نهادهای نظامی سپاه پاسداران تصمیم گیرنده است امروز در ایران، ولی به هر حال بی ربط با اون مقامات داخلی هم به اینجا نیومدن و به این دیدار نرفتن.
0: حالا به طور کلی اگر صحبت‌های نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی رو تو همین دو روز گذشته در کنار هم بذارین، فکر می‌کنین که میزان تأثیر این اظهارات به طور کلی بر مخاطبانشون در مجمع عمومی سازمان ملل چقدر بود؟
6: خب ارزیابیش کمی دشوار هستش، چون بایستی بر اساس داده‌های آماری آدم بتونن تصمیم گیری بکنه، ولی به طور کلی میخوام بگم که وقتی شما دیدید مثلا آقای پزشکیان رفته اونجا عکس ها رو بالا برده، کودکان، نامرد، منتمینا، اینا رو نشون داره میده، در واقع داره از یه ابزار استفاده میکنه که اصطلاحا بهش میگن دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی این هستش که دیگه دیپلمات ها با همدیگه قرار نیست حرف بزنن، بلکه با افکار عمومی، با مردم طرف حساب میشن. خب آقای پزشکیان خواست از دیپلماسی عمومی استف

0: دولت مردان انجام شده اون هم جنایت علیه بشریت بوده است. خب پس با این حساب آقای پزشکیان تنها داره گوشه ای از ایرادات خودش رو به دولت امریکا میگه، و حالا اینکه ایراد بزرگتر است که شما به دست خودتون مردم خودتون رو کشتید. حالا دیگه ارزیابی جهانیان چی باشه دیگه، اون بر اساس دیتا هایی است که بعدن ها باید به دست بیاد.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، لندن. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران نشستی با تمرکز بر سرکوب انقلاب ملی ایرانیان در ژنو برگزار کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی، خواهر محسن رشیدی، و ساجده خسروانی، خواهر احمد خسروانی، از خانواده های جاویدنامان اعتراضات دیما هم در این نشست حضور داشتند.
2: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستن به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم، در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرایند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره، مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما، مرکز مستندسازی حقوق بشر، کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی، و البته سپاسگزارم از مأموریت بین المللی مستقل حقیقتیاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض‌های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم می‌بینیم که بازداشت می‌کنن، اعدام می‌کنن، و چیزی که من در این ماه‌های اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
1: هیئت حقیقتیاب سازمان ملل هم گفته باید فرصت بیشتری برای خانواده‌های قربانیان فراهم شود تا روایت و شهادت خود را بیان کنند. او افزود اقداماتی که هیئت حقیقتیاب بررسی کرده مصداق جنایت علیه بشریت است.
2: همونطوری گفتید، فراتر از کشتن اعضای خانواده شما، ادامه این سرکوب و فجایع در همین هست که خانواده ها رو مجبور سکوت میکنند و آزار اذیت میکنند، تلاش میکنند که خاطره عزیزان شما رو لکه دار کنند، نابود کنند، امکان بزرگداشت و سوگواری رو از خانواده ها بگیرن. ما گزارشی خوب درباره این سرکوب ها منتشر کردیم اخیرا در شورای حقوق بشر، و گفتیم که این

0: جنایت ها میتونن که مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشن. در مورد تأثیر بحثی که بر حقوق بشر در مورد حقوق بشر انجام میشه، گاهی وقتا ممکنه که خودمون رو در جزئیات و مسائل مفهومی و نظری گم کنیم و فراموش کنیم لطمه و اثری که این میگذاره بر خانواده ها، بر بازماندگان. و واقعا درجه از دناعت و پستی که بعضی از حکومت ها میتونن تا اون درجه سقوط کنن و این کارها رو در حق شهروندان خودشون روا بدارن، باید که این داستان ها رو پیوسته و پیوسته تکرار کنیم تا به پاسخی برسیم. و خب خیلی مهمه که به این صداهایی که امروز اینجا میشنویم پاسخ بدیم.
1: وبسایت حالوش گزارش داد از بامداد پنجشنبه دوم مهر صدها نیروی نظامی و امنیتی مسیرهای ورودی و خروجی بیمارستان رازی سراوان را مسدود کرده و این مرکز درمانی را تحت کنترل خود درآوردند. بر اساس این گزارش تنها آمبولانس‌ها اجازه رفت و آمد دارند، همزمان اینترنت در منطقه هم با اختلال شدید روبرو شده. حالوش میگوید تعدادی از نیروهای نظامی و امنیتی که در درگیری مسلحانه روز گذشته در منطقه جهادآباد سراوان کشته یا زخمی شدند به بیمارستان رازی منتقل شدند. بامداد امروز هم بار دیگر تیراندازی شدیدی در منطقه جهادآباد سراوان گزارش شده. این تحولات یک روز بعد از درگیری چند ساعته نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در منطقه رخ داده که در جریان آن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان و احمد حراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه کشته، دست کم 13 نیروی نظامی و امنیتی دیگر زخمی شدند. چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در یاسوج در دو پرونده به یک سال حبس، 74 ضرب شلاق و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای برخی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نظارت امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی را تشدید و در مواردی دسترسی آنها به حساب‌های بانکی خود را نیز مسدود کردند. بر اساس این اطلاعات به دستور دادستان دسترسی عیسی خان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به حساب‌هایش بعد از کمک مالی به همبندان سابقش مسدود شد. و 3 کارگر در یک هفته گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. به گزارش هرانا، هر 3 کارگر جان باخته در تویسرکان، اسدآباد و رحیم آباد بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. طبق همین گزارش طی یک سال گذشته دست کم 5019 کارگر در ایران در حوادث کاری کشته و یا مصدوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همتای چینی خود شی جی پینگ در پایگاه مشترک اندروز در ایالت مریلند آمریکا به گرمی استقبال کرد. این دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. رهبران دو ابرقدرت درباره موضوعات دشواری از جمله هوش مصنوعی، اختلافات تجاری، مشکلات ژئوپلیتیک و جنگ با جمهوری اسلامی رایزنی خواهند کرد. خادم کریمی گزارش می‌دهد.
2: دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه‌ای یک کتازی ایالات متحده را به چالش می‌کشد. دو ابرقدرت به خوبی می‌دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند، تبعاتش می‌تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشادرویی کم سابقه‌ای به خرج داد، اما به نظر نمی‌رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنون از همراهی شما. با ایران اینترنشنال بمونید. خیلی زود برمی‌گردیم.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان.
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
15: میشدی که برداسا بوی دروازه
16: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
17: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
18: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
19: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
20: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
19: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
21: سلام، من عرض ادب بنده ژینا هستم.
22: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
23: جان ژیان ازلی
24: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
25: بین ما یک دریای خون فاصله است.
26: به خاطر آزادی حاضر از جیر خودشون بگیرن.
27: من گلوله بارا میکنم.
28: دست کم میگم را دوست
29: ندارم. از خون جوان
30: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
31: برخص رخص تو در تاریخه تو نمارد.

0: سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهم ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودش رو در اون تفاهم نامه 14 بندی متحقق کرده بود، اما عملا اون تفاهم نامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهم نامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی حکومتی ندونن. طبیعیه که جمهوری اسلامی هم میره برای اینکه بتونه یک توافق مجددی با ایالات متحده داشته باشه. این دو طرف رو نزدیک میکنه به هم برای گفتگوهای مجدد، اما خیلی دور از ذهن هستش که جمهوری اسلامی که شرطهای بزرگی گذاشته، از جمله اینکه مثلا جنگ در لبنان پایان پیدا کنه، حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعتاً حوثی‌ها یوچی از اون اصلا، متوقف بشه، یا اینکه محاصره دریایی پایان پیدا کنه، این شرطها رو بیاد دولت ترامپ بپذیره. یعنی وقتی که ترامپ می‌بینه که چطور فشار اقتصادی جواب داده، طبیعیه که از نظر او همون دو راهی است که یا نابودی یا توافق. این توافق به معنی تسلیم جمهوری اسلامی به مطالبات ترامپ خواهد بود. سفر پزشکیان، اینکه ترامپ و حتی روبیو گفته که شرایط آماده است برای اینکه این دیدار انجام بشه، یک امکان یا یک فرضی رو ایجاد کرده برای احتمال دیدار رؤسای جمهوری دو کشور. ولی واقعیت اینه که نه، این دیدار نفس این دیدار میتونه مشکلی رو حل کنه، و نه اینکه پزشکیان با رویکردی که داشته و با موازی که پیش از سفر اعلام کرده به نظر میسه آمادگی یک چنین دیداری رو داره. و طبیعی هستش که تصمیم گیر اصلی اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای، مقامات ارشد سپاه، محسن رضایی، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها هستن که تعیین تکلیف میکنن. و اینکه حالا حتی یک دیدار نمایشی هم صورت بگیره خاصی است که در ایران البته مطرح شده. دیروز کروبی گفت، امروز کرباسچی داره میگه، این مطالبه ای که دارن نیروهای اصلاح طلب تحمیل میکنن به رئیس جمهور خودشون به تعبیری، چون هم کرباسچی هم کروبی حامی پزشکیان بودن در انتخابات، ولی نه پزشکیان این بذات رو داره و نه نفس این دیدار میتونه مشکل بنیادین رو حل کنه. من اینجا اشاره کنم حتی اگر تفاهم مجددی هم صورت بگیره، این تفاهم به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون توهم نابودسازی اسرائیل، مخاصمه گری جمهوری اسلامی با ایالات متحده، این توافق نمیتونه پایدار باشه. و تاکید کنم مشکل بنیادی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران هست. مشکل این که یک حکومت غیر ملی در ایران مستقره. به محض اینکه حتی هر تفاهمی صورت بگیره، این جمهوری اسلامی است که حالا باید ببینه که با زنان بی حجاب به تعبیر او که داره همچنان فشار اعمال میکنه برای تحمیل حجاب اجباری، حتی با رسانه‌های اجتماعی، با اینستاگرام داره فشار وارد میکنه به صاحبان کسب و کار. مشکل اصلی حالا برمیگرده به حل این بحران، که من گمان میکنم که این شکافی که بین ملت و حکومت ایجاد شده به ویژه بعد از دی ماه، اول قصه خواهد بود برای تعیین تکلیف مردم ایران با حکومت غیر ملی.
1: در حالی که ترامپ در سخنرانی خودش در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه قرار میده، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، کانال 11 اسرائیل میگوید که کشورهای میانجی همچنان در تلاشن زمینه را برای مصالحه بین تهران و واشنگتن فراهم بکنند، و با وجود لحن تهدید آمیز شب گذشته ترامپ، کانال 11 میگوید که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیکه و او معتقده که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره. اما در اسرائیل همانطور که گفتی انتظار دیگری وجود داره. بر اساس گزارش کانال 11 همچنان مقامات اسرائیلی ترجیح میدن که ترامپ تهدیدهای خودش علیه جمهوری اسلامی را عملی بکنه، و در حال حاضر منتظر هستند اسرائیلی‌ها تا ببینن تلاش های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، با وجود اینکه هر دو رئیس جمهور هم اکنون در نیویورک هستند و ترامپ هم اعلام آمادگی برای این گفتگو را کرده بود، منابع مطلع در اسرائیل چنین دیداری را در حال حاضر منفی میدونن و در دستور کار قرار نمیدن. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هم هستش، کشورهایی که نسبت به حملات حوثی‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال گسترش جنگ و کشیده شدن کامل جنگ به کشورهای اونها و پیامدهای اقتصادی اونها ابراز نگرانی کردن و شاید این تصمیم ترامپ در این رابطه هم تاثیرگذار باشه. در کنار اون، کانال 13 اسرائیل میگوید که در اسرائیل بار دیگه سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی بالا رفته و ارزیابی مقام‌های امنیتی این هستش که جبهه جمهوری اسلامی ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله‌ور بشه. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، نتانیاهو یک جلسه ارزیابی امنیتی دیشب برگزار کرده، جلسه که در سایه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و احتمال تشدید دوباره درگیری ها برگزار شده. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای چندین سناریوی اصلی آماده میکنه که مهمترین سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را مستقیما هدف حملات موشکی قرار بده، که در چنین شرایطی ارزیابی این هستش که اسرائیل این بار یک پاسخ گسترده و سنگین برای جمهوری اسلامی آماده کرده.
2: بچه ها رو آوردیم مدرسه، ولی متاسفانه مدیر مدرسه نوحه خونی گذاشته، انگاری بچه ها اومدن مسجد. اینا هم ماشین های بنایی هستن که با پرچم آوردن، بنای نظامی که آوردن توی مدرسه براتی یک مهر.
3: روایت های رسیده از شهرهای مختلف درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دختران خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها همونطور که خود اشاره کرد مقام های هرمزگان بچه های دانش آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندا توی پیام هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه ها و از بچه های دبستانی برای پیش برد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها، خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه های میناب با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 8 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها، روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جو ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی توی گرمدره یک مدرسه فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها به اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
4: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی‌ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاستور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت‌ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده‌هامون بگیم بیشتر از این واسمون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمی‌کشیم، ما مردم دیگه نمی‌کشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
5: امروز رفتم فرمای لباس دخترم رو خریدم، یه مانتو شلوار، این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادم بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومان. بر پدر مادرتون لعنت، گفتن اینا را که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 هم باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین. گفتم بابا 5,000,000 تومان از کجا بیاریم مدرسه دولتی ما واریز کنیم؟ میگن به ما ربطی نداره و الا اخراجم به چهاتون را نمیدیم.
3: ما گزارش های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه های تحصیل دانش آموزه. یکی از پررنگ ترین هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتا طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندان میگن که طیف گسترده ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتا به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سختی رو به خانواده ها وارد کرده.

روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف از روند مذاکرات نمایندگان تهران و واشنگتن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تشدید بی‌سابقه فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی خبر داده. اسکات بسنت می‌گوید واشنگتن با همکاری شرکای بین‌المللی خود فشارهای اقتصادی بی‌سابقه را اعمال کرده تا جریان اکسیژن مالی به تهران را قطع کند. او با اشاره به اینکه بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده گفت نمی‌داند نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه می‌توانند به ایران برگردند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورش شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار می‌دهد. به گفته اسکات بسنت، در جریان این کارزار مالی، شعبه‌های دومین بانک بزرگ مصر به دلیل انتقال 1.8 میلیارد دلار پول به تهران، همچنین سیومین بانک بزرگ ترکیه و دومین بانک بزرگ روسیه تحریم و تعلیق شدند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم درباره تاکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر قطع جریان اکسیژن مالی جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
1: به نظر من واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران به اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. به سنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم، همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل
0: به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نریا لیتر، فرزند سفیر اسرائیل در ایالات متحده، در پی یک حمله با خودروی در ایست بازرسی کرانه باختری به شدت زخمی و حال او وخیم اعلام شده. سفیر اسرائیل در آمریکا که قرار بود بنیامین نتانیاهو را در سفر به مجمع عمومی سازمان ملل همراهی کند، برنامه خود را تغییر داده و صبح پنجشنبه به اسرائیل برگشت و راهی بیمارستان شد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که نیروهای نظامی مهاجم را در محل حمله کشتند. بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم درباره این حمله تروریستی روز گذشته که باعث زخمی شدن پسر سفیر اسرائیل در آمریکا شد.
2: سفیر اسرائیل در ایالات متحده برای دومین بار در کمتر از 3 سال با خبری تلخ در رابطه با یکی دیگر از پسرانش روبرو شده. یک پسرش در جنگ غزه کشته شد و حالا پسر دیگرش پس از یک حمله در کرانه باختری در بیمارستان در حقیقت با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. نریال لایتر، پسر یهیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، روز سه‌شنبه در یک حمله با خودرو در ایست بازرسی بل در 440 جاده 443 توسط یک اتومبیل که یک فلسطینی اون را میروند به شدت زخمی شد. از تصاویر و فیلم دوربین مداربسته در این خیابون به وضوح میشه دید که پسر لایتر در پست بازرسی هستش و یک اتومبیل میاد و اون را زیر میکنه. پس از اون راننده تلاش میکنه که به سوی دیگر سربازان هم حمله بکنه که توسط گلوله سربازان از پا در میاد و در حال حاضر نریا در بیمارستانی در اورشلیم هستش. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به نیویورک به بیمارستان شهرهای صدک میره و از او دیدار میکنه. یحیل لیتر هم که قرار بود همانطور که گفتی بنیامین نتانیاهو را در این سفر همراهی بکنه و در حقیقت از واشنگتن در راه نیویورک بود به سرعت به اسرائیل برگشت، امروز صبح به بیمارستان رسید تا در کنار فرزندش باشه. گفته شده که در حال حاضر در حال عمل جراحی بر روی سر او، دکترها دارن با جان او در حقیقت یک مبارزه ای را انجام میدن تا او را نجات بدن. پیش از این همانطور که گفتم سرگرد مشه یدیدیا لایتر برادر نریا در 10 نوامبر 2023 در جریان نبرد در شمال نوار غزه کشته شده بود. او در هنگام مرگ 39 سال داشت. حالا کمتر از 3 سال بعد همون خانواده همانطوری که میبینیم بار دیگر با خطر از دست دادن یک فرزند دیگر روبرو شدن. نریا لایتر پس از کشته شدن برادرش هم خدمت در نیروهای ارتش اسرائیل را متوقف نکرد. به گفته پدرش او از 7 اکتبر تا کنون صدها روز در جبهه های مختلف خدمت کرده و با آنکه از او خواسته شده بود که ارتش را رها بکنه، اما او حاضر به این مسئله نبود و در ارتش خدمت خودش را ادامه داد.
0: متشکرم از توضیحاتت. بابک ارساقی، تل‌آویو.

0: روز پنجم بازی های آسیایی آیشی ناگویا برای ایران با مدال های متعددی همراه بود. روینگو و شو سهم مهمی در مدال آوری امروز داشتند و فاطمه مجلل هم به یکی از چهره های روز تبدیل شد. او صبح طلای روینگ گرفت، ظهر هم یک برنز به آن اضافه کرد. در وشو هم ایران یک طلا و سه نقره رو کسب کرده. رقابت های کاروان ایران هنوز ادامه داره. حالا نگاه ها به مسابقات عصر از جمله کبدی و بسکتبال سه نفره. با همکارم علیرضا مدیری همراه هستیم. پنجمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا است و درخشش و تاریخ سازی زنان ایران رو مشاهده هستیم با کسب مدال‌های متعدد برای کاروان. بیشتر از شما بشنویم درباره جزئیات این افتخارها.
1: ریحان، قبلش بگم که پشت سر من سالن ژیمناستیک، جایی که امروز سه ژیمناست مرد ایران به رقابت می‌پردازند. از افتخار آفرینی زنان ایران گفتی، فاطمه مجلل طلای روینگ تک نفره رو گرفت توی سبک وزن، بعد هم یه دونه اولین طلای تاریخ ایران زنان تو بازی‌های آسیایی، بعدش هم یه دونه برنز بهش اضافه کرد. تیم دو نفره کیمیا زارعی و زینب نوروزی روینگ دو نفره زنان مدال طلا گرفتن، در سبک وزن در سنگین وزن هم نقره گرفتن. تیم چهار نفره روینگ زنان هم مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب مدال نقره گرفتن. در بخش مردان هم امیرحسین محمدپور روینگ سبک وزن نقره گرفت. دوره قبل در روینگ قایقرانی مجموعاً ایران 5 مدال گرفت بود، 2 نقره 3 برنز. امروز حسابی درخشان ظاهر شدن، شاهکار کردن واقعاً و 6 مدال گرفتن. به وشو اشاره کردی، ساندا ایران امروز 4 نماینده در فینال داشت. سهیل موسوی تنها مدال طلا رو گرفت، فینال حریفی از قزاقستان رو شکست داد، بعدم مازندرانی رقصید، یه دونه طلا گرفتیم تو این دوره. دوره قبل 2 طلا ایران گرفته و در مجموع 7 مدال. شجاع پناهی نقره گرفت و عرفان محرمی هم نقره گرفت، اما سوگند سینکایی هم در فینال حضور داشت، به مدال نقره رسید با حریف چینی، حریف قدر. چینی ها امروز واقعا هر چی مدال بود بردن. 7 وزن برگزار شد، 6 طلا رو چینی ها گرفتن، در مجموع 12 تا چینی ها مدال طلا گرفتن. سوگند سینکایی بعد از اینکه مسابقهش تموم شد رفت سمت مربیش، دستش روی زانوش بود، داشت نفس میکشید، اومد بالا، یه مربیش که خانومم بود شروع کرد روسریشو جلو کشیدن و موهاشو درست کردن. اصلا رقابت برابری نیست واقعا، زنان ایران دارن با حجاب اجباری مسابقه میدن، مخصوصا توی وشو که ضربه بند بالاتنه میبندی، دستکش داری، کلاه باید روی سر بذاری، حالا فرض کنید اون روسری هم روی سر باشه، اصلا از نظر پزشکی خطرناکه برای ورزشکار، فشار به قلب میاد، آب بدن کم میشه، الکترولایت ها از بین میره، خلاصه که خطرناکه. حالا فارغ از این که این پوشش اختیاری نیست، از نظر پزشکی هم خطرناکه. اتفاق مهم دیگه هم امروز افتاد در بوکس. سارینا نقش اولین زن ایرانی که توی بازی های آسیایی رقابت میکنه، وزن 65 کیلوگرم، اولین مسابقه شو برنده شد، رفت مرحله یک هشتم نهایی. پارمیدا خوشخبر، دیگر بوکسور زن ایران، تو این دوره با 2 بوکسور ایران شرکت کرده، بوکسور زن، و حتما میره تو همین سالن پویستر. من هنگامه هادیانی هم اولین ژیمناست هنری تاریخ زنان ایران بود که بعد از انقلاب 57 تونست تو این بازی ها رقابت کنه. در ژیمناستیکی که بهش اشاره کردم، سیاوش سیاهی و مهدی احمد کوهنی در دار حلقه و آرمان خدایی در خرک حلقه امروز در فینال به رقابت میپردازن. و اینکه عصر به وقت محلی الان ساعت 16:40 دقیقه است، بازی از ساعت 9 صبح شروع شد با وشو روینگ، روینگ زر دو قایقرانی، روینگ زر زودتر شروع شد. در دو میدانی امروز فاطمه محیطی زاده به رقابت پرداخت، عصر امروز باز هم تو دو بخش دیگه رقابت میکنه، اما اینجا احتمال داره که باز ایران مدال بگیره. بعد منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بهتون بگم که در مجموع فعلا ایران به رده پنجم جدول صعود کرده، از رو بخونم، 6 طلا، 9 نقره و 3 برنز. در جایگاه پنجم ایران دوره قبل هفتم تموم کرد با 13 طلا.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم علیرضا مدیری ناگویا در ژاپن و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم رضا محدث همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: صدا
2: 1 2 3
0: شروع با هم
3: شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟
0: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
0: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی این.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
14: بزرگترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
15: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
16: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
17: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
18: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
19: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم، از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
20: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
21: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
0: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
22: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
23: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

چهارشنبه اول مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تو دهنی سپاه به مسعود پزشکیان در نیویورک یا خشم کلیت جمهوری اسلامی از سرسختی ترامپ. چرا همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و درست چند ساعت قبل از سخنرانی او در سازمان ملل، سپاه پاسداران ناگهان به کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و به دنیا چنگ و دندان نشان داد؟ اصلا چرا بخشی از حکومت ایران این بار به شکل بی سابقه ای از سفر رئیس جمهور همین حکومت به نیویورک خشمگین است؟ و سرانجام آیا سخنرانی آقای رئیس جمهور پزشکیان و تحرکات هیئت همراه او در نیویورک توانسته است حکومت اسلامی را از بن‌بست خارج کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم از چه عبارتی استفاده کنم. فردین رو هممون میشناسیم، فردین بازی تو عبارت روزمره شاید استفاده بشه، منتها فردین بازی کلمه قشنگیه واسه این پزشکیان. چی بگیم؟ قهرمان بازی، اد و اطفار، تئاتر، چی بگیم؟ خیلی بازی ها شبیه بازی های منبر قذافی بود. منبر قذافی دیوانه بود دیکتاتور لیبی که تو جریان بهار عربی سرنگون شد، میرفت تو سازمان ملل همینجوری نطخو میگرفت دستش، میگم اصلا اینو میذارم کنار و اینجوری پرت میکرد بالا سرش. نمیتونم الان بهتون نشون بدم، کاغذ رو پرت میکرد بالا سرش، یا میگفت من تو خنرانی ما آماده کردم ولی ولش کنید، شروع میکرد خودش حرف زدن. و امروز پزشکان همین ادات رو در آورد، یعنی کاغذو گرفت جلوش، گفت خانم آقایون من سخنرانی آماده کرده بودم، منتها چون دیروز ترامپ حرفای زد کاغذ گذاشت جلوش مثلا از خودش حرف بزنه. منتها خنده‌دار این بود که دوباره طبق کاغذ داشت ادامه میداد، یعنی از تو کاغذ و عکس خامنه‌ای رو در آورد نشون داد و بعد از یه جای دیگه دقیقاً دوباره کاغذ گرفت دست شروع کرد به خوندن. اینجاست که در واقع تئاتر که قرار بود آقای رئیس جمهور بازی بکنه به نحو مضحکی خراب شد. اما مسئله این نیست، این هر چی باشه نباشه خوب یا بد یه تاکتیکه برای اینکه حرفاشو بیشتر به گوش طیف بیشتری برسونه. این مشکلی نداره، یعنی ربطی به امنیت ملی ایران نداره. مسئله این هست که همزمان، تقریبا همزمان با این نطق، چند ساعت قبلش در اوج سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی، یعنی آقای پزشکیان به نیویورک، در حالی که چند ساعت قبلش دوباره، یعنی دیشب، دیدار 3 ساعته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی انجام شده با نمایندگان سطح بالای آمریکا، و در حالی که هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم داشت پیام‌های صلح آمیز و در واقع چی بگم، باز قرقمیز و قرقمشه خود جمهوری اسلامی رو داشت تکرار میکرد، ناگهان سپاه پاسداران در تنگه هرمز به یک کشتی باری دوباره شلیک کرد. چرا در اوج چنین سخنرانی سپاه این کارو میکنه؟ سپاه در تمام ماه‌های گذشته این کارا رو انجام داده. متهم آدم عاقلی میفهمه که موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو نیویورک و حکومت اعدام میکنه، یعنی میخواد سفرشو خراب کنه. موقعی که اون تو نیویورک و حکومت دوباره به یک کشتی حمله میکنه، یعنی که میخواد پیام صلح اون آدم رو به هم بزنه. پزشکیان داشت میگفتش که تنگه هرمز برای همه است و سپاه پاسداران به کشتی باری حمله میکرد. واضح هست که خراب کردن بازی هست. چرا این کارو میکرد؟ 3 تا تحلیل وجود داره، 3 تا سناریو، 3 تا در واقع خانش کلاسیک وجود داره. گرایش اول، خانش اول به سبک کلاسیک اینه که بگیم که سپاه پاسداران داشت تو دهنی میزد به پزشکیان. پزشکیان و عراقچی داشتن پیام صلح و مصالحه و گفتگو و مذاکره و توافق میدادن، و تحلیل اول این که سپاه پاسداران زد تو دهنش، گفت این حرفا چیه؟ قدرت منم، بازیگر اصلی منم، آی دنیا منو نگاه کنید، منو باید در نظر بگیرید. این تحلیل و سناریو اول است. تحلیل و سناریو دوم اینه که نه این دوتا با هم اختلافی ندارند، روایت خودسر و غیر خودسر هم اشتباه محضه، همچنان که سخنگوی سپاه هم روز قبلش گفته بود که ما خودسرانه کاری نمی کنیم، تابع سلسله مراتب هستیم، بلکه حمله‌ای که سپاه انجام داد به تنگه هرمز در واقع تصمیم کلیت حکومت بود، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، در واقع دستور مجتبی بود، و دلیلش هم این بودش که مثلا در جلسه مذاکرات چند ساعت قبلشون دیشبشون با تیم آقای ترامپ، آنچنان که می‌خواستند ترامپ نرمش نشون نداده و ترامپ سخت‌سختی کرده و اینجوری می‌خواستن خشم خودشون نشون بدن یا به ترامپ نشون بدن که هی ببین میتونیم دوباره همینچو به هم بریزیم. این هم سناریوی دوم یا تحلیل دوم یا در واقع روایت دوم، خانش دوم که میشه ارائه داد. سومیش هم همون توهم همیشگیست، همون که محسن رضایی میگفت هم جنگ میکنیم هم مذاکره، همون توهمی که فکر میکنن با 4 تا موشک و 4 تا چه میدونم تیر کمون و 4 تا چاقو و 4 تا بمب و نارنجک میتونن دنیا رو به زانو در بیارن، و تصورشون اینه که اینا قدرته و میگن ما هم باید مثل آمریکا باشیم و اینجوری مذاکره بکنیم. اینکه کدامش در واقع درست است، اینکه سپاه پاسداران دقیقاً داره چیکار میکنه، روزهای آینده شاید دقیق‌تر روشن بشه. امروز با کارشناسان بحث میکنیم. منتها نطق سطح پایین، نطق مسخره پزشکیان رو کجای دلمون بذاریم؟ ببینید در شرایط این سفر انجام شد که بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از نیروهای خارج کشور، بخش از حتی دموکرات‌ها در آمریکا اینا دل خوش کرده بودن که شاید مثلا پزشکیان با ترامپ دیداری بکنه، ابتکار عملی انجام بشه، کاری بکنن که بنبست فعلی شکسته بشه، بنبستی که بخش اعظمش ناشی از توهمات آقایون هست، بنبستی که آقایون توافق به اون بزرگی رو به دست آورده بودن اسلام‌آباد، توهم داشتن، فکر می‌کردن که میتونن بیشتر به دست بیارن، فکر می‌کردن دنیا رو میتونن بگیرن، توهمات محسن رضایی، و شروع کردن به سه تا کشتی حمله کردن دیگه، و خب اسلام‌آباد به هم خورد. حالا الان افتادن به غلط کردن، محاصره دریایی هم هست، محاصره هوایی هم از امروز شروع شد، به غیر از یه دونه سفر به چین و یکی دو تا هواپیما به ارمنستان، ظاهرا جای دیگه پرواز انجام نشده. خیلی از اون که فکر می‌کردیم اوضاع سختگیرانه‌تر و بدتره، و و و آقایون می‌خوان از آرزوشونه دعا می‌کنن که مثلا ترامپ برگرده به توافق اسلام‌آباد. خب ترامپ ظاهرا سختگیر هست. گزارش که منتشر شده اینه که دیشب در مذاکره از آقای ترامپ درخواست کردن که این محاصره دریایی رو بردار، ما هم یه کاری میکنیم و سنگ هرمز بزنن، آقای ترامپ قبول نکرده، گفته اگر کاری بخوام بکنم به تدریج باید بکنم. این خیلی تضاد داره با اون ادعایی که محسن رضایی کرد، اومد تو تلویزیون جون نشاست گفت ما اصلا نه مذاکره ای در کاره، نه سنگ هرمز رو باز میکنیم، مگر اینکه آمریکا ترامپ قبل از هر چیز بیاد شرایط ما رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی اموال ایران آزاد کنه. گفتنش هم حتی گلاب بروتون فکر کنم جسارته. به هر حال این توهمات رو بذارید کنار، این نطق پزشکیان که پایان تمام این دلخوشی ها توهمات بخش بزرگی از حکومت بود و چه کنیم. من که از اول ما که از اول امیدی واضح بود، امیدی وجود نداره، منچه ها یعنی حتی اگه جایی هم میرسید به هم میخورد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل همون کسایی که امروز تنگه هرمز حمله کردند، و از جمله به دلیل که اون طرف قصه اسرائیل یا عرب کسایی نشستن که نگران موجودیت خودشونن از باج دادن به حکومت ایران. آقای پزشکیان اما نطقش یک از تکراری ترین، مسخره ترین، ابلهانه ترین نطقهایی است که یک رئیس جمهور در همین جمهوری اسلامی در سازمان ملل کرد. خانم آقا عذرخواهی میکنم اینقدر تند دارم نقد میکنم، به واقع نطقی ابلهانه بود، با ادا اطوارهای ابلهانه و شعارهای ابلهانه، یعنی هی بخواست بگه قدرت قدرت قدرت. اولا هیچ راهی که باز نکرد، هیچ دستاوردی که نداشت، هیچ تکرار یه سری از مواضع تکراری و نخنما و دوزاری جمهوری اسلامی بود که همونها رو هم خوب نتونست بگه، یعنی همون هم جمهوری اسلامی مثلا همیشه دروغ میگه، میگه آقا ما از مذاکره استقبال میکنم، همون دارم نتونست خوب توضیح بده، اونم که هیچ. اما مثلا عکس خامنه گرفته بالاش، میگه که اول قسمتش موقعی که نطق گذاشت کنار، عکس خامنه گرفته بالا، میگه که این رو بدون هیچ دلیلی کشتند با بغض، یعنی آدمی که دنیا رو تهدید میکرد، اسرائیل رو میخواست نابود بکنه، چند وقت قبلش در ایران 40-50 هزار نفر رو 48 ساعت کشته بود، خودشون میگن 3000 خورده ای. همین چند روز پیش بازرسی ویژه سازمان ملل متحد میگه بسیار آمارش بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه. آقای رئیس جمهور آمریکا که از 40000 تا بیشتر میگه. مثلا این آدمی که 37 سال ایران رو به اسارت گرفت، میگه هیچ دلیلی کشتنش. آدمی که در تمام دنیا از تروریسم حمایت میکرد، آدمی که به صراحت میگفت حتی شهروندان اسرائیلی هم نظامی هستن باید کشته بشن، آخه یکی دوتا نیست، میگه بدون هیچ دلیلی، انگار یه جای دیگه میگه که آقا ما فقط خودمون دفاع میکنیم، هی رفته پشت ایران قایم میشه میگه ایران 200 سال به جای حمله نکرده، میگه ما فقط از خودمون دفاع میکنیم. اولا شما پشت ایران خودتون رو قایم نکنید، شما نه نماینده ایرانید، نه ایرانید، نه اساسا به ایران اعتقادی دارید، شما همون جریانی هستید که آقا میگفتید که بشار اسد از خوزستان ایران مهمتره، مگر نمیگفتید عمه من مگر میگفت، مگر نمیگفتید این عمه من میگفت کلمه متداول جسارت نشه این نحوه شکلی از اجرا و حرف زدنه، مگر عمه من میگفتش که آقا خوزستان مهمتره، چه بشار اسد مهمتر از خوزستانه، شما میگفتید آقا بشار اسد مهمتر خوزستانه، یکی دوتا نیستش که، مگر همین الان اواخر نمیگفتید، میگفتید که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، تک تکتون فدای مردم ایران بشید، تک تکتون فدای کسانی بشید که این روزها بیمارند و دارو ندارن، فدای کسانی بشید که الان تو فرودگاه گرفتار شدن، مگر نمیگفتید جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ پس خودتون پشت ایران قایم نکنید. دوما آقا پس کی رفته گروهی به نام محور مقاومت ساخته گروه تروریستی؟ کی از شاخ آفریقا بگیرید تا افغانستان و پاکستان، هر جا 4 تا آدم دیده تفنگ دستشون بوده بوده رفته پول داده و سلاح داده بهشون، کی داره از دنیا تروریسم باید از تروریسم باید میکنه در دنیا، کی از قاچاق مواد مخدر و کازینو در کانادا که مال حزب الله لبنان، اینا گزارش دولتی است من میگم، تا تهران همه چیزو جمع کرده، همه چیزو، همین الان این تونلای توی لبنان و غیره رو میبینید مفجر میشه، کی اینا رو ساخته؟ و بعد شما فقط خودت دفاع میکنید. عکس مدرسه و بچهای مظلومی که در بمباران آمریکا کشته شدن نشون داده، میگه اینها به هیچ دلیل بیش دلیلی کشته شدن. آره اون بچه‌ها خیلی مظلوم بودن، آمریکا اون کارو کرده، اگر آمدانه بوده حتما جنایت جنگی بوده، غلط کرده، و اگر غیر آمدانه بوده باز جنایت جنگی بوده. آره ولی شماها 40,000 نفر رو کشتید تو 48 نفر 48 ساعت، اصلا صلاحیت ندارید شما عکس بچهای مدرسه رو من باید بگیرم بالا بگم که چرا آمریکا کشته، باید بگم خامنه‌ای چرا کاری کردی که اون مجبور شه شلیک کنه که بعد همچین افتضاحی بار بیاد، همچین جنایتی به انجام بشه. شما اصلا در صلاحیت ندارید. در یه اعتراض، توی اعتراض شما این اعتراض قبول ندارید، اینا میگید کماندوی دشمن بودن. اعتراض سال 98 چی؟ بعد از بنزین چند صد نفر رو کشتید، آماری که خودتون باز قبول دارید به شدت بیشتر تعداد مدارس بوده. تعداد بچه‌هایی که شما در اعتراضات دیما کشتید بسیار بیشتر از تعداد بچه‌هایی است که تو مدرسه کشته شدن. بعد میگه که آقا ما جهان رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم. آخه شما دنیا رو دیوانه فرض کردید؟ شما دنیا رو چی فرض می‌کنید که میاد میگی ما دنیا رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم؟ واسه همینه که هیچ کس حاضر نشده پزشکیان رو ببینه. برای همینه که شما اگر به واقع این سفر باعث وحن او شده، وحن ایران که سال‌هاست گذشته، واقعش میگه 7 ماهه که مردم در ایران خیابونها رو ترک نکردن. آره اونایی که تو خیابونن مردم ایرانند، اما اقلیتی از مردم ایرانند. اکثریت مردم ایران بخششون در زندانند، 10% مهاجرت و تبعید و آوارند، بخششون بیکار و سرخورده و دلزده و منزوی گوشه هستند، بخش اعظمشون الان مدرسه دچار برای واسه مدرسه رفتن بچه‌هاشون دچار مشکلن. چی میگید مردم ایران؟ تو چطوری آقای پزشکیان به این وقاحت رسیدی؟ چطوری میتونی با این گستاخی به دوربین نگاه کنی اینقدر راحت دروغ بگی؟ این پایانه، یعنی در واقع اوج هبوط، اوج سقوط اخلاقی یک آدم نیست، این اوجش نیست، این آخری اسفل و سافلینه سقوط اخلاقی یک انسانه. آقای پزشکیان تبریک میگم بهتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست، همچنین علیرضا ناور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبرتون. امیدوارم نطق من رو اصلا نشنیده باشید و اگرم شنیدید فراموشش کنید، برگردیم به بحث های کارشناسی خودمون. بگذارید آقای ناور حقیقی از شما شروع کنم. میخوام راجع به بخش های مختلف سوال به سوال بشم، اما کلن اول بذارید کلیت بعد وارد کار سپاه میشه. همین نطق آقای پزشکیان رو میخوام بررسی کنم. به نظر شما نطق آقای پزشکیان چی بود؟ به عنوان کسی که بیش از دو دهه هست من میدونم دارید به دقت اینا رو دنبال میکنید، تفسیر و تحلیلتون از نطق پزشکیان چیه؟ نمره‌ای که بهش میدید چیه؟ و آیا تونست فضا رو عوض بکنه برای اینکه ایران یا حکومت ایران یا هر چیزی از بنبست خارج بشه؟
1: بله، خدمت شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، جناب آقای سمیعی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، به حضور اولتون که عرض کنم، خب ببینید این نطق مشخص بود که با عجله عوض شده و این تابع سخنانی آقای ترامپ بود که مواضع بسیار تندی دیروز اتخاذ کرد، تهدید به نابودی ایران کرد و مذاکراتی که به نظر می رسید انجام شد در پاویون قطر بین آقای ویتکاف و آقای عراقچی و در مجموع به نتیجه روبه جلوی خط نشد. پس به معلوم بود که بخش مهمی

0: اینه که خب میدونید در ایران الان مثل اول انقلابه، یعنی حالا با این تفاوت که رهبر حضور فیزیکی نداره، رهبر حضور فیزیکی نداره، یعنی حل فصل خطاب مسائل نیست. بلوکای نظامی هم دیدگاه متفاوتی دارن. توی ساختار قدرت هم دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که معتقد ادامه این وضعیت محاصره تحریم و جنگ کشور رو نابود میکنه و ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید بهتره با یک تعاملی بتونیم مسئله حل کنیم، و گروهی که معتقدن نه، آمریکا در نقطه ضعف نمیتونه جنگ همه جانبه کنه و سه تا موزلش قبل جنگ شده 5 تا موزل و ما باید بریم و اینا رو از آمریکا و از منطقه بکنیم بیرون و خودمون هژمون منطقه میشیم، خسارت میگیریم در کوتاه مدت.
1: یه چیزی روی همین جزاتون بپرسم آقای نامور. آره من میخوام رو همین نطق های پزشکیان جسارتا فعلا متمرکز بمونیم، من بعدا اینو ازتون میپرسم. اونجا چون فرمودید رهبر الان نیست، همین دیروز بهتر از من حتما میدونید، آقای رحیم صفوی مصاحبه میکنه تو صدا و سیما ایران و میگه که رهبر مجتبی در واقع تفویض اختیار کرده و به دولت اختیار داده. منطقا فرمانده اسپاه سپاه نمیتونه دروغ بگه توی همچین چیزی، و از چیزایی که ما شنیدیم این برانبار اخباری که منتشر شده از جمله توبیخ قالیباف توسط رهبر نشون میده که مجتبی پشت داره بازی خودش رو میکنه، مسئولیت نمیخواد بپذیره، بحث دیگه است. ولی واقعا شما فکر میکنید مسئله در واقع نبودن مثلا یه رهبر یا چیز دیگه است؟ حالا که مطرح کردید چرا در واقع یا واقعا نمیخواد اصلا یه بخش از قدرت نمیخواد مذاکره بشه؟
0: ببینید الان این همین چالشی که ایجاد شده همین مدل حکمرانی که خب نداریم دیگه، اولین باره، یعنی تقریبا میتونیم در اولین بار در جهان که این مدل، شما رهبری که حضور فیزیکی نداره ولی تمام اختیارات اساسی در حوزه حالا حداقل سیاست خارجی اختیارات استراتژیک دست رهبر. ببینید حتی تو همون مورد تفاهم نامه تو پیامش گفت که آقای پزشکیان مسئولیت انجام این تفاهم نامه رو به عهده گرفته. پس فرداش اومدن به اون کشتی قطری شلیک کردن. خب اگه آقای پزشکیان مسئولیت انجام اون تفاهم نامه رو داره، پس باید مسئولیت اداره اون شلیک کارم به عهده داشته باشه. داره که آقای پزشکیان تو سفر بود، اصلا خبر نداشت و بعدن هم تلبیهن گفت که تفاهم نامه رو زدن به هم دیگه، یعنی اون شلیک بدون اطلاع آقای پزشکیان. الانم همینه، الان بهش گفتن شما میتونید بری صحبت کنی، اختیارم دادن، ولی اون اما اینجا این اماش اینجوریه، باید آمریکا حسنیتش نشون بده، مثلا یه تحریم رو برداره، محاصره برداره، اگه این باشه بله شما میتونید انجام بدید. این اما دومش اگه نگن
1: درسته؟ خب اینم به من بگید آقای نامور، بس گسترده شد، اینم بعد کوتاه بگید. پس به نظرتون شلیکی که امروز سپاه پاسداران کرد به اون کشتی تجاری به نظرتون خودسرانه بوده یا تصمیمش کلیت نظام بوده؟ اون سه تا تفسیر کلاسیک ما ارائه داده، تحلیل شما چیه؟
0: ببینید الان همین الان اگه نگاه کنید روز خبرگزاری تسلیم و اینا اعلام کردن که آقای عراقچی چیز ملاقات نداشته، مجوز ملاقات نداشته. خب اول میترسن آقای پزشکیان ملاقات کنه. خود آقای پزشکیان اومد گفت در نهج البلاغه گفته در نام علی مالک اشتر که صلح رو اگر به شما پیشنهاد کردن رد نکنید، درسته؟ خب حالا شما میتونستید بگی آقای پیام آقای ترامپ پیشنهاد صلح متشکریم، پاسخ ما اینه، ما آماده ایم صلح کنیم به این دلایل. این یعنی خودش نافی اون حرفی بود که خودش زد. خب اگر به شما آقای ترامپ پیشنهاد صلح کرده، بگو آقای پیشنهاد صلح آقای ترامپ اینه، ما به این دلایل قبول داریم، به این دلایل قبول نداریم، درسته؟ ولی شما بدونی که وارد بحث بشید کلش رو رد کردن. بعد اصلا آقای پزشکیان الان امروز نشسته اونجا، آقای رضایی توییت میزنه که آقای شرطا باید انجام بشه. خب یعنی این که ساختار حکمرانی مدیریت تمام کننده نداره، من مقصودم اینه، یعنی جناهای مختلف دنبال پروژه خودشون هستن، دارن هر کدومشون اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل قضیه اینه که این سخنرانی اصل قضیهش باید ابتکار عمل داشت. ببین کشور با یک جنگ محاصره و تحریم دریایی روبروه، رئیس جمهور به عنوان رأی که داده باید دنبال راه حلی باشه که این رو از این وضعیت بیاره بیرون. ولی حالا بازم در مقایسه با سخنرانی آقای رئیسی در 1401 خب خیلی متفاوت بود. اونجا آقای رئیسی
1: نه به نظر رئیسی بهتر بود، حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. آره
0: آره
1: برمیگردم، بذار من از آقای صمیمی بپرسم. آقای صمیمی خوش آمدید، صبر ایوب نشون دادید. آقای صمیمی متشکرم.

0: خب ما در واقع میخواستم با دکتر نامور فقط روی موضوع نطق بمونم، منتها خب بحث کشیده شد به حمله سپاه. با شما همین سه تا موضوع به تدریج مطرح میکنم. اول نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان بگید. شما نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان چیه؟ مشخصا آیا تونست شرایط رو از منظر کارشناسی و دیپلماتیک شرایط رو عوض بکنه به نفع منافع ملی ایران، یا بتونه بنبست فعلی رو بشکونه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد بسیار گرامی، دکتر نامور نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای پزشکیان و عراقچی با این هدف حداقل تهران رو ترک کرده بودند که بیان یه مقداری چونه زنی بکنن بر سر کاهش فشارها، یه دیپلماسی پشت پرده رو بتونن پیش ببرن و جنگ روایت ها رو هم روی صحنه داشته باشن. پزشکیان قبل از اینکه از تهران بیاد بیرون گفته بود که میخواد بیاد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که باعث و بانی رنج مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی و خود همین آقایون هستن که تا همین امروز هم هنوز اعدام‌ها، سرکوب‌ها و شکنجه‌ها رو بر مردم ایران روا داشتن. اینا رو همه رو داشته باشیم. در مورد سخنرانی ایشون، شما فرمودید که چه نمره‌ای به سخنرانی ایشون میدید. من اگر بخوام واقعا نمره بدم 2، اونم با ارفاق تازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون حتی از رو خوندن درست رو هم بلد نبود. بلد نبود که در مورد صحبت کردن بین‌المللی به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل شما بایستی بیایید از دستاوردهای کشور خودتون صحبت بکنید، از صحنه بین‌المللی صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی برای صحنه بین‌المللی در نظر دارید. ولی ایشون آمد به مانند یک سری دیگه رهبرهایی مانند امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه آمدن فقط شروع کردن به این کشور و اون کشور تاختن، به اسرائیل کوبیدن، به ایالات متحده توپیدن، ولی راهکار اساسی رو ارائه نکردن. حالا اتفاقا در گزارش ها آمده بود که رویترز گفته اینا با مجوز کامل آمدن اینجا. من فکر میکنم اینا حتی مجوز کامل برای آب خوردن هم نداشته باشن. وای به حال اینی که بخوام بیان در مورد تفاهم صحبت بکنن، همون جوری که دیدیم و جناب دکتر نامورم فرمودن که تسنیم گفته حتی آقای عراقچی اجازه گفتگو هم نداشته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا سخنرانی سخیف، بی‌ارزش و بدون هدفی رو پیش برد. حتی اونجایی هم که آمد عکس خامنه‌ای رو گرفت، میخواست یه یاداوری بکنه از رئیسی که اون هم اومده بود عکس سلیمانی رو گرفته بود دستش. یعنی اینا واقعا فقط با مرده هاشون انگار زندگی میکنن. ولی یک مسئله دیگر رو بیاییم به صورت مقایسه‌ای انجام بدیم. امروز صبح قبل از سخنرانی پزشکیان، احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه هم صحبت کرد. چندی پیش جزو افرادی بود که نامش در لیست تروریست ها بود، مملکتش در لیست کشورهای حامی تروریسم بود. همه اونها رو تونسته یک به یک ورداره. در مورد صلح در منطقه صحبت کرد و گفت راه صلح در خاورمیانه از دمشق میگذره. ما با هیچ کسی سر عناد و دشمنی نداریم. ما میخواییم با همه دنیا رفاقت بکنیم، با همسایگان خودمونم به همین ترتیب. در مورد بلندی های جولان اختلاف نظر داریم، بله، ولی اختلاف نظرها رو با گفتگوها میخواییم حل بکنیم. حالا اینو بیاییم مقایسه بکنیم با این خزعبلاتی که پزشکیان ایراد کرد. چه دستاوردی داشت پزشکیان؟ تازه اومد از کلید واژه‌ای هم که جدیداً برای اینا مد شده که اون هم قدرت هست، از اون یاد کرد و هی میگفت قدرت قدرت. یعنی چی؟ یعنی داشت در حقیقت میخواست این رو به رخ بکشه که ما هم میتونیم بریم سلاح هسته‌ای درست بکنیم.
0: خب آقای سمی بسید، نمیدونم سخنرانی یعنی در واقع حرفای آقای روبیو رو شنیدید یا نه. نیم ساعت 20 دقیقه قبل از برنامه بوده ظاهرا و احتمال داره که نشده باشه، شاید شنیده باشید. در واقع میدونید کلیت حرفش اینه که الان حکومت همه حاکمیت دوگانه، همون چیزی که آقای نامور گفت در واقع روبیو داره جواب میده و میگه که حتی اگر اینجا با پزشکیان عراقچی ما به چیزی توافق میکردیم و اون امضا میکردم، تهران میرفتن به هم میزدن و چون حکومت دست الان قدرت دست کسا چیزایی است که صدور انقلاب میخوام بکنم. یه نمونهش همین چیزی که شما اشاره کردید، آقای نامورم گفت خبرگزاری تسلیم که مال سپاهه، یعنی فارس مال بسیجه، تسلیم مال سپاه هست. خیلی روشن میگه که آره پزشکان همچین اجازه نداشته و همچین اختیاری نداشته. بعدن محسن رضایی اومده مصاحبه کرده و گفته که نه، من و پزشکیان عراقچی با هم بودیم، تصمیم گرفتیم که بره پیامهای جمهوری اسلامی رو ابلاغ کنه، شروط جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. یعنی ببین چه شیر تو شیریه. با این نگاه میشه به من بگید تحلیلتون از حمله امروز سپاه چیه؟ حمله امروز سپاه تو دهنی بود به پزشکیان، اعلام قدرت خود سپاه بود یا نه دستا تو دست هم بود، پیام جمهوری اسلامی بود، نارضایتی بود، خشم بود از جلسه دیروز، یا همون به عنوان سوم راهکار روی کرد رهیافت هم جنگ هم مذاکره بود، کدومش؟
1: جناب عتبی‌آزاد، یک اصطلاحی داریم در فارسی که میگم میخواست نشون بده کد تن کیه. حالا سپاه پاسداران هم میخواست در حقیقت به رخ بکشه که قدرت در دست اونهاست، احمد وحیدی تصمیم گیرنده هست، نه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که حالا سوار هواپیما شدن اومدن تا نیویورک. به نظر من این رفتار دقیقاً به مانند همون چیزی است که اینها آمدن تفاهم نامه ای را همزمان پزشکیان امضا کرد، آقای ترامپ امضا کرد، ولی دو روز بعدش اومدن به کشتی‌ها شروع کردن حمله کردن. در حقیقت سپاه میخواد بگه که ما راهکار تعاملی با دنیا رو نمیپذیریم، ما فقط میخواییم زمان بیشتری برای خودمون بخریم تا بتونیم چند روز بیشتری بقا داشته باشیم. ببینید اینها در جامعه جهانی همینجوری که دیروز آقای ترامپ گفت، امروز آقای روبیو گفت و سایرین هم اعلام کردند، حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا می کنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی آمده تمامیت رو چسبونده به بقای حکومت، یعنی براش مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. به همون خاطرم هست که من فکر می کنم با این رفتار خصمانه سپاه پاسداران در حقیقت اومده داره اعلام میکنه که قدرت اصلی و نهایی در دست ماست، پزشکیان و عراقچی هیچکاره هستند. در حقیقت اون
0: آره، ولی محسن رضایی رو میخواد چیکار بکنید آقای سمی؟ کوتاه بگید. آخه سپاه که نمیتونه بدونه، مثلا محسن رضایی خودش سپاهی، فرمانده اسباب سپاه بوده. خب و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی، میدونید یه ذره این داستان پیچیده تره. حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم. فقط با هم بگید یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده، یعنی محسن رضایی داره میذاره کاسه پزشکیان زبان عامیانه؟
1: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومتی جمهوری اسلامی است که احمد وحیدی داره خودش رو به عنوان فصل الخطاب معرفی میکنه، چون مشتبایی که اصلا وجود خارجی ما نمیدونیم داره یا نداره، پس همه از جانب اون فقط میان حرف میزنن. به نظر من و به دیدگاه من این سپاه پاسداران هست که میخواد خودش رو و اون تمامیت رو در دست خودش داشته باشه. رضایی هم براش اهمیت نداره، همون گونه که قبل از
0: متشکرم متوجه شدم. خب آقای نامور، برگردیم به مذاکرات پریشب دیشب. دارم شما برداشتتون از مذاکره چی بود؟ یعنی توقعتون همین بود؟ به نظرتون آمریکایی‌ها سرد برخورد کردن یا گرم؟ چیزی از توش ممکنه در بیاد؟ روندی ممکنه عوض بشه؟ مجموعه تحلیلتون چی از مذاکرات؟
2: بله ببینید، حالا حتی فقط سپاه نیست، الان دیروز مجلس خبرگان بیانیه داده که اون جالب بود، یعنی صدر رحمت به سپاهی ها، اون بیانیه که مجلس خبرگان داد در حقیقت در هم حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی همه راه ها رو داره قفل میکنه و اصولا هر نوع مذاکره ای رو میبنده. این بیانیه دیروز مجلس خبرگان که اصلا به کارشون هم مربوط نیست، یعنی کار اونا نظارت بر انجام حسن امور توسط رهبره، اومدن در مورد حوزه اجرایی بیانیه دادن. سری قبل هم در مورد تفاهم نامه بیانیه دادن و این بار دومشون دارن این کارو میکنن. ولی خب نشون دهنده این همین چالش‌های درون بلوک قدرته که همه دنبال اینن که سهم خودشون رو از کیک قدرت در آینده بیشتر کنن و جناح رقیب رو حذف کنن و به نظر من یک هدفشون هم این است که آقای پزشکیان حذف کنن، ریاست جمهوری هم دور بعدی دست خودشون میگیرن. اما در مورد مذاکرات ببینید، راه حل این موضوع، این شروطی که آقای رضایی گذاشته، اولا اینا رو قبلا به قطر داده بودن، منتقل کرده بودن. اینی که ما اومدیم شروط رو دوباره بهشون بگیم حرف بی‌معنی، همه اون شروط رو داده بودن به قطری‌ها، قطری دادن به آمریکایی‌ها. در مورد شرایط شروط در پاسخ آمریکا دیروز صحبت شده. خب معلومه که آمریکا قبول نمی‌کنه. ببینید اینا توجه نمی‌کنه. شما اون توافقنامه‌ای رو که قبول کردید، مسئله‌اش اینه، جمهوری اسلامی به الزامات و تبعات اون تفاهم‌نامه نگاه نمی‌کنه. آقا اگر شما نخواهید در حوزه، اگر شما می‌خواید آینده داشته باشید و کشوری اداره کنید بر مبنای حد اقلی، این نیازمند این است که شما در حوزه سیاست خارجی تغییر رابط بدید. این تغییر رابط مثل نگاه کردن ما به مسئله مرگ، به موقع که سیاه مرگ باید نگاه کنن و بدون این تغییر انجام نمیشه. یکیش بحث اسرائیله، این سیاست نابودی اسرائیل رو بذارین کنار، عادی بشه، چون شما نمیتونید 300 میلیارد دلار بگی آمریکا برای ما بیزنس بیاره، تحریما رو برداره، همه این کارا رو بکنه، بعد ما رابطه نداشته باشیم. خب معلومه که نمیشه، الزامش اونه. این نکته دوم. نکته سوم مسئله هسته‌ای. این به قول معروف این بختک هسته‌ای 20 و چند ساله که افتاده رو اقتصاد ایران. ببینید اون مطلبی که آقای دکتر میلانی و آقای هکر در 1393 نوشتن و بعد از رایزنی با کاخ سفید منتشر کردن، یعنی با اونا صحبت کردن، گفتن ما حاضریم دیلی رو به کره جنوبی دادیم به اینا بدیم. اون در اون توافق ایران غنی‌سازی هسته‌ایشو میداد، در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه میگرفت، تحریم‌های اولی هم برداشته میشد. این یعنی از الان، از اون موقع تا الان 1.5 تریلیون جلو بودید، هیچ کدوم این جنگام نداشتید. خب اینو نداشتن، انجام دادن، هنوز دارن روش پافشاری میکنن. بعد آقای پزشکیان میگه برای پزشکی و نمیدونم چی. آقا ربطی نداره. شما
0: بله
2: یک میزان محدودی اورانیوم میخواهید برای راکتور تهران. الان راکتور تهران سر جاش داره کار میکنه. یعنی حتی تو این حملات هم بهش حمله نکردن. بنابراین اصل قضیه اینه که این سه تا موضوع اگه حاکمیت تصمیم به تغییر رابط نده، ما وارد دوره جنگ‌های مزمن میشیم. و تو خاورمیانه هر کسی، اینو واقعا آقای پزشکیان، هر کسی که داره تصمیم میگیره باید بدونه با چشم انداز، اگه شما تو خاورمیانه وارد جنگ مزمن شدی، یعنی 30 سال 40 سال. الان نگاه کنید، اسرائیل، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، اینا وارد این جنگ‌های مزمن شدن. حالا اسرائیل فرقش اینه که وصل به اقتصاد آمریکا و این بحراناشو میتونه حل و فصل کنه. روسه اگه اسرائیل هم بس نبود همین
0: مشکل داشت. آقای ناوبر، امیدوارم حرف شما رو برای من امیدوارم حرف
2: یعنی اگر اینو انجام ندن
0: به خدا چند بار
2: به نظر من هنوز حاکمیت
0: خیانت
2: بله اگر حاکمیت نخواد تغییر رابط بده تو این ستا، شما یا وارد جنگای بسیار بزرگ میشید یا جنگای مزمن، فرقی نمیکنه. آیندهش تبایی. و یه نکته دیگه من آخرش میگم، ببینید اینا به این فکر نمیکنن فصل اصلا جنگ تموم بشه. کی میخواد غرامت بده؟ اینا که از آمریکا نمیتونن غرامت بگیرن که، درسته؟ از عراق شما نتونستی غرامت بگیری. پس هر روز ادامه جنگ یعنی ادامه خسارت بیشتر بدون منابعی که بتونی خسارت رو جبران کنی.
0: دقیقاً اصلا پاشون روی زمین نیست. همین که عراق پروازا رو داره قطع میکنه، حداقل بغداد رو قطع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سطح نفوذ قدرتش رو کاهش پیدا کرده. این چیزی که در مورد جنگ‌های مزمن گفتید، امیدوارم بشنون که نمیشنون. ایران دارن به سمت نابودی میبرن، دارن به سمت ویرانی میبرن. به خدا این بزرگنمایی یا شوخی نیست. یعنی ترکیب محاصره دریایی، محاصره هوایی، ترکیب انزوا به اضافه ملت ناراضی و عصبانی و خشمگین و بخش از ملت که میخوان انتقام بگیرن، به اضافه تشدید شکافهای بین اقوام، مجموعه کشورهایی که زخمی شدن و میخوان بازیگری کنن، مجموعه همین رو چیز کنید و مزمن شدن جنگ یعنی نابودی ایران، یعنی بدتر شدن از سوریه. و اینا دارن این کار رو میکنن. به خدا هیچ چیز دیگه کشور اینجوری ویران نمیکنن. همین بیانیه خبرگان، اینو بذار آقای سمی از شما بپرسم، همین بیانیه خبرگان که آقای نامور اشاره کرد، من راست میخوام اول اشاره نمی‌کردم به خاطر که پیش خودم احساس میکنم اینا رو یه دونه گنده‌شون می‌نویسه الکی میگه بیانیه خبرگان، ولی شاید همینا واسه بازیگر. ببینید رسما داره میگه آقا راهی جز جهاد نیست، باید اعلام جهاد کنه. بعدم میگه ترامپ محدود الدمه، نتانیاهو محدود الدمه، بعد کشت اینا که از خارج میانم، ایرانی که از خارج برمیگردن هیچ، اینا باید واکبه کرد. پیش حسن روحانی که پیشنهاد صلح داده بود رفراندوم، میگه اینا به قوه قضاییه باید باشون برخورد کنه، و نهایتا میگه آقا باید جهاد کنیم. یعنی اصلا جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به ساختاری مثل القاعده، داره ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که القاعده برش حاکمه. با این وضعیت شما برداشتون چی آقای سمیعی؟ چیزی به نام تغییر وضعیت آیا ممکن هست؟ ممکن هست این چرخ بچرخه و توش چیزی در بیاد که بشه نجات پیدا کنیم از این وضع؟
1: جناب مهدوی آزاد، تنها چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه نابودی حکومت جمهوری اسلامی و یک آغاز نو برای مردم ایران هست. دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه ببینید همون جوری که جناب دکتر نامور فرمودن، جنگ های مزمن، یا شما فرمودید که اینها اصلا دارن کشور رو به سمت نابودی میبرن، یک نتیجه ما میتونیم اینجا بگیریم. اینا اصلا ایرانی نیستن که به دنبال ایران و دغدغه مردم ایران رو داشته باشن. اینا براشون فقط بقا و سر کار موندن و سر پا موندن حکومت مهمه. اگر نه شما حسابش رو بفرمایید، همین مجلس خبرگان یا خفتگان، اینها چه عملیاتی رو انجام دادن؟ آیا یک نفرشون، رئیس هیئت مدیرهشون یا اصلا سه نفرشون آمدن در یک گزاره تلویزیونی یا یک در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنن؟ سخنگوی اینجا آمده صحبت بکنه؟ این بیانیه ها رو اصلا معلوم نیست کی مینویسه، کی صادر میکنه، کی میفرسته بیرون. اینم فقط و فقط چیه؟ از یک جهت میگن بله، میان توی تلویزیون میگن بله ما هماهنگ کردیم، اینا رو فرستادیم برن نیویورک از جانب ما حرف بزنن، از اون ور میان میگن نه خیر، ما هیچ کاری نباید بکنیم و بایستی جهاد بکنیم. پس در حقیقت این چندگانگویی و این خزعبلاتگویی اینها براشون فقط منافع داخلی داره. میخوان فقط اون 3-4% نیروی سرکوبی که هنوز برای خودشون باقی نگه داشتن اونا رو سر پا نگه دارن، و بعد هم بتونن برای خودشون از امروز به فردا یک راهی ایجاد بکنن. به همین خاطرم هست که من عرض میکنم اینها هیچ کدومشون نه دغدغه مردم ایران رو دارن، نه دغدغه بهبود زندگی مردم ایران رو دارن، نه دغدغه اینی که فردای نبود اینها مملکت چی میخواد به روزش بیاد. به همون خاطرم
0: خب
1: هست
0: که یه سال اینجا مود آمریکا شما اگه میشه به من بگید. آره اگه فرمایشو تموم شد اصلا میخوام پیدا وسط حرفتون وقتم داره تموم میشه. ببین در آمریکا اینو ما میدونیم در دولت های ترامپ دو تا جریان هستن دیگه. یه جریانی که میگه که آقا مذاکره کنیم ولی امتیازم خواستیم به ایران بدیم و در واقع بیام از اونجا بیرون اصلا یه جریانم که خب سفت و سخت میگیره. الان به نظرتون آیا موازنه عوض شده؟ آیا مثلا ویتکاف همچنان به نظرتون توان این سال بعد از شما از آقای نامورم میخوام بپرسم داره در واقع به سمت معامله ببره؟ آیا به نظرتون هنوز آمریکا اون انگیزه رو داره یا میخواد منتظر چه میدونم محاصره دریایی و اینا باشه نتایجش؟
1: من بر این باورم که در ایالات متحده بیشتر چشم دوختن به نتیجه محاصره دریایی و محاصره هوایی که تازه آغاز کردن. این فلج شدن سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی میتونه یک دردسر عمده دیگری برای حکومت ایجاد بکنه که اون موقع در حقیقت فشار رو بر مردم وارد میکنه و مردم میتونن یک خیزش دیگری رو رقم بزنن. اینها رو همه رو داشته باشیم. در ایالات متحده درست میفرمایید، بله آقای ویتکاف یه معامله گره، آقای جی دی ونس چشم دوخته به انتخابات 2028، ولی همونطور آقای روبیو هم چشم دوخته به انتخابات 2028، و الان جبهه روبیو در داخل مجلسین امریکا، حتی اگر این رو بپذیریم که دموکرات ها هم قدرت رو در دست بگیرن از ماه ژانویه آینده، باز جبهه روبیو که میگه باید سرسختانه با جمهوری اسلامی رفتار کرد برد بیشتری داره و توانایی این رو بیشتر داره. چرا؟ چون میتونه ائتلاف بیشتری درست بکنه، نه فقط در ایالات متحده بلکه در خارج از امریکا.
0: آقای نامور توی دو سه دقیقه آخر دوستم نظر شما رو بدونم، هم در مورد آمریکا مشخصا، آیا به نظرتون اون جبهه طرفدار مذاکره همچنان قدرت داره؟ از آمریکا ممکنه چیزی در بیاد، از این مذاکرات ممکنه در واقع خیلی زبان ساده چیزی در بیاد، این یک. و اون طرف ایرانش هم در واقع جریان امثال روحانی و اینا که نمردن که هنوز هستن، از اونا چی ممکنه چیزی در بیاد؟ منظورم اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان‌ها در آمریکا یا ایران بیاد و بخواد بازی رایج رو تغییر بده.
2: خب ببینید، در آمریکا مهم اینه که ایران هنوز تصمیم چی میخواد به آقای ترامپ بده. باید شما برگ برنده بدید به آقای ترامپ که امتیاز بگیرید. ببینید، اینا میگن تحریما رو بردار، معافیت فروش نفت بده، دیگه به قول معروف پولامون رو آزاد کن. خب وقت چی حاضرن بدن؟ ببینید آقای ترامپ، بله اگر شما تغییر را برد بدید، برای ترامپ برده، درسته؟ یعنی ایران قبول کنه که مسیر جدیدی رو میخواد آغاز کنه، یعنی باید شروع تازه بکنه. برای شروع تازه گفتم چه مشکلاتی وجود داره. بیانیه خبرگان نگاه کنید، بخشی از سپاه نگاه کنید، و در نتیجه به نظر میرسه حاکمیت ایران هنوز آمادگی روانی، ذهنی، عینی برای این تغییر رابط نداره. و تا این اتفاق نیفته به نظر من آقای ترامپ چیز بزرگی به اینا نخواهد داد. ممکنه آتش بس بکنه، ممکنه کوتاه مدت به قول معروف کمی درجه فشاری کم کنه، ولی توافق بزرگی انجام نخواهد. نکته دوم این است که آقای ترامپ میخواد هزینه کمتری رو برای خودش به بار بیاره، بنابراین به همون چیزی که آقای جناب سمی فهموندن انجام میده، میره محاصره افزایش میده، دارن میخوان مسیرهای زمینی رو هم دچار اختلال کنن، و از همه مهمتر روش‌های درآمدی ایران تو حوزه دیجیتال رو مختل کنه. این یه مجموعه است که حتما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاب‌آوری ایران بسیار کوتاه مدته، بیش از 3-4 ماه نمیتونه، بنابراین اونا هم در مقابل حمله خواهند کرد. به نظر من اجازه نمیدن، یعنی یا وارد درگیری با ناوا میشن یا به کشور عربی حمله میکنن، یا اینی که میرن به سمت غنی‌سازی هسته‌ای به گونه‌ای که آمریکا و اسرائیل وادارن که برخورد کنه. هیچ رای جز این نداره، یعنی ادامه این وضعیت محاصره
0: اگر بخواد بازی بکنه که دقیقا اصلا ترس اصلی همین آقای نامور کمتر از یه دقیقه مونده، بازی بکنه که گیم چنجر باشه، بازی رو عوض بکنه. به قول شما یا باید بمب بسازن که فکر نمی‌کنم الان بتونن روزش داشته باشن، یا باید مثلا داوا به قول شما حمله کنن، فکر نمی‌کنم بتونن کاری بکنن، یا بتونن یه کشور عربی حمله کنن زمینی. بازی دیگه به نظرتون میرسه که بتونه چیزی عوض بکنه؟
2: الان دیگه بازی وسط نمیشه، یا باید بازی مرگ بکنن یا بازی تغییر راه برد. این دیگه باید مشخصه، چشم اندازش معلومه. تغییر راه برد به نظر میرسه که آمادگیشو ندارن، ولی بازی مرگ هم بسیار پرهزینه است. اینا تصور میکنن که آمریکا وارد در جنگ پر چیز نخواهد شد و کشور عربی وارد هراس میشن، بنابراین آمریکا برای که این کشور عربی مورد حمله واقع نشن، بنابراین خودش رها میکنه، منطقه رو میره. تصورشون اینه الان. ولی خب این با
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفانه وقتم هم تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود، و علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما حرف میزد، و حیف که زمان تمام شد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید همشون تک تک قربون شما بشن، همشون تک تک درد و بلاتون بخورن تو سرشون، ایران رو به این روز انداختن. اوضاع دارو خرابتر خواهد شد، اوضاع اقتصادی خرابتر خواهد شد، مواظب خودتون باشید. آینده برای ماست، ایران برای ماست، ولی هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: 12 ظهر در ایران، پنجشنبه دومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. خشم و اعتراض ایرانیان نسبت به سخنان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل. شهروندان میگویند پزشکیان کشتار مردم ایران را انکار کرد و به جایش از مردم غزه گفت. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو میگوید حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام میکند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر فشار اقتصادی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. اقدامات اجرایی سختگیرانه علیه نظام بانک ایران. ابوظبی فعالیت شعبه‌های بانک ملی را ممنوع کرد. بریتانیا مجوز فعالیت بانک‌های ایرانی را تمدید نخواهد کرد. بعد در ادامه بخش خبری، روز رویایی قایقرانان ایران در بازی‌های آسیایی. فاطمه مجلل نخستین طلای تاریخ روینگ زنان را کسب کرد. تیم دو نفره سبک‌وزن روی سکوی نخست ایستاد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سخنرانی دیروز مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل موجی از خشم و اعتراض رو در میان ایرانیان به همراه داشته. شماری از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از او به علت انکار سرکوب و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کردند. منتقدان معتقدند که این سخنرانی در راستای منافع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده و ربطی به مردم ایران نداشته. شهروندی در پیامش میگه جمهوری اسلامی کشتار مردم ایران رو انکار میکنه و از تریبون سازمان ملل برای مردم غزه میجنگه. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل حضور هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک رو مؤثر توصیف کرده.
1: وجود ما در اینجا هم برای گفتگو کردن، هم دفاع از موضع حقانیت مردم مظلوم کشورمون، مظلوم مقتدر انجام دادن خیلی مؤثر بوده و امیدوارم در ادامه بتونیم همین رسالت رو به خوبی انجام بدیم.
0: یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال واکنش شهروندان به سخنرانی دیروز پزشکیان در سازمان ملل رو بررسی کرد و از بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی مردم به او و همچنین خشم بسیاری از شهروندان از صحبت‌های پزشکیان درباره کشتار دیماه گفته. این گزارش رو با هم بشنویم با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تأکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده، عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسماً دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستند. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادند. یک جوان هم در واکنش گفت پزشکیان با نقشه خامنه ای وارد انتخابات و بعد هم رئیس جمهور شد و طبیعیه که در سازمان ملل از رژیمی دفاع کنه که همه چیش رو از اون داره. این جوان معتقد بود هدف اصلی پزشکیان از سفر به سازمان ملل جلوگیری از سقوط جمهوری اسلامیه. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. جوان مغازه‌داری هم تأکید داشت که اصلاً پزشکیان را کاری در حکومت نمی‌داند. او معتقد بود که پزشکیان باید برای هر کاری از بالادستی‌هاش اجازه بگیره. زمانی از علی خامنه‌ای و حالا از پسر مخفی شده‌اش و فرماندهان سپاه و فقط عنوان رئیس دولت را یدک می‌کشه. در مجموع و به طور خلاصه آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تامین نمی‌کنه.
0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه من. سبا، واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران و برای ما هم ارسال کردن بخشون. بیشتر این واکنش‌ها چه نکاتی رو شامل میشه؟
3: رضا، خیلی طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لات بازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روان‌تر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی ها تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96 در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
0: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
3: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه. میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اون چه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست بر گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش، در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان مکان میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه ای که با قدرت های واقعی مواجه شده. خب خیلی هم اشاره کردن به اینکه پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دی ماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دی ماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراضهای مردم ایران رو نادیده گرفت.
0: خیلی ممنونم از توضیحات سبا حیدرخانی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. ساعتی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل و اعتراض او به نقض حقوق بشر در دولت ترامپ، وزیر خارجه آمریکا به اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی پاسخ داده. مارکو روبیو گفته حکومتی که هزاران شهروند خودش رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین‌المللی رو نداره. روبیو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره روند مذاکره با جمهوری اسلامی هم گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی در ایران نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکراته.
4: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من. آقای کاظمیان، اول میخوام برداشت خودتون رو بشنوم از سخنرانی که پزشکیان داشت در مجمع عمومی سازمان ملل و محورهای صحبتون و نتایج و البته پیامدهای احتمالی اون.
5: خیلی خلاصه بخوام بگم، به کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد، نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود، نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست میگیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل میرسونن. این که حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابانها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقا مشخص میکنه که کجا ایستاده. این که میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دیماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن، اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدای از این در واقع بخش مهم صحبتهای او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها، ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هستی حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه، و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هستی؟ همینطور این بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توام با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم. یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامی که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو، میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالبه فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت‌ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف این که اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تأکید می‌کنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تضمین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
0: آقای کاظمی، فرصت کمی باقی مونده، اما میخوام به واکنش‌های مختلف به سخنرانی پزشکیان هم بپردازیم از گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، اون چه که وزیر خارجه آمریکا هم گفته.
5: ببین خیلی مختصر من بگم، به شکل قابل توجهی از قالیباف گرفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سخنگوی سپاه پاسداران، دستیار و مشاور مشتبه خامنه‌ای، روزنامه کیهان، شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، همه تجلیل کردن از پزشکیان. این همون چیزی که من تاکید کردم. او سخنگوی سپاه و اقلیت سرکوبگر و غارتگر حاکم بر ایران بود، نه ملت ایران. این قابل پیش بینی بود. اونجایی که تأمل برانگیزه اینه که برخی از مخالفان جمهوری اسلامی یا کسانی که ادعای اصلاح طلبی دارن، اونها از زاویه ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی اومدن تجلیل کردن از این سخنرانی و البته اشاره نکردن، فراموش کردن اون وچی رو که پزشکیان داره کشتار مردم ایران رو تحریف میکنه. واکنش روبیو هم قابل پیشبینیه. وقتی یک حکومتی معترضان و مخالفان خودش رو در خیابان هدف گلوله قرار میده، طبیعیه که از همین زاویه مورد نقد قرار بگیره و این پارادوکسیه، تناقضیه که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته. پزشکیان و جمهوری اسلامی نمیتونن ادعای حقوق بشر کنن، اونم از تریبون سازمان ملل.
0: خیلی ممنونم از توضیحات. مرتضی کاظمیان همکارا اینجا در استودیو همراه من. اما خبری فوری بشنوید که مرکز لرزنگاری اروپا و مدیترانه اعلام کرده که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 صبح همین امروز شرق ترکیه رو لرزونده. همین ساعت پیش مرکز این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. نهادهای ترکیه کانون این زلزله رو نزدیک پینارباشی در استان شانلیورفا هولوهوش ساعت 10:40 به وقت محلی اعلام کردن. تقریبا حدودا میتونم بگم که 2 ساعت پیش در نخستین گزارش‌های رسمی اشاره‌ای به میزان خسارت و تلفات این زلزله نشده. خبری فوری بود. در بخش‌های بعدی خبر اگر خبر تازه‌ای به دستمون رسید شما رو حتما به روز رسانی می‌کنیم. نزدیک به 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از اجماع کلی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی خبر داده. رولاند مکی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال و در حاشیه مجمع سالانه سازمان ملل، نشست مجمع سالانه سازمان ملل متحد، گفته جمهوری اسلامی باید حمایت از گروه‌های نیابتی رو رها بکنه و از فعالیت‌های هسته‌ای دست برداره.
6: حرفای رئیس جمهور آقای دیروز را شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت های ما در سازمان ملل است. رژیم جمهوری اسلامی باید این کار کند، یا به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه ادامه بده، از برنامه های حسبی ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش داشته باشه. اما هر دو بای ممکن نیست. ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره. به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کرده ایم. منابع مالی رژیم را هدف قرار داده ایم. و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کرده ایم. موضوع ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به ساحه هسته‌ای دست پیدا کنه. شما حرفای آقای ترامپ را شنیدید. دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه یک اجماع بین‌المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است. نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران. منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم. همینطور که عرض کردم تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتر کرده است. نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ ایران هیچ وقت به سرای هستی دست نخواهد کرد. مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه. شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. و میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها رژیم جمهوری اسلامی هستند و می خواهیم جریان هایی که رژیم را سر پا نگه می دارد قطع کنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا گفته واشنگتن با همکاری شرکت‌های بین‌المللی خودش فشارهای اقتصادی و مالی بی‌سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران را قطع بکنه. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده گفته نمیدونه نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه میتونن به ایران برگردن. او هشدار داده آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی رو هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در جریان این کارزار مالی شعبه های دومین بانک بزرگ مصر به دلیل انتقال 1.8 میلیارد دلار پول به تهران و همچنین سیومین بانک بزرگ ترکیه و دومین بانک بزرگ روسیه تحریم و تعلیق شدند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر قطع جریان اکسیژن مالی جمهوری اسلامی توضیح میده.
7: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت‌ها و بانک‌های خارج از ایران به اون شرکت‌های واسطه داره تهدید میشه. بسنت خیلی صریح خطاب به واسطه‌های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت‌ها و حساب‌های بانکیتون میاییم. همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه‌ای، بانک معروف وی تی بی روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت‌های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل
0: همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت شعب بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرده. بانک مرکزی امارات متحده عربی گفته از انجام هر گونه تراکنش مالی از مبدأ ایران یا به مقصد اون منع شده. بانک مرکزی امارات نقض مقررات مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. وزارت خزانه‌داری بریتانیا هم اعلام کرده محدودیت‌ها علیه بانک‌های تحریم شده ایرانی تشدید میشه. دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا اعلام کرده درخواست‌های جدید این بانک‌ها برای دریافت مجوز فعالیت رد خواهد شد و مجوز عمومی فعلی اونها هم پس از پایان اعتبار در ماه آینده میلادی تمدید نخواهد شد. بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال بانک از جمله بانک‌هایی هستند که مشمول این محدودیت‌ها میشن. احمد علوی اقتصاددان درباره تشدید محدودیت علیه بانک‌های ایرانی، راهکارهای حکومت برای مواجهه با این وضع و عوارض اون برای اقتصاد کشور توضیح میده و میگه با روند کنونی منافذ اقتصادی بیشتری به روی جمهوری اسلامی بسته خواهد شد.
8: وقتی امارات که هاب منطقه است و یک رابطه عمیقی داره با اقتصاد انگلیس، نظام بانکداری انگلیس این اقدام رو میکنه و بریتانیا هم دست میزنه به این اقدام، نشون میده که یک پدیده بسیار گسترده است در سطح جهانی، یعنی منحصر نمیشه به امارات. بنابراین باید انتظار داشت بقیه بانک‌ها مثل چیزی که دیدیم در ترکیه یا حتی الان در ارمنستان و سایر نقاط هم به هر حال این منافذ بسته بشه و راه به اصطلاح گریز از این تحریم‌ها بسته تر و بسته تر بشه. خب اما رژیم چه کار میتونه بکنه؟ رژیم البته دست بسته نیست، همون جوری که تجربه سالهای گذشته و همچنین آموزه‌های اقتصادی به ما میگه، اونها هم اقدام متقابل میکنن. یک، وابستگی بیشتر به نظام سایه یا نظام کدر بانکی مثل صرافی‌های کوچک، مثل فرضاً پول مسیرهایی که پولشویی میکنن، حتی مسیر فیزیکی، و در نتیجه وابستگیشون از این اقتصاد متعارف البته کمتر میشه، در نتیجه ضرب پذیریشون بیشتر میشه، هزینه های انتقال پول بیشتر میشه و فساد گسترده تر میشه و این دارای هزینه های گزافی خواهد بود و البته ریسک های بزرگ برای اقتصاد ایران و کشورهای دیگر رو وادار میکنه که خودداری بکنن از همکاری با رژیم ایران.
0: سرکان ارن، بنیانگذار سازمان امدادی سلپ، در آلمان از سوی دادگاهی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده. این شهروند ترکیه ساکن آلمان ماه ژوئن 2025 تابستان سال گذشته برای انجام یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده بود که پس از اون بازداشت شده. سازمان سلپ به این حکم و مجازات تعیین شده انتقاد کرده و گفته برای آزادی او با مقام‌های ترکیه در تماس. مستقیم به آلمان بریم، در برلین همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، جمهوری اسلامی امدادگری که کمک‌های بشردوستانه به ایران برده بود رو به 10 سال زندان محکوم کرده، جزئیات بیشتر رو برای ما بگو.
9: بله رضا، این شخص سرکان ارن برای جامعه آلمان شناخته شده هستش و جایزه لیاقت رو از رئیس جمهور آلمان در سال 2023 دریافت کرده بود و بیش از 10 سال هستش که در زمینه کمک‌های بشردوستانه کار می‌کرده و یک روز قبل از پایان جنگ 12 روزه به ایران سفر می‌کنه و همون موقع اعلام می‌کنه که به خاطر درخواست‌هایی که از داخل ایران داشته برای کمک‌های بشردوستانه به ویژه مواد غذایی و همچنین دوستانی که در آلمان داشته و از او خواسته بودن که به خانواده‌ها در ایران کمک بکنه، تصمیم می‌گیره که کمک‌های بشردوستانه و مواد غذایی رو به ایران ببره و چند کامیون همون سال، یعنی پارسال در واقع، آماده می‌کنه، مواد غذایی رو می‌بره ایران و تحویل می‌ده و 5 روز بعد میخواسته که از ایران خارج بشه که به یک بار مفقود میشه و 1-2 هفته بعدش هم مقامات جمهوری اسلامی خبر بازداشت او رو اعلام میکنن و از همون موقع هم یکی از نکات قابل تأملی که واقعا در خارج به ویژه در آلمان هست و اون هم محافظه‌کاری مقامات و همچنین سازمان‌ها هست، اینه که سعی می‌کنن سرپوش بزنن روی خبر بازداشت او. الان هم همین اتفاق افتاده. الان سرکان ارم به 10 سال زندان محکوم شده و حکم و علت این حکم رو هم ارتباط با یک کشوری که از نظر جمهوری اسلامی دشمن هست و اطلاعات بیشتری هم ندادن و نگفتن که دشمن کی هست. این اتهام کلی هستش که مقامات جمهوری اسلامی به هر کسی که بخوان اون رو بازداشت بکنن و کشور او رو تحت فشار قرار بدن این کار رو انجام بدن. اونها فکر میکردن احتمالاً سرکان از آلمان احتمالاً پشتیبانی خواهد شد، ولی مقامات آلمانی میگن که او چون تبعه ترکیه هستش و پاسپورت ترکیه داره، این مقامات ترکیه هستن که باید درباره او رایزنی بکنن و موضوع او رو پیگیری بکنن. و نکته محافظه‌کارانه ای که میگم هست وجود داره و در آلمان هم متاسفانه فراگیر شده، هم سازمان استلپ میگه که داره با مقامات ترکیه در سکوت و برای اینکه اتفاقی برای او نیفته داره رایزنی میکنه، و هم رسانه‌های آلمانی که دیدم سردبیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی در جنوب غرب آلمان هم گفته که این اتفاق خوبیه که برای او رخ داده، مثلا در ایران اعدام میکنن، ولی خب چون برای او اعدام حکم اعدام صادر نشده و این خیلی خوبه، روزنه امیدی هست که او آزاد بشه. و این در حالیه که خب اگه خبر رسانی و فشارهای بیشتر میتونه که جمهوری اسلامی رو بیشتر به عقب برسونه.

0: داشتیم آقای اوزدمیر گفته که تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که او رو آزاد بکنه و این بازداشت رو کاملا غیر قابل قبول دونسته. در ادامه چهره های ورزشی نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله دروازه‌بان سابق تیم اشتوتگارت که خب او هم شخص معروفی است، آقای هیلدبراند که تیمو هیلدبراند که خب او گفته که بسیار از این موضوع غمگین هست و تعجب کرده از اینکه او رو بازداشت کردن، و همچنین چندین هنرمند رپر و خواننده و موزیکدان که با او ارتباط داشتن و او رو در واقع پشتیبانی میکردن در همین امور بشردوستانه هم واکنش نشون دادن و ابراز نگرانی کردن در خصوص بازداشت او، و همین داره موضوع بیشتر داره بازتاب پیدا میکنه در رسانه های آلمان و انتظار میره که مقامات سیاسی هم شاید واکنش هایی رو داشته باشن.
1: همکارم در برلین احمد، مرسی از توضیحات. 12:32 دقیقه است در ایران. هفته مد میلان با بیش از 200 برنامه حضور بزرگترین برندهای صنعت مد در این شهر در حال برگزاری این دوره که به مجموعه های زنانه بهار و تابستان 2027 اختصاص داره از 31 شهریور ماه آغاز شده و تا 6 مهر ماه هم ادامه داره. هفته مد امسال شامل 61 شوی مد و 10 رونمایی و رویداد جانبی هم هست. برگزار کنندگان انتظار دارن حدود 141,000 نفر برای این رویداد به میلان سفر کنند. نخست وزیر ایتالیا هم شب گذشته و بدون اطلاع قبلی در شام افتتاحیه هفته مد میلان شرکت کرده. جورجا ملونی از اختصاص 100 میلیون یورو برای تشویق سرمایه گذاری در مد ایتالیا خبر داد و گفته حضورش برای اعلام حمایت دولت از این صنعت. این نخستین حضور یک نخست وزیر ایتالیا در مراسم هفته مد از سال 2016 به حساب میاد. همزمان مخالفان دولت از غیبت ملونی در 81 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انتقاد کردند. نماینده ایتالیا در نشست امسال مجمع آنتونیو تایانی وزیر خارجه این کشور. صدف باغمانی همکارم از میلان ایتالیا همراه ما شده. صدف، در شهری که هستی هفته مد آغاز شده، حاشیه‌های زیادی داشته، از جمله حضور جورجیا ملونی در این مراسم، از تو بشنویم بیشتر از حواشی و مراسم امسال.
2: بله، این روزا که چشم و گوش همه به نیویورک و سازمان ملل ایتالیا به دلیل هفته مد داره حال هوای متفاوت رو تجربه میکنه. هفته مد میلان در سال دو بار برگزار میشه، یک بار برای نشون دادن لباس‌های بهار و تابستان، یک بار برای به نمایش گذاشته شدن لباس‌های پاییز و زمستان، که امسال برای به نمایش گذاشته شدن لباس‌های بهار و تابستان در حال برگزاری. برندهای بزرگی مثل پرادا، گوچی، آرمانی، دولچه گابانا قراره لباس‌هایی که از پیش برای فصل پیش رو طراحی کردن به نمایش بذارن. امسال هم هفته مد به شدت پرزرق و برق و با اتفاقات غیر منتظره همراه بودش. هفته ای که بسیاری از توریست ها از شهرها و کشورهای دیگه خودشونو به شهر میلان رسوندن برای دیدن لباس هایی که قراره به نمایش گذاشته بشه. این مراسم با حضور چهره های سیاسی، ورزشی، سینمایی همراه بودش و مراسم به شدت پرزرق و برقی در فضای تاریخی گالریا در نزدیک کلیسای جامع ایتالیا برگزار شدش که حضور جنیفر لوپز، مونیکا بولوچی، گاردیوی به شدت مورد توجه قرار گرفته بود. و حضور جنیفر لوپز فقط به عنوان یک مهمان و بیننده نبودش، از بین جمعیت با لباس برند سیاه دولچه گابانا حضور پیدا کرد، بلند شد و به عنوان برگزاری یک مراسم، یک رقصی در مرکز گالری تاریخی حضور پیدا کرد در وسط صحنه و یک مراسم رقصی رو انجام دادش که به شدت مورد توجه و تشویق قرار گرفته بود. در کنار اینها به شدت حضور جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در حاشیه مراسم شام افتتاحیه در کاخ سلطنتی میلان به شدت مورد توجه و مورد نقد قرار گرفت از سمت سیاستمداران ایتالیایی، از جمله ماتو رنزی نخست وزیری که در سال 2016 آخرین نخست وزیری بود که در هفته مد حضور پیدا کرده بود، که اشاره کرده بود جورجیا ملونی الان باید در سازمان ملل حضور داشته باشه و حضورش یک وظیفه است نه تصمیم شخصی، اما حالا در مراسم هفته مد حضور پیدا کرد که ملونی حضور خودش رو به شدت داره اهمیت ویژه‌ای دونست، به دلیلی که هفته مد داره چهره متفاوتی از ایتالیا رو ارائه میده و به اقتصاد ایتالیا داره کمک میکنه. و در کنار اینها از تشویق سرمایه گذاری به قیمت حدود 100 میلیون یورو در رابطه با هفته مد صحبت کرده بود و گفته بود حضور من و این تشویق برای سرمایه گذاری نشانه یک تشکر از هفته مد و برگزاری در این

0: اما در ادامه بازی های آسیایی 2026 ناگویا، فاطمه مجلل اولین مدال طلای روینگ زنان ایران در تاریخ بازی های آسیایی رو به نام خودش ثبت کرد. مجلل در فینال ماده تک نفره سبک وزن روینگ زنان بالاتر از رقبای از قزاقستان، هنگ کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام در جایگاه نخست ایستاد. مجلل همچنین در ماده تک نفره سنگین وزن روینگ زنان هم ساعتی بعد از اون به مدال برنز رسید. ساعتی بعد از اون هم تیم دو نفره سبک وزن روینگ زنان با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مدال طلا رسیدن. اونها همچنین در ماده دو نفره سنگین وزن هم مدال نقره رو کسب کردن. همچنین تیم چهار نفره روینگ زنان ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب در جایگاه دوم قرار گرفتند و مدال نقره رو به گردن آویختند. در روینگ تک نفره سبک وزن مردان هم همین چهره، امیر حسین محمودپور به مدال نقره رسید. در مسابقات وشو هم تیم ایران چهار فینالیست داشت که یک مدال طلا و سه نقره کسب کردند. سهیل موسوی در فینال حریفی از قزاقستان رو برد و روی سکوی نخست ایستاد. سوگند سینکایی، عرفان محرمی و شجاع پناهی هم با شکست برابر رقیبان چینی در فینال مدال طلا رو به گردن آویختند. سارینا نقش به عنوان نخستین بوکسر زن تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی در دور نخست وزن 65 کیلوگرم حریفی از اندونزی رو شکست داد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. پس از انقلاب 57 بوکس نزدیک به یک دهه در ایران ممنوع بود و بوکسرهای زن هم سالها از حق فعالیت محروم بودند. به توکیو بریم، همراه بشیم با همکارم سمیه مهری که از این شهر به ما پیوسته. سمیه، ابتدا از تاریخ سازی این زنان قایقران روینگ بازان ما بگو و همچنین تاریخ سازی فاطمه مجلل.
1: بله رضا، همونطور که خودت اشاره کردی زنان کاروان ایران واقعا درخشیدن امروز در رشته ورزشی روینگ. فاطمه مجلل نه یک بار بلکه دو بار روی سکو رفت، تاریخ ساز شد. اولین مدال طلای زنان در رشته روینگ رو در تاریخ بازی آسیایی از آن خودش کرد. در رشته تک نفره سبک وزن طلا گرفت، در رشته تک نفره سنگین وزن هم مدال برنز رو از آن خودش کرد. زینب نوروزی و کیمیا زارعی رو هم تیم روینگ ایران داشت در ماده دو نفره سبک وزن و سنگین وزن. در سبک وزن این دو زن مدال طلا رو از آن خودشون کردن و در سنگین وزن مدال نقره رو. تیم چهار نفره روینگ ایران هم نایب قهرمان شد و مدال نقره رو ازش از آن خودش کرد. واقعا صبح فوق‌العاده‌ای بود برای تیم روینگ ایران. البته در بخش مردان هم همونطور که اشاره کردید امیر حسین محمودپور در ماده تک نفره سبک وزن مدال نقره رو از آن خودش کرد و واقعا در رشته ورزش روینگ درخشیدند بچه های ایران.
0: و در وشو هم سنگ تمام گذاشتن دیگه، یه طلا سه نقره.
1: بله دقیقا، در رشته وشو هم امروز صبح فوق‌العاده‌ای بود برای کاروان ایران. سهیل موسوی با شکست حریف قزاقی خودش تونست مدال طلا رو از آن خودش بکنه. سه نماینده دیگر ایران، سوگند سینکایی در وزن 52 کیلوگرم، شجاع پناهی در وزن 65 کیلوگرم، عرفان محرمی در وزن 70 کیلوگرم هم حریفان در مقابل حریفان چینی خودشون متوقف شدن و مدال نقره رو از آن خودشون کردن. خب میدونید چین واقعا مدال ها رو داره درو میکنه، خیلی در این رشته در وشو صاحب سبک هستن و قهرمان جهان هستن. با این حال وشوکاران ایرانی تونستن مدال طلا و مدال نقره رو در این رشته از آن خودشون بکنن. در مجموع ایران الان در مقام پنجم هست در لیست مدال ها بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان. امیدواریم که در روزهای بعد هم مدال‌های بیشتری کسب کنن و جایگاه ایران در رتبه بندی مدال بالاتر بره.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت سمیه مهری، همکارم در توکیو ژاپن. پیش از خدافظی خدمت شما عرض بکنم که شبکه رودا اعلام کرده که سپاه پاسداران بامداد پنجشنبه با سه پهپاد به مکانی متعلق به حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی سوران در استان اربیل اقلیم کردستان عراق حمله کرده. به گزارش این شبکه در پی این حمله پهپادی یک پیشمرگه هم زخمی شده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. 12:41 است در ایران. بخش بعدی خبرها 1 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم ریحان فلاح اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارن و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک قماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودن که تجهیز شده بودن از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و غداره کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی را داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت می‌کردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا رو تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جای اینکه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام میکنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونیم برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنیم. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسئله در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین. و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشان میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده، این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترسان. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موضع الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتره مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلاب تریبیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم‌نامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم‌نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردند، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنند و این تفاهم‌نامه آتش‌بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه. ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برابر این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدونن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشم‌انداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به این که تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت های قدرت هسته سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتا به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفتشون دیگه با فاکس داشت، سه تا کشور نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین‌ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است، اهرام آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک‌ها سنتاً بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی‌ها میگن که ترک‌ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون رو هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش‌هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چریختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقتی میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن. تنها راه فرار ایران چینه، و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه، و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، یعنی هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم، همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا بخواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

درود بر شما، من جیهان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: خشم و اعتراض ایرانیان نسبت به سخنان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل. شهروندان میگویند پزشکیان کشتار مردم ایران را انکار کرد و به جایش از مردم غزه گفت. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می‌کند، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد. انتشار جزئیاتی جدید از مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا در نیویورک. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند دیدار غیر مستقیم با میانجیگری قطر و با تمرکز بر تنگه هرمز بوده. گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراوان. صدها نیروی نظامی و امنیتی بیمارستان رازی را محاصره کردند. در ادامه همین بخش خبری، گزارش سازمان عفو بین‌الملل از گستردگی جنایات علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی. ماموران حکومتی در 26 استان معترضان را هدف سرکوب خونین قرار دادند.

0: سخنرانی دیروز مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل موجی از خشم و اعتراض در بین ایرانیان را به همراه داشته. شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های به مدیابات ایران اینترنشنال از او به علت انکار سرکوب و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کردند و معتقدند این سخنرانی در راستای منافع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده و ربطی به مردم ایران نداشته. شهروندی در پیامش گفته جمهوری اسلامی کشتار مردم ایران را انکار می‌کند، از تریبون سازمان ملل برای مردم غزه می جنگد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل حضور هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک رو مؤثر توصیف کرده.
1: وجود ما در اینجا هم برای گفتگو کردن، هم دفاع از موضع حقانیت مردم مظلوم کشورمون، مظلوم مقتدر انجام دادن خیلی موثر بوده و امیدوارم در ادامه بتونیم همین رسالت رو به خوبی انجام بدیم.
0: پزشکان همچنین بعد از دیدار با نخست وزیر ارمنستان کتابی درباره کشته شدگان حملات آمریکا به او هدیه داده و با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره کمک به مردم ایران، کشته شدگان را از نتایج کمک آمریکا توصیف کرد.
1: اینا میخواست به ما کمک کنه، اینا کمک های آمریکا فرستاده. The name of the book is in the name of help. ترامپ گفت ما به ایران کمک میکنیم. We are going to send help to Iran. And this is the help they sent us. All the destruction, all the attacks against the civilians, and the bombardment of the school children. All the documents and pictures are here.
0: یک روزنامه‌نگار از ایران هم با ارسال گزارشی برای رای اینترنشنال واکنش شهروندان به سخنرانی دیروز پزشکیان در سازمان ملل را بررسی کرده و از بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی مردم به او، همچنین خشم بسیاری از شهروندان از صحبت‌های پزشکیان درباره کشتار دی ماه گفته. این گزارش را در ادامه می‌شنوید با این توضیح که متنش به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تأکید می کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبتهای پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبتهای پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده، عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستند. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادند. یک جوان هم در واکنش گفت پزشکیان با نقشه خامنه ای وارد انتخابات و بعد هم رئیس جمهور شد و طبیعیه که در سازمان ملل از رژیمی دفاع کنه که همه چیش رو از اون داره. این جوان معتقد بود هدف اصلی پزشکیان از سفر به سازمان ملل جلوگیری از سقوط جمهوری اسلامیه. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. جوان مغازه‌داری هم تأکید داشت که اصلاً پزشکیان را کاری در حکومت نمی‌داند. او معتقد بود که پزشکیان باید برای هر کاری از بالادستی‌هاش اجازه بگیره. زمانی از علی خامنه‌ای و حالا از پسر مخفی شده‌اش و فرماندهان سپاه و فقط عنوان رئیس دولت را یدک می‌کشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تامین نمی‌کنه.
0: همکارم صبا هیدرخانی هم درباره پیام‌های مخاطبای ایران اینترنشنال و واکنش شهروندان درباره سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل توضیح می‌ده.
3: خیلی طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میافتند و با لات بازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روان‌تر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه‌ای دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96، در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
0: ساعتی پس از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل و اعتراض او به نقض حقوق بشر در دولت ترامپ، وزیر خارجه آمریکا به اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی پاسخ داد. مارکو روبیو گفته حکومتی که هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین‌المللی را ندارد. روبیو در حاشیه نشست مجمع عمومی درباره روند مذاکره با جمهوری اسلامی هم گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم‌گیرندگان اصلی در ایران نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات است.
4: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران، انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: با آقای کاظمیان، مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو بررسی میکنیم به واکنش های مختلفی که درباره صحبت های پزشکیان داشتیم حتما میپردازیم. قبلش اگر بخوایم یک ارزیابی کلی، یک نگاه کلی به مجموع سخنرانی که دیروز داشته باشیم، به نظر چطوره؟
5: به طور خلاصه میشه گفت که کسی که دیروز سخنرانی کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه رئیس جمهور ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه ملت ایران. چرا؟ چون خود او دیروز به صراحت گفت که حامیان حکومت، کسانی که در هفت ماه گذشته در خیابان بودن، اونها ملت ایران هستن و اینها هستن که مردم ایرانن و حضور اونها در خیابان موجب شده که کسانی که حالا دست زدن به کشتار دیماه که او تحریف کرد تاریخ رو، خودش به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مجوز اون قتل عام رو صادر کرده، حالا دوباره اومد تحریف کرد، دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن. و پزشکیان مشخص کرد که نماینده کدام ملته، اون اقلیتی که سپاه پاسداران بسیج میکنه، سازماندهی میکنه، راهی خیابان ها میشن، تجمع میکنن و اونها رو قدرت جمهوری اسلامی توصیف کرد. طبیعتاً یک چنین فردی نمایندگی ملت ایران رو بر عهده نداره، اما ادعا میکنه که به نمایندگی از مردم ایران صحبت میکنه. و جالبه که علاوه بر این دروغگویی و تحریف آشکار کشتار دیما، محورهای دیگر صحبت او هم به نوعی همون باز تولید، بازنشر، تکرار مواضع علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه. دوباره اون دروغ همیشگی رو تکرار کرد که انرژی هسته‌ای حق مردم ایرانه، برای توسعه، برای صنعت، برای برق، درمان، کشاورزی. ولی نگفت که این انرژی هسته‌ای در ربع قرن گذشته چند هزار میلیارد دلار خسارت زده به مردم ایران، و مگر حق مردم ایران آموزش رایگان، بهداشت رایگان، کار، یک زندگی توأم با رفاه و امنیت نیست؟ چرا جمهوری اسلامی اصرار داره بر این انرژی هسته‌ای؟ همینطور تاکید کرد بر ادامه ناامنسازی تنگه هرمز. این صحبت او که گفت یا همه با هم کشور منطقه امنیت خواهند داشت یا همه ناامنی رو باید تحمل کنن، عملا پیغام تهدید بود به همسایگان ایران از تریبون سازمان ملل، موضعی که سپاه پاسداران و مقامات ارشد نظامی او را تکرار کردند. اینجا هم اشاره کنم یک تناقض بزرگی بود از در صحبت‌های او، این که گفت که نباید یک جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً وضع جمهوری اسلامی است، یعنی یک حکومت فاقد مشروعیت دموکراتیک با قدرت نظامی و سلاح داره ادامه میده بقای خودش رو در داخل کشور. یا میگه ترور نباید جای سیاست رو بگیره، کاری که جمهوری اسلامی دقیقاً داره میکنه، یعنی به جای ایجاد بستر مشارکت سیاسی داره شهروندان رو در خیابان به رگبار میبنده. داره تاکید میکنه جنگ باید جای گفتگو رو بگیره. چرا امکان این گفتگو در ایران نیست؟ چرا جمهوری اسلامی دست به جنگ با مردم خودش میزنه؟ اینها اون پارادوکس ها، تناقض های بزرگ پزشکیانه که او رو در جایگاه نماینده سپاه پاسداران، نه مردم ایران قرار میده. و جالب اشاره کنم اون جاهایی هم که پا گذاشت به حوزه‌های بین الملل خودش قابل تأمله. این که نمایندگان فلسطینی حاضر در جلسه برخلاف این که اردوغان رو تشویق کردن به صحبت‌های پزشکیان واکنشی نشان ندادن، و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی اصرار داره بدون امنیت در لبنان جنگ با آمریکا تمام نخواهد شد و توافق نخواهد با آمریکا نمیکنه با آمریکا، نمایندگان لبنان هم جلسه سخنرانی او رو ترک کردن.
0: و واکنش ها در این نزدیک به 24 ساعت میتونیم بگیم با یکی از گسترده ترین موج های واکنشی روبرو بودیم، چه در شبکه‌های اجتماعی چه در پیام هایی که دریافت کردیم. و شاید یکی از مهمترین واکنش ها همین اظهارات آقای روبیو بود که گفتین اینها جزء افراد تصمیم گیرنده نظام نیستن و صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل حقوق بشری ندارن. واکنش ها چطور ارزیابی میکنید؟
5: واکنش دو دست هست، یعنی واقعا یک بخشی که واکنش شهروندان مردم ایران هست به صحبت های پزشکیان، یا میدونن که این صحبت ها تکراری است، حرف اونها نیست، اون نمایندگی نمیکنه ملت رو. اما اون طرف قضیه و ببخشین و مردم براشفته و خشمگینن از صحبت های در رابطه با قتل عام دیما، این که داره تحریف میکنه، دروغ میگه در رابطه با اون کشتار. اما قابل تأمله که قالیباف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سخنگوی سپاه پاسداران، روزنامه کیهان، زاکانی شهردار تهران، همه چهره‌های نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی از صحبت‌های او تعریف کردند، تجلیل کردند. یعنی مشخصه که پزشکیان کجا ایستاده و نمایندگی می‌کنه کدام بخش از جامعه ایران رو. و اون بخشی هم که روبیو واکنش نشون داد پزشکیان قابل پیش‌بینیه. وقتی که این تناقض‌هایی که من اشاره کردم در رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران وجود داره، وقتی که پزشکیان رئیس جمهور واقعی مردم ایران نیست، طبیعتاً اون نمی‌تونه از تریبون سازمان ملل بیاد در رابطه با حقوق بشر صحبت کنه، و ادعاهای او در رابطه با تروریسم طبیعتاً مخاطب بین المللی نخواهد داشت. این تناقضی که گریبان او و جمهوری اسلامی رو گرفته.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودید. و اما رسانه‌های اسرائیل درباره گفتگوی اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در نیویورک جزئیات جدیدی منتشر کردند. به گزارش کانال 12، مقام‌های ایرانی و آمریکایی به صورت غیر مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند. طبق همین گزارش، جارد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان دولت ترامپ، در یک اتاق و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در اتاق دیگری حضور داشتند. کانال 12 اسرائیل میگه میانجی‌های قطری پیام‌ها و نقطه نظرات دو طرف را منتقل می‌کردند و تنگه هرمز هم از محورهای اصلی مذاکرات آنها بوده. با بابک اساقی با ماست از تل‌آویو. از شما بیشتر بشنویم درباره نکات مهمی که گزارش کانال 12 اسرائیل داره مرتبط با این دیدار غیر مستقیم که گویا نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی داشتن.
6: خبری هستش که باراک راوید خبرنگار ارشد آکسیوس و همچنین شبکه 12 اسرائیل منتشر کرده، گزارش اختصاصی هستش و جزئیات تازه از یک دور مذاکرات و غیر مستقیم هم بوده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نیویورک را افشا میکنه. مذاکراتی که همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل و پس از 3 ماه وقفه انجام میشه. بر اساس افشای کانال 12، جرارد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان ایالات متحده در یک اتاق بودند، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اتاق دیگر حضور داشته و دو طرف مستقیما با یکدیگر دیداری نداشتند و این میانجی‌های قطری بودند که میان این دو اتاق رفت و آمد کردن و پیام ها را منتقل کردن. کانال 12 میگه که یکی از مهمترین محورهای این مذاکرات تنگه هرمز بوده. جمهوری اسلامی به آمریکایی ها پیام داده که اگر خواسته های جمهوری اسلامی ظرف یک هفته اجرا نشه، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اما نکته قابل توجه در افشای کانال 12 اتفاقا پاسخ تند طرف آمریکایی هستش. بر اساس این گزارش آمریکایی‌ها در پاسخ گفتن که شما اصلاً کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارید و برای ما روشن نیست که چرا فکر می‌کنید در این موضوع جایگاهی دارید. به گزارش باراک راوی، تهران در این مذاکرات پیشنهاد تازه‌ای را ارائه نکرده و در حقیقت همان شروطی را مطرح کرده که در روزهای گذشته به صورت علنی اون را اعلام کرده بود. با این حال طبق این گزارش مسیر مذاکرات هنوز بسته نشده. یک منبع آگاه از جزئیات با میانجیگرها گفته که احتمال داره که حتی تا پیش از پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل تماس ها و مذاکرات مشابه دیگری هم صورت بگیره. اما پشت این مذاکرات یک نکته مهم دیگر هم وجود داره. مسئله فقط باز شدن تنگه هرمز نیستش. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی مجموعی از شروط را مطرح میکنه که از جمله رفع محدودیت های دریایی، آزاد شدن دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی و تغییر شرایط جنگ در جبهه منطقه‌ای و همچنین اینکه ایالات متحده اعلام بکنه که جنگ کاملا پایان یافته.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما بابک اسحاقی، تل آویو. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. رسانه‌های حقوق بشری از اعدام 3 زندانی به نام‌های عماد میردورقی، مصطفی کریمزاده و صادق موسوی با اتهامات مرتبط با قتل و مواد مخدر گزارش دادند. به گزارش هنگاف، عماد میردورقی در 18 سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. طبق همین گزارش اعدام‌ها در زندان‌های دسفول، اصفهان و سپیدار اهواز اجرا شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای 6 مأمور نیروی انتظامی در پرونده برخورد خشونت‌آمیز با یک نوجوان در تبریز خبر داده. این پرونده قضایی بعد از بازنشر و بازتاب گسترده یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی تشکیل شد. در این ویدیو چند مأمور پلیس هنگام بازداشت یک نوجوان او را با ضرب و شتم و تحقیر مورد تعرض جنسی قرار می‌دهند، از رفتار خود فیلمبرداری هم می‌کنند. و تشکل دانشجویان متحد گزارش داد. کمیته انضباطی دانشگاه هنر برای 30 دانشجوی این واحد حکم محرومیت از تحصیل صادر کرده. بر اساس احکام صادر شده، دانشجویان معترض به 2 تا 4 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. فعالان دانشجویی صدور این احکام را نشانه از تلاش برای ارعاب و افزایش سرکوب در آغاز سال تحصیلی جدید ارزیابی کردند. وبسایت هالوش اعلام کرد از بامداد پنجشنبه 2 مهر صدها نیروی نظامی و امنیتی مسیرهای ورودی و خروجی بیمارستان رازی در سراوان رو مسدود کرده و این مرکز درمانی رو تحت کنترل خود درآوردند. بر اساس این گزارش تنها آمبولانس‌ها اجازه رفت آمد دارند. اینترنت در منطقه هم با اختلال شدیدی روبرو شده. هالوش همچنین میگه تعدادی از نیروهای نظامی و امنیتی که در درگیری مسلحانه روز گذشته در منطقه جهادآباد سراوان کشته و یا زخمی شدند به بیمارستان رازی منتقل شده بودند. بامداد امروز هم بار دیگر تیراندازی شدیدی در منطقه جهادآباد سراوان گزارش شد. این تحولات یک روز پس از درگیری چند ساعته نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در همین منطقه رخ داده که در جریان آن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان و احمد حراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه کشته، دست کم 12 نیروی نظامی و امنیتی دیگر زخمی شدند. مهدی نخل‌احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با ما هستند از تورین. وقت شما بخیر. ابتدا بگید که چه جزئیاتی بیشتر می‌دونیم از این درگیری‌های شدیدی که در سراوان گزارش شده؟
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما. دیروز پنجشنبه 1 مهر ما ظاهرا ساعت 4:10 بر اساس اطلاعاتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن، ظاهرا یک خانه رو در منطقه جهان‌آباد سراوان که معروف است به داب محاصره کردن و در واقع با بولدزر قصد تخریب دیوارها و در واقع این منظر رو داشتن. جبهه مردمی مبارزین بلوچ اعلام کرده که 3 نفر از نیروهاش در این منزل بوده، تبادل آتش انجام میشه و جبهه مردمی ادعا کرده که 5 گروه پشتیبان رو همزمان با این محاصره به در واقع محل فرستاده. خب درگیری ها بالا شده، از سلاح برخی سلاح سنگین پهپاد و دارن هلیکوپتر استفاده کردن نیروهای سپاه قدس و نهایتا در این درگیری روایت ها مختلف هست. آنچه که حالوش گفته 4 نفر از نیروهای جبهه مردمی و 2 نفر از مقامات امنیتی که شما فرمودین و کشته شدن و همچنین 13 نفر در واقع زخمی شدن از نیروهای مسلح. برخی از کانال‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن تعدادی از این افراد مسلح بازداشت شدن، اما هیچ گونه تاییدی از طرف جبهه مردمی یا خود نهادها در رابطه با هویت اینها منتشر نشده. صبح در واقع بامداد هم مجدداً صدای تیراندازی در محل شنیده شده و اطراف بیمارستان رازی بسیار در واقع فضای امنیتی داشته، رفت آمدها کنترل می شده و نهایتا در واقع تا اینجای کار فقط در واقع می دونیم که 2 نفر از اعضای بسیار مهم در واقع سپاه پاسداران در این نزاع کشته شدن.
0: جناب نخل‌احمدی، تو همین مدت اخیر چندین با شاهد درگیری های این چنینی در سیستان و بلوچستان بودیم، به ما بگین چه زمینه هایی باعث شده که منطقه اینقدر ناآرام بشه تو این مدت؟
7: بله ببینید، اتفاق تقریبا 11 روز بعد از حادثه مشابهی که در بخشان سراوان اتفاق افتاد این وضعیت پیش آمد. در اونجا هم یکی از خانه های زارن گروه مجاهدین یا در واقع مجاهدین مبارزین بلوچ در اونجا اقامت داشتن که سپاه و نیروهای امنیتی وارد شدن و خب هم تلفاتی از هر دو طرف گرفته شد. یک بخشش این هست که خب الان جبهه مردمی اعلام کرده که در چند وقت گذشته نوع عملیاتاش که قبلا حالا کمین و فرار بوده، یعنی می آمدن یک کمین انجام می دادن، عملیات انجام می دادن و مجددن از کشور خارج می شدن، الان رفتن به سمت شبکه سازی در شهرهای مثل سراوان و شهرهای مرزی، به این معنایی که نفوذ خودشون رو در برخی از شهرها افزایش دادن و دیگه در واقع به شکل قدیم بعد از عملیات از کشور خارج نمیشن و یک مقدار قدرت و تمرکز فرماندهیشون در داخل کشور افزایش پیدا کرده. از طرفی خب داستان در واقع در 2 عملیات اخیر نشون میده که یک مقدار در حوزه اطلاعاتی دچار ضعف هستن، چون نیروهای جمهوری اسلامی تونستن محل اختفای اونها رو ببینن و پیدا بکنن. نهایتا این در واقع شبکه سازی جبهه مردمی نشان دهنده اون خلای اطلاعاتی کلی هست که الان در منطقه سیستان و بلوچستان احتمالاً بعد از جنگ 40 روزه ایجاد شده و اینکه بعد از جنگ 40 روزه خب ما شاهد یک سرکوب بسیار جدی نه فقط در سیستان و بلوچستان بلکه در کل کشور بودیم. به بهانه‌های مختلف بازداشت‌ها، در واقع اعدام‌ها و کشتارها افزایش پیدا کرده و خود این مسئله در واقع واکنش‌ها رو در رابطه با گروه‌های مسلح و حتی افکار عمومی در سیستان و بلوچستان افزایش داده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تورین در ایتالیا.

4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55% از جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از چهلم مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت. و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری، 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته، 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70% از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی‌داند.

0: می از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای، بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 140 چشم پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد، هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانی یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشک‌آلا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله‌های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله‌های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، و متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بود. در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه، و باید یک جایی استانی ها ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.
0: صدا و تصویر یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد رو شنیدید. و مرکز لرزه‌نگاری اروپا اعلام کرد، اروپا مدیترانه اعلام کرده که زمین لرزه به بزرگی 5.1 شرق ترکیه را لرزاند. مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. نهادهای ترکیه هم کانون زمین لرزه را در استان شانلیورفه در شرق ترکیه و هممرز با سوریه اعلام کردند. زمین لرزه ساعت 10:40 به وقت محلی ثبت شده و تا به حال گزارش رسمی از میزان خسارات یا قربانیان هم اعلام نشده. زمین لرزه شدید 3 سال پیش با خسارات و قربانی های بسیار در همین ناحیه رخ داد. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ماست. از شما بیشتر بشنویم در مورد زمین لرزه‌ای که امروز اتفاق افتاده، چی میدونیم درباره خسارات یا تلفات احتمالی؟
2: مردم ترکیه در جنوب این کشور روز پنجشنبه روزشان را با یک زمین لرزه وحشتناک آغاز کردند. تصاویری که از لحظات لرزش زمین منتشر شده نشان می‌دهد که شدت لرزه مردم را وحشت زده کرده و همزمان با شروع تکان‌ها مردم برای خارج شدن از ساختمان‌ها و همینطور رفتن به فضای باز تلاش می‌کنند و در برخی مناطق هم برای چندین ساعت مردم در فضای باز ماندن. اما زمین لرزه حدود ساعت 10:40 صبح در منطقه کاراکوپرو در استان شانلیورفا در جنوب شرقی ترکیه و در همسایگی سوریه گزارش شده و بر اساس اعلام اداره مدیریت بحران و حوادث ترکیه، بزرگی این زمین لرزه 5.4 و عمق آن بیشتر از 7 کیلومتر در زمین بوده. چندین پس لرزه خرد و بزرگ دیگر هم پس از این زمین لرزه اولیه در این مناطق احساس شده. اما تنها شانلیورفا استانی نیست که زمین لرزه در اون احساس شده. زمین لرزه ها در استانهای مجاور این شهر از جمله دیارباکر، غازیانتب، مالته و همینطور آدیامان نیز احساس شده. در مورد تلفات مشکلات و خسارات مقامات دولت ترکیه

0: از جمله همین اداره مدیریت بحران و حوادث و همینطور وزارت کشور در بیانیه های مشترک خودشان نگاشتند که در حال حاضر بررسی های میدانی هم در محل اصلی زمین لرزه و همینطور در استان های مجاور در حال بررسی است ادامه دارد و تا همین اکنون هیچ گونه گزارشی از تلفات جانی و یا خسارات مالی گزارش نشده و احتمالاً هم اتفاق بسیار بزرگی از این لحاظ و از این منظر رخ نداده باشه. اما این زمین لرزه و محل آن بار دیگر نگرانی ها و پرسش ها را در مورد زمین لرزه های آینده افزایش داده، به این دلیل که همونطور که در خبر آمد 3 سال پیش یکی از بزرگترین زمین لرزه ها در ترکیه و در همین مناطق رخ داد، زمین لرزه که از اون مرگبارترین زمین لرزه در چند دهه گذشته ازش گزارش شده. بنابر این دولت اعلام کرده که همه آمادگی های پیشگیرانه را در این زمینه روی دست گرفته و روی دست هستند. در واقع
1: سپاسگزارم. نرگس هورخش، استانبول همکارم. در ایتالیا هفته مد میلان با بیش از 200 برنامه و حضور بزرگترین برندهای صنعت مد در حال برگزاریه. این دوره به مجموعه های زنانه بهار و تابستان 2027 اختصاص داره. از 31 شهریور شروع شده تا 6 مهر ادامه داره. هفته مد امسال شامل 61 شو مد و 10 رونمایی و رویداد جانبی هم هست. برگزار کننده ها هم انتظار دارن حدود 141,000 نفر برای همین رویداد به میلان سفر کنند. نخست وزیر ایتالیا هم شب گذشته بدون اطلاع قبلی در شام افتتاحیه هفته مد میلان شرکت کرد. خانم جورجیا ملونی از اختصاص 100 میلیون یورو برای تشویق سرمایه گذاری در مد ایتالیا هم خبر داد و گفت حضورش برای اعلام حمایت دولت از این صنعت. این اولین حضور یک نخست وزیر ایتالیا در مراسم هفته مد از سال 2016 است. همزمان مخالفان دولت خانم ملونی از غیبت ملونی در 81 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انتقاد دارند. نماینده ایتالیا در نشست امسال مجمع آنتونیو ناتایانی وزیر خارجه این کشوره. با همکارم صدف باغبانی از میلان همراه هستیم. امسال هفته مد میلان شروع شده ولی حاشیه‌اش از خودش بیشتر داره دربارش صحبت میشه، اونم حضور از پیش اعلام نشده خانم ملونی در شام افتتاحیه بود. بیشتر از شما بشنویم و اینکه چرا اینقدر بهش انتقاد میشه.
2: بله، هفته مد ایتالیا دو بار در سال برگزار میشه. این کالکشنی که امسال در حال برگزاری هستش برای به نمایش گذاشته شدن لباسهایی که از پیش طراحی شده برای فصل پیش رو که برندهای بزرگ جهانی مثل پرادا، آرمانی، گوچی، دولچه گابانا قرار لباسهاشون رو به نمایش بذارن که حالا در میلان مرکز ایتالیا آغاز شده که این مراسم در فضای تاریخی گالریا ویتوریا امانوئل دوم در نزدیکی کلیسای جامعه میلان که با اتفاقات غیر منتظره همراه بود اجرا شدش. حضور ستاره هایی که از قبل مشخص نشده بود و اعلام نشده بود مثل مونیکا بلوچی، جنیفر لوپز و کاردی بی که حضور جنیفر لوپز به شدت مورد توجه قرار گرفت به دلیل اینکه فقط یک حضور کوتاهی نداشت، با یک لباس سیاهی با برند دولچه گابانا حاضر شد و در مراسم افتتاحیه که یک رقصی رو انجام داد به نمایش گذاشته شد حضورش. اما در کنار اینها حضور جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا که یک حضور غیر منتظره ای بود و همزمان با برگزاری 81 مجمع سازمان ملل هست به شدت مورد نقد قرار گرفته بود که ملونی با یک لباس سیاه ساده در این مراسم حضور پیدا کرد. اما نخست وزیر پیشینی که 10 سال پیش در این مراسم حضور پیدا کرده بود ماتو رنزی به شدت نقد کرده بود حضور ملونی و که تمامی رهبران جهان در سازمان ملل گرد هم اومدن تا از مشکلات جهان صحبت کنند، اما نخست وزیر ایتالیا در مراسم شام حضور پیدا کرده و معاون خودش و وزیر امور خارجه را به این مراسم فرستاده. رئیس حزب 5 ستاره هم خیلی نقد کرده بود که شاید یکی بعد به ملونی یادآوری کنه که چه جنگ هایی در جریان هستش و مردم ایتالیا با چه مشکلاتی روبرو هستن. اما در کنار اینها ملونی به اهمیت حضور خودش پرداخته بود و در کنار سفیر آمریکا در ایتالیا در این مراسم نشسته بود، در این مراسم شام، و اشاره کرده بود که حضورش باعث برای تشکر از هفته مد و این اتفاق هستش که باعث شده چهره متفاوتی از ایتالیا به جهان ارائه بشه و چه کمکی داره به اقتصاد ایتالیا میکنه این مراسم ها.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم صدف باغبانی، میلان در ایتالیا. و ممنون از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا چند دقیقه دیگه همکارم رضا محدث همراه شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
7: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
11: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
10: ژیان آزادی
12: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
13: بین ما یک دریای خون فاصله است.
14: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
15: من گلوله وارا میکنم.
16: دست کم جان را دوست
17: ندارم. از خون جوان
18: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
19: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمونده.

0: حرفای رئیس جمهور آقای دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل اتحاد.
1: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی می‌تونید به ما بگید؟
0: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه ای از پیش را نمی کنیم. هیچ انتظار که در اختیار قرار دارد میتونه از اون استفاده کنه. اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
1: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده، یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
0: رژیم جمهوری اسلامی باید انتخاب کنند، یا به حمایت از گفتگوهای نیابتی در منطقه ادامه بده، از برنامه‌های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش داشته باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
1: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی بر روی میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
0: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
1: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا به محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
0: شاید بهتر از مقام های ایرانی این سال را بپرسید. اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کردیم، منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کردیم و نتایج کارزار روشن هستند.
1: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما بین
0: چی؟ فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم. اما به طور کلی حسین ما روشنه، بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان، چه معنی میتونه داشته باشه؟
0: نه، ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ رو شنیدید دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه، یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه ما با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
1: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن.
0: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تاسیسات
1: هسته‌ای
0: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتر کرده است.
1: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تاسیسات هسته‌ای خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
0: نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور، با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سلاح هستی دست نخواهد کرد.
1: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
0: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستن و می خواهیم یعنی همه جریان های که رژیم را سر پا نگه می دارد قطع کنیم.
1: این که در کل در ایران وضعیت مردم در حال حاضر، وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشری و وضعیت آزادیشون هنوز زیر فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار داره. در این مورد در حال حاضر در میانه جنگ و در میز تصمیم گیری پالیسی و برنامه ایالات متحده چیست؟ و اگر بخواین ما مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
0: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه.
2: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران به اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. بسنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم، همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده، که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره. مسئله اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
6: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
7: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
9: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
10: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
11: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
10: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
12: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
13: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
14: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
15: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع با هم
21: شروع شده.
20: ردی؟
22: مهمان من یک مدل،
23: کارگردان،
22: شاعر،
24: سخنگوی فارسی زبان،
25: شهروند دو تابعیتی است.
26: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
27: من دوست دارم که تو مردم باشم.
28: زندگی واقعی یعنی اون.
29: به نام آزادی،
30: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
31: اینو نمیشه سرکوب کرد.
32: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

دوی بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه دومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. خشم و اعتراض ایرانیان نسبت به سخنان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل. شهروندان میگویند پزشکیان کشتار مردم ایران را انکار کرد و به جایش از مردم غزه گفت. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو میگوید حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام میکند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. کارزار تبلیغاتی اسرائیل همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، صدها بیلبورد در قلب نیویورک همکاری آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی را برجسته کردند. سفر رئیس جمهور چین به ایالات متحده. دونالد ترامپ ایران را از محورهای گفتگویش با شی جی پینگ توصیف کرد. همزمان رسانه‌های آمریکایی از ارسال محموله‌های نظامی از چین به ایران گزارش دادند. و در ادامه همین بخش خبری، کارزار کشف حقیقت در زندان اصفهان. زندانیان از بحران سلامت و نقض فاحش حقوق بشر می‌گویند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. سخنرانی روز گذشته مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موجی از خشم و اعتراض رو در میان ایرانیان به همراه داشته. شماری از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از او به علت انکار سرکوب و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کردند. منتقدان معتقدند که این سخنرانی در راستای منافع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده و ربطی به مردم ایران نداشته. شهروندی در پیامش میگه جمهوری اسلامی کشتار مردم ایران رو انکار میکنه و از تریبون سازمان ملل برای مردم غزه میجنگه. ساعتی پس از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل و اعتراض او به نقض حقوق بشر در دولت ترامپ، وزیر خارجه آمریکا به اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی پاسخ داد. مارکو روبیو گفته حکومتی که هزاران شهروند خودش رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی رو نداره. روبیو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره روند مذاکره با جمهوری اسلامی هم گفته مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی در ایران نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکراته.
1: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من هستن. آقای اکبرین، به واکنش ها که نگاه میکنیم، چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو در صحبت های پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل؟
2: به نظر میرسه که اون چه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره، انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چیکار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چیکار میکردن، کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه‌ای که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی‌تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه می‌کنیم، بعد سراغ غزه رو می‌گیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.
0: آقای اکبرین، بپردازیم به واکنش تند مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به حرفای پزشکیان به او پاسخ داده. چه نکته‌ای در صحبت‌های روبیو به نظر شما اهمیت بیشتری داشت؟
2: من مارکو روبیو رو سیاستمداری میدونم که بیش از همه اجزاء دولت آمریکا جمهوری اسلامی رو میشناسه. دو تا موضع درخشان تا الان داشته. یک بار درباره مذاکرات که گفته بود گره مذاکرات اینجاست که اینا به جای اینکه بیان بحث دیپلماتیک بکنن بحث الهیاتی میکنن، و در طول این سالها همین اتفاق افتاده. اینا نمیرن گفتگو کنن، اینا میرن هدایت کنن، میرن پرچم اسلام رو اونجا بکوبن، از این کارا میکنن و اینو روبیو خیلی خوب فهمیده بود. و نکته دومی که اینجا داره میگه این است که شما نمیتونید در حالی که شناسنامتون نقض حقوق بشره بیاید به دیگران درس حقوق بشر بدید. و نکته آخری که در صحبتاش بود این که تا وقتی معلوم نباشه ما با کی داریم مذاکره میکنیم، چون اینها اختیار کافی ندارند، قاعدتا مذاکره به جایی نمیرسه. این گره‌گشایی و تحلیل دقیق از ویژگی های شخص مارکو روبیو است.
0: خیلی ممنونم از توضیحات. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه من. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا پس از گفتگو با مسعود پزشکیان از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو اثر بگیره و به حملات به کشورهای همسایه پایان بده. همزمان یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش خواهان آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و توافق پایدار جمهوری اسلامی با آمریکا شد. به گفته منابع آلمانی، بریتانیا، فرانسه و آلمان آماده حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران تهران و واشنگتن هستند. دیدار کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک موجی از اعتراض شهروندان و کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشته. مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به کشتار دیما خطاب به کایا کالاس گفتند جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت برای نمایندگی مردم ایران در مجامع بین‌المللی. ایرانیان معترض همچنین از تلاش کشورهای اروپایی برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی به تندی انتقاد می‌کنند. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشم. احمد، از محتوای دیدار مقامات اروپایی با فرستادگان جمهوری اسلامی و واکنش هایی که به این دیدارها وجود داشته از تو بیشتر بشنویم.
3: واقعیتش اینه که مقامات کشورهای مختلف جهان از یک سو تلاش میکنن که در نیویورک از این فرصتی که به وجود اومده ارتباط مستقیمی با مقامات جمهوری اسلامی بگیرن و چند مورد رو مطرح میکنن که مربوط میشه به مسئله امنیت جهانی، امنیت انرژی و همچنین مسئله ثبات در منطقه، که در آخرین موردی که الان بازتاب داشته دیدارهایی بوده که مقامات اروپایی داشتن، از جمله رئیس شورای اروپا آقای کوستا که در دیداری که با مسعود پزشکیان داشته سه مورد رو مطرح کرده که یکی از اونها بحث آزادی کشتی داشته، یعنی در تنگه هرمز بوده، بحث حمله نکردن به کشورهای همسایه از سوی جمهوری اسلامی بوده و موضوع هسته‌ای هست و در همین رابطه هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که با آژانس همکاری بکنن و این موضوع حل و فصل بشه. در ادامه هم دیگر مقامات اروپایی از جمله مقامات آلمانی هم ضمن اینکه حمایت کردن از تلاشایی که دولت ایالات متحده و شخص آقای ترامپ داره انجام میده، اونها هم از جمهوری اسلامی خواستن که با جامعه بین المللی همکاری بکنن و بسته شدن تنگه هرمز و ناامنی در خلیج فارس رو پایان بدن و به این ترتیب مسئله تأمین انرژی و همچنین تأمین زنجیره کالاها به سهولت انجام بشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این دیدارها از سوی کاربران و خب شهروندان ایرانی دور نمونده و خب اینها رو میبینن و واکنش نشون میدن، از جمله به واکنشی که میشه بهش اشاره کرد بعد از انتشار پستی از سوی خانم کایاکالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که در همون جا هم اشاره کرده بود که با عباس عراقچی دیدار کرده، همون موضوع تنگه هرمز رو مطرح کرده و گفته بود که درباره مسئله سرکوب و حقوق بشر هم مطرح کردم این موضوع رو با عباس عراقچی، که تا به این لحظه بیش از 13,000 پی‌نوشت در زیر این پست اومده و اعتراض کردن ایرانیان به این دیدارها، عکسایی رو با هوش مصنوعی درست کردن و او عباس عراقچی کایاکالاس رو در میان پیکرهای جانفداهای ایرانی قرار دادن یا در خیابانهایی که پر از خون هست و به او گفتن تو با یک همچین رژیمی داری مذاکره میکنی و در حال عادی سازی این موضوع هستی. برخی از کاربران هم به کشورهای اروپایی گوشزد کردن که اونها مسئولیت جهانی دارن در خصوص مسئله حقوق بشر و اگر با رژیم جمهوری اسلامی بخوان که مدارا بکنن، به زودی باید در خیابانهای کشورهای اروپایی با عوامل رژیم جمهوری اسلامی مبارزه بکنن یا اونها رو تحت تعقیب قرار بدن و همچنین مسئله تروریست بودن جمهوری اسلامی و اینکه کشورهای اروپایی نمیتونن با یک رژیم تروریست وارد معامله بشن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم احمد صمدی در برلین. همزمان با نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل کارزار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی در خیابان‌های نیویورک به پا کرده. گزارش‌ها نشون میده که کارزار اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل همکاری این کشور با ایالات متحده رو در مبارزه علیه جمهوری اسلامی برجسته میکنه. این کمپین شامل بیش از 500 بیلبورد در قلب منهتن نیویورک، کامیون‌های تبلیغاتی سیار و یک کمپین دیجیتال با دامنه بسیار گسترده است. همکارم بابک اساقی از تل اویو همراه من شده. بابک، تصاویر رو هم که با هم می‌دیدیم بسیار همین کارزاری که اسرائیلی‌ها به راه انداختن وسیع و گسترده است در شهر نیویورک، میشه به وضوح دید. هدف اسرائیل در راه اندازی این کارزار چی بوده؟
4: شما طرفدار کدام یک هستید؟ اسرائیل و آمریکا یا جمهوری اسلامی و حماس؟ این در حقیقت رضا پرسشی هستش که امروز تنها چند ساعت پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در قلب نیویورک، همانطور که گفتی، مقابل چشم هزاران نفر قرار گرفته. اسرائیل امسال تنها به سخنرانی نخست وزیرش به نیویورک نیومده، همزمان یک کارزار تبلیغاتی گسترده را نیز در خیابانهای منهتن به راه انداخته تا پیام خودش را در رابطه با جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله مستقیماً به افکار عمومی ایالات متحده و هیئت‌های حاضر در سازمان ملل منتقل بکنه. بر اساس اعلام که اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل انتشار داده، بیش از 500 بیلبورد در نقاط مختلف نیویورک، از جمله یک نمایشگر بسیار بزرگ در میدان تایمز، به این کمپین اختصاص یافته. ده ها کامیون مجهز به نمایشگاه‌های دیجیتال در خیابان‌های منهتن و اطراف مقر سازمان ملل در حرکت هستند و همزمان یک کمپین گسترده دیجیتال هم در فضای مجازی جریان داره. این کارزار از 23 تا 25 سپتامبر ادامه داره و یکی از پیام‌های اصلی اون این هستش که آزادی از خودش دفاع نمی کند. پیامی که از نگاه دولت اسرائیل بر همکاری راهبردی بین اسرائیل و ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید داره. بخش دیگری از این کمپین مستقیما موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته. در برخی از این تابلوها با حروف UN مخفف سازمان ملل بازی کردند و عبارات‌های مانند ناامن و غیر قابل قبول را درست کردند تا پیام اسرائیل را مستقیما متوجه سازمان ملل بکنند. اما شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این کمپین پیامی باشه که مستقیما برای اعضای هیئت ایرانی طراحی شده. این تبلیغات در اطراف هتلی که اعضای هیئت ایرانی در اون اقامت دارن به نمایش گذاشته شده و تلاش بر این هستش که تضاد میان شرایط اقتصادی مردم ایران و شیوه زندگی مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور را برجسته کنند. ببخشید. بخش دیگری نیز مستقیماً معترضان ضد اسرائیلی در نیویورک را هدف قرار داده که شعار در سه کلمه هست که یک طرف را انتخاب کنید. از یک طرف تصویر آمریکا و اسرائیل قرار گرفته که در پیام رسمی این کمپین با آزادی و زندگی معرفی میشه و در طرف مقابل جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله قرار دارن که کمپین اسرائیلی اونها را با ترور، مرگ و استبداد مرتبط میکنه. تیوی خوتوولی، رئیس اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل، میگوید که انتظار میره میلیون ها نفر این پیام ها را ببینن و هدف مقابله با آن چیزی که دولت اسرائیل پیام ها و تبلیغات ضد اسرائیلی در سازمان ملل میخونه.
0: بابک اساقی خبرنگار ما در تل آویو. بابک، مرسی از توضیحاتت. سخنرانی بنیامین نتانیاهو هم اشاره بکنم که هولوش ساعت 9:30 شب به وقت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از همتای چینی خود شی جی پینگ در پایگاه مشترک اندروز در ایالت مریلند آمریکا به گرمی استقبال کرد. این دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. رهبران دو ابرقدرت درباره موضوعات دشواری از جمله هوش مصنوعی، اختلافات تجاری، مشکلات ژئوپلیتیک و جنگ با جمهوری اسلامی رایزنی خواهند کرد. خادم کریمی گزارش میده.
5: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت آمریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما آمریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه‌ای یک کتازی ایالات متحده را به چالش می‌کشد. دو ابرقدرت به خوبی می‌دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند، تبعاتش می‌تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی‌ترین محورهای رایزنی دو کشور در سال‌های اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشاده رویی کم سابقه‌ای به خرج داد، اما به نظر نمی‌رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: یک نشریه آمریکایی از ارسال محموله قطعات با کاربری دو منظوره و نظامی از چین به جمهوری اسلامی خبر داده. وال استریت ژورنال با استناد به داده‌های گمرک جمهوری اسلامی گزارش داده در 6 ماه نخست سال جاری حدود 1300 محموله حاوی قطعات قابل استفاده در ساخت پهپاد و سامانه‌های هدایت موشکی برای وزارت دفاع ارسال شده. این محموله‌ها شامل تجهیزات الکترونیکی، دستگاه‌های موقعیتی و موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما هم بودند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تجلیل از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل اون رو پیام جمهوری اسلامی و اعلام تغییر دکترین نظامی توصیف کرده. مجید ابن رضا از شتاب در تولید قدرت نظامی هم گفته و تهدید کرده. جمهوری اسلامی مجموعی از ابتکارات و قابلیت‌های نظامی رو در اختیار داره. همکارم حسین آقایی در استودیو همراه من شده. حسین، ابتدا بپردازیم به این سفر تاریخی شی جی پینگ به آمریکا. اولین سفر او هست در نزدیک به یک دهه گذشته و دیدارش با ترامپ که از ساعت دیگه هم به صورت رسمی این ملاقات ها آغاز میشه. فکر میکنی که در چقدر اهمیت داره اولین این سفر و در موضوع ایران چه مسئله های غیر مطرح بشه؟
6: خب رضا اشاره کردی، سفر بسیار مهم و تاریخی هستش. برای حدود 10 سال هستش که شی داره یک بازدید رسمی از آمریکا انجام میده. هر دو طرف، یعنی شی و ترامپ، بیشتر به دنبال ثبات راهبردی تو روابط چین و آمریکا هستن. بعید به نظر میاد که دو طرف بتونن به یک توافق جامعی در رابطه با همه موضوعات برسن، به خصوص موضوعات بنیادین مورد اختلاف، مثلا فناوری هوش مصنوعی، تجارت، مسائل ژئوپلیتیکی، مثلا مسئله تایوان. اینا در نهایت بتونن به صورت موضوعی به یک سری تفاهم‌های موردی برسن، مثلا تمدید آتش بس تجاری که چین خواسته بود و ممکنه حالا تا ژانویه امسال تمدید بشه. و شی بیشتر اما به نظرم روی موضوع تایوان تمرکز خواهد کرد، حالا سوای موضوعات اقتصادی که برای هر دو طرف مهمه روی مسئله تایوان تمرکز میکنه. از اون طرف ترامپ به نظرم بیشتر روی موضوع ایران تمرکز خواهد کرد با محوریت لزوم بازگشایی تنگه هرمز و اینکه چین خیلی فشار بیشتری رو بیاره روی تهران که تنگه باز بشه و عملا اون تحریم‌های آمریکا بشه کاملا اجرا بشه، چون اثر بخشی راهبردی جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این جنگ اقتصادی آمریکا، تا حد زیادی در گروه همسویی کامل چین، ترکیه، روسیه و بقیه کشورها هستش. اینا باید کاملا همسو بشن، به خصوص بانک ها و نهادهای مالی چینی و این پالایشگاه خرد و کلان چینی. واقعیت این هستش که الان آمریکا در سایه این جنگ اقتصادی داره با یه اکوسیستم پولشویی، تحریم و قاچاق مبارزه میکنه که چین تو خود این اکوسیستم در کنار روسیه اینو دارن بازی میکنن. پس چین رو باید از این اکوسیستم آمریکا به نوعی خارج بکنه و موضع اعلامی چین هم این هستش که از تحریم های آمریکا روی جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه و حالا چه بسا اینکه بخواد تحریم های رو آمریکا روی بانک های چینی اعمال بکنه. ولی رضا، یه نکته که وجود داره که کارهایی داره میکنه ترامپ که نظر شی جینگ پین رو جلب بکنه که بیشتر روی تهران فشار بیاره، مثلا کاهش رزمایش‌های نظامی بین آمریکا و کره جنوبی، ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و فاصله گرفتن از ابهام راهبردی. یعنی ترامپ برخلاف بایدن نمیاد بگه اگه جنگ شد، یعنی چین علیه تایوان جنگ کرد، حتما آمریکا مداخله نظامی بکنه به نفع تایوان، و تمایل به نفوختن تسلیحات به ارزش 14 میلیارد دلار به تایوان و رد 6 تضمینی که از دوره ریگان برای تایوان خیلی مهم هستش. حالا اینجا به نظرم شی با آمریکا همسو میشه در رابطه با ایران به این شکل که میاد احتمالاً شی جینگ پینگ فشار زیادی روی جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک میاره که تنگه هرمز باید باز بشه و فشار بیشتری میره روی جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک، و در این حال برخی نهادهای مالی چینی ممکنه با آمریکا همکاری بکنن. ولی شی در برابر اینکه تحریم بشه بانک چینی کاملا مخالفت خواهد کرد، ولی شی نمیاد مثلا بیاد بگه که با تغییر رژیم در ایران موافق هستش. مسائل هم نباید تو بین روابط چین و آمریکا فقط از دریچه اقتصادی نگاه کرد، مسئله ژئوپلیتیک هم مهمه، چون چین به نظر من حراس اینو داره که اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه به معنای واقعی، موج نظم نوین تا هند میره و چین در معرض خطر قرار میگیره، حتی نفوذ چین در آسیا مرکزی هم با مخاطره روبرو خواهد.
0: این استقبالی هم که کرد ترامپ در پایگاه مشترک اندروز هم بی سابقه بود. از سال 1962 هیچ وقت مقابل هواپیما نرفته بود یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال. اما بپردازیم به این خبری که وال استریت ژورنال هم منتشر کرده و این ارسال محموله هایی که دو منظوره هستن، میتونه از اون برای مقاصد نظامی هم استفاده بشه. فکر میکنی که چین در حال حمایت از جمهوری اسلامی؟
6: به طور حتم شواهد اینطور نشون میده که داره چین و روسیه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، ولی حمایت غیر مستقیم پنهانه، رد پای چین و روسیه در این جنگ دیده میشه. اتفاقا یکی از مواردی که ترامپ از شی جین پینگ خواهد خواست اینه که این حالا تجهیزات نظامی رو ارسال نکنه و کمک های اطلاعاتی رو نکنن، چون الان واقعا بخوام باشیم چین و روسیه دارن بدون شلیک حتی یه گلوله از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این صحبت هایی که ابن رضا انجام داده، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، که میگه حالا ما دکترینمون تغییر میخوایم بدیم، تغییر دکترین جمهوری اسلامی مد نظر است، اینا همه به پشتوانه سرسپردگی تهران در برابر چین و روسیه هستش. چین حمایت میکنه، اطلاعات ماهواره ای، سامانه های ناوبری بیدویی که در واقع به جمهوری اسلامی میدن که کدوم مواضع آمریکایی رو تو منطقه بزنن، شبکه پیشرفته راداری، سامانه پدافندی، دوش پرتاب و مواردی از این دست. این حمایت در مورد اطلاعات ماهواره‌ای از سوی چین خیلی خطرناکه، چون طبق گزارش‌ها همین حمایت اطلاعات ماهواره‌ای باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه پایگاه موفق سلطی در اردن رو بزنه و سه سرباز آمریکایی کشته بشن. بنابراین این مسئله ترامپ برای شی جین پینگ تشریح خواهد کرد.
0: حسین آقای همکارم اینجا در استودیو، حسین مرسی. همزمان با تشدید گرانی و کمبود داروهای مختلف در ایران، سخنگوی انجمن داروسازان کمیاب شدن استامینوفن کدئین و توزیع محدود و سهمیه اون در داروخونه ها رو تایید کرده. هادی احمدی ممنوع شدن کشت تریاک در افغانستان، کاهش کشفیات مواد مخدر در ایران و کمبود مواد اولیه رو از عوامل این موضوع دونسته. احمدی مسدود بودن مرزها و محدودیت‌های بانکی و ارزی رو هم از دیگر عوامل کمبود دارو عنوان کرده و خواستار مدیریت مصرف دارو در ایران شده. حالا در استودیو همکارم صبا حیدرخانی به من پیوسته. صبا، روایت شهروندان درباره کمبود و گرانی دارو چه تصویری به ما میده از وضعیت دسترسی به خدمات درمانی؟
7: رضا، روایت ها چه در رابطه با جهش قیمت دارو و چه در رابطه با کمبود دارو، انواع دارو، در واقع نشون میده که دسترسی شهروندان به درمان چقدر دشوار شده. گزارش ها خب طیف وسیعی از کمبود داروها رو در بر میگیره، از داروهای تخصصی مثل انسولین، آسم، داروهای اعصاب و روان گرفته تا یه قرص خیلی ساده مثل استامینوفن کدئین که خودت هم اشاره کردی. در کنار اینها هزینه خدمات دندانپزشکی، فیزیوتراپی، آزمایش، سونوگرافی و ده ها مورد خب ریز و درشت دیگه هم هست که مجموع اینا باعث شده شهروندا بگن که به ناچار مجبورن که درمانشون رو یا دچار وقفه کنن، متوقف کنن یا حتی نیمه کار رها کنن. خب این روند برای کسی که بیماری مزمن داره روند مقطعی نیست. کسی که مبتلا به سرطان، آسم داره، دیابت داره یا مبتلا به بیماری های اعصاب و روانه، تقریبا به طور مداوم باید این دارو رو مصرف کنه. اما با هر بار افزایش قیمت دارو که خب میدونید توی یک سال اخیر این روند بارها و بارها اتفاق افتاده و در فواصل خیلی کوتاهی هم اتفاق افتاده، مجبور شده که یک وقفه‌ای در مصرف دارو ایجاد کنه. خب وقتی که آمپولی که یک بیمار مبتلا به سرطان باید استفاده کنه ناگهان از 19 میلیون به 95 میلیون افزایش قیمت پیدا می‌کنه، در واقع حتی طبقه اقتصادی خانواده تغییر می‌کنه و خانواده گاهی توی یک دوراهی خیلی سخت و دردناک بین اینکه هزینه‌های درمانش رو، یعنی درمانش رو ادامه بده یا اینکه به تامین معاش خانواده برسه گیر می‌کنه. بخشی از مشکل همینه که خب دارو در طول سال چندین بار بارها تغییر قیمت پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، ولی سقف تعهدات بیمه‌ای ثابت میمونه. یعنی در واقع فشار تورم دارو داره مستقیم به جیب مصرف کننده وارد میشه. فعالای صنعت دارو دلایل زیادی رو اعلام کردن برای این بحرانی که در زمینه دارو وجود داره. یکی از اونها حذف ارز ترجیحیه، یکی دیگه جهش نرخ ارز که خب طبیعتاً باعث شده که هزینه های مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و موارد اینچنینی افزایش پیدا کنه. در کنار اینها اشاره میکنن به سیاست که سالها در رابطه با سرکوب قیمت دارو داشته، سیاستی که خب باعث شده که تولید دارو برای کارخونه مقرون به صرفه نباشه و حتی در مواردی داروساز بیاد دوز دارو رو دستکاری کنه و کاهش بده. مجموع مدل سیاست گذاری کلان حکومت باعث شده که کشور دچار شرایطی باشه که توی اون هم کارفرما، هم کارگر و هم مصرف کننده و بیمار آسیب ببینن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت صبا حیدرخانی همکارم در استودیو. هم مجموعی از روایت‌های رسیده از زندان اصفهان و خانواده‌های آنها تصویری نگران کننده از وضعیت نقض حقوق بشر در دو زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان نشون میده. این روایت‌ها شامل کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری‌های مصری، محدودیت در دسترسی به بهداری، صدور بی‌رویه احکام اعدام و همچنین گزارش‌های درباره کشته شدن

قوه قضاییه همچنین برای 10 نفر از متهمان در پرونده موسوم میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده. 6 متهم دیگه این پرونده در مجموع به 146 سال حبس محکوم شدند. زندانیان با اتهامهایی چون محاربه، معاونت در محاربه و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. ترانه رحیمی، دختر 20 ساله و مربی پرورش اسب، یکی از محکومان در این پرونده است. ویدیویی از او رو با هم ببینیم.

0: گزارش های رسیده از زندان دستگرد اصفهان از وخامت شرایط بهداشتی و شیوع بیماری در میان زندانیان حکایت داره. چند منبع و خانواده زندانیان از گسترش بیماری مننژیت به طور گسترده ابراز نگرانی کردند و از انتقال شماری از زندانیان به بیمارستان و محدود شدن ملاقات ها خبر دادند. همزمان گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از شیوع گسترده ساس، کک و کنه در بندها، کمبود دسترسی به خدمات پزشکی و دارو و ابتلای زندانیان به بیماری های پوستی و عفونی هست. دو بیمارستان از زهرا و فارابی اصفهان بارها در روایت خانواده زندانیان مطرح شدند. منابع گفتند زندانیان با وضعیت بحرانی به این بیمارستان ها منتقل میشن. برخی خانواده ها گفتند بخشایی که زندانیان در اون بستری میشن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره و امکان دسترسی آزادانه خانواده ها یا حتی برخی کارکنان بیمارستان به زندانی محدوده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی به کادر درمان و خانواده های اونها فشار وارد میکنن تا انتشار اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان جلوگیری بشه. برخی منابع گفتن خانواده ها برای تحویل گرفتن پیکر زندانیان جانباخته تحت فشار قرار میگیرن تا درباره علت مرگ یا شرایط زندانی در رسانه ها صحبت نکنن. همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه من. فرنوش، جزئیات بیشتری داریم درباره شیوع بیماری های واگیردار بین زندانیان در زندان دستگرد و البته دولت آباد.
1: رضا، ما کارزار کشف حقیقت زندان اصفهان رو به درخواست مخاطبان و خانواده های زندانیان راه اندازی کردیم این بار و به مشکلات اون پرداختیم، از جمله شیوع بیماری مننژیت در زندان هستش که یک بیماری عفونی هستش. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده ها میگن که درمانی برای اونها صورت نگرفته. ازدحام جمعیتی که در بندها هستش، بین 40 تا 50 نفر رو در یک بند نگهداری میکنن، باعث میشه این مریضی شیوع پیدا کنه، امکان درمانش رو ندارن، یعنی به سختی اونها رو به بهداری میبرن و درمان میکنن. واکسنی هنوز بهشون زده نشده و تعدادی از اونها به دلیل ابتلا به مننژیت پس از انتقال به بیمارستان الزهرا و فارابی جان خودشون رو از دست دادن. اما به علت فشارهای امنیتی که بر روی این خانواده ها هستش، نتونستن نام اونها رو فاش کنن. این کارزار برای این راه اندازی شد که ما بتونیم به اونها بپردازیم. تعدادی از خانواده ها برای ما پیام فرستادن که زمانی که بعد از مدت های طولانی تونستن ملاقات کنن با زندانیشون، چون ملاقات ها محدود شده به علت شیوع بیماری، میگن که بدنشون تمام تاول داشته و تمام زخم های عمیق عفونی داشتن. حتی زمانی که خانواده ها خواستن دارو بدن، اجازهشو ندادن. حتی خانواده هایی به ما اطلاع دادن که زندانی ما مشکل تنفسی داره، داروهای اون رو هم اجازه ندادن. با وجود این که درمان و رفتن به بهداری سخت شده و دارو درمانی برای مننژیت و حتی برای بهداشت که واقعا این نقص حقوق بشر هستش در زندان هستش، میگن که

0: داروهای آرام بخش و مواد مخدر رو به راحتی بین زندانیان پخش میکنن، یعنی دسترسی به اونا سخت نیست. مطلب دیگه ای رو که خیلی برای ما توضیح دادن سوء تغذیه و مسئله غذا و بهداشت غذاییشون هستش. مواد غذایی بسیار کم هستش، میگن اون بخشی که اینا میتونن ازش چیزی رو خوراکی رو بخرن یا پول پرداخت کنن انقدر گرون شده که خانواده ها حتی از بیرون هم که از لحاظ مالی میخوان بهشون کمک کنن میگن بازم پاسخگو نیست، نمیتونن، همه هزینه های داخل گرون شده و اونا سوء تغذیه، آب آشامیدنیشون بهداشتی نیست و این بیماری داره روز به روز شویش بیشتر میشه در زندان.
1: فرنوش همچنان همراه ما میمونه برای ادامه همین بحث. اما سند غذایی که به دست ایران اینترنشنال رسید تایید میکنه شماری از زندانیان در آتش سوزی 11 فروردین زندان دستگرد اصفهان کشته و زخمی شدند. بر اساس این سند برای 75 زندانی به اتهامهای از جمله شورش پرونده تشکیل شده و 18 نفر از متهمان با اتهامهای سنگینی در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
2: زاغ مهمات پشت زندان دست کرده اصفهان 11 فروردین. یک الو 2 دقیقه از داره تو خودش می سوزه.
1: همچنان همراه هستم با همکارم فرنوش فرجی. فرنوش، جزئیات بسیاری از نقض حقوق زندانیان در زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان دیدیم. درباره هدف کارزار کشف حقیقت بگو.
0: دقیقا همینطوره رضا، کارزار کشف حقیقت تمرکزش رو روی زندان اصفهان گذاشته این هفته. طبق ویدیویی هم که دیدی 11 فروردین پس از انفجاری که صورت گرفت بخشی از زندان آتش گرفت، تعدادی حکم حدود 18 نفر در خطر حکم اعدام هستند، تعدادی هنوز در بازداشتگاه انفرادی هستند. هر روز از این زندان اطلاعات جدیدی میرسه که یکی از زندانیان به انفرادی رفته، حکم اعدام گرفته. اما اینقدر که خانواده ها تحت فشار بودن، اینقدر که بیمارستان ها که این مریض ها رو بردن به اونجا تحت تدابیر امنیتی هستش، اطلاعاتی نتونستن خانواده ها دقیق بدن. ما این کارزار رو راه اندازی کردیم به خاطر اینکه نقض حقوق بشری که در این زندان داره رخ میده در سکوت نمونه و هر کسی که هر اطلاعاتی در مورد هر زندانی که در داخل این زندان هستش، در هر دو زندان، چه بخش زنان چه مردان، چه اتفاقاتی که داره میفته، از بازداشتی های دی ماه، یک عالمه بلا تکلیف هنوز در زندان هستش. یه تعدادی رو ما اطلاع رسانی کردیم بیشتر، اما تعداد دیگه هم هستش، بعضی در خطر اعدام هستن، تعدادی از زندانیان که حتی سیاسی هم نیستن در خطر حکم اعدام هستن. بعد از این آتش سوزی که اینجا رخ داده تعدادی کشته شدن در آتش سوزی، بعضی در آتش این اتفاق افتاده، بعضی بهشون تیر خلاص زده شده. در کل این کارزار رو ما راه اندازی کردیم و در این هفته‌ای که در پیش رو داریم اطلاعاتی رو که هر کسی از این زندان داره میتونه برای ما ارسال کنه. ما در هفته آینده که به این کارزار میپردازیم مجدداً میتونیم در اونجا صدای اینا باشیم که صداشون خاموش نمونه.
1: پس بینندگان ما، مخاطبان ما میتونن از طریق مدیابات با ایران اینترنشنال تماس بگیرن، اطلاعاتش رو برای تو و همکارانمون ارسال بکنن. فرنوش مرسی از توضیحات. فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. 14:41 از پیش از خداحافظی خدمت شما عرض بکنم که دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرده سامانه ملی این اعلام خطر اضطراری این کشور برای شهرهای ینبو، جده، تبوک، مکه و طائف پیام‌های اخطار صادر کرده. البته الان که نگاه می‌کنم خبرگزاری رویترز اعلام کرده که خطر از شهرهای مکه و اینها عبور کرده و از مردم هم خواستن که آرامش خودشون رو حفظ بکنن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 3 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. وقت شما بخیر، همراه ایران اینترنشنال بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارند و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک قماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودن که تجهیز شده بودن از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدردانی کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی ارائه داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت می‌کردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا رو تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جایی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام میکنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونه برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنیم. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسئله در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین. و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشان میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترسان. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موضع الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم‌نامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم‌نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردند، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنند و این تفاهم‌نامه آتش‌بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساساً خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن، برابر این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن، اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدونن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشم‌انداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده، ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت‌های قدرت هسته‌ای سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتاً به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفتشون دیگه با فاکس داشت، سه تا کشور رو نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین‌ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است، اهرام آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک‌ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک‌ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش‌هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقتی میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به سازش برسن. تنها راه فرار ایران چینه، و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه، و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، یه هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم، همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا خواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم داییش یه قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه،

وقتتون بخیر، من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبر اجرا اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: اعتراض گسترده ایرانیان به دیدار مقام‌های اروپایی با پزشکیان و عراقچی. مردم میگویند فرستادگان جمهوری اسلامی در قتل عام دی مشارکت کردند و نمایندگان واقعی ایران نیستند. تشدید کمبود و گرانی دارو در ایران. اسومنفن کودوئین هم در داروخانه‌ها کمیاب شد. سخنگوی انجمن داروسازان از لزوم مدیریت مصرف دارو در کشور گفت. سفر رئیس جمهور چین به ایالات متحده. دونالد ترامپ گفت ایران از محورهای گفتگوها با شی جی پینگ خواهد بود. همزمان رسانه‌های آمریکایی از ارسال محموله‌های نظامی از چین به ایران گزارش دادند.

0: دیدار مقام های اروپایی با مقام های جمهوری اسلامی در نیویورک موجی از واکنش های انتقادی و اعتراض شهروندان و کاربران ایرانی در رسانه های اجتماعی را به همراه داشته. معترضان از جمله به کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به دلیل دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مردم با اشاره به کشتار دی ماه خطاب به کایا کالاس میگویند جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت برای نمایندگی مردم ایران در مجامع بین الملل لیست. آنتونیو کاستار رئیس شورای اروپا هم در دیدار و گفتگویی با مسعود پزشکیان خواستار اثرگیری همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین پایان حمله به کشورهای همسایه ایران شد. یوهان بادفول وزیر خارجه آلمان در دیداری با عباس عراقچی خواهان آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همچنین توافق پایدار جمهوری اسلامی با آمریکا شده. و نخست وزیر نروژ در دیداری با رئیس دولت جمهوری اسلامی بر ضرورت کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و تنگه هرمز تأکید کرده. یوناس گار استوره به پزشکیان گفته مناقشات منطقه‌ای باید تنها از طریق دیپلماسی و گفتگو حل و فصل شود. او حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه را هم غیر قابل قبول خوانده و عامل افسایش بی‌ثباتی دانست. نخست وزیر نروژ از وضع حقوق بشر در ایران و سرکوب شهروندان هم انتقاد و ابراز نگرانی کرد. احمد صمدی و مهران عباسیان از برلین و استکهلم همراه ما هستند مرتبط با همین دیدارها. احمد، محتوای دیدار مقامات اروپایی با فرستادگان جمهوری اسلامی و واکنش هایی که درباره این دیدارها بوده رو تا الان از شما بشنویم.
1: بله، خب از فرصتی که در نیویورک به وجود اومده مقامات کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی تلاش میکنن که مقامات جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن که پای میز مذاکره بشینن و با جامعه بین‌المللی همکاری بکنن و رفتار یک کشور عادی رو داشته باشن. و در آخرین مورد هم رئیس شورای اروپا آقای آنتونیو کوستا در دیداری که با مسعود پزشکیان داشته درباره سه موضوع مهم با او صحبت کرده. نکته اول او مسئله هسته‌ای ایران هست و او خواسته که جمهوری اسلامی برای حل و فصل موضوع هسته‌ای همکاری بکنه، با بازرسان آژانس همکاری داشته باشه و این موضوع که یکی از چالش‌های مهم بین‌المللی هست برطرف بشه. و موارد دوم و سوم هم بحث آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز هست و از مقامات جمهوری اسلامی هم خواسته شده که به کشورهای همسایه حمله نکنند. و طبیعتاً می‌دونیم که کشورهای اروپایی شراکت مهمی با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم به ویژه در زمینه تأمین انرژی و نفت. و در همین چارچوب هم نماینده آلمان یعنی وزیر امور خارجه آلمان هم در دیداری که با همتای ایرانی خودش داشته، او هم از عباس عراقچی خواسته که با اعتماد و اعتماد سازی به مذاکرات بپردازه. به نظر میاد که کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن و معتقدن که جمهوری اسلامی است که همواره میز مذاکره رو به هم زده. و از همتای ایرانی خودش آقای یوهان بادفول خواسته که هم تنگه هرمز باز بشه و هم بحث امنیت و ثبات منطقه‌ای برقرار بشه. اما این دیدارها از چشم ایرانیان دور نمونده و در یکی از این دیدارها که از سوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خانم کایا کالاس با عباس عراقچی انجام شده، ایرانیان واکنش شدیدی بهش نشون دادن و دیدم که بیش از 13,000 پی‌نوشت برای این پستی که خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس گذاشته بود نوشته بودن که محتوای مهم اونها خب این هستش که نباید با یک رژیم تروریست همکاری بکنن و اتحادیه اروپا رو دارای مسئولیت جهانی میدونن در خصوص حقوق بشر. عکس‌هایی رو با کمک هوش مصنوعی درست کرده بودن که نشون میداد که خانم کالاس و عباس عراقچی در میان پیکرهای جانفداها هستن، کسانی که در دی ماه 1404 توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. و اشاره کردن به مسئول سیاست خارجی و همچنین مقامات اروپایی که شماها اگر با چنین رژیمی همکاری بکنید در حال عادی سازی شر هستید و دیری نخواهد پایید که با افرادگران در سرزمین خودتون باید با اونها مقابله بکنید. و جمهوری اسلامی رو یکی از همین گروه های افرادگر میدونن که میتونن نیروهای خودشون در کشورهای اروپایی فعال بکنن. چندین کامنت های زیادی گذاشته بودن که خب طبیعتاً امید میره که کشورهای اروپایی رو ببینن. در گذشته هم فشارها به مقامات اروپایی اثرگذار بوده و امید میره که این فشارها هم اثرگذار باشه.
0: و مهران، چی میدونیم از جزئیات دیدارهایی که مقامات نروژ با پزشکیان و عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داشتن؟
2: خب ریحانه، در واقع در نیویورک دو دیدار میان مقام‌های نروژی و جمهوری اسلامی انجام شده. یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ با مسعود پزشکیان دیدار کرد و آندریاس کرابیک معاون وزارت خارجه نروژ هم با عباس عراقچی ملاقات داشته. خب نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی معمولاً از این دیدارها اون بخش‌هایی رو برجسته می‌کنن که با روایت مورد نظر خودشون همخونی داره. خب اینجا هم بیشتر به اصل دیدار و گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد علاقه دو کشور اشاره شده. اما وقتی بیانیه‌ای رو که دولت نروژ بعد از دیدار نخست وزیر این کشور با پزشکیان منتشر کرده، جزئیات بیشتری رو می‌بینیم. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها مسئله نقض حقوق بشر در ایران. دولت نروژ صراحتاً اعلام کرده که استوره در این دیدار نگرانی عمیق خودش رو از نقض حقوق بشر در ایران با پزشکیان در میون گذاشته. نخست وزیر نروژ گفته موضع کشورش درباره حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و امنیت منطقه‌ای رو مستقیم و روشن با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده. خب بخش دیگه گفتگو هم مربوط به تنش‌های منطقه‌ای به ویژه وضعیت تنگه هرمز بوده. استوره گفته این در واقع مناقشه‌ای که در خلیج فارس در تنگه هرمز هست باید از مسیر دیپلماسی حل بشه، نه فشار و خشونت. او همچنین حملات منتسب به جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی غیر نظامی و کشورهای منطقه رو غیر قابل قبول دونسته و گفته این اقدامات بیش از اینکه افزایش تنش و بی‌ثباتی منجر بشه نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه. خب در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مقام‌های کشورها امکان داره ده‌ها دیدار داشته باشن و خیلی از این ملاقات هم بدون انتشار یک بیانیه مفصل میتونه تموم بشه. اما درباره جمهوری اسلامی و انتشار روایت طرف مقابل اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون اون چه رسانه‌های حکومتی ایران از جلسه منتشر میکنن لزوما همه موضوعات مطرح شده پشت این درهای بسته و در جلسات نیست. و این اولین بار هم نیست که در سال‌های گذشته بارها ما شاهد این بودیم که دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با مقام‌های اروپایی، جزئیاتی که از این دیدارها در واقع منتشر شده روایتی بوده که تهران باب دل خودش بوده و خواسته اونها رو در واقع برجسته کنه. و موضوع اصلی که مقام‌های اروپایی در این جلسات در واقع اشاره به اون میکنن و مطرح میکنن، مانند مثلا سرکوب‌ها، وضعیت حقوق بشر، لغو احکام اعدام، اعتراض به اینها در گزارش مقامات جمهوری اسلامی نمیاد. برای همین این کشورها سعی میکنن بعد از دیدارشون با مقام‌های جمهوری اسلامی بتونن بیانیه رو منتشر کنن که بگن در این جلسات چه پیش آمد.
0: سپاسگزارم از توضیحات هر دوی شما همکارانم، مهران عباسیان و احمد صمدی که از استکهلم و برلین همراه ما بودید. سخنرانی دیروز مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل موجی از خشم و اعتراض بین ایرانی‌ها به همراه داشته. شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیام‌های به مدیابات ایران اینترنشنال از پزشکیان به علت انکار سرکوب و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کردند. مردم سخنرانی پزشکیان را در راستای منافع حکومت و گروه‌های نیابتی سپاه، همچنین بی ارتباط با زندگی و امنیت مردم ایران می‌دانند. یک شهروند در پیامش گفته پزشکیان کشتار مردم ایران را انکار می کند، اما از تریبون سازمان ملل از حقوق مردم غزه می گوید. و یک روزنامه نگار از ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال واکنش شهروندان به سخنرانی دیروز پزشکیان در سازمان ملل را بررسی کرده و از بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی مردم به او، همچنین خشم بسیاری از شهروندان از صحبت‌های او درباره کشتار دیماه گفته. گزارش را در ادامه میشنوید با این توضیح که متنش به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تأکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده، عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دی ماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستند. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادند. یک جوان هم در واکنش گفت پزشکیان با نقشه خامنه ای وارد انتخابات و بعد هم رئیس جمهور شد و طبیعیه که در سازمان ملل از رژیمی دفاع کنه که همه چیش رو از اون داره. این جوان معتقد بود هدف اصلی پزشکیان از سفر به سازمان ملل جلوگیری از سقوط جمهوری اسلامیه. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. جوان مغازه‌داری هم تأکید داشت که اصلاً پزشکیان را کاری در حکومت نمی‌داند. او معتقد بود که پزشکیان باید برای هر کاری از بالادستی‌هاش اجازه بگیره. زمانی از علی خامنه‌ای و حالا از پسر مخفی شده‌اش و فرماندهان سپاه و فقط عنوان رئیس دولت را یدک می‌کشه. در مجموع و به طور خلاصه آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تامین نمی‌کنه.
0: سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با ایران اینترنشنال از اجماع کلی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی گفت. رولاند مکی در گفتگوی با همکارم مریم رحمتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه پایان دهد و از فعالیت‌های هسته‌ای نیز دست بردارد.
4: حرف‌های رئیس جمهور آقای دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل اتفاق. رژیم جمهوری اسلامی باید این کار کند. یا به حامی حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه ادامه بده، از برنامه‌های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش داشته باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره. به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کرده ایم، منابع مالی رژیم را هدف قرار داده ایم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کرده ایم. موضوع ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. شما حرفای آقای ترامپ را شنیدید. دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه یک اجماع بین‌المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین‌المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران. منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتر کرده است. نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ ایران شفت به سلاح هستی دست نخواهد کرد. مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آیندهی مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه. شایسته آینده بهتر که اکنون هستن. و میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستن. هدف تحریم ها رژیم جمهوری اسلامی هستند و می خواهیم جریان هایی که رژیم را سر پا نگه می دارد قطع کنیم.
0: چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های حقوق بشری از اعدام 3 زندانی به نام‌های عماد میردورقی، مصطفی کریمزاده و صادق موسوی با اتهامات مرتبط با قتل و مواد مخدر گزارش دادند. به گزارش هنگاو، عماد میردورقی در 18 سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. طبق همین گزارش، اعدام‌ها در زندان‌های دسفول، اصفهان و سپیدار اهواز انجام شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای 6 مأمور نیروی انتظامی در پرونده برخورد خشونت‌آمیز با یک نوجوان در تبریز خبر دادند. این پرونده قضاییه بعد از بازنشر و بازتاب گسترده یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی تشکیل شد. در این ویدیو چند مأمور پلیس هنگام بازداشت یک نوجوان او را با ضرب و شتم و تحقیر مورد تعرض جنسی قرار می‌دهند، از رفتار خود فیلمبرداری هم می‌کنند. و تشکل دانشجویان متحد اعلام کرد کمیته انضباطی دانشگاه هنر برای 30 دانشجوی این دانشگاه حکم محرومیت از تحصیل صادر کرده. بر اساس احکام صادر شده، دانشجویان معترض به 2 تا 4 ترم محرومیت از تحصیل محکومند. فعالان دانشجویی صدور این احکام را نشانه از تلاش برای ارعاب و افزایش سرکوب در آغاز سال تحصیلی جدید ارزیابی می‌کنند. همزمان با تشدید گرانی و کمبود داروهای مختلف در ایران، سخنگوی انجمن داروسازان کمیاب شدن استامینوفن کدئین و توزیع محدود و سهمیه آن در داروخانه ها را تایید کرده. هادی احمدی ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان، کاهش کشفیات مواد مخدر در ایران و کمبود مواد اولیه را از عوامل این وضعیت دانسته. احمدی مسدود بودن مرزها و محدودیت‌های بانکی و ارزی را از دیگر عوامل کمبود دارو عنوان کرده و خواستار مدیریت مصرف دارو شد. همکارم سبا هیدرخانی درباره بحران و کمبود دارو در ایران از جمله کمیاب شدن استامینوفن کدئین توضیح بیشتری میده.
5: روایت ها چه در رابطه با جهش قیمت دارو و چه در رابطه با کمبود دارو، انواع دارو، در واقع نشون میده که دسترسی شهروندان به درمان چقدر دشوار شده. گزارش ها خب طیف وسیعی از کمبود داروها رو در بر میگیره، از داروهای تخصصی مثل انسولین، آسم، داروهای اعصاب و روان گرفته تا یه قرص خیلی ساده مثل استامینوفن کدئین که خودت هم اشاره کردی. در کنار اینها هزینه خدمات دندانپزشکی، فیزیوتراپی، آزمایش سونوگرافی و ده ها مورد خب ریز و درش دیگه هم هست که مجموع اینا باعث شده شهروندا بگن که به ناچار مجبورن که درمانشون رو یا دچار وقفه کنن، متوقف کنن یا حتی نیمه کار رها کنن. خب این روند برای کسی که بیماری مزمن داره روند مقطعی نیست. کسی که مبتلا به سرطان، آسم داره، دیابت داره یا مبتلا به بیماری های اعصاب و روانه تقریبا به طور مداوم باید این دارو رو مصرف کنه. اما با هر بار افزایش قیمت دارو که خب میدونید توی یک سال اخیر این روند بارها و بارها اتفاق افتاده و در فواصل خیلی کوتاهی هم اتفاق افتاده، مجبور شده که یک وقفه ای در مصرف دارو ایجاد کنه. خب وقتی که آمپولی که یک بیمار مبتلا به سرطان باید استفاده کنه ناگهان از 19 میلیون و 95 میلیون افزایش قیمت پیدا میکنه، در واقع حتی طبقه اقتصادی خانواده تغییر میکنه و خانواده گاهی توی یک دوراهی خیلی سخت و دردناک بین اینکه هزینه های درمانش رو، یعنی درمانش رو ادامه بده یا اینکه به تامین معاش خانواده برسه گیر میکنه.
0: شی جی پینگ رئیس جمهور چین برای سفری 3 روزه به آمریکا رفته. این دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به ایالات متحده در یک دهه گذشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران رو از محورهای مذاکرات با همتای چینیش عنوان کرده. هوش مصنوعی، تجارت و تایوان هم از دیگر موضوعات گفتگوی رهبران آمریکا و چین اعلام شده. گزارشی می‌بینید از خادم کریمی.
6: دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه‌ای یک کتازی ایالات متحده را به چالش می‌کشد. دو ابرقدرت به خوبی می‌دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش می‌تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشاده روی کم سابقه‌ای به خرج داد. اما به نظر نمی‌رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با سفر رئیس جمهور چین به ایالات متحده، وال استریت ژورنال از ارسال محموله قطعاتی با کاربری‌های دو منظوره و نظامی از چین به جمهوری اسلامی خبر داد. این گزارش با استناد به داده‌های گمرک جمهوری اسلامی توضیح داده در 6 ماه نخست سال جاری حدود 1300 محموله حاوی قطعات قابل استفاده در ساخت پهپاد و سامانه‌های هدایت موشکی برای وزارت دفاع ارسال شده. این محموله ها شامل تجهیزات الکترونیکی، دستگاه های موقعیت یاب، موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما بوده. مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم با تجلیل از سخنران پزشکیان در سازمان ملل آن را پیام جمهوری اسلامی و اعلام تغییر دکترین نظامی توصیف کرد. مجید ابن‌الرضا از شتاب در تولید قدرت نظامی هم گفته و تهدید کرد جمهوری اسلامی مجموعی از ابتکارات و قابلیت‌های نظامی در اختیار دارد. همکارم حسین آقایی از اهمیت دو موضوع ایران و تایوان برای رؤسای جمهور آمریکا و چین توضیح میده و معتقده بعید به نظر میرسه که دولت ترامپ و شی جی پینگ بتونن در تمام زمینه‌های مورد اختلاف به یک توافق جامع برسن.
7: سفر بسیار مهم و تاریخی هستش. برای حدود 10 سال هستش که شی داره یک بازدید رسمی از آمریکا انجام میده. هر دو طرف، یعنی شی و ترامپ، بیشتر به دنبال ثبات راهبردی تو روابط چین و آمریکا هستن. بعید به نظر میاد که دو طرف بتونن به یک توافق جامعی در رابطه با همه موضوعات برسن، به خصوص موضوعات بنیادین مورد اختلاف، مثلا فناوری هوش مصنوعی، تجارت، مسائل ژئوپلیتیکی، مثلا مسئله تایوان. اینا در نهایت بتونن به صورت موضوعی به یک سری تفاهم‌های موردی برسن، مثلا تمدید آتش بس تجاری که چین خواسته بود و ممکنه حالا تا ژانویه امسال تمدید بشه. و شی بیشتر اما به نظرم روی موضوع تایوان تمرکز خواهد کرد، حالا سوای موضوعات اقتصادی که برای هر دو طرف مهمه روی مسئله تایوان تمرکز میکنه. از اون طرف ترامپ به نظرم بیشتر روی موضوع ایران تمرکز خواهد کرد با محوریت لزوم بازگشایی تنگه هرمز و اینکه چین خیلی فشار بیشتری رو بیاره روی تهران که تنگه باز بشه و عملا اون تحریم‌های آمریکا بشه کاملا اجرا بشه، چون اثر بخشی راهبردی جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این جنگ اقتصادی آمریکا، تا حد زیادی در گروه همسویی کامل چین، ترکیه، روسیه و بقیه کشورها هستش.
0: سری بزنیم به مقر سازمان ملل در نیویورک، جایی که سومین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، 81مین مجمع در حال برگزاریه، همونطور که میدونید از روز سه‌شنبه شروع شده. شعار امسالش بازگشت اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی برای همه اعلام شده. جنگ‌های خاورمیانه، بحران غزه، جنگ سودان، آینده نظام چند جانبه از موضوعات اصلی نشست اعلام شده. اما بحران خاورمیانه و ادامه جنگ اوکراین، همینطور ادامه درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و ناامنی در کشتی ها در مسیرهای کشتیرانی مهم تره. سپاس از همراهیتون، برمیگردیم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: 定是趋势，因为更大的显示，那肯定大屏幕肯定比小屏幕好。那么之所以不带大屏幕，是因为它不便携。那么三折叠不就解决这个问题吗？又便携。
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
3: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
4: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
5: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
6: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
5: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
7: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
8: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
9: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
10: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتن.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
12: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستن. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتکاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین

در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست. چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردند و باعث تغییر موضع عربستان شدند. عربستانی که به خیشتنداری معروف بود، خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی‌ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله هشت و شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی‌های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع را به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت. مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیم هم گرفته شده و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه، شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست. شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ، نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشورهای عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشورهای عربی تعیین تکلیف کشورهای منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مسائل ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاشو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالاً در عملیات تهاجمی شرکت کنن. یه عده‌ام احتمالاً همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن. یه عده‌ام مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشون رو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ. اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتشا اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن،
40 روز دیگه

0: وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشند. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارهای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه، یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا، چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روزه وجود داره، 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ، مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران هم اصلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی. مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور از دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی‌ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرمانده های سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی ترسیم و از مذاکره هم نمی گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکیان نادرست بود، چون واقعا پزشکیان از مذاکره رو در رو با ترامپ می گریزه، می ترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکیان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قائم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونا هم جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قویتر که اکثر فرماندهای سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگ، معتقد به تقابل، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قویتر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرماندهای سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم، میاد به اسم دور زدن تحریما ثروت‌های افسانه‌ای برای خودش می‌سازه. این مافیا دیگه الان به حدی قدرتمند شده که اجازه نمیده تقابل با آمریکا برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه، هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه های اطرافشون. حتی تحلیلگره وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه های خودمون رو قوی میخوایم، محسن روزایی بلافاصله تهدید کرد که ما فرودگاه منطقه رو میزنیم. همین امروز گفت، یه روز بعد از حرفای پزشکیان. در یه نشانه دیگه از این شکاف در رأس حاکمیت، در حالی که عراقچی در نیویورک با ویتکاف فرستاده ترامپ دیدار کرد، در تهران خبرگزاری های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردن، یعنی فارس و تسنیم به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردن. تسنیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپام به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده های وابسته به سپام در مجلس گفتن، مثل حاجی دلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیضاح کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت های بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیومده، بلکه روی کرده دو طرف به سمت تقابل.
2: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثال سفارت ما در کویت رو زدن که این رو عامدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود. و الان میتونم همینقدر به شما بگم، طبیعتا رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم، الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه، از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه. برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مای آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده‌ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی، صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفتی این حرفو.
2: من فکر میکنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون، تا اونجا که من میدونم، این هم ناقض اصول سازمان ملله. حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیر ساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملله. من برای فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرق کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما میفرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست میکشن. ببینیم.
3: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
4: داشتم پولامو جمع میکردم برم لاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد دیدی ده هزار. به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم لاستیک بخرم. زنگ زدم به لاستیک فروش گفتم که آزی لاستیک حالا فعلا که قیمتا در نیومده، بنزینم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنیم.
5: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
6: از صبح تا حالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربیه گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعا شده چقدر؟ 618,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدناما کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم قبلا اسمشو خوندم، ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی، قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاوید نام که با هم کشته شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی، فازه‌ای که اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاوید نام رضا حبیبی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی، فاز 1 اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی، بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید حامد میرزاده، 25 ساله، 19 دی، روستای عبرده مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا سفید، 39 ساله، 19 دی، شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مصطفی فرجی، 33 ساله، پدر دو دختر، اهل قوچان عزیز، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر عباس خواجه انوری، 20 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ناصر شیرازی کرامه، 44 ساله، 18 دی، اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید کثیرلو، 45 ساله، 18 دی، الوند، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام عادل طهماسبی، 40 ساله، 19 دی، ملارد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد اسماعیلی، 30 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
16: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
17: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
18: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
19: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
20: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
21: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
22: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه دومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرم. سومین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل تا ساعتی دیگر سخنرانی خواهد کرد. رئیس شورای اروپا هم از سخنرانان امروز است. اعتراض گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی به دیدار مقام‌های اروپایی با پزشکیان و عراقچی. مردم می‌گویند فرستادگان جمهوری اسلامی در قتل عام دی ماه مشارکت کردند و نمایندگان واقعی ایران نیستند. پاسخ دولت فرانسه به پرسش ایران اینترنشنال درباره تغییر رژیم. وزارت خارجه فرانسه می‌گوید حق تصمیم‌گیری درباره آینده ایران با مردم است.
1: این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد.
0: پیوستن کشورهای منطقه به تحریم پروازی ایران. پس از عراق و عمان و آذربایجان، امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. و در ادامه هم بخش خبری، روایت شهروندان از مسدودسازی سیم کارت کاربران عادی خط تلفن همراه شهروندان به دلیل انتشار استوری یا لایک مطالب سیاسی مسدود شده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. اجازه بدید در همین ابتدای بخش خبری مستقیم بریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، جایی که سومین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل تا دقایق دیگه حدوداً 30 دقیقه دیگه آغاز به کار خواهد کرد. درهای ورودی ساختمان سازمان ملل متحد رو در تصاویر مشاهده می‌کنید که انتظار داریم تا حدوداً 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه سران کشورها و مقام شروع بکنن وارد شدن به مقر سازمان ملل و جلسات رسمی هم از ساعت 9 صبح به وقت نیویورک که الان ساعت 8:32 دقیقه صبح است آغاز خواهد شد با سخنرانی رئیس جمهور کشور زیمبابوه. سخنرانان مهم امروز، میتونم شاید مهمترین سخنرانی امروز میشه اشاره داشت به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار هولوش ساعت 9:30 شب به وقت ایران سخنرانی او آغاز بشه، در 9 یا 9:30 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این اتفاق خواهد افتاد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از سخنرانان مجازی امروز او در جلسه صبح امروز سخنرانی خواهد کرد، حدوداً 4 سخنران امروز در مجمع عمومی سازمان ملل هست که از طریق ویدیویی در این نشست برای 2 سال پیاپی سخنرانی خواهد کرد. وقت رو تلف نمی‌کنیم، مستقیم ما هم به مقر سازمان ملل متحد بریم، همراه بشیم با خبرنگار ایران اینترنشنال مریم رحمتی که اونجا هست در مقر سازمان ملل متحد تا بیشتر از زبان او بشنویم که در روز سوم مجمع عمومی چه خواهد گذشت، باید منتظر چه باشیم مریم؟
1: خب روز سوم سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل امروز با تمرکز ویژه بر جنگ اسرائیل، جنگ غزه و تحولات مربوط به جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. مهمترین سخنران امروز همونطور که تو به درستی اشاره کردی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که انتظار میره حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل بره و سخنرانی خودش رو انجام بده. نتانیاهو قبل از سفر به نیویورک گفته بود که از این تریبون برای دفاع از عملیات نظامی اسرائیل و اون چه که گفتن حقیقت درباره سربازان اسرائیلی خونده استفاده خواهد کرد. انتظار میره که بخش مهمی از حرفاش به جنگ غزه، جمهوری اسلامی و همچنین پاسخ به انتقادهای گسترده بین‌المللی از اسرائیل ادامه پیدا بکنه. احتمالاً به موازه زهران ممدانی شهردار نیویورک هم واکنش نشون میده. ممدانی نتانیاهو رو به دلیل جنگ غزه جنایتکار جنگی توصیف کرده بود و قبل از اینکه نتانیاهو به نیویورک سفر بکنه گفته بود که شهردار نیویورک داره از حماس طرفداری میکنه. به هر حال این سخنرانی در شرایطی انجام میشه که اسرائیل با فشار و انزوای دیپلماتیک بیشتری روبرو شده. این اواخر نتانیاهو برخلاف سفرهای قبلی این اقامتش بسیار کوتاه خواهد بود در نیویورک و قرار نیست که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار بکنه. رئیس جمهوری آمریکا هم امروز در واشنگتن میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین. رویترز به نقل از تحلیلگران اسرائیلی نوشته بود که نبود دیدار با ترامپ، اون هم حدود 5 مونده به انتخابات اسرائیل، میتونه برای نتانیاهو پیام سیاسی منفی داشته باشه. اما خود دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بود که این سفر به دلایل دیگری بسیار کوتاه انجام میشه و نمیخواست نخست وزیر اسرائیل این فرصت سخنرانی در مجمع عمومی رو از دست بده، چرا که لازم میبینه که در حال حاضر در شرایط کنونی سیاسی بیاد از مواضع اسرائیل در صحن جهانی دفاع بکنه. همچنین دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته که نتانیاهو در همین سفر کوتاه با رؤسای جمهوری آرژانتین، بولیوی، پاراگوئه، پاناما و اتیوپی و همچنین نخست وزیران یونان، اسلوونی و پاپوآگینه دیدار خواهد کرد. پاپوآگینه نو هنوز دیداری با مقامهای ارشد دولت آمریکا قطعی نشده، هرچند گفته شده که احتمال ملاقات با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بررسی شده. همچنین باید بگم که در بیرون مقر سازمان ملل هم فضای امنیتی و سیاسی پرتنشی جریان داره. دیروز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه در نزدیکی هتلی که قرار هست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اقامت داشته باشه، سه نفر از یک در واقع دریچه فاضلاب یا آب اومدن بیرون و این فضای امنیتی رو حتی بیشتر هم کرده، چرا که احتمال میدن که جان نخست وزیر اسرائیل هم در خطر باشه. شبکه سی بی اس گفته که برای ظهر امروز هم تجمع حامیان نتانیاهو و همچنین تظاهرات مخالفات جنگ غزه هم برنامه ریزی شده که هر دو قراره بیرون همین دیوار و همین ساختمان مقر سازمان ملل برگزار بشه. در داخل سالن هم احتمال خروج اعتراضی تعدادی از هیئت‌ها هنگام آغاز سخنرانی نتانیاهو وجود داره، احتمالی که در واقع اون رو دیپلمات‌ها اینجا مطرح می‌کنن، اما این اتفاق سال قبل هم افتاد ولی اونقدر قابل توجه و زیاد نبود. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که امروز در مجمع عمومی چه اتفاقی خواهد افتاد، مخصوصا که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم برای دومین سال از طریق تماس ویدیویی قرار هست که سخنرانی بکنه، چرا که دولت ایالات متحده آمریکا به اون ویزا نداده که اینجا شخصا به نیویورک بیاد و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه.
0: مریم، همونطور که گفتی بسیاری منتظر هستن تا سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو ببینن و بشنون. حتما در طول بخش‌های مختلف خبری همراه خواهیم شد در نیویورک با مریم رحمتی همکارم و دیگر خبرنگارانمون که در نیویورک حاضر هستند و پوشش میدند 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو در نیویورک. ممنونم از مریم رحمتی. بنیامین نتانیاهو همونطور که مریم هم اشاره کرد برای یک سفر بسیار کوتاه تا ساعت دیگه وارد نیویورک میشه، سفری که محور اصلی اون سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. همزمان اسرائیل یک کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای رو در خیابان‌های نیویورک به راه انداخته با بیش از 500 بیلبورد و ده‌ها کامیون دیجیتال که پیام‌های درباره تهدید جمهوری اسلامی و همکاری اسرائیل و آمریکا رو به نمایش گذاشته. از نیویورک اجازه بدید که مستقیم بریم به تل آویو با بابک اسحاقی همکارم، اونجا همراه بشیم. بابک، سفر بسیار کوتاه رو خواهد داشت نتانیاهو به اونجا و این در شرایطی اتفاق میفته که میدونیم سفیر اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در اسرائیل به خاطر اتفاق امنیتی که برای پسر او افتاده. از این سفر برای ما بگو و حواشی سفر او و اتفاقاتی که قراره امروز منتظرش باشیم.
2: رضا، همیشه سفر نتانیاهو به نیویورک و سخنرانی او در سازمان ملل در اسرائیل بسیار مهم تلقی میشه، از نزدیک دنبال میکنن مردم، همه تقریبا به سخنرانی او گوش میدن و این بار به گفته بسیاری از رسانه‌های اسرائیل نه مهمترین و شاید سخنرانی زندگی نتانیاهو خواهد بود. سخنرانی او درست پیش از انتخابات انجام میشه که بسیاری در داخل اسرائیل خواهان این هستند که دولت او سرنگون بشه و دولت دیگه جایگزین اون بشه. مسئله 7 اکتبر شاید مهمترین و نقش او و مسئولیت او مهمترین مسئله هستش که در اینجا مطرح میشه. نتانیاهو به نیویورک میاد تا پاسخ بده، او میاد به مردم اسرائیل پاسخ بده، او میاد به کسانی که پیش از او رهبران اروپا، حتی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که بر علیه اسرائیل صحبت کردن پاسخ بده، او میاد بر علیه مسعود پزشکیان که روز گذشته به شدت به اسرائیل حمله کرد پاسخ بده، بسیاری از کشورهای عربی و مسلمان او میاد که به سخنان اونها پاسخ بده. بدون تردید محمود عباس هم سخنانی بر علیه اسرائیل امروز بیان خواهد کرد که نتانیاهو در اون هم پاسخ خواهد داد. او گفته که در این سخنرانی سورپرایز هایی هم با خودش به همراه آورده، آنچنان از این موضوع ما با خبر نیستیم، اما آنچه که میدونیم این هستش که بنیامین نتانیاهو مانند همیشه به خاطر اینکه از انگلیسی بسیار خوبی برخوردار هستش، سخنران بسیار کارکشته‌ای هستش، تمامی این مسائل را سخنان او در بر خواهد گرفت، از جمله ایران، از جمله غزه، حزب الله لبنان، آنتیسمیتیسم در کشورهای مختلف، و همانطور که مریم هم گفت انتظار میره که کشورهای عرب و مسلمان مانند سالهای گذشته سالن سخنرانی را به عنوان اعتراض ترک بکنن، اما مانند همیشه بدون شک سخنرانی نتانیاهو با دست زدنهای طرفداران اسرائیل هم همراه خواهد بود. در اسرائیل همانطوری که گفتم حواشی زیادی دنبال این هست، از پرواز او که خبرنگاران را با خودش نبرد، معلوم نیست در کدام فرودگاه میشینه، از کدام فرودگاه بلند میشه، به خاطر مسائل امنیتی، مسئله کشته زخمی شدن پسر سفیر ایالات متحده یخیل لایتر هستش که روز گذشته توسط یک عرب فلسطینی مورد حمله تروریستی قرار میگیره و به شدت زخمی میشه، تا حدی که لایتر نتانیاهو را در این سفر همراهی نمی کنه، به اسرائیل برمیگرده و به بیمارستان میره. امروز در بیمارستان صحبت کرد نتانیاهو قبل از پروازش، او هم به بیمارستان میره و از پسر لایتر دیدار میکنه. بدون تردید در کنار همه این مسائل در خود ایالات متحده، در نیویورک هم کارزار بسیار بزرگی اسرائیلی ها برای توجیه و توضیح اسرائیل به راه انداختن. همانطوری که گفتین 500 بیلبورد در نقاط مختلف نیویورک، از جمله یک نمایشگر بسیار بزرگ در میدان تایمز به این کمپین پیوستن تا نشان بدن که اسرائیل چگونه باید با تروریست رفتار کنه. و در حقیقت یک سوال بزرگ در اینجا مطرح هستش: شما طرفدار که هستید، اسرائیل و ایالات متحده یا جمهوری اسلامی و حماس؟
0: خیلی ممنونم از توضیحات کاملت بابک اساقی، خبرنگار ما در تل آویو اسرائیل. اما امسال در سخنرانی رهبران و نمایندگان کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران و جنگ جاری در خاورمیانه از موضوعات پرتکرار بوده. سران و مقامات کشورهای مختلف جهان اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و توقف برنامه‌های هسته‌ای تهران شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بازگشایی تنگه هرمز را اولویت دونسته. همزمان اندی برنام نخست وزیر بریتانیا بر حمایت کامل لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور تیمور شرقی هم گفته جامعه جهانی از جنون رهبران ایران آگاهه، رهبرانی که در پی سلطه منطقه‌ای هستند و با دامن زدن به افراط‌گرایی مذهبی در کشورهای همسایه تلاش میکنند پادشاهی‌های ثروتمند و باثبات منطقه را بی ثبات بکنند. کشورهای دیگر از جمله اردن، ایتالیا، آرژانتین و ترکیه هم درباره پیامدهای فرامرزی جنگ هشدار دادن. اونها خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی و رعایت تعهدات هسته‌ای شدند. همکارم علی رشید اینجا در استودیو همراه من. علی، طی دو روزی که گذشته همونطور که ما به بخشش اشاره کردیم، بسیاری از کسانی که اومدن پشت اون تریبون ایستادن، سخنرانی کردند، نام ایران و نام رهبران جمهوری اسلامی رو به زبان آوردند. یه جمع‌بندی برای ما بکن که چه گذشته، چه ها گفته شده درباره ایران.
3: بله رضا، ما اومدیم تو ایران اینترنشنال، نشستیم گوش کردیم صحبت افراد مختلفی که تو طی این دو روز صحبت کردن، و همونجوری هم که اشاره کردیم محور سه تا موضوعه. یکیش دیپلماسی و بازگشتن به میز مذاکره است، تهدید هسته‌ای ایرانه و باز کردن تنگه هرمز. از قطر شروع می‌کنیم، کشوری که بارها به عنوان میانجی جمهوری اسلامی اسمشو شنیدیم، همونجوری که انتظار میرفت اشاره کردش که این بحران خلیج فارس با مذاکره و با صحبت کردن میتونه حل بشه، بعد از این فرصت استفاده بشه. این موضوعیه که کشورهای دیگه هم همینطور اینو تکرار کردن. فرانسه همونجوری که گفتیم نباید اعلام کرد که نباید این یک ابزاری برای باجگیری باشه و در مورد این صحبت کرد، یه ائتلاف چند ملیتی برای بازگرداندن ثبات در منطقه همون خلیج فارس تشکیل دادن. بریم به کشور اروپایی دیگه مثل بلژیک. بلژیک هم این خطر بسته شدن تنگه هرمز رو بهش اشاره کرد و گفت باید هر چیز زودتر یک راه حلی براش پیدا بشه، چون پیامدهای گسترده‌ای میتونه داشته باشه توی بازار جهانی انرژی و غذا. ایتالیا همینطور وقتی که صحبت کرد دوباره تکرار کرد نخست وزیر و وزیر خارجش که این تهدید هسته‌ای ایران رو باید جدی گرفتش و باید هرچه زودتر جلوی حملات به کشتی‌ها نه تنها تو تنگه هرمز بلکه دریای سرخ هم گرفته بشه. بیایم به بریتانیا و اندی برنام. آقای برنام توی صحبت‌هاش اشاره کرد که سیاست بریتانیا در قبال خاورمیانه کلاً تغییر کرده. این موضوعیه که بارها بهش اشاره کرده، چون بعد از صحبت‌هاش هم وقتی که با آقای ترامپ دیدار کرده بود اشاره کردش که حاضرش نقش‌آفرینی بکنه بریتانیا در مورد خاورمیانه. اونجا اشاره کرده بودش که تهدید ادامه دار جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل در کنار اسرائیل ایستاده. سوئیس همونجوری که میتونیم انتظار داشته باشیم یک حالت بی‌طرفی داشت و دعوت کرد که طرفین برگردن به میز مذاکره و یک راه حل دیپلماتیک براش پیدا کنن. کشورهای مختلف، رومانی، پاناما، آرژانتین، بلغارستان و اسپانیا هم صحبت کردن. بخوام اشاره بکنم به پاناما، شاید جالب باشه. اون وقتی شروع کرد رئیس جمهور پاناما صحبت کردن گفت خیلی برای من راحت بود که اصلا صحبت نکنم راجع به موضوع تنگه هرمز، چون ما داریم سود میبریم از این موضوع، اما باید هرچه زودتر این موضوع حل بشه به خاطر تأثیری که روی مواد غذایی و خرید مواد غذایی میاره در منطقه و دنیا. بلغارستان دوباره تاکید کرد به موضوع هسته‌ای ایران و اینکه جمهوری اسلامی باید تعهدات خودش در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای پایبند باشه و به آقای میله یعنی رئیس جمهور آرژانتین بخوایم برسیم خیلی سریع اشاره کرد، گفت سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی، اشاره هم کرد به حمله های تروریستی که سال 1992 و 1994 توی خاک آرژانتین اتفاق افتاد. به اسپانیا که برسیم باز یک جورایی موضع‌گیری آقای سانچز، اشاره کرد که جنگ های غیرقانونی در راهه و باید هرچه سریعتر پایان بدیم. یعنی موضع‌گیری دقیقی نکرد که بگه این اتفاقی که داره میفته و تنشی که در منطقه هستش از کدوم طرف ها داره اتفاق میفته. در بحث رومانی هم که گفت آن تیمور شرقی که همون اشاره کردی شاید یکی از تندترین حرفا رو زد. رئیس جمهور تیمور شرقی در اون توی خبرم بهش اشاره کردیم گفتش که این برخورد جنون‌آمیز رهبرای جمهوری اسلامی برای همه ما روشنه، میخوان در منطقه نفوذ بکنن، میخوان تأثیر بذارن و بعد به این پایان بده و آخرش هم سوال پرسید که بعد چی کار بکنیم و اونم باز اشاره کردش که بعد یک راه حلی دیپلماتیک هرچی سریعتر برای موضوع ایران و جنگ در اون منطقه پیدا بکنیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت علی. علی رشید همکارم اینجا در استودیو همراه من، همزمان با صحبت‌های علی هم تصاویر زنده رو همچنان مشاهده می‌کردید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و رهبران و سران کشورها رو می‌دیدید که یکی یکی کم کم دارن وارد می‌شدن به مقر سازمان ملل متحد. اما اگر اجازه بدید باز هم به نیویورک بریم، این بار در یادمان 11 سپتامبر و در 25مین سالگرد وقایع 11 سپتامبر مارک روته دبیر کل ناتو در حال صحبت. بریم بخشی از صحبت های او را بشنویم که به صورت زنده ترجمه خواهد شد و برگردیم خدمت شما خواهم بود.
4: شجاعت سربازان آمریکا و کشورهای متحد ناتو بوده و نقش کارآمد افراد حرفه‌ای و دیپلمات‌هایی که همکاری کردند تا دفاع کنند از این آزادی مشترک ما. این یعنی همبستگی. امروز متحدان ناتو در کنار آمریکا ایستادن. 31 دوست و متحد، همگی متحد به یک آرمان مشترک و متحد به اینکه اطمینان حاصل کنیم که میتونیم ادامه بدیم به ایفای وظیفه اصلیمون، یعنی 1 میلیارد جمعیت این ائتلاف فوق‌العاده رو در امنیت نگه داریم. برای اینکه محیط امنیتی ما از سال 2001 تغییر کرده، اما تهدیدها همچنان حقیقی هستند، چه از گروه‌های تروریستی، چه از کشورهایی که می‌خوان آشوب ایجاد کنند، بی‌ثباتی ایجاد کنند و سبک زندگی ما رو تضعیف کنند. این رو در اوکراین می‌بینیم هر روز. حمله بی‌رحمانه روسیه به اوکراینی‌های بی‌گناه خستگی ناپذیر ادامه داره و کشورهای خود ما هم هدف گرفته میشن با حملات سایبری، با خرابکاری، با تجاوز به حریم هوایی ما. همچنین یک ایران خیلی خطرناک رو داریم، یک چین پرچالش و یک کره شمالی هسته‌ای. در برابر همه این چالش‌ها ناتو داره قوای دفاعی خودش رو تقویت می‌کنه. برای اینکه برای حفظ آزادی و امنیتمون باید که آماده باشیم. صلح از طریق قدرت. آمریکا قوی است و همچنان بزرگترین قدرت جهانه. اما آمریکا نباید که تنها باشه. متحدان آمریکا در ناتو با شما هستند و اونها دارن قوی تر میشن، دارن مسئولیت بیشتری رو پذیرا میشن تا مسئولیت تامین امنیت ما به صورت عادلانه تری تقسیم بشه. اروپا و کانادا در قابلیت های دفاعی خودشون دارن سرمایه گذاری بیشتری میکنن، نیروهای دفاعی خودشون رو تقویت میکنن، نوآوری رو تسریع میکنن، سرمایه گذاری بیشتری میکنن و از اوکراین حمایت میکنیم، برای اینکه امنیت اوکراین ارتباط نزدیکی با امنیت خود ما داره و همه اینها برای اینکه مطمئن بشیم که اون چیزی که بهش نیاز داریم در اختیارمون هست برای بازدارندگی و برای دفاع. و میدونیم که این کار رو با همدیگه میتونیم به بهترین نحو انجام بدیم. هیچ کس نباید که در اراده ما نسبت اراده ما تردیدی داشته باشه. این 25 سال پیش حقیقت داشت و امروز هم همینطور. همچنان متحد هستیم در عزممون برای دفاع از آزادی، دفاع در برابر تعرض و اطمینان از این که حملاتی مثل 11 سپتامبر دیگه هرگز اتفاق نیفتند. متشکرم.
0: صحبت‌های مارک روته دبیرکل ناتو رو میشنیدید که در مراسم بزرگداشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر در محل یادبود این حملات در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال سخنرانی بود. همین الان هم در حقیقت اونجا پنلی هست، احتمالاً پرسش و پاسخی از طرف مجری انجام خواهد شد و او پاسخ خواهد داد. مارک روته اشاره کرد که آمریکا قوی هست و همچنین بزرگترین قدرت جهان و گفت که نباید این کشور تنها باشه. اروپایی ها و کانادا در حال سرمایه گذاری بیشتر برای ناتو هستن. گفت میخوان مطمئن بشن که اتفاقاتی مثل 25 سال پیش نیفته. برای دفاع از آزادی، دفاع در برابر تعرض، ناتو آماده است. تصاویر زنده رو میبینید از محل یادبود حملات 11 سپتامبر در نیویورک و در حاشیه نشست هایی که بسیاری از نشست های مختلف در نیویورک برگزار میشه همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد. باز هم به نیویورک برخواهیم گشت احتمالاً و از سخنرانی های امروز برای شما تصاویر زنده رو تقدیم خواهیم کرد. دیدار مقام های اروپایی با مقام های جمهوری اسلامی در نیویورک، موجی از واکنش های انتقادی و اعتراض شهروندان و کاربران ایرانی در رسانه های اجتماعی رو به همراه داشته. معترضان از جمله به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خاطر دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مردم با اشاره به کشتار دیما خطاب به کایا کالاس گفتند جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت برای نمایندگی مردم ایران در مجامع بین‌المللی. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در دیدار و گفتگو با مسعود پزشکیان خواستار از سرگیری همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایان حمله به کشورهای همسایه شده. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان هم در دیدار با عباس عراقچی خواهان آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و توافق پایدار جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا شد. نخست وزیر نروژ هم در دیدار با رئیس دولت جمهوری اسلامی بر ضرورت کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و تنگه هرمز تاکید کرده. یوناس گار ستوره به پزشکیان گفته مناقشات منطقه‌ای باید تنها از مسیر دیپلماسی و گفتگو حل و فصل بشه. او حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه را غیر قابل قبول خوانده و عامل افزایش بی‌ثباتی دانسته. نخست وزیر نروژ از وضع حقوق بشر در ایران و سرکوب شهروندان هم انتقاد و ابراز نگرانی کرده. با همکارانم همراه میشم، احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از پایتخت سوئد در استکهلم. احمد، از محتوای دیدار مقامات اروپایی با فرستادگان جمهوری اسلامی و واکنش های اون برای ما بگو. این دیدارها بسیار واکنش داشته.
5: ارشد اونها دیدارهایی رو که با مقامات جمهوری اسلامی که الان باید بگیم عباس عراقچی و مسعود پزشکیان هستن، از این فرصت استفاده کردن که چند مورد رو گوشزد بکنن به مقامات جمهوری اسلامی، از جمله در خصوص مسئله تنگه هرمز و ثبات داشتن اونجا. به هر حال جمهوری اسلامی حملاتی رو در اونجا انجام میده، اون منطقه بی ثبات هستش و باعث اختلال در انتقال انرژی و همچنین زنجیره تأمین کالاهای مختلفی هست که در کنار اون باب المندب هم هست که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش اونجا رو ناامن کردن و از پزشکیان و عراقچی میخوان که اونجا به ثبات برقرار بشه و مانند یک کشور عادی هم رفتار بکنن. مسئله هسته‌ای و اینکه جمهوری اسلامی باید در خصوص حل و فصل اون همکاری بکنه از جمله محورهای گفتگوهایی بوده که آنتونیو کوستا داشته با پزشکیان و همچنین دیگر مقامات اروپایی که با عباس عراقچی داشتن و همچنین حمله نکردن به کشورهای همسایه که جمهوری اسلامی تا اتفاقی میفته کشورهای منطقه رو با موشک و پهپاد مورد حمله قرار میده و حتی منافع اون کشورها رو، و این جزو درخواستایی هستش که حالا آقای یوهان وادفول هم بر اون تاکید کرده و خواسته بوده که از عباس عراقچی که جدی باشن در مذاکرات و با اعتماد سازی وارد مذاکرات بشن. این نشون میده که هنوز کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن و اون رو عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه میدن. اما این دیدارها واکنش هایی هم داشته، واکنش های جدی، از جمله دیداری که کای کالاس با عباس عراقچی داشته و تصویر رو از خودش منتشر کرد در شبکه اجتماعی ایکس و گفت در خصوص مسائل مختلف، از جمله در خصوص سرکوب ها و اعدام ها با عباس عراقچی گفتگو کرده که تا به امروز که نگاه میکردم بیش از 13,000 تا پینوش و در واقع این کامنت زیر این پست گذاشته بودن ایرانیان و اعتراض کرده بودن به این نوع دیدارها و در وهله اول گفتن که شما دارید با یک رژیم تروریست دارین مذاکره و گفتگو میکنین، این شرم‌آور هستش، و در ادامه هم اون رو رسمیت بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی ارزیابی کردن و یادآوری کردن هم به خانم کالاس و هم به دیگر مقامات اروپایی که اونها مسئولیت دارن در قبال حقوق بشر و جمهوری اسلامی به نوعی اقداماتی که انجام داده نقض حقوق بشر بوده و اگر این چشم بستن بر جنایت‌ها از سوی کشورهای اروپایی ادامه دار باشه میتونه که در آینده پاشنه آشیل خود کشورهای اروپایی باشه. تصاویری رو هم از بیمارستان‌ها در جریان اعتراضات 1404 و همچنین تصاویری از جاوید نامان و کشته شدگان این اعتراضات رو هم در زیر صفحه و پست خانم کالاس مردم گذاشتن که یادآوری باشه برای او و همچنین دیگر مقامات اروپایی.
0: مهران، مقام های نروژی هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار داشتن با پزشکیان، با عراقچی، مخصوصا همین دیدار نخست وزیر نروژ یوناس گار ستوره بسیار خبرساز شده. بیشتر از تو بشنویم چه گفته شده از در این دیدارها، چه رد و بدل شده میان مقامات دو کشور.
6: درست رضا دو دیدار انجام دادن مقامات نروژ، نخست وزیر نروژ با مسعود پزشکیان و معاون وزیر خارجه نروژ هم با عباس عراقچی دیدار کرده. خب رسانه‌های جمهوری اسلامی طبق روالی که در پوشش این دیدارها دارن بیشتر همون بخشایی رو منتشر کردن که به نفع روایت رسمی تهران، یعنی دیدار انجام شد، درباره روابط دو کشور صحبت شد، درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردن. این تیتر رسانه‌های بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی که از این دیدار گفتن. اما بیانیه دولت نروژ چیزهای مهمتری میگه که در روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی سانسور شدن. مهمترین بخش هم مربوط به حقوق بشر، نخست وزیر نروژ یوناس گار استوره میگه در دیدار با پزشکیان مستقیم نگرانی عمیق کشورش رو از نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده. یعنی پزشکیان در این ملاقات فقط با حرفای معمولی دیپلماتیک روبرو نبوده، مسئله نقض حقوق بشر هم مستقیما روی میز این دیدار گذاشته شده از طرف نروژ. خب نروژی ها درباره تنش های منطقه ای هم موضع صریحی داشتن. نخست وزیر نروژ گفته این تنش ها باید از راه دیپلماسی حل بشه، نه فشار و خشونت. خب حملات منتسب به جمهوری اسلامی علیه کشتی های غیر نظامی و کشورهای منطقه هم از طرف نخست وزیر نروژ که به پزشکیان گفته شده، گفته این بس غیر قابل قبوله. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ده ها دیدار از این دست دیدارها انجام میشه و خیلی وقتها اصلا بیانیه مفصلی دربارهشون منتشر نمیشه. اما درباره جمهوری اسلامی بارها این اتفاق افتاده که تهران یک روایت کوتاه و گزینشی از ملاقات منتشر میکنه. اما این کشورها چند ساله این حربه در واقع جمهوری اسلامی رو متوجه شدن و بعد از دیدارهاشون در واقع بیانیه منتشر میکنن که در اکثر بیانیه ها نقض حقوق بشر، درخواست لغو احکام اعدام در ایران، درخواست در واقع پایان دادن به سرکوب معترضین در ایران در این دیدارها مطرح میشه که توسط خود جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش سانسور میشه.
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، مهران عباسیان در استکهلم سوئد، احمد صمدی در برلین. خیلی ممنون. نشست‌های دو روز گذشته سازمان ملل تنها در صحن مجمع عمومی دنبال نشده، بلکه به یکی از داغ‌ترین موضوعات

0: خانواده های دادخواه، زندانیان و اعدام شدگان سخن بگه. همزمان سخنرانی دانیال ایوازی از معصومان دیماه در شورای حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت، جایی که او از قربانیان سرکوب یاد کرد و هیئت جمهوری اسلامی تلاش کرد سخنانش را متوقف کند. از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی، دیدار کایاکالاس با عباس عراقچی از پرواکنش‌ترین موضوعات کاربران بود. کایاکالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از نشست با عراقچی در اکس نوشت که دو طرف درباره راهکارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا گفتگو کردند و او موضوع سرکوب داخلی در ایران و احکام اعدام رو هم با عراقچی مطرح کرده. این پست 6000 تا لایک گرفته، اما 12000 نفر در کامنت ها به این دیدار اعتراض کردند. کاربران بسیاری عکس دیدار رو به نشانه اعتراض اینطور تغییر دادن. یکی از کاربران نوشته حقوق بشر بزرگترین دروغی بوده که اتحادیه اروپا سالها به بشریت گفته. کایاکالاس با گفتگو با تروریست های افتخار میکنه که تنها چند ماه پیش 10000 نفر رو قتل عام کردند و همین حالا انسان های بیگناه در صف اعدام جمهوری اسلامی هستند. شرم بر شما. ماندانا نوشته الان تو سر اروپایی ها چی گذشته؟ کالاس تصورش چی بوده؟ میره با یه رژیم سرتاپا جنایت که اصولش آدم کشی و ویرانی گفتگو میکنه، اون هم بعد میگه انتظار هم داره اونها بیان بگن چشم ما همه جنایات رو متوقف میکنیم. شاهین نوشته همین یک دونه پست تصویر خیلی خوبی از حضور حداکثری هواداران شاهزاده رضا پهلویه. از صبح تا شب یه تعدادی تو شبکه‌های اجتماعی پهلوی ستیزی میکنن که مثلا فضا رو اشغال کرده باشن. در این جور مواقع هست که اکثریت بودن خودش رو نشون میده. در خانه، خیابان و فضای مجازی ما بیشماریم. هلین نوئر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر دولتی علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به دیدار کایاکالاس و عراقچی نوشته در حالی که اتحادیه اروپا با رژیم تهران هم نشینی میکنه، دانیال ایوازی برای شهادت درباره جنایت‌های این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده. قسمتی از صحبت‌های دانیال ایوازی در شورای حقوق بشر رو ببینیم.
1: We'll now move to the list of NGOs.
2: In January of this year, I was shot by agents of the Islamic Republic while trying to help a wounded protester. Iranians had looted the streets peacefully seeking freedom. They were met with bullets. From children to the elderly, everyone became a target. Tens of thousands were murdered. It was a crime against humanity. I am fortunate to have survived and escaped so that I can honor the memory of those that did not. The people of Iran are peace-loving. We have no hostility toward the people of the United States, Israel, or any other nation. The Islamic Republic's policy of war and hate does not represent us. The Iranian people demand fundamental change. Crown Prince Reza Pahlavi is the symbol of transition away from the Islamic Republic toward a free, secular and democratic Iran.
3: Point of order from the Iranian delegation.
4: We urge the Vice President to ensure that no speaker use provocative languages that could violate the principles of this council. The Human Rights Council should not be allowed to be misused by anyone. Tone, language and content of speeches by NGOs should be in accordance with UN standards.
3: In the statement from the representative of the NGO, I did not hear any term that's contrary to the practice of the council, so I would ask you to continue your statement from where you left off.
2: Our message to the world is clear. Stand with the people of Iran against our Islamic Republic oppressors or face the judgment of history.
0: ریان نوشته دانیال ایوازی گفت گلوله خورده، گفت کودک تا پیرمرد هدف شلیک بودن، گفت ده ها هزار نفر کشته شدن. نماینده جمهوری اسلامی صداش در نیومد. همین که گفت شاهزاده رضا پهلوی رهبر مبارزان هستش، حرفش رو قطع کردن تا اعتراض کنن. او ادامه داده خدا رو شکر شاهزاده را داریم تا ریشه شما رو قطع کنه و ایران و ایرانی رو آزاد کنه.

0: مستقیم به مقر سازمان ملل متحد میریم. رئیس جمهور زیمبابوه در حال صحبت میکنه، در حال صحبت سخنرانی، بخشش رو گوش بدیم.
1: میتوان از رویکردهای مبتنی بر میراث برای صلح سازی درس گرفت. من تاثیر بسیار بسیار ناچیزی بر شما خواهم داشت. حل مناقشه از جوامع سراسر جهان از جمله در آفریقا.
2: اقدام نظامی ممکن است میدان نبرد را دگرگون کند، اما صلح پایدار ساخته میشود
1: از طریق فرایندهای سیاسی فراگیری که اعتماد را باز می‌گرداند، اقتصادی و سرنوشت‌های سیاسی خود را.
3: رئیس جمهور:
1: زیمبابوه قدردان اعتمادی است که به ما شده است. از طریق انتخاب ما در شورای امنیت برای دوره 2027 تا 2028، کشور این مسئولیت را در ژانویه 2027 با فروتنی بر عهده خواهد گرفت. استقلال و آمادگی برای خدمتگزاری
3: و دشمن هیچ کس نباشی.
1: بر همین اساس گنری
3: اولویت ها، چهار اولویت در شورا:
1: اولا ارتقای دیپلماسی پیشگیرانه، میانجیگری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در عین رسیدگی به علل ریشه‌ای ناامنی.
3: دوم اینکه
1: ما از تقویت همکاری میان سازمان ملل متحد حمایت خواهیم کرد و سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا و نهادهای شورای صلح و امنیت آن.
3: در این راستا خواستار اجرای کامل قطعنامه 2719 برای اطمینان از تأمین مالی قابل پیش بینی، کافی و پایدار برای
1: سوم
3: ملت ما بر این باور است که میراث غنی.
0: تصاویر زنده رو می‌بینیم از مقر سازمان ملل متحد روز سوم 81 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی رئیس جمهور زیمبابوه رو با هم دیدیم. 16:41 است در ایران. ادامه بدیم خبرها رو. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ایران اینترنشنال تاکید کرده که پاریس میخواد مردم ایران خودشون درباره آیندهشون تصمیم بگیرن. معاون سخنگوی این وزارتخانه وقایع دیماه رو سرکوب وحشتناک و غیر انسانی انقلاب ملی ایرانیان خوانده و به مواضع پیشین فرانسه درباره تغییر حکومت در ایران اشاره کرده. وزارت خارجه فرانسه پیشتر اعلام کرده بود مردم ایران خود باید در قلب هر تغییر و روند سیاسی باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به تازگی در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته با تغییر حکومت از خارج مخالفه. ساجده شریفی همکارم از پاریس به ما پیوسته. ساجده، وزارت خارجه فرانسه پاسخ داده به پرسش ایران اینترنشنال درباره تغییر نظام سیاسی در ایران. بیشتر از تو بشنویم به پاسخ ایران اینترنشنال، به پاسخ وزارت خارجه فرانسه که برای خودت فرستادن.
4: بله، خب پس از اینکه واکنش‌های متعددی رو برانگیخت سخنرانی رئیس جمهور مکرون در صحن سازمان ملل و بعد هم در حاشیه همون نشست در گفتگوی اختصاصیش با شبکه ABC خودت اشاره کردی که گفته که در این گفتگو گفته بود که هر بار که دولت‌های خارجی سعی می‌کنند که یک قدرت سیاسی جدید رو در یک کشور بر سر کار بیارن، نتیجه‌اش همواره آشوب بیشتر بوده و اینکه از طریق بمباران یک کشور نمیشه یک حکومت تازه در اون کشور رو مستقر کرد. در یک پاسخ اختصاصی وزارت امور خارجه فرانسه به ایران اینترنشنال درباره مواضع پاریس درباره تغییر رژیم در ایران گفته که به اعتراضات، در واقع سرکوب اعتراضات خونین دیماه اشاره میکنه، میگه که در کنار مردم ایران دولت فرانسه ایستاده و کماکان اشاره میکنه به مواضعی که پیشتر ژان نوئل باو و رئیس جمهور مکرون از همون ابتدای خیزش اعتراضی مردم گرفته بودن که در واقع سرنوشت ایران و آینده سیاسی ایران باید به دست مردم خود ایران رقم خورده بشه و میگه که در واقع به حرف بارو تاکید میکنه که دولت فرانسه و مقامات فرانسه در کنار خیزش آزادی خواهی مردم ایران ایستادند، اما باز هم تاکید میکنه که مخالف در واقع دخالت نیروهای خارجی برای این تغییر رژیم هست و اینکه مردم ایران خودشون باید آینده و سرنوشت سیاسیشون رو در دست بگیرند.
0: مرسی ساجده از توضیحاتت. همکارم ساجده شریفی در پاریس. کشورهای منطقه یکی پس از دیگری به تحریم پروازی ایران می‌پیوندند. پس از عراق و عمان و آذربایجان، حالا امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. این شرکت‌ها پیش از این از شهرهایی از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به امارات متحده عربی پرواز می‌کردند. پرواز شرکت وارش از تهران به پایتخت تاجیکستان یعنی دوشنبه هم پس از اون که امکان ادامه مسیر پیدا نکرده به فرودگاه خمینی برگشت.
5: آذربایجان عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار بدن و اینم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون را جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. من با تلاش ها مصمم سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان خواهیم بود.
0: همزمان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم اعلام کرده ترکمنستان مجوز عبور شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از حریم هوایی خودش رو صادر نکرده. گزارش‌ها همچنین از لغو پروازی که قرار بود از حریم هوایی جمهوری آذربایجان عبور بکنه خبر داده. منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه منه. وضعیت بسیار عجیبیه منصور، محدودیت‌های تازه پروازی که برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده تا چه حد گسترده است در حال حاضر؟ اصلا برای ما یه تصویری بده ببینیم کدوم مسیرهای اصلی ایران با کشورهای منطقه عملاً مسدود شده یا مختل شده، کدوم‌ها بازه؟
6: یک تصویری داشته باشیم از اون چیزی که داره اتفاق میفته، شاید به زبان ساده‌تر ببین 27 تا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی رو وزارت خزانه‌داری آمریکا اومده روش تحریم‌های بیشتری رو اعمال کرده. معنای این حرف چی هست؟ ببین این تحریم‌هایی که اعمال شده، یعنی شما وقتی میری بیانیه اینو میخونی میبینی که وارد جزئیات شده، یعنی نوشته فروش بلیت، یعنی نوشته خدمات فرودگاهی. به چه معنا؟ به معنای اینکه فقط این خدمات هوایی نیست، این فقط پرواز نیست که الان تحریم شده، بلکه اون خدماتی که روی زمین به این پرواز ها داده میشده اینها هم تحریم شده. برای همینه که ممکنه که در عمل الان یک فهرست زیادتری از کشورها وجود داشته باشه که اینا هنوز اسمشون در نیامده باشه که تحریم کردن. این در روی کاغذه، اما روی زمین واقعیت اتفاقی که میفته چی هست؟ روی زمین واقعیت اتفاقی که میفته این هستش که هواپیماها احتیاج دارن که از حریم هوایی استفاده بکنن. اگر کشوری قبول کرده باشه که خب نمیشه از اون حریم هوایی استفاده کرد. حالا اصلا کشوری هم قبول نکرده، یه خدمات روی زمینی وجود داره دیگه، یک شرکت هایی هستن که این خدمات روی زمین باید ارائه بدن، از جمله نظافت، پارکینگ هواپیما، یعنی چیزهایی
0: که همون پله‌ای که اصلا میاد و مسافرها پیاده میشه،
6: باربری، چمدان، اینا همه دست شرکت‌هایی هستش که دیگه ربطی به اون کشور شاید اولا نداشته باشه. و اون شرکت‌ها اگر نخوان که وارد این دایره بشن و نخوان که با این مسئله وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیفتن، عملا این خدمات رو ارائه نمیدن. چه اتفاقی میفته؟ میتونم بگم که در از حریم هوایی ایران دارن خشک میکنن، یعنی اتفاقی که افتاده اینه. ممکنه اسامی کشورهایی الان وجود داشته باشه که بشه توشون پرواز کرد، اما عملا نمیشه. یعنی با این اتفاقی که افتاده عملا نمیشه. ببین وضعیت به یک شکلیه که وزیر خزانه داری آمریکا گفته که 80 تا 90% پروازها الان عملا لغو شده و پرسیده که من نمیدونم مقامات جمهوری اسلامی که الان هستن در آمریکا اصلا چه شکلی میخوان برگردن و برن ایران. و خب ما داریم در خبرها هم همین رو میبینیم، همین ویدیویی که نشون داده شد و خب گفته میشه که رو آسمان پرواز مجبور شده برگرده و هی این گسترش پیدا میکنه. به خصوص خوبه که به این مسئله اشاره بکنیم که از کشورهای همسایه، خب کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، امارات، عراق، اینها همه اومدن و پیوستن به این مسئله و خب کشورهای همسایه که پیوسته باشن کار رو سخت‌تر هم می‌کنن، چون به هر حال حریم هواییشون رو نمیذارن که استفاده بکنن.
0: منصور خیلی ممنونم از توضیحاتت. منصور حسین یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه من. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده خطوط تلفن همراه شهروندان به دلیل انتشار استوری یا لایک مطالب سیاسی و بدون اطلاع رسانی قبلی مسدود شده. شهروندان میگن بدون دسترسی به سیم کارت از دریافت خدمات آنلاین محروم شدن. با وجود پیگیری ها پاسخ مشخصی برای رفع مشکل به اونها ارائه نشد. حالا همکارم صباهی در خانه اینجا در استودیو همراه من، یه توضیح برام بده این اصلا مشکل چه هست، چی شده یه لایک ساده و مسدود شدن سیم کارت؟
7: دقیقا رضا، پیامای شهروندا نشون میده که این مسدودسازی سیم کارت ها که قبلا ما گزارش های متعددی داشتیم که علیه روزنامه‌نگارا، فعالای سیاسی و مدنی اعمال شده بود، الان کاربرای عادی، شهروندای عادی رو هم درگیر کرده. خب خیلی ها میگن که سیم کارت، خطوط تلفن همراهشون بعد از انتشار مثلا یک استوری اعتراضی یا حتی لایک یک مطلب سیاسی مسدود شده. نمونه قابل توجهش یه زن 70 ساله ساکن تهرانه که گفته بعد از اینکه یک استوری واتساپی در حمایت از خاندان پهلوی منتشر کرده احضارش کردن، چندین بار بردن و آوردنش، سیم کارتش رو مسدود کردن و در نهایت هم ازش تعهد کتبی گرفتن که دیگه این کار رو تکرار نکنه. خب این در حالی که این زن میگه که اساساً اینستاگرام نداره و در شبکه‌های اجتماعی هم فعال نیست. یک مورد دیگه فردیه که به گفته خانواده‌اش 3 ساله که به فنلاند مهاجرت کرده و با دستور پلیس فتا سیم کارتش از دسترس خارج شده. موارد مشابه خیلی زیاد داریم. یه مورد دیگه کسی که گفته که 2 ماه تمام خطوط تلفن همراهی که به نامشن مسدود شده و وقتی هم که به مخابرات مراجعه کرده پاسخ شنیده که به دستور دادستانیه.
0: در سبب بخشه واسه سوال فقط می‌خوام یه چیز روشن بکنم، اینکه آدمای عادی هستن دیگه، یعنی برای شهروندان عادی، یعنی فرد مثلا روزنامه نگار و اینها نبوده، همین شهروندان عادی بودن که در شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن، درسته یا اشتباه می‌کنم؟
7: دقیقاً، یعنی دایره این برخوردا به شدت گرفته. ما قبلا این گزارش رو داشتیم که در مورد فعالای سیاسی و مدنی و یعنی افراد شاخص و چهره بوده، ولی الان در واقع در مورد کاربرای عادی داره این اتفاق میفته، کسایی که شاید اساساً صفحه اینستاگرام چندان فعالی ندارن، دنبال کننده های زیادی ندارن، ولی این اتفاق داره براش میفته. در کنار اینها خانواده‌های جاویدنام‌ها هم برخیشون گفتن که در هفته‌های اخیر خطوط تلفن همراهشون به خاطر اطلاع رسانی در مورد فرزندانشون بدون اطلاع رسانی قبلی مسدود شده. این نبود اطلاع رسانی قبلی، اینکه نمیدونن چرا این اتفاق میفته، واقعا بین همه روایت‌ها مشترک.
0: و جایی هم نیستش که برن احیانا بخوان که بدونن چه شده و به اونجا مراجعه بکنن.
7: دقیقا اصلا یک مسئله مهمی که شهروندا دارن بهش اشاره میکنن این بحث سردرگمیه. یعنی مثلا یک شهروند گفته که من بعد از اینکه سیم کارتم مسدود شده مراجعه کردم و به من گفتن که با یک شماره تماس بگیر که بعدا متوجه شده متعلق به شماره اطلاعات سپاهه. و خب میدونیم که خیلی این روزا زندگی همه به موبایل وابسته است، به اینترنت وابسته است، به خط تلفن وابسته است و زندگیشون مختل شده. یک شب هم میگه زندگیش به طور کل مختل شده و هیچ پاسخی هم دریافت نمی‌کنه.
0: صبا مرسی از توضیحات. صبا در خانه همکار میشه در استودیو همراه من. یه فرصتی هست کوتاه سری بزنیم به مقر سازمان ملل متحد و همچنان میبینید که رئیس جمهور زیمبابوه مشغول صحبت کردن هست، نطق خودش رو داره انجام میده در مجمع عمومی سازمان ملل، روز سوم اون در حال برگزاری مهمترین سخنرانی امروز بدون تردید سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود که هلوهوش ساعت 9 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد، ساعت 8:30 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد. اینجا در ایران اینترنشنال به صورت زنده و مستقیم با ترجمه همزمان سخنرانی بنیامین نتانیاهو رو برای شما پخش خواهیم کرد. تصاویر زنده رو میبینید. همچنین امروز و تا دقایق دیگه چهارمی سخنران امروز هست، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم که برای دومین سال متوالی نتونسته حاضر بشه در این مجمع به خاطر عدم صدور ویزا از سوی دولت آمریکا، به صورت ویدیویی در این نشست سخنرانی در نشست در روز سوم مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. اما همونطور که میدونید ورزشکاران ایرانی به ویژه زنان ایرانی امروز در رقابت‌های آسیایی ناگویا خوش درخشیدن. قایقرانان ایرانی تونستن مدال‌های درخشانی کشف کنند. تیم وشو هم در بخش مردان هم در بخش زنان خوش درخشیده. همکارم الهام یزدی‌ها اینجاست تا دقایق دیگه ویژه برنامه بازی‌های آسیایی رو تقدیم شما می‌کنه. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
1: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
6: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
7: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
8: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
9: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
10: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
11: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
12: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
13: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
12: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
14: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
15: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
14: ژیان آزادی
16: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
18: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
19: من گلوم لبارا میکنم.
20: دوست که من را دوست
21: ندارم. از خون جوان
22: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
23: برخش نقش تو در تاریخه. تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست دور خواهد. بوس اعتراف کن.
2: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

در ویژه برنامه امروز به بازی های آسیایی 2026. روز رویایی قهرمانان روینگ ایران در بازی های آسیایی، فاطمه مجلل در انفرادی و تیم دو نفره سبک وزن دو طلای تاریخی کسب کردند. پایان کار بوشوکاران در بازی های آسیایی 2026 با 4 مدال. سهیل موسوی تنها طلای ایران را کسب کرد. نخستین مدال ژیمناستیک ایران در بازی های آسیایی ناگویا، آرمان خدایی در خرک حلقه مدال نقره گرفت. و شروع خوب نخستین بوکسور زن ایران در تاریخ بازی های آسیایی، سارینا نخش با پیروزی مقابل نماینده اندونزی راهی 1/8 نهایی شد.

0: وقت شما بخیر، من الهام یزیا هستم با ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. قرار اینجا به هر آنچه در ناگویا میگذره بپردازیم و از عملکرد کاروان ایران و حواشی این رقابت ها بگیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار بازی های آسیایی مطلع میکنن. اما برنامه رو با نتایج درخشان قایقرانان ایران آغاز کنیم. فاطمه مجلل در ماده های تک نفره سبک و سنگین وزن روینگ به مدال طلا و برنز رسیده. در فینال تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل در 7 دقیقه و 24 ثانیه و 57 صدم ثانیه از خط پایان گذشت و قهرمان شد. این نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی های آسیاییه. نمایندگان هنگ کنگ و تایلند در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. این ملی پوش قایقرانی ایران در ماده روینگ تک نفره سنگین وزن زنان هم زمان 7 دقیقه و 35 ثانیه و 99 صدم ثانیه را ثبت کرد و به مدال برنز رسید.
1: توی روینگ ما حالا توی بازی های آسیایی از خانوم ها مدال نداشتیم. خیلی تلاش کردم که این تلسم رو بشکنم و اولین دختری باشم که توی روینگ برای کشور عزیزمون طلا گرفتم. 2 ساله که مداوم تو اردو هستیم و تو شرایط سخت، تو زمستون تابستون، توی شرایط خیلی سخت داریم تمرین میکنیم. سلامو تقدیم میکنم به دخترای کشور عزیزمون. امیدوارم که همه دخترای عزیزمون به آرزوهاشون برسن و موفق باشن و افتخاری باشن برای کشور عزیزمون.
0: در بخش مردان امیر حسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن روینگ با زمان 6 دقیقه و 52 ثانیه و 59 صدم ثانیه بعد از قایقران چینی دوم شد و به مدال نقره رسید. اما همراه بشیم با علیرضا مدیری، همکارم از ناگویا. علیرضا، طلای فاطمه مجلل یک اتفاق تاریخی بود. برای اولین بار روینگ تونسته که به مدال خوش رنگ طلا برسه.
2: مدال بارون بود امروز، زنگ رو به صدا در آورد فاطمه مجلل. چقدر خوش رنگ بود مدالش، تمام اعتبارش برای خودشه. چیکار کرد در روینگ؟ کاری رو انجام داد که تا حالا اتفاق نیفتاده بود. طلا گرفت برای زنان. بعد از او هم تیم دو نفره روینگ ایران تونستن مدال طلا بگیرن. کیمیا زارعی و زینب نوروزی 6 مدال امروز گرفت در قایقرانی. در کل ایران دوره قبل 5 مدال گرفته بود، 2 نقره 3 برنز. تو این دوره 6 مدال که دوتاش فوق‌العاده بود، واقعا تاریخ سازی کردن زنان ایران. روز خیلی خوبی بود برای ایران. نقره هم گرفتن تیم 4 نفره روینگ زنان و اشاره کردی که در بخش مردان هم مدال گرفتن. فاطمه مجلل واقعا فوق‌العاده بود، نامش رو در تاریخ حک کرد فاطمه مجلل و دیگر قایقرانان ایران امروز.
0: علیرضا، به تو حتما برمیگردیم، اما همونطور که همکارم اشاره کرد باید بگم که تیم 2 نفره سبک وزن روینگ زنان هم تونستن که به طلای خوش رنگی برسن و در بازی‌های ناگویا تونستن که قهرمان بشن. اولین طلای تیمی روینگ زنان ایران رو کسب کردن. زینب نوروزی و کیمیا زارعی در مساف و حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگ کنگ و قزاقستان با رکورد 6 دقیقه و 53 ثانیه و 93 صدم ثانیه به عنوان تیم نخست از خط پایان گذشتند و به مدال طلا دست پیدا کردن. ژاپن و هنگ کنگ در این ماده تونستن دوم و سوم بشن.
3: واقعا حسم خیلی حس خوبیه، اصلا قابل توصیف نیست، چون خیلی سختی ها کشیدیم برای این مدال. واقعا تو تمرین ها عذاب کشیدیم که بتونیم اینجا این مدال رو به دست بیاریم و من اینو تقدیم مردم عزیزم میکنم، مردمی که خیلی حامی ورزشکارا هستن، همیشه دعاشون پشت سر ما هست و ما همیشه برای این مردممون میجنگیم و واقعا این مدال ارزش اوناست.
0: در فینال ماده 2 نفره سنگین وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان 6 دقیقه و 55 ثانیه و 78 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. نمایندگانی از چین قهرمان شدند و ویتنام هم سوم شد. اما تیم چهار نفره روینگ زنان ایران با ترکیب مهسا جاور، سوها فخری، ساقی ملکی و هنگام کامیاب در فینال زمان 6 دقیقه و 27 ثانیه و 24 صدم ثانیه رو ثبت کردن و مدال نقره رو از آن خودشون کردن. تیم چین در این ماده قهرمان شد، ژاپن هم در رده سوم ایستاد.
4: ما توی هیتمون خب کشور چین رو داشتیم که قهرمان جهان بود و رکوردهای خیلی خوبی رو ثبت کرده بود و ما برای اولین بار تونستیم با اختلاف فقط 2 خورده ثانیه، حتی به 3 ثانیه هم شاید نرسید، با اختلاف با چین نقره رو کسب کنیم. همه تلاشمون رو کردیم برای طلا، ولی خب بعضی وقتا نمیشه دیگه، ولی خیلی خوشحالیم و این مدال خیلی برامون با ارزشه و برای خودمون واقعا حکم طلا رو داره.
1: واقعا خیلی خوشحالم که توی اولین حضورم توی بازی‌های آسیایی تونستم بجنگم و مدال نقره رو کسب کنم و همه تلاشمون رو کردیم برای طلا، ولی خب رقیبمون خیلی سرسخت بود و از دل و جون گذاشتیم. چیزا خودمون اصلا شرمنده نیستیم چون صدمون رو هممون گذاشتیم، ولی خب نشد.
0: سلماز عباسی، ملی پوش قایقرانی و سرمربی پیشین تیم ملی روینگ جوانان و بزرگسالان زنان ایران با ما همراه شده از فلوریدای آمریکا. خانم عباسی، خودتون مدال آور بازی‌های آسیایی اینچوان هستین. میخوام بیشتر از عملکرد زنان روینگ برامون بگید، اینکه تاریخ سازی کردن. مدال‌های امروز قایقرانان ایران با توجه به اینکه خودتون هم همونطور که اشاره کردم تجربه مدال آوری رو داشتید، چقدر ارزشمنده و چه اهمیتی داره؟
5: خوشحالم در خدمتتون هستم. بله، همونطور که خودتون اشاره کردین و من همیشه هم به هر حال نمیخوام الان بپرسم بگید دلایل چی بوده، قطعا خیلی دلایل متعددی هستش، ولی بانوان روینگ همیشه به صورت خیلی شاخص‌تر در طول تاریخ عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشتن، همیشه مدال‌های بسیار زیادی کسب کردن. قطعا مردان هم تلاششون رو کردن، این به این معنی نیست که چیزی از به قول معروف ارزش‌های ورزشکارا کم شه، قطعا هم تلاششون رو کردن، ولی دختری ما همیشه تو طول تاریخ بیشتر مدال‌ها رو کسب کردن. برای من همیشه این خیلی ارزشمند بوده، همیشه هم اینجا هم حتی تو آمریکا هم در موردش صحبت میکنم، علیرغم این باوره که وجود داره که دخترها شاید تو ایران نتونن به اون نتایج برسن، ولی چون بسیار سخت کوش هستن و جنگجو هستن و بلند پرواز هستن و انقدر اینا انرژی بخش هست که مؤثر و انرژی بخش هست که همیشه تونستن نتایج بسیار درخشانی بگیرن.
0: خانم عباسی، به هر حال این مسیری که زنان طی کردن به خصوص در قایقرانی و به خصوص در روینگ تا بتونن به این مدال برسن قطعا که مسیر طولانی بوده، شما چه تفاوتی میبینید بین شرایطی که در تیم ملی بودید هم به عنوان ورزشکار المپیکی و هم به عنوان سرمربی با شرایطی که حالا قایقرانان ما به خصوص قایقرانان زن دارن؟
5: ببینید، از دو جهت من میتونم بگم. یکی بحث تاریخی هستش. من وقتی فکر میکنم هر سالی که بچه ها میرن نتایجی کسب میکنن تو مسابقات آسیایی، بازی آسیایی، حتی اگر نتیجه بسیار مثلا مثل مدال کسب نشه توی جهانی، اگر به صورت رندومی شرکت بکنن، باز هم به تاریخچه روینگ اضافه میکنن به اون چیزی که خودش به نظر من یه دستاوردیه که میتونه به نسل‌های بعدش کمک کنه. وقتی یه ورزشکار 15 ساله میاد وارد تیم جوانان روینگ میشه، وقتی مرور میکنه تاریخچه روینگ رو تو کشورش و احساس میکنه مثلا واو فلان ورزشکارانی بودن این نتایج رو کسب کردن، برای شخص هم این بار تجربه، بار انرژی بهش اضافه میشه و اونو سریعتر و قویتر به جلو بر میده. به خاطر این میتونم از این جهت از بود کلیش بهتون بگم برای ماهایی که نسل‌های اولیه بودیم یکم سخت‌تر بود. مثلا من همیشه فکر میکنم برای هما حسینی به عنوان اولین المپیکی که تونست کسب سهمیه بکنه کار قطعا سخت‌تر بوده، چون میخواست از یک مرزی عبور کنه که تا حالا هیچ کس ازش عبور نکرده بوده و همینطور رفته رفته این مسیر شاید به لحاظ تاریخی ساده تر شده، اما به برهه زمانی الان بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم حداقل 6-7 ماه گذشته، حالا همه میدونن و مردم مستحضر هستن که ما واقعا شرایط روحی روانی، حالا نمیدونم شد من اینجا زم سخت گذشته، امیدوارم به مطمئنم اونا قطعا سختی هایی داشتن و هر حال خانواده هاشون همه توی استرس فشار خودشون و اردوهای روینگ، حالا نمیخوام بگم روینگ خیلی بگم متفاوت، همه رشته های بچی سختی داره، نمیخوام بگم واقعا اونا سخت نیست، ولی روینگ به خاطر شرایط تمرینی که داره اکثرا این بچه ها اردوهاشون خارج از شهر وسط این ناکجابادی وسط کوه و کنار سد دو، که البته که همیشه مسئولای خود سد یا تربیت بدنی اون شهر میان سعی میکنن خیلی شرایط رو هندل بکنن، ولی باز واقعا شرایط خیلی سختی بچه ها تحمل میکنن، گرما، سرما، دوری از یه مرکز پزشکی، حتی از یه مرکز خرید، به لحاظ فیزیکی و روانی خیلی بار زیادی روشونه و من واقعا بهشون در حال حاضرم این تیم واقعا بهشون افتخار میکنم، با تمام این فشارهایی که روشون بوده تونستن خودشون رو به لحاظ ذهنی متمرکز نگه دارن، تمریناشون رو بکنن و با سخت کوشی و واقعا اراده تونستن این نتیجه کسب بکنن.
0: ممنونم از توضیحات شما. سلماز عباسی، ملی پوش قایقرانی و مدال آور بازی های این چون و همچنین سرمربی پیشین تیم ملی روینگ جوانان و بزرگسالان زن ایران.

0: اما فینال وشو از دیگر مسابقات برگزار شده امروز بود و سهم ایران هم یک مدال طلا و سه نقره. سهیل موسوی در وزن منهای 75 کیلوگرم ساندا عبدالله یوف از قزاقستان رو در دوران شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد. موسوی در نیمه نهایی حریفی از ازبکستان رو از پیش رو برداشته بود. سویند سینکایی در وزن منفی 52 ساندای زنان در مقابل وی یو دی از چین در فینال در دوران نتیجه رو واگذار کرد و روی سکوی دوم ایستاد. و همچنین شجاع پناهی در فینال وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل وان چنگ جین از چین شکست خورد و مدال نقره گرفت. همچنین عرفان محرمی نماینده وزن منفی 70 کیلوگرم ساندا در فینال برابر حریفی از چین در دوران شکست خورد و او هم در سکوی دوم ایستاد. یک بار دیگه بریم سراغ علیرضا مدیری از محل برگزاری مسابقات وشو. اگه تصویرش رو نه اول میریم گزارشش رو میبینیم و بعد میریم سراغ علیرضا مدیری در نایوگا.
1: تو روز پنجم بازی‌های آسیایی ناگویا رقابت‌های وشو به پایان رسید. مراسم اهدای مدال لحظات پیش برگزار شد. پیشتر هم می‌بینید ملی‌پوشای ایران دارن عکس یادگاری می‌گیرن. در فینال ساندا ایران 4 نماینده داشت. سوگند سینکایی در وزن منفی 52 کیلوگرم مقابل حریفی از چین شکست خورد، به مدال نقره رسید. در بخش مردان شجاع پناهی وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل حریفی از چین شکست خورد، به مدال نقره رسید. در وزن منفی 70 کیلوگرم هم عرفان محرمی به مدال نقره دست پیدا کرد، مقابل حریفی از چین شکست خورد. بالاخره وزن منفی 75 کیلوگرم سهیل موسوی حریف قزاقستانی رو شکست داد. تنها مدال طلای ایران رو تو این دوره از بازی‌ها در وشو کسب کرد. ایران دوره قبل 7 مدال گرفته بود که 2 تاش طلا بود. این دوره ایران 1 طلا گرفت، 3 تا نقره. چین 12 مدال طلا گرفت، اول شد. ایران بعد از چین که 1 طلا گرفت و 3 نقره در جایگاه دوم ایستاد. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: و علیرضا مدیری از ناگویا منتظر ماست. علیرضا انتظار داشتم اول بیایم پیش تو، اول گزارشت پخش شد، اشاره کردی به نتایج وشوکاران ما در امروز و مدال‌هایی که گرفتن، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که سهم ایران از طلا فقط 1 مدال بود.
2: خیلی خب کارشون سخت. الهام، ما 3 شب پیش اگه اشتباه نکنم گفتگو می‌کردیم توی برنامه، توضیح دادم و گفتم احتمالاً بعد منتظر مدال باشیم در ساندا و این اتفاق افتاد. 4 فینالیست داشتیم. سوگند سینکایی منفی 52 کیلوگرم کار خیلی سختی داشت. حتما میدونید ساندا ضربه‌گیر دارید، کلاه دارید، دستکش دارید، حالا حجاب اجباری هم روش بذارید. اون روسری که به سر داشت و شلواری که بعد پاش بکنه اصلا رقابت برابری نیست واقعا. ضمن اینکه از 12 از 15 مدال طلای ممکن 12 تاشو چینی‌ها بردن و امروز توی 7 وزن 6 نماینده داشتن که 6 تا طلا کسب کردن، 5 تاشو مبارزه کردن، یه دونش هم حریف حاضر نشد و طلا گرفت. سینکایی بعد از اینکه مسابقهش تموم شد رفت سمت مربیش و حالا کلاهش رو در آورد، دستش روی زانوش بود، داشت نفس نفس میزد بالا که اومد مربی شروع کرد، خانومم بود مربیش و هست، روسریش رو درست کرد. یعنی به جای اینکه یه قطره آب بده به سینکایی، سریع رفت تو کار روسری و درست کردن حجاب اجباری. رقابت برابری نبود. راجع به موسوی هم بگم که تنها طلا رو گرفت. دوره قبل ایران 2 طلا گرفته بود، در مجموع 7 مدال، این سری فقط 1 طلا. بعد از پیروزیش اهل آمل مازندرانی رقصید. البته در رابطه با این شکستی که مقابل رقبای چینی اتفاق افتاد بهتون بگم رأی داوران بی تاثیر نیست. مثلا شجاع پناهی، من احساسم این بود که راوند اول برنده شده، بعد دیدم که رأی رو به حریف چینی دادن. یه اتفاق مشابه هم افتاد مقابل چین و ویتنام، من فکر میکردم ویتنام برنده میشه ولی بعد داورا به چینی رأی دادن برای پیروزی. خود ویتنامیه خیلی ناراحت بود، بعدش رو به داورا نگاه کرد. خلاصه که مبارزه برابر نیست برای زنان ایرانی مقابل رقبا با حجاب اجباری که دارن.
0: و همیشه هم همینطوری بوده، ولی زنان ایران هم نشون دادن که چقدر میتونن با همین شرایط به هر حال روی سکو برن. ممنونم از تو، برمیگردیم بهت در همین بخش خبری علیرضا. و صحبت های سهیل موسوی تنها طلایی وشای ایران را بشنویم.
3: سطح رقابت خدا رو شکر سطح بالایی داشت، بگن از داوری ها که یک مقدار بر علیه ما بود، ولی بقیه خدا رو شکر همیشه، چون واقعا بچه های ما زحمت کشیدن، تلاش کردن. شجاع پناهی، عرفان محرمی، جفتشون به نظر من طلایی این کاروان بودن. حق من خودم قد بعد از بازی این دو نفر بودم، بازی اینا رو که دیدم واقعا ناراحت شدم. یعنی ران دعوت شد عمل کردم اومد پایین به خاطر این ناداوری و این حق خوریایی که انجام.
0: برای صحبت بیشتر درباره عمل کرده وشای ایران در بازی‌های آسیایی، جلیل عطایی دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی 2006 از دالاس با ما همراه شدن. آقای عطایی، شما چطور دیدید عمل کرده وشای ایران رو در این رقابت‌ها؟
4: به نام خدا، با درود به ملت شجاع و شریف ایران، من ابتدا ازتون اجازه میخوام که ادای احترامی داشته باشم به همه خانواده های جاوید نامان میهن به نشانی خیابان های 18 و 19 دی و همچنین کودکان معصوم مدرسه مینا. والا عمل کرده بچه ها، من اگه بخوام برای شما صحبت کنم خانم یزدانی، دو بخش رو باید در نظر بگیم، یکی عمل کرده مربی ها و فدراسیون، یکی عمل کرده بچه ها. بچه ها تمام زحمت و تلاش خودشون کشیدن و کسایی که اهل فنن و رزمی کارن میدونن که وشو یکی از رشته‌های فوق‌العاده سخت و سنگینه و به ویژه توی ساندا و تالو زحمات زیادی باید بکشی، سختی‌های زیادی باید بکشی تا بتونی یه مبارز بشی. من از بچه‌ها ممنونم، تمام تلاش خودشون رو کردن، ولی عملکرد مربی‌ها و فدراسیون به نظر من عملکرد خوبی نبود. ببینید، ما درسته ما 4 تا فینالیست داشتیم و یه طلا گرفتیم. من دیروزم که با همکارتون صحبت می‌کردم گفتم ما فقط یه طلا می‌گیریم و تمام بازی‌های چین را خواهیم باخت. و دلیل باخت چینی که خب ما سابق می‌بردیمشون، اینه که مربیان ما و به ویژه فدراسیون دنبال پیشرفت وشو نیستن، دنبال رزومه سازی برای خودشونن و یه و اون هماهنگیایی که با فدراسیون جهانی مخصوصی دست چینی ها هست به ویژه توسط آقای علی نژاد انجام میشه. قبل از اینکه تیم اعزام بشه، اینا از سهمیه هایی که ما داریم، حالا من میخوام توضیح بدم، وشو مثلا حالا در مسابقات جهانی از 10 وزن به شما میگن 5 وزن رو بیارید، یعنی نیست که عین 10 وزن بره و ایران میره دقیقا اون 5 وزنایی رو میبره که توشون یا چین نیست یا طبق هماهنگی که دارن چین رو میذارن مثلا بالای جدول، ایران رو میذارن تو قرعه کشی پایین جدول که اینا نهایت در فینال بخورن. اینجا هم شما دارید میبینید همه بازیکنان ما در فینال به چین خوردن، به غیر از بانوان ما در وزن 60 کیلو که چون دیگه خانوان دو وزن، یعنی دو تا سهمی هست، همه اون تو اون دو وزن میرن، یه راه فراری نداشتن و خانم دیانا رحیمی بازی اولشون به چین خوردن. ایشون هم اگر بازی اولشون با چین نبود قطعا امروز 100% در فینال بازی میکردن، همونطور که دورهای قبلی هم همون کار انجام میدادن. ما در بازی های آسیایی در بانوان همیشه به چین باختیم و تنها کاری که فدراسیون برای اینکه ما بتونیم به قولاری گفتنی مدال بیاریم این بوده که بیان تو جدول کاری بکنن که ما در فینال به چین بخوریم. میگم بچه های ما شایسته هستن، تواناییشو دارن و میتونن شکست بدن، منتها خب برنامه ریزی های غلط و اون سیاست های غلط باعث شده که این اتفاقات بیفته. پیشبینی بازی های فینال امروز واقعا کار ساده ای بود، من به راحتی هم دیروز پیشبینی کردم، گفتم در 75.
0: اجازه بدید چون که به چین اشاره کردید بیشتر بپردازیم به این ماجرا، این که چین 12 مدال طلا رو از آن خودش کرده. در این رابطه آیا به نظر میاد که چین در مجموع سلطه وشوی جهان رو در دست داره؟
4: بله، چین ورزش وشو ورزش ملی اوناست و چین یکی از قدرتمندترینه و طبیعتا نمیخواد این قدرت از دست بده و در این مسابقات هم 15 مدال طلا توزیع میشده که هر تیم میتونست 12 بازیکن ببره و 12 چین 100% طلا برد، یعنی 12 تا بازیکن در مجموع تالو مردان و زنان و ساندا اینشون 12 تاشون رو برنده شدن. متاسفانه ایران از 12 تایی که برده بود، میگم مثلا در تالو خانم زهرا کیانی دور قبل، حالا من نیاز دارم به این،
0: برنز گرفته بودن در دور قبل،
4: بله بله برنز گرفته بودن و ایشون در فرمی شرکت کردن که دو فرم چانگ چان و جین شو، یعنی این دو تا فرم مجموع امتیاز این دو تا ایشون به نقره میرسیدن. این دوره فدراسیون چیکار کرد؟ این دوره فدراسیون اومد دید که توی چانچوان چین هیچ نماینده ای نداره و تک فرم است، یعنی یه فرم میزنی و امتیاز گرفتی مدال میاری. چین خانم به اصطلاح زهرا کیانی رو مثلا فدراسیون ایران چون چین نبود آورد خانم زهرا کیانی تو این فرم، ایشون فرم به اصطلاح اجرای تکنیک کردن و خب به مدال با وجود اینکه چین هم نبودن به مدال نرسیدن. خب این عمل کرده ضعیف فدراسیونه. یا مثلا در 60 کیلو اینا، ما مثلا در وضع 56
0: متاسفانه صدای شما رو از دست دادیم، ولی ممنونم از شما که همراه ما شدید و توضیحات رو به ما دادید در رابطه با عملکرد بازیکنان جلیل عطایی برنده مدال بازی‌های آسیایی 2006.

0: به رقابت های ژیمناستیک هم بپردازیم. آرمان خدایی در فینال خرک حلقه به مقام دوم رسید و مدال نقره گرفت. ملی پوش ژیمناستیک هنری ایران با کسب امتیاز 14.566 بعد از ورزشکار ازبک روی سکوی دوم این ماده ایستاد. ژیمناستیک ژاپن مدال برنز را از آن خودش کرد.
1: آرمان خدایی یکی از مهمترین مدال‌های تاریخ ایران را در بازی‌های آسیایی گرفت. اینجا در ناگویا در ژیمناستیک هنری خرک حلقه آرمین خدایی به مدال نقره دست پیدا کرد. جورایی طلا گرفت. هاشیموتوی ژاپنی دارنده 4 مدال المپیک، 3 طلای المپیک نفر سوم تموم کرد. برنز گرفت. پایین‌تر از خدایی 20 ساله ژیمناست تایوانی دارنده نقره المپیک نتونست مدال بگیره. عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت آرمان خدایی. اولین مدال ایران در بازی‌های آسیایی در این ماده در ژیمناستیک هنری. دوره قبل مهدی الفتی در پرش خرک مدال نقره رسیده بود. اولین مدال تاریخ ایران را در ژیمناستیک هنری در بازی‌های آسیایی کسب کرده بود. حالا اینجا خدایی، آرمان خدایی 20 ساله، اولین مدال ژیمناستیک ایران را در بازی‌های آسیایی به دست آورد. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: بریم به ناگویا. علیرضا مدیری که گزارش رو هم دیدید همراه ما شده، اشاره کردی علیرضا که آرمان خدایی در شرایطی روی سکو رفته که دوم شده و قهرمان نامدار ژاپنی سوم.
2: الان قبلش بگم زهرا که یعنی دوره قبل نقره گرفت. تمام بشکارهای چینی هم که با ایران بازی کردن از نظر فیزیکی بهتر بودن. خیلی هیجان زده شدم از مدال نقره که آرمان خدایی گرفت. همون سه شب پیش توی برنامه ازم راجع به دیگر ورزشکارا پرسیدی، دار حلقه که سیاوش سیاهی و مهدی احمد کوهنی امروز توی دار حلقه به مدال نرسیدن، گفتی مدال میگیرن یا نه؟ گفتم خیلی کارشون سخته، اما آرمان خدایی با توجه به عمل کردی که داشت اون مرحله قبلی میتونه مدال بگیره. واقعا فوق العاده بود. توی سالن وقتی حرکاتشو انجام داد، ژاپونیا یه حرکت انجام داد، همه متعجب شدن، یه صدای خاصی همه با هم درآوردن. دیدید وقتی متعجب میشید چطوری او میگید او، یه همچین چیزی. خیلی خیلی حرکتش واقعا فوق العاده بود. بهتون بگم دو سه تا از ژیمناستای دیگه هم حرکاتشون که داشتن انجام میدادن روی وسیله افتادن زمین و این هم بی تاثیر نبود، ولی واقعا فوق العاده بود. خیلی عملکرد درخشانی داشت، تاریخ ساز شد، خیلی خوب بود.
0: ممنونم علیرضا. برمیگردیم بهت با در ادامه همین ماجرا در رابطه با رقابت‌های دو میدانی. حسن تفتیان به مرحله نیمه نهایی 200 متر بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرده. تفتیان در گروه چهارم با ثبت رکورد 10 ثانیه و 46 صدم ثانیه سوم شد و به صورت مستقیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. مرحله نیمه نهایی و فینال این ماده هم قراره که فردا برگزار بشه. فاطمه محیطی زاده کار خودش رو در هفتگانه زنان آغاز کرد و نمایش خوبی هم در روز اول داشت. او در دوی 100 متر بامانه، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و دوی 200 متر با حریفان آسیاییش رقابت کرده و فعلا در پایان مسابقات روز اول در صدر رده بندی قرار داره. مهدی کاظمی و علیرضا مدیری همکارم از ناگویا همراه ما هستن. اول از مهدی شروع کنیم. مهدی، خود در سالن دو میدانی حاضر بودی، رکورد تفتیان چطور رقم خورد و اینکه به نیمه نهایی راه پیدا کرده چقدر شانس داره؟ در دوره پیش نتونست مدال بگیره تفتیان.
3: الهام، اول باید اشاره کنیم که در ورزشگاه میزوهو که صندلی های خالی زیادی را و خودش میدید، حسن تفتیان در 100 متر با در گروه خودش با حریفانش رقابت کرد. 10 ثانیه و 46 صدم ثانیه 100 متر پشت سر گذاشت و پس از نمایندگان عمان و هندوستان سوم شد و خب راهی مرحله نیمه نهایی شد. نیمه نهایی که قرار است فردا روز جمعه برگزار شود. اما حریفان حسن تفتیان ملهم البلوشی از عمان خب دونده سریعی بود. حسن تفتیان خیلی تلاش کرد تا بتونه خودش را بهش برسانه، اما ورزشکار عمانی کاملا آماده ای رقابت بود. نفر دوم هم دویندر ویر سینگ از هندوستان بود که زمان 10 ثانیه و 38 صدم ثانیه را ثبت کرد. کسی است که در سال 2026 رکورد ملی هندوستان را جابجا کرد. 10 ثانیه و 9 ثانیه 100 متر پشت سر گذاشت در هندوستان و اولین مرد هندوستانی شد که کمتر از 10 ثانیه و 10 صدم ثانیه 100 متر پشت سر میگذاره. اما جو ورزشگاه به صورتی بود که چون صندلی‌های خالی زیادی را آدم مشاهده میکرد و ما هم تعجب کرده بودیم، من با علیرضا صحبت میکردم که چطور میشه مسابقات دو میدانی در یک بازی ها برگزار شد و تماشاگر پر نباشه و این سایه افکنده بود روی رقابت هایی که در ناگویا در حال برگزاریش. ورزشگاه میزوهو فردا شاهد رقابت های نیمه نهایی بخش دوش یا دوی 100 متر بازی های آسیایی خواهد بود.
0: و علیرضا، به هر حال فاطمه محیطی زاده که نماینده ایران هست در رشته بسیار سختی هم حضور داره هفتگانه، اما امروز عملکرد بسیار خوبی داشته. دوره پیش هم میدونیم که حضور نداشت، اما رکورددار ایران. از جزئیات مسابقهش از تو بشنویم.
2: الان قبلش بگم صادق صمیمی دقایق پیش مدال برنز پرتاب دیسک رو گرفت، 12 مدال ایران تو روز پنجم. فاطمه محیطی زاده واقعا عجوبه است، اشاره کردی رکورددار ایران در هفتگانه، فکر کنم امروز در پرش ارتفاع هم رکورد خودش رو بهبود بخش. تو ماهای گذشته بارها رکورد خودش رکورددار ایران ارتقا داده. با توجه به عمل کردی که داشت شانس خیلی خوبی داره که مدال بگیره. فردا تو سه ماده دیگه رقابت میکنه، ولی الهام بازم اشاره بکنم اصلا رقابت برابر نیست، با 2-3 کیلو اضافه وزن داره مسابقه میده با رقبا، با توجه به پوشش حجاب اجباری که داره پوششش اختیاری نیست. و حالا فارغ از این که این پوشش اختیاری نیست، از نظر پزشکی هم خطرناکه، برای قلب خطرناکه، آب بدن کم میشه، الکترولایت ها از دست میرن، نفس نمیشه کشید و واقعا شرایط سختی داره. امیدوارم که فردا بتونه مدال بگیره.
0: ممنونم از توضیحاتت و ممنونم از هر دوی شما، مهدی کاظمی و علیرضا مدیری از ناگویا. در روزهای آینده هم با شما خواهیم بود.

و سارینا نخش به عنوان نخستین زن بوکسور تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی روی رینگ رفت و پیروز شد. نماینده وزن 65 کیلوگرم بوکس در نخستین مبارزه خودش به مصاف نماینده اندونزی رفت و 3-2 حریفش رو شکست داد و به 1/8 نهایی راه پیدا کرد. پیشتر بوکس زنان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 در بحرین به مدال برنز رسیده بود. اما به خبری دیگه بپردازیم. هنوهون نما

هستش. در فروشگاه رسمی محصولات هنوهون نماد بازی آسیایی میبینیم که حتی روی خوراکی های ژاپنی هم ما داریمش. خب هنوهون شخصیتیه که تلفیق شده از شعله اشتیاق ورزشکاران و شاچی هوکو، یک موجود افسانه‌ای دریایی که نماد شهر ناگویا هم هست.

0: سمیه مهری خودش از توکیو همراه ما شده تا درباره این نماد بیشتر ازش بپرسیم. سمیه بیشتر برامون بگو که در واقع چه معنی داره این نماد و چرا برای یک مسابقه ورزشی چنین شخصیتی ساخته شده؟
1: بله الهام، جدای از اون علاقه که ژاپنیا به شخصیت سازی دارن و از بچگی با انیمه و مانگا بزرگ میشن، بعد بدونیم که نماد یک رویداد ورزشی قراره که به مسابقات چهره بده، یه چهره که مردم باش عکس بگیرن، بچه ها بشناسنش، بعد از اینکه اون مسابقات هم تموم میشه خب با دیدنش یاد اون دوره بازی ها یا یاد اون شهر بیفتن. این کار رو این بار در بازی آیچی ناگویا به هونوهون سپردن. همونطور که در گزارشم گفتم اون شعله بالا سرش نماد اشتیاق ورزشکاران، گوشا شبیه شاچی هوکوه که یک موجود افسانه‌ای شبیه یه ماهی یا نهنگه که روی سردر قلعه ناگویا هم هست و نماد شهر ناگویاست. اون خطای قرمز دور چشمش هم الهام گرفته از گریم تئاتر سنتی کابوکیه. یعنی در یک نماد ما چند تیکه از فرهنگ ژاپن و شهر ناگویا رو به راحتی میتونیم ببینیم. حتی برگزار کننده ها فراتر از این هم رفتن، به هونوهون شخصیت دادن، میگن که تازه متولد شده، خیلی کنجکاوه، نقطه ضعفش اینه که اگه زیاد کار کنه زود خوابش میبره. خب ببینید وقتی این حجم از جزئیات رو شما به یک شخصیت میدید، مردم باهاش راحت‌تر ارتباط برقرار میکنن و دیگه فقط یک تصویر، یک تابلو، یک عروسک نیست. هونوهون هم دیگر الان فقط توی ورزشگاه نیست، شما در جای جای شهر ناگویا و حتی شهرهای دیگه ژاپن میتونید ببینیدش. علاوه بر اون عروسکش هست، ازش جاکلیدی روی لباسها، کیف و انواع اقسام یادگاری های مختلف ازش درست میکنن و حتی توی بازی این دوره از بازی آسیایی این میان با شخصیت های معروفتری که از قدیم توی ژاپن هست، مثلا شخصیت های سانیو، یا یکیشو بخوام اسم ببرم هلوکیتی که تقریبا هممون میشناسیمش، خب میاد با این هونوهون میاد با این شخصیت ها همکاری میکنه، یک دنیای عجیب و غریبیه. خلاصه جدای از اون بحث کمکی که به تجارت میکنه، خب یک نماد زنده است واقعا. اینطوری از مسابقات و از ورزشگاه هم بیرون میاد و به زندگی عادی و روزمره مردم هم ورود میکنه.
0: این دور از بازی حالا که داری از نمادها اجازه بده حالا که داری از نمادهای ژاپن میگی یک نگاهی هم داشته باشیم به فینال تنیس روی میز تیمی مردان که ژاپن بعد از 60 سال قهرمان شده. بپردازیم به دنیای قهرمانی ژاپنی ها، از این قهرمانی برامون بگو.
1: یک فینال خیلی نزدیک و دراماتیک بوده گویا این فینال، ولی خب ژاپن 2-1 عقب بوده در ابتدا، ولی بعد هاریموتوی ژاپنی وانگ چوچین نفر اول جهان رو در تنیس روی میز 3-0 شکست داده. خب وقتی شما نفر اول جهان رو در خونه در ژاپن شکست بدی، یه جور دیگه بهت کیف میده این پیروزی. بعد از 60 سال ژاپن تونست که این پیروزی رو به دست بیاره و چین رو شکست داد که 8 دوره پیاپی قهرمان بوده در این رشته و دیگه به این سلطه پایان داد ژاپن با این پیروزی که گرفت.
0: ممنونم از توضیحاتت، مطمئنم که تو هم بسیار خوشحال شدی از این قهرمانی ژاپنی ها در تنیس روی میز تیمی. سمیه مهری همکارم از توکیو.

نگاهی هم بیاندازیم به جدول مدال ها در پایان روز پنجم. چین با 80 طلا، 30 نقره و 20 برنز با اختلاف در صدر جدول ایستاده، همچنان داره به حکمرانی خودش ادامه میده. ژاپن میزبان رقابت ها با 20 طلا دوم، کره جنوبی سوم، قزاقستان و ازبکستان هم در رده های چهارم و پنجم هستند. کاروان ایران با 6 طلا، 10 نقره و 4 برنز در جایگاه ششم قرار گرفته. و رقابت های نمایندگان ایران فردا ادامه داره در بازی های آسیایی ناگویا. تیم های کبدی زنان و مردان ایران در مرحله نیمه نهایی قراره که فردا رقابت کنند. مسابقات این مرحله از ساعت 7:30 صبح به وقت تهران آغاز میشه. در بسکتبال سه نفره تیم مردان ایران در مرحله نیمه نهایی به میدان میره. دو میدانی هم فاطمه محیطی زاده رقابت های خودش رو در هفتگانه زنان ادامه میده، همونطور که اشاره شد در خبر هم صدرنشینه. در بدمینتون نیما رستم‌پور و آیسان شوریده به میدان میرن. هادی قره‌باغی، پوریا نوروزیان و امیر محمد نکونام در تفنگ 50 متر سه وضعیت مردان رقابت میکنن. ژیمناستیک هنری هم رقابت‌هاشو ادامه میده. مهدی الفتی، یکی از کسانی که انتظار مدال ازش میره، در فینال پرش خرک مردان به میدان میره. در شنا سامیار عبدولی در مرحله مقدماتی 50 متر قورباغه مردان قراره که با رقباش مسابقه بده. ممنونم که با ما همراه بودید در این برنامه ویژه بازی های آسیایی ایران اینترنشنال. فردا هم با این برنامه ساعت 17 به وقت تهران همکارم آیدین مقیمی با شما خواهد بود. من هم اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما قبل از خداحافظی من اینجا خداحافظی میکنم و قراره که عکس های منتخب از رقابت های روز رو با هم ببینیم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
5: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
6: حضور فعال در صحنه نداره.
7: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
8: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
9: یک دو سه، یک دو سه.
10: صدای من میاد الان؟
11: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
12: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
13: No boats have gotten into Iran.
14: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: حرفای رئیس جمهور آقای دیروز را شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل متحد.
1: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی می‌تونید به ما بگید؟
0: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه ای از پیش را نمی کنیم. هر انسانی که در اختیار قرار دارد میتونه از اون استفاده کنه. اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
1: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده، یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
0: رژیم جمهوری اسلامی باید انتخاب کنند، یا به حمایت از گروه‌های نیروپاتی در منطقه ادامه بده، از برنامه‌های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش داشته باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
1: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی بر روی میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
0: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
1: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
0: شاید بهتر از مقام های ایرانی این سال را بپرسید. اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کردیم، منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کردیم و نتایج کارزار روشن هستند.
1: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما بین
0: فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم، اما به طور کلی حسین ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان، چه معنی میتونه داشته باشه؟
0: نه، ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ رو شنیدید دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه، یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه ما با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
1: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن.
0: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تأسیسات
1: هسته‌ای
0: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتر کرده است.
1: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با قنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تأسیسات هسته‌ای خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
0: نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور، با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سلاح هستی دست نخواهد کرد.
1: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
0: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده‌ای مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که از اکنون هستند. و میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستن و می خواهیم یعنی همه جریان های که رژیم را سر پا نگه می دارد قطع کنیم.
1: این که در کل در ایران وضعیت مردم در حال حاضر، وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشری و وضعیت آزادیشون هنوز زیر فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار داره. در این مورد در حال حاضر در میانه جنگ و در میز تصمیم گیری پالیسی و برنامه ایالات متحده چیست؟ و اگر بخواین ما مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
0: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه.
2: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران به اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. بسنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم. همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده، که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره. مسئله اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله‌ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
0: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
8: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتن.
9: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
10: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
11: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
12: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
13: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
14: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
15: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
14: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟
16: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: درود بر شما. من الناز کیانی هستم، بیننده تصاویر زنده از کاخ سفید هستید و سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. ببینیم و بشنویم.
1: روی تفنگداران دریایی ما کرد اصطلاح گانگ هو که به معنی همکاری هست در چین و در بین تفنگداران ما برای تشویق و تقویت روحیه رزمی استفاده میشه. و همونطور که دو ملت ما با هم همکاری کردند، همونطور که دو ملت ما برای پیروزی در جنگ جهانی دوم همکاری کردند، من و پرزیدنت شی هم همکاری خواهیم داشت برای آینده بهتری برای دو کشورمون. پرزیدنت شی و بانوی اول، یک بار دیگر متشکرم برای این سفر تاریخی و خوش آمدید به ایالات متحده آمریکا. متشکرم. متشکرم.
0: خب، تصاویر زنده تماشا میکردید از کاخ سفید در واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی اول در کنار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و همسر او در مراسم رسمی در کاخ سفید شرکت کردند. هم اکنون شی جین پینگ پشت پودیوم قرار گرفت و صحبت های او رو بشنویم. ملانیا نیشه هایو کوی میگو ده فوزان من این دامن
2: 女士们、先生们、朋友们，很高兴对美国美丽的美利坚共和国进行国事访问。感谢特朗普总统和夫人给予我和我夫人的热情款待。首先，我谨代表14亿多中国人民。 向美国人民致以诚挚问候，向美国独立250周年表示热烈祝贺。
3: Honorable President Donald J. Trump and Mrs.
1: گرامی دونالد جی ترامپ و خانم ملانیا ترامپ، اعضای هیئت آمریکایی، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، بسیار خرسندم که سفر رسمی به کشور زیبای شما داشته باشم، ایالات متحده آمریکا. پرزیدنت ترامپ و خانم ترامپ، متشکرم از میزبانی گرم شما که در حق من و همسرم روا داشتید. از جانب 1.5 میلیون شهروند چینی، 1.5 میلیارد شهروند چینی، میخوام که سپاسگزاری گرم داشته باشم از مردم آمریکا و تبریک به واسطه 250 سالگرد استقلال آمریکا.
2: 中国和美国都是伟大的国家，中国人民和美国人民都是伟大的人民。我这次应特朗普总统邀请访美，是为传承友谊而来，为拓展合作而来。
3: Both China and the United States are great countries.
1: هم چین و هم آمریکا کشورهای بزرگی هستند و دو ملت ما دو ملت بزرگ. من به واسطه دعوت پرزیدنت ترامپ به آمریکا اومدم تا دوستی دو کشور رو تقویت کنم، همکاری ها رو بیشتر کنم و در خدمت منافع هر دو ملت حرکت کنیم.
2: 当今世界之变，时代之变，历史之变，中美两个大国肩负着促进人类发展进步的历史重任。Facing
3: the changes in our world.
1: در برابر تغییراتی که در جهان ما اتفاق می‌افتند و شرایط بسیار تاریخی که با اون مواجه هستیم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور مهم یک مسئولیت تاریخی بر عهده دارند در پیشبرد توسعه انسانی.
2: ترامپ总统今年访华期间，我们一致同意构建中美建设性战略稳定关系。受到两国人民和国际社会 广泛欢迎。我愿同特朗普总统一道努力，引领中美关系这艘大船行稳致远。
3: Mr. President, during your visit to China this year,
1: در طول سفرتون به چین در سال جاری توافق کردیم که یک رابطه سازنده استراتژیک بین آمریکا و چین برقرار کنیم که ملت هر دو کشور از اون استقبال میکنن و همچنین جامعه جهانی. آمادم که با شما همکاری کنم تا این کشتی عظیم روابط چین و آمریکا رو در یک مسیر باثبات به سمت آینده رهنمون بشیم.
2: چون وی دو گو گو چین بو تونگ تونگو تانچنگ شنرو چشو ده دوی هوا ننگو زنجین لیجه چو تونگ چون یی 积累互信，我和特朗普总统彼此尊重，以建立良好关系，保持经常性沟通。我们鼓励两国外交、经贸、财经、执法、人文等各部门加强沟通，支持两国立法机构扩大交流。
3: We should strengthen communication.
1: باید که ارتباطاتمون رو تقویت کنیم. چین و ایالات متحده شرایط ملی متفاوتی دارن، اما از طریق ادامه دیالوگ عمیق و صادقانه دو کشورمون میتونن همدیگر رو بهتر بفهمن، به دنبال زمینه‌های اشتراک باشن و اعتماد متقابل رو برقرار کنن. پرزیدنت ترامپ و من برای همدیگه احترام قائلیم. رابطه شخصی با هم داشتیم و تماس خودمون رو حفظ کردیم. بنابراین اون بخش‌های از دولت ما هم که متصدی سیاست خارجی، تجارت، مسائل مالی و مسائل انتظامی هستن، اینها باید به همین ترتیب تماس‌های خودشون رو برقرار و تقویت کنن و تماس‌های بیشتری بین ما جریان داشته باشه.
2: چون من دو گو لیی شندو جاورونگ، هرزو کنگجن شفن گوانکو. 虽然中美合作不可能解决世界上所有问题，但没有两国合作，世界上很多问题都难以解决。中国开放的大门始终敞开，欢迎美国企业来华投资兴业，希望美方公平对待中国企业，共同拉长合作清单，压缩问题清单。中美两国都是人工智能大国，有能力也有责任发展好、管控好人工智能，确保人工智能发展始终受控于人、造福于民。中方愿同美方加强禁毒、执法等合作，双方可以增加直航航班，让双方人员和经贸往来更加便捷。
3: We should cooperate with sincerity.
1: باید با صداقت همکاری کنیم. منافع چین و ایالات متحده عمیقاً با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند و جای زیادی برای همکاری وجود داره. همکاری چین و آمریکا شاید تمام مشکلات جهان را حل نکنه، اما بدون همکاری ما بسیار دشوارتر خواهد بود که بسیاری از مسائل جهان را حل کنیم. چین در خودش رو باز نگه می‌داره، از شرکت‌های آمریکایی که می‌خوان در چین سرمایه‌گذاری کنن و باهاش بیزنس داشته باشن استقبال می‌کنن و امیدواریم که اینجا در آمریکا هم با عدالت با شرکت‌های چینی رفتار بشه. با همکاری می‌تونیم که زمین‌های مشترک رو بیشتر و مسائلمون رو کمتر و کوچکتر کنیم. ما دو کشور پیشتاز هستیم در هوش مصنوعی. هر دو قابلیت‌ها و مسئولیت‌هایی داریم که هوش مصنوعی رو برای خیر بشریت توسعه بدیم و اطمینان حاصل کنیم که هوش مصنوعی همواره در کنترل بشریت باقی بمونه و در خدمت انسان‌ها باشه. در مسائل اجرای قانون، انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، چین آماده همکاری با آمریکاست. دو طرف ما همچنین پروازهای مستقیم رو بین دو کشور افزایش دادن برای کمک به هم سفرها و هم تجارت.
2: 我多次讲，中美两个大国合则两利，斗则俱伤。中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的、 有边界的，应该是你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角斗。中美双方必须守住不冲突、不对抗的底线，也一定能够走出一条两个大国在这个星球上的正确相处之道。两国军队要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制。修昔底德陷阱是可以跨越的。
3: We should coexist in peace.
1: ما باید که در صلح برقرار بمونیم. همونطور که بارها گفتم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور بزرگ از همکاری سود خواهند برد و هر دو در صورت رویارویی و مخاصمه زیان خواهند کرد. ما نمیتونیم که از رقابت کاملا پرهیز کنیم، اما رقابتمون باید یک رقابت سالم و محدود به چارچوبی باشه. باید تلاش کنیم که به سطح طرف دیگر ارتقا پیدا کنیم، نه اینکه کشتی بگیریم به نحوی که یکی پیروز و دیگری بازنده بشه. چین و آمریکا باید که سیاست پرهیز از خصومت و رویارویی رو حفظ کنند و ما قطعا میتونیم مسیر مناسب رو پیدا کنیم تا دو کشور بزرگ در این کره خاکی که هر دو خانه خودمون محسوب میکنیم بتونن که با هم دیگه همزیستی داشته باشن. در همکاری ها و تماس های نظامی میتونیم بحران ها رو مدیریت کنیم و از اونها پرهیز کنیم.
2: شما 第二次世界大战期间，中美并肩抗击法西斯侵略。正像刚才特朗普总统所说，对于这段历史，中国人民不会忘记，美国人民也不会忘记。中美关系希望在人民，未来在青年。这里我愿宣布，未来五年中方将邀请100,000美国青少年来华交流学习。
1: همونگونه که پرزیدنت ترامپ پیشتر گفت، در طول جنگ جهانی دوم چینی‌ها و آمریکایی‌ها شانه به شانه هم علیه تعرض فاشیستی جنگیدند. مردم چین هرگز اون بخش از تاریخشون رو فراموش نکردند و مردم آمریکا هم فراموش نکردند. امید ما برای رابطه چین و آمریکا مبتنی بر دو ملت ماست و آینده ما در اختیار جوان‌ها خواهد بود. من خوشحالم که دعوت کنم از 100,000 جوان آمریکایی که از چین برای تبادلات دانشجویی در 5 سال آینده بازدید کنند.
2: دا شونگ ماو 福双就会落户亚特兰大动物园，同美国人民见面。
3: The giant panda has been an envoy of friendship between the Chinese and Americans.
1: پاندای غول‌پیکر یک سفیر دوستی بین چینی ها و آمریکایی ها بودند و من هم خبر خوبی دارم. در روزهای آینده دو پاندا، پینگ پینگ و فوشان، به باغ وحش آتلانتا خواهند رفت تا با پانداهای آمریکایی و با مردم آمریکا ملاقات کنند.
2: Ladies
1: and gentlemen, خانم و آقایان، دوستان گرامی، احیای ملت چین و عظمت رو به آمریکا بازگردوندن میتونن که همگام هم اتفاق بیفتن. بیاین که این ابتکارات تاریخی رو به مردم خودمون تقدیم کنیم برای تقویت دوستی و صلح بین دو کشورمون و با هم همکاری داشته باشیم تا جهان بهتری بسازیم. خیلی متشکرم.
4: Ladies and gentlemen, please rise for the conclusion of the ceremony and the departure of the official party. خانم‌ها و آقایان، لطفاً
1: برای خاتمه مراسم و عزیمت شرکت کنندگان بپا خیزید.
0: خب خب تصاویر زنده از کاخ سفید سخنرانی شی جین پینگ رئیس جمهور چین رو داشتید تماشا می‌کردید. در صحبتاش در ابتدا 25 سالگرد استقلال آمریکا رو تبریک گفت، گفت که دو ملت چین و آمریکا بزرگ هستند، بر دوستی دو ملت تاکید گذاشت، درباره تحولات جهانی گفت که باید با همکاری ایالات متحده به پیشبرد توسعه انسانی بپردازیم، این رو وظیفه این دو کشور خوان در تحولات جهانی، اعلام آمادگی کرد برای همکاری‌های خیلی بیشتر با ایالات متحده در ارتباط با تقویت ارتباطات از طریق گفتگوهای عمیق و صادقانه برای برقراری اعتماد میان دو کشور صحبت کرد، گفت که روابطش با دونالد ترامپ دوستانه هست و اینکه منافع چین و ایالات متحده در یک راستا هستند و استقبال کرد از اینکه شرکت‌های آمریکایی در چین تجارت بکنند. در ارتباط با هوش مصنوعی گفت دو کشور برای خیر بشریت باید بیشتر با هم دیگه کار بکنند و توسعه بدن تو هوش مصنوعی رو و اینکه پروازهای مستقیم میان دو کشور هم تعدادش خیلی بیشتر شده. بریم به مقر سازمان ملل، همکارم سمیرا قرایی از نیویورک با ما همراه شده و از صحبت‌های رئیس جمهور چین اینطور برمیاد که سمیرا، چین کاملا آماده همکاری با ایالات متحده است بعد از همه جنگ‌های متعدد تجاری و تعرفه‌ای که می‌دونیم میان آمریکا و چین اتفاق افتاد. ما صحبت‌های دونالد ترامپ رو قبلش به صورت زنده پوشش ندادیم، بیشتر برای ما بگو که دونالد ترامپ در سخنرانیش به چه چیزهایی اشاره کرد.
5: الناز، کلن این سفر برای آقای ترامپ سفر بسیار مهمی هست، چه از روز گذشته که هواپیمای آقای شی به زمین نشست بسیار درخور توجهه که او قرار نیست که اصلا به نیویورک بیاد، سخنرانی اینجا نداره. از 2012 که رئیس جمهور شده تا الان یک یا دو بار در مجمع عمومی تنها سخنرانی کرده، امسال هم چنین برنامه نداره، ولی این همزمانی باعث شده که خب به لحاظ خبری توجه ها از اینجا خیلی پرت بشه و خیلی الان معطوف واشنگتن هست، به این خاطر که بسیار سفر مهمی هست در روابط بین دو کشور. آقای روبیو پیشتر گفته بود که قرن 21 رو روابط ایالات متحده و چین تعیین خواهند کرد و برای آمریکا بسیار غیر مسئولانه است که بخواد نسبت به چین بی توجه باشه یا بخواد خصومتی به خرج بده. در آستانه تحولات تازه‌ای هستیم در روابط بین آمریکا و چین و این سفر و اینکه آقای ترامپ پاشه بره پای هواپیما نشون میده که ما با یکی از مهمترین سفرهایی طرف هستیم که آقای ترامپ در این 4 ریاست جمهوریش داره، 2 رفته، در 2 باقی مانده بعیده که هیچ سفری به این مهمی بخواد اتفاق بیفته. آقای ترامپ روز گذشته از کاخ سفید به پایگاه هوایی اندروز رفت با همسرش، اونجا بیوانها به پرواز در اومدن، یک فرش قرمز 30 متری پهن کرده بودند، بسیار با تشریفات مفصل و بی سابقه ای بود و امروز هم این اولین مراسمی است که بینندگان ما شاهدش بودند. امشب یک شام مفصلی رو برگزار خواهند کرد که بانوی نخست ایالات متحده ملانیا ترامپ اون رو تدارک دیده. شام مفصلی هست با انواع و اقسام پیشغذا، غذای اصلی سیب است قراره که سرو بکنن، یک جور ماهی شبیه ماهی سفید خودمون هست، دسرهای مختلف، کنفی آلبالو دارن، فرانگراپه یا گردو دارن، این فهرست رو در اختیار رسانه‌ها قرار دادن، بسیار دارن مجلل برگزار می‌کنن. حالا این حواشی سفر 3 هست، اون استیت ویزیتی که تدارک دیده شده برای آقای شی 3 است، ولی حالا بپردازیم به اینکه چه گفتند، چه شنیدند. 2 قراره که چین بفرسته به ایالات متحده، 2 رو در باغ وحش معروف واشنگتن دی سی ازش مدت هاست که دارن از اون دوتا نگهداری میکنن، 2 دیگه به آتلانتا قرار اضافه بشه و 100,000 جوان آمریکایی رو آقای شی میگه که در 5 آینده بیان به چین، ما میزبانی میکنیم برای بهبود روابط ایالات متحده و چین. آقای ترامپ هم میگه برای کشورش مایه افتخاره که از آقای شی بخواد میزبانی بکنه و امیدوار هست که در حوزه های مختلف، مشخصا حوزه AI که الان من و تو بهش میگیم AI، هوش مصنوعی، آقای ترامپ از روزی که اینجا سخنرانی کرد اسمش رو گذاشت SI و به معنای هوش فوق‌العاده، یعنی به معنای اینکه دیگه اون مصنوعی رو برداریم و به جاش فوق‌العاده بگیم. گفت ما اصلا استقبال میکنیم از داستان‌های هوش مصنوعی، داره در بستر اتفاق میفته که نگرانی‌های وجود داره راجع به آینده هوش مصنوعی و غیره، راجع به اونها صحبت کرد، راجع به صحبت‌ها، راجع به تجارت. این بحث تجارتی یک قرارداد بوسان وجود داره بین ایالات متحده و چین که آقای بسن وزیر خزانه روز چهارشنبه اعلام کرد که این رو تمدید کردن برای 2 ماه بیشتر از زمانی که این بخواد منقضی بشه. در پاییز قراره که منقضی بشه، 2 ماه دیگر این رو تمدید کردن. این تحول مهمی است، یک صلح تجاری است بین ایالات متحده و چین در حوزه تجارت، در حوزه هوش مصنوعی. قراره که اصلا یک پایگاهی درست بکنن در حوزه هوش مصنوعی که با هم تبادل اطلاعات انجام بدن. مثلا در مسائل نظامی ما اشتراک گذاری های داده رو میدونیم که چه هست. مثلا اگر یک شی ناشناخته وارد هواپیمای وارد آسمان یک کشور بشه، اون کشور به کشور همسایه اطلاع بده که ممکنه اون شی به کشور شما بیاد، این اشتراک گذاری داده. شبیه این رو قرار دو کشور در حوزه هوش مصنوعی انجام بدن و به هم اطلاع بدن اگر یک کشور متخاصم داره از تکنولوژی های هوش مصنوعی اون یکی کشور استفاده میکنه. این هم تحول مهمی هست. امضاهای گوناگونی در این زمینه اتفاق خواهد افتاد، حالا به مرور ما بیشتر خواهیم فهمید ابعادش رو. ولی از همه اینا مهمتر، حالا ما میگم کشور متخاصم، ولی کشور متخاصم رو اینجا اساسا بعد بریم تعریف بکنیم. آیا جمهوری اسلامی به عنوان مثال که برای ایالات متحده کشور متخاصم، آیا چین همون رو کشور متخاصم مینامه یا نه؟ اینجاست که یک مقدار مسائل پیچیده میشه. یک فیل بزرگی الان در این اتاق وجود داره و اون هم بحث ایرانه. والس ژورنال امروز یک گزارش بسیار جالب و بسیار مهم رو منتشر کرده. تیترش اینه که جمهوری اسلامی یک سلاح مخفی داره علیه ایالات متحده و اون کمک‌هاش از کشور چین هست و بین اشاره می‌کنند که چطور در 6 ماهه نخست سال، این گزارش اختصاصی والس ژورنال امروز منتشر میشه الناس، در 6 ماهه نخست سال تا انتهای ماه ژوئن بیش از 1300 محموله هوایی رو کشور چین به سفارش وزارت دفاع جمهوری اسلامی به خاک ایران فرستاده، پر از قطعات دو منظوره برای ساخت موشک، برای ساخت پهپاد. روز 19 ژوئن سال 2026 روزی است که ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق صلح امضا کردند. همان روز کشور چین که آمد گفت من کمک کردم، وانگی وزیر خارجهشون گفت من بارها تماس تلفنی داشتم، همان روز اینها محموله هوایی فرستادن به درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی. 2 روز بعدش به ارزش 6 میلیون دلار یک هواپیما رو فرستادن، پر از قطعات دو منظوره بوده برای ساخت پهپاد. اینها همه الان گزارش اختصاصی والس ژورنال که داده‌های مختلف رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که چطور اگر که این اتفاقات داره میفته، اگر چین به این شکل داره پشت جمهوری اسلامی ایستاده، گذشته از اون تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن در میانه درگیری‌ها و که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد، تصاویر ماهواره‌ای که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد باعث شد که دقت اهدافشون بره بالا که در نتیجه اون 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. اگر که این گونه است این حمایت‌ها، پس الان این داستانی که ما با هم روابطمون رو بهبود ببخشیم، در حالی که ایالات متحده در یک جنگ فعال با جمهوری اسلامی، در حالی که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کرده، به چه ترتیبی همه این قطعات قراره که در این پازل گرده هم جمع بشن و به چه شکلی ایالات متحده و جمهوری خلق چین در رابطه با جمهوری اسلامی میتونن مواضعشون رو به هم نزدیک بکنن؟ حتی
0: متشکرم از توضیحات سمیرا قرایی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد همراه من. تصاویر زنده‌ای ببینیم از صحن سازمان. محمد عرفان علی جمهوری گویان در حال سخنرانی هست، کشوری از آمریکای جنوبی. کمی از صحبتش رو گوش بدیم.
6: و جایی که هیچ شکوفایی و رونق پایداری نمیتواند وجود داشته باشد، هنگامی که نابرابری عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. The world has changed and multilateralism must change with it. We need a new and invigorated. نمیتواند صرفاً به معنای تکرار ادبیات دیروز باشد. جهان تغییر کرده است. به همین حقیقت است که این 84مین نشست مجمع عمومی و چند جانبه گرایی نیز باید همراه با آن تغییر کند.
7: تلاطم‌های عصر ما،
6: به اندازه کافی شجاع،
7: آزمون‌ها و سختی‌های با تخیلی پرشور
6: می‌تواند تحولات آن را هدایت کند.
7: و به اندازه کافی اصولی تا از حاکمیت قوانین بین المللی دفاع کنه،
8: تا سازمان ملل متحد را متناسب با اهدافش بسازیم. باید آن را شفافتر، پاسخگوتر و کارآمدتر کنیم.
9: ما باید مجمع عمومی را تقویت کنیم و به آن وزن بیشتری ببخشیم و اهمیت بیشتری بدهیم.
7: به اقتدار مشورتی و نمایندگی آن
9: ما باید انسجام بیشتری به سیستمی ببخشیم که اغلب اوقات با نهاد، رقابت‌های نهادی، بخش‌بندی‌های اداری و مأموریت‌های متضاد. اطمینان از اینکه منابع سازمان ملل با مسئولیت‌های واگذار شده همخوانی دارد.
7: به اون نهادها خود به خود اصلاح نمی‌شود. به رهبری نیاز دارد. توانمند در دیدن فراتر از زمان حال.
0: خب به سراغ مریم رحمتی، خبرنگار دیگر ما در مقر سازمان ملل در نیویورک بریم. مریم، از این سومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر برای ما بگو. سخنرانان چه کسانی بودند؟ چه سخنرانان مهمی در این روز وجود داره؟ چه اتفاقات مهمی افتاده؟
10: خب الناز، روز سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنان با تمرکز ویژه بر جنگ ایران اسرائیل و جنگ غزه برگزار میشه. مهمترین سخنرانی امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که انتظار میره حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت شرق آمریکا، سخنرانی خودش رو انجام بده. همین دقایقی قبل بنیامین نتانیاهو وارد ایالات متحده آمریکا شد. بر عکس سالهای دیگه که او معمولا از فرودگاه جان اف کندی از هواپیماش میومد و وارد شهر نیویورک میشد، این بار در یک پایگاه نظامی در واقع هواپیماش فرود اومده در ایالت نیوجرسی و قرار هست که او از اونجا به نیویورک بیاد و به زودی وارد اینجا مقر سازمان ملل بشه، جایی که رهبران جهان منتظر هستن که او سخنرانی خودش رو انجام بده. نتانیاهو قبل از اینکه به نیویورک سفر بکنه گفته بود که از تریبون سازمان ملل برای دفاع از عملیات نظامی اسرائیل استفاده خواهد کرد، حقیقت درباره سربازان اسرائیلی رو خواهد گفت و همچنین انتظار میره که بخش مهمی از حرفاش به جنگ غزه، جمهوری اسلامی و پاسخ به انتقادهای گسترده بین‌المللی از اسرائیل اختصاص داشته باشه. احتمالاً به مواضع زهران ممدانی شهردار نیویورک هم واکنش نشون میده و همونطور که دیروز هم گزارش کردیم و همکارانمون از اسرائیل هم گزارش کردن، نتانیاهو گفته بود که در جریان سخنرانی امسال خودش سورپرایز هایی رو هم برای رهبران جهان خواهد داشت. هنوز مطمئن نیستیم که این سورپرایز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صحن مجمع عمومی سازمان ملل چه خواهد بود، ولی مطمئنا همه دیپلمات‌ها اینجا در سازمان ملل منتظر هستند که این سخنرانی انجام بشه و مواضع اسرائیل مخصوصا بعد از جنگ ایران و حملاتی که اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی انجام داد رو بشنون. همزمان باید بگم که در کنار سخنرانی های مهم امروز که یکیش همین چند دقیقه قبل انجام شد از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، قرار هست که دیدارهای جانبی زیادی هم همچنان اتفاق بیفته. ما دقایق قبل دیدیم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی به دفتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل رفت، دیدار دو جانبه‌ای را داشتند. هنوز مطمئن نیستیم که در این دیدار چه اتفاقاتی افتاده، اما قبلا دبیر کل سازمان ملل گفته بود که هم درباره وضعیت کنونی جنگ صحبت خواهد کرد، خواهد خواست که این تنش‌ها رو کاهش بدن طرفین و همچنین موضوع حقوق بشر و موضوع اعدام‌ها رو دوباره با مسعود پزشکیان مطرح خواهد کرد. عباس عراقچی هم در واقع داره دیدارهای جانبی خودش رو انجام میده. این دقایق قبل من تخت روانچی رو دیدم که دوباره راه خودش رو گم کرد کرده بود و اینجا سردرگم داشت دنبال در واقع آسانسور میگشت که بره پایین. میبینیم که جلسات جانبی اتفاق دارن میافتن و مطمئنا اون چه که پشت پرده اتفاق میافته بسیار مهم خواهد بود که ما خواهیم دانست که آیا این فرصتی که ایالات متحده آمریکا و مخصوصا شخص دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی داده که به پای میز توافق بیاد و در واقع خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بپذیره برای پایان جنگ و برنامه هسته‌ای و همچنین نیابتی ها از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته خواهد شد یا خیر، یا دوباره ما شاهد یک تنش دیگه در منطقه خواهیم بود. به هر حال ساعات دیگر نخست وزیر اسرائیل سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد و ما اون دوباره اون زمان همراه شما خواهیم بود با گزارش های بیشتر.
0: حتما پوشش زنده از سخنرانی بنیامین نتانیاهو خواهیم داشت. متشکرم از مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. چنانچه مریم هم اشاره کرد، نتانیاهو برای یک سفر بسیار کوتاه دقایق پیش وارد نیویورک شده، سفری که محور اصلیش همون سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل هست که تا ساعتی دیگه انجام میشه. همزمان اسرائیل یک کارزار تبلیغاتی گسترده هم در خیابان‌های نیویورک به راه انداخته با بیش از 500 بیلبورد و ده‌ها کامیون دیجیتال که پیام‌های درباره تهدید ایران و همکاری اسرائیل و آمریکا نمایش میدن. اما یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های امروز همین سخنرانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که از طریق ویدیو هم انجام شد. مجمع عمومی هفته گذشته با 152 رأی موافق اجازه سخنرانی ویدیویی عباس رو صادر کرد، بعد از اون که آمریکا میدونیم برای دومین سال پیاپی از صدور ویزا برای او خودداری کرده بود. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما همراه شده. بابک، دقایق پیش محمود عباس سخنرانی خودش رو کرد در سازمان ملل، بیشتر از تو بشنویم که چه نکاتی داشت سخنرانیش.
11: در حقیقت این آخرین سخنرانی بود که بنیامین نتانیاهو تا ساعتی دیگه باید پاسخ اون را بده و به آنچه که من در اینجا میشنوم سخن، آنچه که قرار هستش که بنیامین نتانیاهو بگه بارها و بارها پس از سخنرانی های مختلف در سازمان ملل تغییر کرده. یکیش هم ممکن هستش که همین مسئله و سخنرانی محمود عباس رئیس فلسطینی ها باشه. در سخنرانی او با آنکه همانطور که گفتی به صورت ویدیویی پخش شد، اما چیز تازه ای نبود. تقریبا به همان سخنان و همان گفتارهای اشاره کرد که سال پیش همون را بیان کرده بود و بار دیگه دوباره همان سخنان را تکرار کرد و اصل سخنانش را میشه روی شکایت و باز هم شکایت گذاشت. محمود عباس از ایالات متحده شکایت کرد که به او بار دیگه ویزا نداده که به ایالات متحده بیاد و در این مجمع سخنرانی بکنه. او این مسئله را محکوم کرد، این را یک تنبیه غیر قانونی برای فلسطینی ها خطاب کرد و درخواست لغو محدودیت ها را از ایالات متحده خواستار شد و پس از اون مسئله دولت اسرائیل و آنچه که در کرانه باختری و در غزه انجام میده، محمود عباس دوران امروز را خطرناکترین دوران برای ملت فلسطین در دوران خودش خطاب کرد. آنچه که در غزه میگذره را گرسنگی، ویرانی و بحران انسانی نامید و گفت که ملت فلسطین در حقیقت در خطر نابودی قرار گرفتن. او آنچه را که ترور یهودیان و آبادی‌های یهودی نشین در کرانه باختری خواند را به شدت محکوم کرد و یکی یکی کارهایی که اونها به گفته او در کرانه باختری بر علیه فلسطینیان انجام دادن را فهرستوار خوند. او خواستار توقف فروش اسلحه به اسرائیل توسط کشورهای اروپایی شد و بار دیگر تاکید کرد که بهترین راه حل برای فلسطینیان و اسرائیلی ها دو کشور هستش برای دو ملت و بعد از جامعه جهانی درخواست کرد که از این راه به این راه کمک بکنن. او گفتش که بر درخواست جهانیان برای اصلاح و بهینه‌سازی دولت و تشکیلات خودگردان فلسطینی او کارهای مهمی را انجام داده. در پایان هم او تاکید کرد که مبارزه با یهود ستیزی و

0: سیاست خارجی همچنین پژوهشگران حوزه ایران سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات را بررسی می‌کنند. برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با ایران هم از دیگر محورهای این کنفرانس است. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن دی‌سی با ما همراه شده. اردوان، با توجه به تحولات ماهای اخیر سیاست آمریکا، بعد ببینیم که در قبال جمهوری اسلامی این کنفرانس به طور مشخص به چه مسائلی خواهد پرداخت؟
1: کنفرانس امروز نفتی در قلب واشنگتن دی سی، در حالی که خیلی از اتفاق در نیویورک داره میفته، اینجا در حال برگزاری هستش. دو روز پیاپی این کنفرانس در واشنگتن برگزار خواهد شد. روز اول آغاز کار با سخنرانی رئیس مجموعه نفتی آقای دکتر گنجی افتتاح شد. اون در صحبت‌های خودش با اشاره به آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده، آن چیزی که تصاویری که از ایران از کشته شدگان به دست رژیم مطرحش، سیاست کلی رو در این کنفرانس به نوعی تبیین کرد که چرا امروز این کنفرانس در حال برگزاری است و چرا سیاستمداران آمریکایی و پژوهشگران، تینک تنک ها باید به مسائلی که در ایران اتفاق میفته توجه بکنن. در کنفرانس امروز در پنل اول پنلیست ها با طرح مسئله مهم این که حالا بعد از آغاز یک درگیری و جنگی که آمریکا وارد شده با جمهوری اسلامی، آیا میشود جمهوری اسلامی فقط با جنگ از میدان به در کرد یا نه؟ در بخش از این صحبت‌هایی که از پنلیست‌ها با تاکید بر این که در نهایت امنیت و آرامش نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان با از بین رفتن و تغییر رژیم در ایران اتفاق خواهد افتاد، پنل اول رو به پایان رسوند. در دو روز آینده، یعنی بعد از الان و فردا، پنلیست‌ها به بحث‌های پساجنگ و همچنین مسئله نقشی که غرب میتونه در مقابل جمهوری اسلامی و زیاده خواهی جمهوری اسلامی به خصوص در حوزه های هسته ای و ایجاد ناامنی در منطقه ایجاد بکنه طرح مسئله میکنن. نکته مهمی که باید اشاره بکنم این هستش که به طور جدی نفتی شاید تنها انسیتوی جدی باشه که به زبان انگلیسی مسائل داخل ایران رو برای سیاستمداران آمریکایی مطرح میکنه و در واقع اونها رو همراه میکنه با آن چیزی که به واقع فارغ از اخبار نادرست در ایران داره اتفاق میفته. من در اینجا میزبان احمد باطبی، پژوهشگر ارشد نفتی هستم تا بیشتر بخوام در مورد این کنفرانس برای ما توضیح بده. میخوام خواهش کنم ما بگید دو روز کنفرانس دقیقاً چه هدفی رو داره دنبال میکنه.
2: همونطور که شما فرمودید، نفتی تنها اتاق فکر ایرانی آمریکایی است که در ایالات متحده چندین سال پیاپی دقیقاً در همین مقطع زمانی کنفرانسی رو به زبان انگلیسی برگزار میکنه. هدف اصلی از این کنفرانس همیشه این بوده که صدای مردم ایران و جامعه ایرانی آمریکایی به فرمت قابل فهم برای دنیای غرب منتقل بشه به سیاستمداران و پژوهشگران. در این کنفرانسی که امروز ما داریم، عده‌ای از سیاستمداران، پژوهشگران اتاق‌های فکر کنگره آمریکا و همینطور پژوهشگران و فعالان سیاسی و حقوق بشری ایرانی آمریکایی حضور دارند تا صحبت‌هاشون با همدیگه در معرض دید رسانه‌ها قرار بگیره و منعکس بشه در خصوص ایران و صدای مردم ایران، و همچنین اینها بتونن در پشت صحنه با هم صحبت بکنن، دوستی ایجاد بشه و تعامل و گفتگو برای همکاری آینده و این پل ارتباطی بین پژوهشگران و فعالین سیاسی ایرانی که بازتاب دهنده صدای مردم ایران و جامعه ایران آمریکایی هستند با دنیای غرب و فعالان و سیاستمداران آمریکایی برقرار بشه.
1: این پنجمین کنفرانسی که داره تحت عنوان کنفرانس ایران در قلب آمریکا برگزار میشه، در مجموع ارزیابی شما در این پنج کنفرانس چیه؟ آیا این توجه به معنای واقعی تونسته جلب بشه؟
2: اگر خطکشی داشته باشیم که بتونیم باش معیار بگیریم و اندازه‌گیری کنیم که این ارتباط برقرار شده یا نه، به گمان من شده به دلیل اینکه بعد از هر کنفرانسی که اینجا برپا میشه، بسیاری از حضار، سیاستمداران و پژوهشگرانی که به اینجا دعوت شدن، ارتباط دائمشون با بنیاد نفتی و همینطور مدعوین ایرانی آمریکایی برقرار میشه و تبادل اطلاعات به صورت مستقیم و همچنین پروژه های مشترک با هم دیگه، از جمله پروژه پژوهشی برای کنگره، مثلا اینا همه به هر حال وجود داره و اینها رو میشه گفت به عنوان یک معیار سنجش که بازده داشته و موفقیت آمیز بوده.
1: ممنونم. نکته مهم در این کنفرانس این هستش که همونجور که احمد اشاره کرد مسئله ترجمه درست آن چیزی

0: در ایران اتفاق میفته برای کسانی که در اینجا در سیاست گذاری نقش بازی میکنن به زبانی که برای اونها قابل درک باشه. نفتی تلاش کرده در طول این مدت صدای داخل ایران باشه و در این دو روز پیش رو هم در این کنفرانس پژوهشگران و گروه های سیاسی با حضور در این نشست ها و شنیدن از ایران و راهکارهای پیش رو تلاش خواهند کرد تصویر مشخص و روشنی از داخل ایران و مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی ارائه بکنند.
1: متشکرم از ذات همکارم اردوان روزبه از محل نشست دو روزه نفتی در واشنگتن دی سی همراه ما. دیدار مقام‌های اروپایی با مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک موجی از واکنش انتقادی و اعتراض شهروندان و کاربران ایرانی رو داشته در رسانه‌های اجتماعی. معترضان از جمله به کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خاطر دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مردم با اشاره به کشدار دیما خطاب به کایا کالاس گفتند جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت برای نمایندگی مردم ایران در مجامع بین المللی است. همزمان آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا در دیدار و گفتگو با مسعود پزشکیان خواستار از سرگیری همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایان حمله به کشورهای

0: امنیت. نخست وزیر نروژ هم در دیدار با رئیس دولت جمهوری اسلامی بر ضرورت کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و تنگه هرمز تاکید گذاشته. یوناس گارستوره به پزشکیان گفته که مناقشات منطقه‌ای باید تنها از مسیر دیپلماسی و گفتگو حل و فصل بشوند. او حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه را غیر قابل قبول خوانده و عامل افزایش بی‌ثباتی دانسته. نخست وزیر نروژ از وضع حقوق بشر در ایران و سرکوب شهروندان هم انتقاد و ابراز نگرانی کرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده با ما همراه شده. علی حسین، ملاقات مقام‌های اروپایی با مسئولان جمهوری اسلامی انتقادهای زیادی رو داشته به دنبال. چقدر فکر می‌کنی چنین واکنش‌هایی رو بر عملکرد رهبران غربی می‌تونه مؤثر باشه؟ صدات رو نداریم علی حسین، فکر کنم میوتیم.
1: بله، من فکر می‌کنم که این واکنش ها باید خیلی بیشتر باشه، خیلی باید پرحجم باشه و مؤثر هم هست. تأثیر این واکنش ها از اونجاست که سیاستمداران غربی رو باید در معرض این سوال قرار داد که این استاندارد دوگانه اذیت کننده رو باید کنار بذارن. همین چند روز پیش کمیته حقیقت‌یابی و سازمان ملل اومد گفته که در دی ماه گذشته در ایران جنایت علیه بشریت رخ داده. این دیگه تعریف داره دیگه، جنایت علیه بشر. شما وقتی که مسئولان اون کشور رو داری میای باش ملاقات میکنی، اینا کسانی هستن که اون جنایت رو رقم زدن، باید متناسب با همین اتفاقی که افتاده کلمات انتخاب بشه. شما هنوز دنبال گفتگو با اینها هستی، هنوز دنبال راه حل دموکراتیک هستی با کسانی که معتقدی جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. یعنی عملاً تمام این ترم های حقوقی رو دارن بی اثر میکنن، بی معنا میکنن، با وجود اینکه معترف هستن که چند ده هزار نفر در ایران کشته شدن و از اون روز تا الان اعدام ها بی وقت اعدام پیدا کرده و در تمام گزارش های نهادهای حقوق بشری غرب اینها وجود داره، اما واکنش سیاستمداران غربی بی نهایت غیر مسئولانه است نسبت به مردمی که حکومتش داره بی محابا آدم میکشه. به همین خاطر من فکر میکنم که هر چقدر این تلاش ها، این واکنش ها بیشتر باشه، در جوامع غربی این علامت سوال هی بیشتر و بیشتر جلوی اینها گذاشته میشه و این سیاستمداران رو بر مقابل نهادهای خودشون، مردم خودشون پاسخگو میکنه که شما چقدر چطور میتونی که راحت در مورد یک موضوع جهان شمول مثل حقوق بشر، اون هم در کشوری که خودتون معترف هستین که چند ده هزار نفر کشتن و جنایت رخ داده، رو تا اینقدر اهمالگرانه میرید با مسئولان اونها به این شکل تصاویری که منتشر همدلانه میشینین گفتگو میکنه؟
0: متشکرم از شما علی حسین قاضی‌زاده، همکارم از لندن همراه ما. کشورهای منطقه یکی پس از دیگری به تحریم پروازی ایران می‌پیوندند. پس از عراق و عمان و آذربایجان، حالا امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور نداده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. این شرکت‌ها پیش از این از شهرهایی از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به امارات پرواز داشتند. پرواز شرکت وارش از تهران به پایتخت تاجیکستان هم پس از آن که امکان ادامه مسیر پیدا نکرد به فرودگاه امام خمینی بازگشت. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، از واشنگتن دی سی با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای ملکی. پیامد ممنوعیت ورود پروازهای ایران به کشورهای همسایه رو برای جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، اول اینکه خب این اقدام دولت‌های اطراف کشور همسایه جمهوری اسلامی که به شرکت‌های ایرانی اجازه در واقع پرواز نمیدن یا دسترسی به آسمانشون رو نمیدن، این در واقع اقدام محافظتیه که این کشورها دارن انجام میدن که شرکت‌های خصوصیشون رو توی فرودگاه‌هاشون از حیطه تحریم‌ها در واقع محافظت بکنن. درست برعکس اون کاری که خود جمهوری اسلامی میکنه از شرکت‌های خصوصی و مردمش به عنوان یه سپر در واقع دفاعی استفاده میکنه. خب این تصمیماتی که این دولت‌ها گرفتن هم از لحاظ خب درآمدزایی برای این شرکت هواپیمایی که تقریبا همشون 100% همشون در واقع به جمهوری اسلامی و به دولت مربوط میشن، خب یه جلوی درآمدزایی این شرکت ها رو میگیره، جلوی ایجاد و دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی هم میگیره. خب به هر حال صدمه وارد میکنه به مردم عادی که همیشه به هر حال توسط جمهوری اسلامی استفاده شدن واسه اینجور مقاصدشون. تمام این شرکت هواپیمایی هم که شما میبینید جلوی پروازشون گرفته شده، اینا قبلا تحریم شدن خیلی هاشون، ولی الان اجرای تحریم واسه خیلی جدیه و این دولت ها و شرکت های خصوصی حاضر نیستن که ریسک این که بخوان تحریم بشن و دسترسیشون به دلار رو به در واقع حسابای بانکیشون بسته بشه، اون ریسک رو نمیخوان الان بردارن.
0: سپاسگزارم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از واشنگتن دی سی همراه ما. سری به کاخ سفید بزنیم، تصاویر زنده داریم از محوطه باغ گل رز کاخ سفید، جایی که میدونیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به همراه بانوی اول ملانیا ترامپ در کنار شی جین پینگ رئیس جمهور چین و بانوی اول چین پنگ لی یوان در مراسم رسمی در کاخ سفید شرکت کردند. دقایق پیش سخنان کوتاهی رو هم ایراد کردند هر دو رئیس جمهوری. این نخستین سفر شی جین پینگ است به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته و می‌دونیم دومین دیداریه که در همین سال جاری با دونالد ترامپ داشته. دیدار بسیار مهمی هست. دونالد ترامپ شب گذشته خودش شخصاً برای استقبال از رئیس جمهور چین رفت پایگاه اندروز، اقدامی که کم سابقه است، فکر می‌کنم آخرین بار سال 1961 بود، درست یادم نمیاد، که فکر کنم نخست وزیر وقت بریتانیا آمده بود که یک رئیس جمهور وقت ایالات متحده به استقبالش رفت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای 6 مأمور نیروی انتظامی در پرونده برخورد خشونت‌آمیز با یک نوجوان در تبریز خبر داده. این پرونده پس از بازنشر و بازتاب گسترده یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی تشکیل شد که نشان می‌داد چند مأمور پلیس هنگام بازداشت یک نوجوان او را با ضرب و شتم و تحقیر مورد تعرض جنسی هم قرار می‌دهند و از رفتار خود فیلم برداری می‌کنند. با این حال قوه قضاییه این واقعه را برخورد ناپسند با یک فرد توصیف کرده و تعرض جنسی را در میان اتهام‌های اعلام شده نیاورده. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید آقای شمس. قوه قضاییه از ذکر تعرض جنسی در این پرونده خودداری کرده و تنها به عبارت برخورد ناپسند بسنده کرده. آیا به چنین روی کردی میشه به رسیدگی عادلانه این پرونده امیدوار بود؟
3: درود بر شما خانم کیانی. چندین نکته بسیار مهم درباره این پرونده وجود داره که نشون دهنده وضعیت اسفبار قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور درباره چنین مسائلی است. اول از همه این ویدیو نشون میده که آنچه که در این شرایط با این وقاحت فیلم برداری شده توسط خود این مامورا نشون میده که چه در بازداشتگاه میگذره. درباره در واقع صحبت هایی که ما بارها شنیدیم از زندانیان به ویژه سیاسی درباره شکنجه های جنسی و ضرب و شتم و اشکال دیگه ای از رفتارهای تحقیرآمیز و غیر انسانی، چندین مورد وجود داره که هیچ کدوم اونها در کیفرخواست لحاظ نشده. اول از همه مسئله که ما باید بدونیم که در ایران ما چیزی به اسم جرم تجاوز جنسی و همینطور تعرض جنسی رو نداریم، بلکه این تبدیل شده به یک سری افعال مشخص، مثلا زنای به اون یا لباط به اون که در ماده 234 جرم انگاری شده و صرفا شامل مواردی میشه که یک عمل جنسی دخول مثلا صورت بگیره، اما این رفتارهای جنسی این گونه رو متاسفانه جرم انگاری نکرده. اما حتی در همون نظام فاجعه بار حقوقی در قانون حمایت از اطفال و کودکان ما ماده 10 رو داریم که در اون آزار و تماس جنسی با کودکان جرم انگاری شده و حتی این رو هم متوجه به که مشخصا فردی که مورد ضرب و شتم و شکنجه اینجا داره قرار میگیره زیر سن قانونی و 18 سال یک کودک محسوب میشه، این رو هم اعمال نکرده و جز در کیفرخواست نیورده. مفهومی به اسم بدنام کردن نیروهای مسلح رو به عنوان یک جرم آورده که اصلا مزدحه کسی این مسئله و همینطور مسئله ضرب و شتم رو صرفا به عنوان موارد اتهامی در نظر گرفته. اینها نشون میده که ما با یک نظام طرف هستیم که مسئولیت میاره برای متجاوزان، برای شکنجهگران جنسی، برای کسانی که آزار جنسی کودکان رو در واقع نرمال و عادی سازی میکنن، اونم در نظام قضایی و در میان نیروهایی که وظیفه‌شون حفظ امنیت و محافظت از مردم در مقابل همین جرائم است. و خب واقعا چیز عجیبی نیست در چنین نظامی که یک نظام پیشاتمدنی متوحش است.
0: بعد از اعتراض گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی، مسئولان قوه قضاییه به پرونده ورود کردند. چقدر این تعلل مسئولان قضایی رو در ارتکاب چنین جرائمی مؤثر می‌دونید؟
3: اساساً مهمترین دلیل فرهنگ نهادینه شده مسئولیت در مقابل شکنجه، آزار جنسی و نقض گسترده حقوق بشر همین تعلل و همین نادیده گرفتن هست. ولی خوبی مسئله که اتفاق افتاده این است که نشون میده که حساسیت جامعه نسبت به این موارد بسیار بالا رفته و فشار عمومی انقدر زیاد بوده که نیروی در واقع قوه قضاییه رو ناچار کرده که یک واکنش هر چقدر تأسف‌بار و ناامید کننده نسبت به این مسئله نشون بده. و این خب در واقع نقطه مثبتی این است که نشون میده جامعه ایران که ساکت نمیمونه در مقابل چنین رفتارهای وحشیانه‌ای. و از اون طرف هم نشون میده که نظام قوه قضاییه ایران که سالهاست شکنجه در اون یک عمل سیستماتیک و عادی هست چگونه با این مسائل برخورد میکنه و این نظامی هست که اون وقت نمایندگانش رو میفرسته به سازمان ملل تا درباره حقوق بشر برای دیگران سخنرانی کنن و واقعا مضحکه‌ای از این اخبارتر معنا نداره.
0: سپاسگزارم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همراه ما. باز همسری بزنیم به کاخ سفید. تصاویر زنده رو دارید میبینید از دیداری که رؤسای جمهور چین و ایالات متحده در کاخ سفید در واشنگتن دی سی دارند. میدونیم که اولین سفر شی جین پینگ هست به واشنگتن در بیش از یک دهه، دومین دیدارش هست با ترامپ. تصاویری که داشتید میدیدیم بسیار مهم تلقی شده این دیدار و صحبتهایی که دقایق پیش دو رئیس جمهور ایراد کردن مبنی بر همکاری‌های بیشتر میان ایالات متحده و چین در حوزه‌های مختلف. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگر ساعت 19 رأس ساعت 19 به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع وقت باشید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
6: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
7: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
8: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
9: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
11: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
12: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان ازلی
14: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من گلوله وارا میکنم.
18: دست کم میگم من را دوست
19: ندارم. از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد.
2: بوس اعتراف کن.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با شروع شده.
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دو تابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رداسا بوی دروازه
4: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 19 به وقت ایران هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. سومین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل تا ساعتی دیگر سخنرانی می‌کند. رئیس شورای اروپا هم از سخنرانان نشست امروز است. مراسم رسمی و استقبال رئیس جمهور ایالات متحده از رهبر چین در کاخ سفید. دونالد ترامپ ایران را از محورهای گفتگویش با شی جین پینگ توصیف کرد.
1: این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان که با اجازه پرواز از فضاشون را ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد.
0: پیوستن کشورهای منطقه به تحریم پروازی ایران پس از عراق و عمان و آذربایجان، امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، صدور کیفرخواست برای 6 مأمور نیروی انتظامی. خبرگزاری قوه قضاییه تعرض جنسی مأموران پلیس و ضرب و جرح نوجوان را رفتار ناپسند توصیف کرد.

0: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که سومین روز از 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در جریان است.
1: در فضای بین المللی که با تنش و نااطمینانی همراه است.
2: جانشین
1: زمان
3: and they're often perceived as favoring power politics over law, our organization must rise above partisan interests. God willing, the next leadership will embody unity and the renewal of a more credible multilateralism, and this will have the full support of the Comoros.
2: یک نهاد معتبرتر.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده که بیشتر از این روز سوم مجمع عمومی برای ما بگه و تازه ترین تحولات. مریم،
4: خب همونطور که مشاهده کردین سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی همچنان ادامه داره، اما امروز با تمرکز ویژه بر اسرائیل و جنگ غزه. مهمترین سخنران امروز همونطور که در سرویس‌های قبلی هم اشاره کردم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود که انتظار میره حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک و اگر اشتباه نکنم حدودای 9 شب به وقت تهران قراره که انجام بشه. انتظار میره که بخش مهمی از حرفای نخست وزیر اسرائیل به جنگ غزه و همچنین حملات به جمهوری اسلامی و جنگ ایران اختصاص داشته باشه. نتانیاهو برخلاف سفرهای قبلی خودش، این سفرش بسیار کوتاه خواهد بود در نیویورک و قرار نیست که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار بکنه. رویترز گزارش میکنه که قرار هست نتانیاهو کمتر از 8 ساعت در نیویورک بمونه، اما همچنان دیداری با مقامات ارشد دولت آمریکا نخواهد داشت. هرچند گفته شده که احتمال ملاقات با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا داره بررسی میشه. همزمان از ساعت 10 صبح قرار هست که نشست وزیران ائتلاف جهانی برای اجرای راه حل دو کشوری برگزار بشه. جلسه فکر میکنم شروع شده با میزبانی عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و نروژ داره برگزار میشه. هدف این نشست بررسی وضعیت غزه، روند اجرای طرح‌های موجود و پیدا کردن اقدام عملی برای پیشبرد راه حل دو کشوری در سال آینده عنوان شده و مطمئنم بنیامین نتانیاهو از همین جلسه هم که همزمان با سخنرانی او در حال برگزاری هست انتقاد خواهد کرد. در بیرون از مقر سازمان ملل هم فضا به شدت امروز امنیتی و سیاسی هستش. امنیت رو به دلیل این بالا بردن که فکر می‌کنن که ریسک‌های امنیتی وجود داره برای نخست وزیر اسرائیل، چنانچه که روز گذشته گزارش کردن رسانه‌های محلی اینجا در شهر نیویورک 3 نفر از یک چاه فاضلاب یا یک دریچه فاضلاب از نزدیکی هتل محل اقامت نخست وزیر اسرائیل بیرون اومدن و به همین دلیل نگرانی ها در مورد امنیت جانی بنیامین نتانیاهو هم بیشتر شده. برای ظهر امروز هم تجمع حامیان نتانیاهو رو ما بیرون سازمان ملل خواهیم داشت و همچنین تظاهرات مخالفان جنگ غزه هم برنامه ریزی شده. حالا در داخل سالن هم احتمال داره که هنگام سخنرانی نتانیاهو ما ببینیم که دیپلمات‌ها سالن رو ترک بکنن مثل سال قبل، ولی هنوز امروز این موضوع مشخص نیست. اما موضوع دیگری که باید اشاره بکنیم اینه که دقایقی قبل محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سخنرانی کرد، درباره غزه حرف زد، در مورد اون چه که در کرانه باختری توسط شهرنشینان اسرائیلی داره اتفاق میفته انتقاد کرد و از سازمان ملل و اعضای جامعه جهانی خواست که به این وضعیت غزه و کرانه باختری بی توجه نباشند. به هر حال به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو در سخنرانی که امسال خواهد داشت سورپرایزی هم برای حضار در سالن داشته باشه، چنانچه که خودش قبل اینکه این سفر رو انجام بده این رو اعلام کرده. اما در بخش دیگری از دیپلماسی حاشیه‌ای هم اینجا در مقر سازمان ملل داره اتفاق میفته. مسعود پزشکیان طبق برنامه اعلام شده قرار هست که ساعت 11 با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار بکنه که این دیدار هم بسیار مهم خواهد بود. دقایق قبل او با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش دیدار کرد، ولی میدونیم که پاکستان در هفته جاری نقش میانجی میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو هم دوباره پررنگ کرده، در اون شریک بوده. شهباز شریف گفته که اسلام آباد همچنان برای کاهش تنش‌ها و ادامه مذاکرات مصمم، اما با وجود گفتگوهای غیر مستقیم روز سه‌شنبه در نیویورک هنوز نشانه ای از توافق یا کاهش جدی اختلافات دیده نمیشه. گزارش‌های متفاوتی منتشر شد از سوی رسانه‌های در واقع خاورمیانه‌ای، رسانه‌های عربی و همچنین The National که نشون میده که هنوز اون فاصله میان خواسته ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار زیاد هستش. جزئیاتی منتشر شده از برنامه‌ای که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده به آمریکا، گفته که شما محاصره رو در واقع تموم بکنید و ما مرحله‌ای تنگه هرمز رو باز خواهیم کرد، که گفته شده که مستقیما این درخواست جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رد شده. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که هم در دیدارهای جانبی که داره اتفاق میفته در مورد ایران ما چرا بیشتر خواهیم فهمید، و همچنین اینکه سخنرانی بنیامین نتانیاهو که به زودی انجام خواهد شد چه جزئیات بیشتری رو درباره وضعیت کنونی در خاورمیانه به ما خواهد داد. الناس
0: متشکرم ازت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. بنیامین نتانیاهو برای شرکت و سخنرانی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعتی پیش وارد آمریکا شد. قرار است حدود 6 ساعت در خاک آمریکا بماند و همین امروز هم به اسرائیل بازگردد. نتانیاهو در فرودگاه نظامی در نیوجرسی فرود آمد. برخلاف سفرهای قبلی برنامه دیدارهای او در نیویورک محدود است و قرار نیست که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یا مارکو روبیو حتی وزیر امور خارجه دیداری داشته باشد. بابک اساقی خبرنگار ما از تل‌آویو در اسرائیل با من همراه شده. بابک، بیشتر از نتانیاهو برای ما بگو محورهایی که قرار هست در سخنرانیش مد نظر داشته باشه و حواشی سفرش.
5: در اسرائیل منتظر هستند ببینن که نتانیاهو در سخنرانی خودش در ابتدا چه خواهد گفت. با آنکه محور مشخص هستش، ایران، حزب الله، حماس و یهود ستیزی، این پایه های سخنان بنیامین نتانیاهو مسلماً خواهد بود. اما در اسرائیل میگویند که این سخنرانی در حقیقت سخنرانی زندگی بنیامین نتانیاهو هستش. بسیار مهم هستش برای آینده سیاسی او این سخنرانی، و با آنکه او سخنران بسیار ماهری هستش و بارها و بارها در سازمان ملل سخنرانی کرده، اما در اسرائیل انتظار دارند که این سخنرانی بالاتر و بهتر از بقیه باشه، زیرا ماه دیگر انتخابات سراسری در اسرائیل خواهد بود، انتخاباتی که سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو را مشخص خواهد کرد، و آنچه که در 3 سال گذشته یعنی از 7 اکتبر 2023 تا کنون اتفاق افتاده در حقیقت آن هستش که در پای صندوق رأی شهروندان اسرائیلی آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو را در این رابطه تعیین خواهد کرد. و در نتیجه بنیامین نتانیاهو امروز نه تنها از دستاوردها و آنچه که پیش روی اسرائیل هست برای جهانیان خواهد گفت، شاید در کنار اون گوش اسرائیلی ها هم یکی دیگر از اهداف بنیامین نتانیاهو در این سخنان باشه. بنیامین نتانیاهو آنچه که ما در اسرائیل شنیدیم بارها و بارها متن سخنرانی خودش را تغییر داده نسبت به سخنانی که رهبران کشورهای جهان در دو روز گذشته مطرح کردند. امروز آخرین سخنرانی که به اسرائیل ربط پیدا می‌کرد، یعنی سخنان محمود عباس را شنیدیم که از اسرائیل بسیار شکایت کرد، بارها و بارها اسرائیل را متهم به جنایت و ویرانی و کشتار فلسطینیان کردش. در کنار اون محمود عباس از ایالات متحده هم شاکی بود. او گفتش که ایالات متحده اجازه نداده که او وارد آمریکا بشه، به او اجازه نداده که مانند دیگر کشورها عضوی از سازمان ملل باشه و این درخواستی هستش که او در انتظار داره که سازمان ملل به او بده، یعنی هم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسن و هم او کشوری باشه که عضو سازمان ملل هستش. در کنار اون سخنان دیگر کشورهای مسلمان و به ویژه کشورهایی که تا کنون دوست اسرائیل محسوب می شدن مانند فرانسه به ویژه که بسیار بر علیه دولت اسرائیل مکرون صحبت کرد، بدون تردید نتانیاهو به این مسئله هم حتما اشاره خواهد کرد. حاشیه بزرگی که در رابطه با ورود نتانیاهو بود مسئله سفیر اسرائیل در ایالات متحده یخیل لایتر هستش که مجبور شد که نتانیاهو را رها بکنه و به اسرائیل برگرده، پس از اون که یک فلسطینی با ماشین خودش پسر سفیر اسرائیل در ایالات متحده ناریا لایتر را زیر گرفت وقتی که او در پست بازرسی به عنوان یک سرباز اسرائیلی قرار داشت. حال او بسیار وخیم اعلام شده، او میگویند که با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، در حالی که سفیر هم امروز به اسرائیل رسید و در بیمارستان حضور پیدا کرد. این دومین فرزند سفیر اسرائیل هستش که بدین گونه مورد حمله قرار میگیره. در ابتدای سال 2024، یعنی در ابتدای جنگ بود که یکی دیگر از پسران یخیل لایتر در جنگ کشته شد و این هم موجی از اندوه را در هیئت اسرائیلی به وجود آورده. نتانیاهو پیش از آن که به ایالات متحده بره به بیمارستان رفت از او عیادت کرد.
0: متشکرم از شما بابک اصداقی، خبرنگار مؤسسه‌لاوی. امسال در سخنرانی‌های رهبران و نمایندگان کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران و جنگ جاری در خاورمیانه از موضوعات پرتکرار بوده. سران و مقامات کشورهای مختلف جهان اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و توقف برنامه‌های هسته‌ای تهران شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بازگشایی تنگه هرمز را اولویت دانسته. همزمان اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بر حمایت کامل لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرده. رئیس جمهوری تیمور شرقی هم گفته جامعه جهانی از جنون رهبران ایران آگاه است، رهبرانی که در پی سلطه منطقه‌ای هستند و با دامن زدن به افراط‌گرایی مذهبی در کشورهای همسایه تلاش می‌کنند پادشاهی‌های ثروتمند و با ثبات منطقه را بی‌ثبات کنند. کشورهای دیگر از جمله اردن، ایتالیا، آرژانتین و ترکیه هم درباره پیامدهای فرامرزی جنگ هشدار دادند. آنها خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی و رعایت تعهدات هسته‌ای شدند. تصاویر زنده‌ای داریم از کنفرانس دو روزه نفتی. می‌دونیم که اتحادیه ملی برای دموکراسی، جایی که کارشناسان سیاست‌گذاری آمریکا، مقام‌های پیشین، پژوهشگران و چهره‌های اپوزیسیون ایرانی رو برای گفتگوهای متمرکز بر ایران گرد هم آورده. در این نشست دو روزه شماری از مقام‌های پیشین دولت آمریکا، کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی و پژوهشگران حوزه ایران، سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات را بررسی می‌کنند. برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، همچنین تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با ایران از دیگر محورهای این کنفرانس است. همکارم اردوان روزبه از محل نشست گزارش می‌دهد.
6: کنفرانس امروز نفتی در قلب واشنگتن دی سی در حالی که خیلی از اتفاق در نیویورک داره میفته اینجا در حال برگزاری هستش. دو روز پیاپی این کنفرانس در واشنگتن برگزار خواهد شد. روز اول آغاز کار با سخنرانی رئیس مجموعه نفتی آقای دکتر گنجی افتتاح شد. اون در صحبت‌های خودش با اشاره به آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده، آن چیزی که تصاویری که از ایران از کشته شدگان به دست رژیم مطرح استش، سیاست کلی رو در این کنفرانس به نوعی تبیین کرد که چرا امروز این کنفرانس در حال برگزاری است و چرا سیاستمداران آمریکایی و پژوهشگران تینک تنک ها باید به مسائلی که در ایران اتفاق میفته توجه بکنن. در کنفرانس امروز در پنل اول پنلیست ها با طرح مسئله مهم این که حالا بعد از آغاز یک درگیری و جنگی که آمریکا وارد شده با جمهوری اسلامی، آیا می شود جمهوری اسلامی فقط با جنگ از میدان به در کرد یا نه؟ در بخش از این صحبت هایی که از پنلیست ها با تاکید بر این که در نهایت امنیت و آرامش نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان با از بین رفتن و تغییر رژیم در ایران اتفاق خواهد افتاد، پنل اول رو به پایان رسوند. در دو روز آینده یعنی بعد از الان و فردا پنلیست ها به بحث های پساجنگ و همچنین مسئله نقشی که غرب میتونه در مقابل جمهوری اسلامی و زیاده خواهی جمهوری اسلامی به خصوص در حوزه های هسته‌ای و ایجاد ناامنی در منطقه ایجاد بکنه طرح مسئله میکنه. نکته مهمی که باید اشاره بکنم این هستش که به طور جدی نفتی شاید تنها انسیتوی جدی باشه که به زبان انگلیسی مسائل داخل ایران رو برای سیاستمداران آمریکایی مطرح میکنه و در واقع اونها رو همراه میکنه با آن چیزی که به واقع فارغ از اخبار نادرست در ایران داره اتفاق میفته.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اقدامی کم سابقه با حضور در پایگاه هوایی اندروز از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین سخنرانی خود در حضور شی جین پینگ تاکید کرد که در دیدار با همتای چینی خود درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری چین نیز اعلام کرد رقابت میان دو کشور باید مثبت و دارای مرز و چارچوب باشد و پکن و واشنگتن باید در کنار یکدیگر به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
7: در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابرهوش خواهیم پرداخت و همکاری های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه ها تقویت کنن. ما باید که در صلح برقرار بمونیم. همونطور که بارها گفتم چین و آمریکا به عنوان دو کشور بزرگ از همکاری سود خواهند برد و هر دو در صورت رویارویی و مخاصمه زیان خواهند کرد. ما نمیتونیم که از رقابت کاملا پرهیز کنیم، اما رقابتمون باید یک رقابت سالم و محدود به چارچوبی باشه. باید تلاش کنیم که به سطح طرف دیگر ارتقا پیدا کنیم، نه اینکه کشتی بگیریم به نحوی که یکی پیروز و دیگری بازنده بشه. چین و آمریکا باید که سیاست پرهیز از خصومت و رویارویی رو حفظ کنند و ما قطعا میتونیم مسیر مناسب رو پیدا کنیم تا دو کشور بزرگ در این کره خاکی که هر دو خانه خودمون محسوب میکنیم بتونن که با هم دیگه همزیستی داشته باشن. در همکاری ها و تماس های نظامی میتونیم بحران ها رو مدیریت کنیم و از اونها پرهیز کنیم.
0: همکارم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست که بیشتر در ارتباط با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین با هم دیگه صحبت بکنیم. این دیدار سمیرا با توجه به تحولات جهانی و با توجه به تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه بسیار مهم تلقی شده و اینکه خیلی مورد توجه قرار گرفته. اول با نگاه تحولات جهانی بپردازیم به این دیدار.
8: همچنین الناز دیدار بسیار مهمی هست، هم به خاطر مسائل مربوط به هوش مصنوعی AI که خب در این چند هفته اخیر در رسانه و حالا اینجا در ایالات متحده خیلی قوت گرفت. هشدارهای بسیار جدی بود، افرادی که جدا شدن از شرکت‌های بزرگ هشدار دادن که ممکنه که باعث بشه که زندگی بشری مختل بشه و امثال این صحبت ها در این وسط این حرف ها، این سفر بین دو تا کشوری که بسیار مهم هستند در حوزه هوش مصنوعی بسیار مهمه و قرارم هست که راجع به این مسائل الناز با هم صحبت هایی رو انجام بدن. آقای ترامپ موضعش مخالف این نوع نگاه هست، او معتقده که باید از تلاش ها در رابطه با گسترش هوش مصنوعی حمایت بشه. اسم ای آی رو در سخنرانی خودش اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشت اس آی به جای ای آی، یعنی هوش برتر، گفت که اسمش رو صدا بزنیم. الان ساعتی پیشم که در کاخ سفید میزبان آقای شی بود همین رو تکرار کرد با همین عنوان، گفت راجع به اینها با هم صحبت خواهیم کرد، راجع به مواد مدنی، اون مباحثی که در سالهای گذشته حتی در دوران ریاست جمهوری بایدن هم مطرح بود که واردات ریر ارث، اون مواد مدنی کمیاب که نیاز داره ایالات متحده برای ساختن قطعاتی که به اون هم به تک مربوط میشه، راجع به همه اینها قرار هست که صحبت بکنند. یک صلح تجاری بین طرفین در قالب توافق بوسان انجام شده بود، اون رو آقای بسنت روز گذشته روز چهارشنبه که با معاون آقای شی دیدار کرده بود، بعد از اون آمد گفت که ما این توافق رو آمدیم تمدید کردیم، به شکل سالانه تمدید نشده برای 2 ماه این رو تمدید کردند، توافق بوسان رو، یعنی 2 ماه بعد از اون تاریخ انقضایی که براش تعیین شده بود اون به اتمام خواهد رسید، احتمال داره که باز هم اون رو تمدید بکنند. و بجز اینها باز موارد دیگری که در صحبت ها مطرح خواهد شد بحث جمهوری اسلامی است. البته ما در هفته‌های گذشته شنیدیم که آقای ترامپ قراره یکی از محورهای اصلی گفتگوهاش با پرزیدنت شی رو ایران قرار بده و اینکه چطور میتونه جمهوری خلق چین کمک بکنه به آمریکا در رابطه با عملیات طرد اقتصادی، فشار بر جمهوری اسلامی. این در حالی هست که این سفر داره در زمانی انجام میشه که خب این تنش‌ها به اوج خودش رسیده، ما صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدیم، صحبت‌های مسعود پزشکیان رو شنیدیم و اینکه چقدر ممکنه چین همراهی بکنه. صدایی که از دولت ترامپ بلند میشه اینه که چین همراهه، یعنی اگر صحبت‌های آقای بسنت رو نگاه بکنیم معتقده که نشانه‌های مثبتی از چین دریافت کردند، وزارت خزانه داری چندین جلسه با کمپانی‌های چینی برگزار کرده، با مدیر عامل بانک خلق چین صحبت کرده وزارت خزانه داری، نشانه‌های مثبتی از همین‌ها دریافت کردند. بجز این راجع به خرید نفت هشدارهای ایالات متحده داده، سعی کرده با محاصره دریایی کم بکنه میزان صادرات نفت جمهوری اسلامی به جمهوری خلق چین رو. ولی در بین حالا اینکه این همکاری ها، این صدایی که از دولت چین ما شنیدیم چقدر واقعیت داشته باشه و چقدر جدی باشه چین در کمک کردن به ایالات متحده، داده ها چیز دیگری رو به ما نشون میدن برخلاف اون چیزی که این مقام های رسمی دارن در سخن میگن. داده ها از جمله چیزی که والستری ژورنال امروز منتشر کرده نشون میده که در 6 ماه نخست 2026 کشور چین کمک‌های بسیار زیادی، شاید بیشترین کمک رو بین تمام کشورات از روسیه بیشتر، در حوزه صنایع نظامی به جمهوری اسلامی کرده. در 6 ماه نخست 1300 پرواز از چین به ایران انجام شده به درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی. قطعات دو منظور آوردن برای ساخت موشک، برای ساخت پهپاد، در روزی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا توافق آتش بس امضا شد 19 ماه ژوئن، همون روز چین که مدعی بود خیلی هم کمک کرده به این آتش بس برای جمهوری اسلامی قطعات دو منظور فرستاده. 2 روز بعد 6 میلیون دلار قطعه برای ساخت پهپاد به ایران فرستاده. اینها اعداد و ارقام جدیدی است که امروز والستری ژورنال منتشر کرده، داده بررسی کرده، داده‌های هوایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که اون سلاحی که جمهوری اسلامی در دست داره برای اینکه با ایالات متحده بجنگه همین کمک‌های کشور چین هست. چینی که امروز برای 3 روز در واشنگتن با مراسم‌های باشکوه مختلف آقای ترامپ قراره که ازشون میزبانی بکنه و اینکه سوال واقعا اینه که چقدر ممکنه که چین در نهایت بخواد همراه بشه با ایالات متحده در رابطه با جمهوری اسلامی. و از اون سمت اگر که بحث تایوان رو پیش بکشه، اگر بخواد که آمریکا حمایت قاطعانه چند دهه‌ای خودش از تایوان رو کاهش بده، اگر چنین اتفاقی بیفته، آیا آمریکا این رو قبول میکنه که در ازای اون چین بخواد کنار ایالات متحده بیسته در برخورد با جمهوری اسلامی؟ اسلامی. اینها سوالاتی است که همگی اینجا مطرحه، در کنار اینکه این دو کشور به لحاظ اقتصادی چقدر ممکنه که به هم نزدیک بشن، در حوزه AI چه اتفاقی ممکنه بیفته. بحث جمهوری اسلامی به نظر میرسه که در بین همه این بحثا اون هم واقعا ممکنه رده های 1 تا 5 رو داشته باشه در محورهایی که قرار مطرح بشه.
0: مشکرم از توضیحات سمیرا قرایی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه من. باز هم سری بزنیم به صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در سومین روز خودش سخنرانان مختلفی داره و در حال برگزاری هست. 81 مجمع عمومی هست در نیویورک. رئیس جمهور ماداگاسکار در حال سخنرانی هست، میشائل راندریانی یرینا، اگر درست گفته باشم اسمش رو. امروز از جمله سخنرانان مهم به خصوص برای ما و مخاطبانمون بنیامین نتانیاهو هست، نخست وزیر اسرائیل، که انتظار میره بمانند هر سالی که مجمع عمومی هست سخنرانی قرایی داشته باشه که تا ساعت دیگر هم ما رو به صورت زنده پوشش خواهیم داد. کشورهای منطقه یکی پس از دیگری به تحریم پروازی ایران میپیوندند. پس از عراق و عمان و آذربایجان، حالا امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شدند. این شرکت‌ها پیش از این از شهرهای از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به امارات پرواز داشتند. پرواز شرکت وارش از تهران به پایتخت تاجیکستان هم پس از آن که امکان ادامه مسیر پیدا نکرد، به فرودگاه امام خمینی بازگشت.
9: آذربایجان عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه را ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون را ندادند، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکریه در اختیارتون قرار بدارم. و این هم در جریان باشین که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیر اون را جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم، و با تلاش ها مصمم سمن نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان خواهیم.
0: همزمان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده ترکمنستان مجوز عبور شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نکرده. گزارش همچنین از لغو پروازی که قرار بود از حریم هوایی جمهوری آذربایجان عبور بکند خبر داده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگوید محدود کردن پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی کشورهای منطقه اقدامی برای مسئول نگه داشتن فرودگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی از پیامدهای تحریم هاست.
10: اقدام دولت‌های اطراف کشور همسایه جمهوری اسلامی که به شرکت‌های ایرانی اجازه در واقع پرواز نمیدن یا دسترسی به آسمانشون رو نمیدن، این در واقع اقدام محافظتیه که این کشورها دارن انجام میدن که شرکت‌های خصوصیشون رو توی فرودگاه‌هاشون از حیطه تحریما در واقع محافظت بکنن، درست برعکس اون کاری که خود جمهوری اسلامی میکنه از شرکت‌های خصوصی و مردمش به عنوان یه سپر در واقع دفاعی استفاده میکنه. خب این تصمیماتی که این دولت‌ها گرفتن هم از لحاظ خب درآمدزایی برای این شرکت هواپیمایی که تقریبا همشون 100% همشون در واقع به جمهوری اسلامی و به دولت مربوط میشن، خب یه جلوی درآمدزایی این شرکت‌ها رو میگیره، جلوی ایجاد و دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی هم میگیره. خب به هر حال صدمه وارد میکنه به مردم عادی که همیشه به حال توسط جمهوری اسلامی استفاده شدن واسه اینجور مقاصدشون. تمام این شرکت هواپیمایی هم که شما میبینید جلوی پروازشون گرفته شده، اینا قبلا تحریم شدن خیلی هاشون، ولی الان اجرای تحریم واسه خیلی جدیه و این دولت ها و شرکت های خصوصی حاضر نیستن که ریسک این که بخوان تحریم بشن و دسترسیشون به دلار و به در واقع حساب های بانکیشون بسته بشه، اون ریسک رو نمیخوان الان بردارن.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای 6 مأمور نیروی انتظامی در پرونده برخورد خشونت‌آمیز با یک نوجوان در تبریز خبر داده. این پرونده پس از بازنشر و بازتاب گسترده یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی تشکیل شد که نشان می‌داد چند مأمور پلیس هنگام بازداشت یک نوجوان او را با ضرب و شتم و تحقیر مورد تعرض جنسی هم قرار می‌دهند و از رفتار خود فیلمبرداری می‌کنند. با این حال قوه قضاییه این واقعه را برخورد ناپسند با یک فرد توصیف کرده و تعرض جنسی را در میان اتهام‌های اعلام شده نیاورده. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل میگوید ویدیوی منتشر شده روایت‌های زندانیان درباره شکنجه جنسی و رفتارهای غیرانسانی را تایید می‌کند.
11: چندین نکته بسیار مهم درباره این پرونده وجود داره که نشون دهنده وضعیت اسفبار قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور درباره چنین مسائلی است. اول از همه این ویدیو نشون میده که آنچه که در این شرایط با این وقاحت فیلم برداری شده توسط خود این مامورا نشون میده که چه در بازداشتگاه میگذره. درباره در واقع صحبت هایی که ما بارها شنیدیم از زندانیان به ویژه سیاسی درباره شکنجه های جنسی و ضرب و شتم و اشکال دیگه ای از رفتارهای تحقیرآمیز و غیر انسانی، چندین مورد وجود داره که هیچ کدوم اونها در کیفرخواست لحاظ نشده. اول از همه مسئله ما باید بدونیم که در ایران ما چیزی به اسم جرم تجاوز جنسی و همینطور تعرض جنسی رو نداریم، بلکه این تبدیل شده به یک سری افعال مشخص، مثلا زنای به اون یا لواط به اون که در ماده 234 جرم انگاری شده و صرفا شامل مواردی میشه که یک عمل جنسی دخول مثلا صورت بگیره، اما این رفتارهای جنسی این گونه رو متاسفانه جرم انگاری نکرده. اما حتی در همون نظام فاجعه بار حقوقی در قانون حمایت از اطفال و کودکان ما ماده 10 رو داریم که در اون آزار و تماس جنسی با کودکان جرم انگاری شده و حتی این رو هم متوجه به که مشخصا فردی که مورد ضرب و شتم و شکنجه اینجا داره قرار میگیره زیر سن قانونی و 18 سال یک کودک محسوب میشه، این رو هم اعمال نکرده و در کیفرخواست نیاورده. مفهومی به اسم بدنام کردن نیروهای مسلح رو به عنوان یک جرم آورده که اصلا موضحه کسی این مسئله و همینطور مسئله ضرب و شتم رو صرفا به عنوان موارد اتهامی در نظر گرفته. اینها نشون میده که ما با یک نظام طرف هستیم که مصونیت میاره برای متجاوزان، برای شکنجه‌گران جنسی، برای کسانی که آزار جنسی کودکان رو در واقع نرمال و عادی سازی میکنن، اونم در نظام قضایی و در میان نیروهایی که وظیفه‌شون حفظ امنیت و محافظت از مردم در مقابل همین جرائم است. و خب واقعا چیز عجیبی نیست در چنین نظامی که یک نظام پیشاتمدنی متوحش است.
0: همکارم نیلوفر منصوری با راحله امیری، یکی از آسیب دیدگان چشمی جنبش زن زندگی آزادی، گفتگو داشته. این گفتگو به مناسبت 4th سالگرد این جنبش صورت گرفته و راحله امیری در پاسخ به ایران اینترنشنال به تفصیل به فراز و فرودها و دستاوردهای این 4 پرداخته. این مصاحبه امشب پخش خواهد شد، اما بخشی از این گفتگو رو ببینیم با هم.
12: بعد از زن زندگی آزادی

0: دیگه انگار مردم عزت نفسشون رو پس گرفتن.
1: همزمان با تشدید گرانی و کمبود داروهای مختلف در ایران، سخنگوی انجمن داروسازان کمیاب شدن استامینوفن کدئین و توزیع محدود و سهمیه آن در کارخانه ها را تایید کردند. هادی احمدی ممنوع شدن کشت تریاک در افغانستان، کاهش کشفیات مواد مخدر در ایران و کمبود مواد اولیه را از عوامل این وضع دانسته. احمدی مسدود بودن مرزها و محدودیت‌های بانکی و ارزی را از دیگر عوامل کمبود دارو عنوان کرده و خواستار مدیریت مصرف دارو شده. مخاطبان ایران اینترنشنال از افزایش هزینه درمان و دشواری دسترسی به داروهای دیابت انتقاد کردند. آنها از ناتوانی در خرید قند و انجام آزمایش‌های دوره‌ای سنسور قند و انجام آزمایش‌های دوره‌ای کمبود متفورمین و پرداخت میلیون‌ها تومان برای انسولین خبر دادن. شهروندی از اصفهان می‌گوید انواع دارو به خصوص انسولین در این شهر نایاب شده و حتی در بازار سیاه هم یافت نمی‌شود. بابک خطیب پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ در آلمان همراه ما هستند. خوش آمدید آقای دکتر. کمبود دارو در ایران الان رسیده به مسکن‌های معمولی، با وجودی که داروها در فهرست تحریم‌های ایالات متحده می‌دونیم قرار ندارن، چقدر توضیحات مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با این کمبود باورپذیره؟
2: با سلام خدمت شما موجه گرانقدر و تمام هممیهنان نازنینم. ببینید قطعا تحریم، گرچه دارو تحریم نیست، ولی خب یک بستر امنی می‌طلبه و تمام مبادلات از جمله مبادلات دارو، ولی اگر بخوایم به عنوان علت بگیم واقعا یک دروغ بزرگ است، خصوصا وقتی که مشکل دارو رسیده به چیزایی مثل مسکن و انسولین و که اینها نیازهای واقعی یک بیمار هست و نبودش واقعا اونو دچار مشکل میکنه. نظر من نه، به هیچ وجه نمیشه اینو به تحریم ها نسبت داد. مسئله اصلی عدم اولویت داشتن سلامت است، اون که بارها دلسوزان و کارشناسان هم در این مورد گفتن ما بودجه سلامت حدود حد اکثر حدود 5% 6% شده، در صورتی که به طور متوسط باید 10% باشه به طور متوسط، و اولویت نداشتن هست. یعنی اولویت به مسائل نظامی و امنیتی است و بخش سلامت اولویتی نداره. مسئله بعدی این هستش که قسمت عمده تولید و توزیع به دست حدود 90%ش به دست حکومت هست، مثل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و امثالهم. یعنی اصل تولید و توزیع رو اینها بر عهده دارن و بقیه موارد تولیدهای مستقل هم انقدر بیمه ها بهشون بدهکار هستن و با گردن کلفتی بیمه تأمین اجتماعی بدهی خودشون نمیپردازه، و خود این باعث میشه که مشکل به وجود بیاد در زمینه زنجیره تولید مستقل دارو. و در نهایت چطور ممکن هست، یعنی ما نشت داریم در زمینه دارو و رانت داریم، چطور ممکن است یک بیمار نتونه انسولین خودش رو با کد ملی در یک داروخانه تعیین کنه، ولی خب تو بازار سیاه یا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی که دارو توزیع میشه این باشه؟ این نشون میده که این رانت هست و از بالا در واقع این داروها داره تقسیم میشه و به مردم عادی نمیرسه، و مسئله اصلی عدم توجه و اولویت دادن حکومت به سلامت مردم.
1: آقای دکتر خطیب، با این وضعیت به نظر میرسه که به هر حال مشکلات کمبود دارو به زودی شدیدتر هم بشه. آیا شاهد ورود نهادهای بهداشتی بین المللی فکر میکنید خواهیم بود برای جلوگیری از وقوع یک بحران واقعا در ایران یا نه؟
2: اگر بخوام با شما راست باشم، ما همین الان هم در آستانه بحران خاموش و فاجعه انسانی هستیم. یعنی همین الان هم شرایط، چون وقتی مثلا داروی دیابت نیست بیمار دچار عوارض شدید میشه، دچار افت قند میشه، دچار بیماری اسیدوز خون میشه، دچار عوارض، یعنی در واقع هم کارش به بیمارستان میکشه و هم کارش به مرگ، همچنین در مورد سایر موارد. و در زمینه مشارکت های بین المللی ببین دو نوع مشارکت هست. ببینید یکیش مشارکت های نظارتی هست که خب مثلا یونیسف، WHO به عنوان یک حق بشری سلامت رو باید بیان بررسی کنن و در این مورد روشنگری کنن، ولی اون قسمتی که فکر می‌کنم مد نظر شما بیشتر هست کمک های بین المللی هست. بله، کمک های بین المللی میتونه کمک کنه، اما مسئله این هستش که خود این هم تو کشور ما رانتی است. یعنی اگر قرار بشه، چون من خودم الان در زمینه کمک‌های دارویی با گروه‌های مختلفی داریم همکاری می‌کنیم، مشکل فرستادن دارو نیست، مشکل اون سیستمی که اونجا هست. مثلا در زمینه داروهای تک نسخه‌ای، داروهای کمیاب، این سوهلال هستش که شرکت مربوط به هلال احمر این همه تقسیمات رو انجام میده، این باید اجازه بده. برای تا زمانی که شفافیت نباشه

0: کمکی نمیتونه بکنه، کمک های بین المللی. و مهمترین چیز از نظر نهادهای بین المللی به نظر من اون بعد نظارتی هست، چرا که همه میدونیم سلامت یک حق اولیه بشری هست و حکومت داره اینو از مردم دریغ میکنه، یعنی در واقع از بین بردن یک حقوق، یک حق بشری اولیه است. و به نظر من اینجا باید حداکثر فشار به حکومت آورده بشه تا اولویت بندی خودش رو حتی امکان تغییر بده، از اون توهمات موشکی به هسته‌ای برسه به اون نیازهای واقعی مردم در بهداشت و سلامت و سایر زمینه‌های مهم دیگه مثل معیشت و سایر موارد.
1: متشکرم از شما بابک خطی، پزشک متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان همراه ما. در آخر این بخش خبری هم بپردازیم به خلاصه خبرهای مهم امروز. می‌دونیم که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده توقف بیش از 80 یا 90 درصدی پروازهای خارجی ایران رو بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانسته. سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل با واکنش بسیاری از مخاطبان ایران اینترنشنال همراه شده که میگن او به نادیده گرفته سرکوب معترضان رو و تمرکزش بر سیاست‌های منطقه‌ای تهران بوده. و به این ترتیب به پایان بخش خبری میرسیم. تا بخش بعدی خبرها ساعت 20 به وقت تهران، شب روز بخیر.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی دیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
6: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
7: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
6: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
8: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
6: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره، از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یه بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید. کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه گذاری معرفی می‌کردن. روی کاغذ و در نگاه اولم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرد. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاو‌تر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینهش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد من هم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخوایم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب ها، مشتری ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگ در ترکیه این هایک بانک، یعنی عملا پاموک ملحد شد و طبیعتا خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدند. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیما برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی

یا همون السی باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت، ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هالک بانک به طلا تبدیل می شد و بعدش دیگه منتقل می شد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا می کرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت می کردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل می کردن. چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران مینوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هالک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هالک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هالک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هالک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت‌های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمت‌هاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده‌ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال‌های مالی بین‌المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم‌ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چی کار می‌کرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش 3 برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش می‌کرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشت

داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو اتهامی رو ثابت نمیکنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساباشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. بیست و شیش شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنن نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم دایشی قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه. همون

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
7: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
8: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
10: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
11: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
12: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
13: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
14: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
15: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
16: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
17: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: رو در شما ساعت 20 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید با من الناز کیانی. سر خط خبرها، سومین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل تا ساعت دیگر سخنرانی می‌کند. رئیس شورای اروپا هم از سخنرانان نشست امروز است. مراسم رسمی و استقبال رئیس جمهور آمریکا از رهبر چین در کاخ سفید. دونالد ترامپ ایران را از محورهای گفتگویش با شی جین پینگ توصیف کرد.
1: پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد.
0: پیوستن کشورهای منطقه به تحریم پروازی ایران پس از عراق و عمان و آذربایجان، امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند.

0: تصاویر زنده ببینیم در همین ابتدا از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که سومین روز از 81 مجمع عمومی در حال برگزاری هست. این نشست از روز سه‌شنبه آغاز شده. شعار امسال این نشست اینه: بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول. سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد. جنگ‌های خاورمیانه، بحران غزه، جنگ سودان و آینده نظام چند جانبه از موضوعات اصلی نشست امسال هستند. یکی از مهمترین سخنرانی‌های امروز سخنرانی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که از طریق ویدیو انجام شد. مجمع عمومی هفته گذشته با 152 رأی موافق اجازه سخنرانی ویدیویی عباس رو صادر کرد، بعد از اون که آمریکا برای دومین سال پیاپی از صدور ویزا برای او خودداری کرد. همچنین آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، از طرف اتحادیه اروپا سخنرانی میکنه. کوستا گفته که اتحادیه اروپا در این مجمع بر دفاع از نظم بین المللی مبتنی بر قواعد، تقویت چند جانبه گرایی و اصلاح نهادهای بین المللی تاکید خواهد کرد. بعد از اون نگاه ها به سخنرانی بنیامین نتانیاهو هست، نخست وزیر اسرائیل. نتانیاهو گفته که قصد داره از سیاست‌ها و عملیات نظامی اسرائیل دفاع بکنه و انتظار میره که ایران، جنگ غزه و امنیت اسرائیل بخش مهمی از سخنان اون رو تشکیل بده. سفرش هم به نیویورک به دلایل امنیتی به چند ساعت، بین 6 تا 7 ساعت محدود شده و قرار هست بعد از سخنرانی به اسرائیل باز بگرده. عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان و شیخ صباح ولیعهد کویت هم امروز از سخنرانان هستند. مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با من هست. تا اینجا یک جمع‌بندی داشته باشیم از روز سوم مجمع عمومی مریم و آخرین تحولات.
1: الاز، یک موضوع مهم اشاره کردی در مورد اهداف و شعارهای امسال و همین موضوع چند جانبه گرایی که خیلی مخصوصا امسال توجه زیادی رو به خودش جلب کرده و همه به این دلیل هست که اعضای جامعه جهانی، اعضای سازمان ملل نگران هستن از اینکه روز به روز داره این سازمان تضعیف میشه. سازمان ملل اون سازمان بعد از جنگ جهانی دوم نیست و به همین دلیل هستش که در سخنرانی هایی که در سه روز گذشته، در دو روز گذشته و همچنین امروز داره انجام میشه، به این موضوع بسیار تاکید میشه، به اینکه باید تغییراتی در سیستم ایجاد بشه، باید سازمان ملل همزمان با شرایط کنونی حرکت بکنه و تغییراتی در اون صورت بگیره. در همه سخنرانی ها میشه گفت که کشورها اشاره میکنن به این که نباید قدرت فقط دست 5 عضو دائم شورای امنیت باشه و همه تصامیم مهم جهانی در مورد صلح و امنیت جهانی توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه گرفته بشه. به همین دلیل هستش که سخنرانی هایی که معمولا مخصوصا ما از رهبران کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و حتی هند و کشورهای آسیایی میشنویم، همین هستش که باید سازمان ملل ریفرم بشه، در اون تغییراتی بیاد، ساختارش عوض بشه و کشورهای بیشتری از نقاط مختلف جهان بتونن عضو دائم شورای امنیت بشن تا بتونن در تصامیم مربوط به صلح و امنیت جهانی تصمیم بگیرن. فکر میکنم در مورد موضوع هوش مصنوعی هم ما در دو روز گذشته کمتر حرف زدیم. یکی از مسائلی هست که به شدت در 81 مجمع عمومی سازمان ملل مهم هستش. رهبران جهان نگران هستن از اینکه داره هوش مصنوعی سریعتر از اون چیزی که انسان‌ها انتظارش رو داشتن پیش میره و امکان داره که ماشین‌ها رو هوش مصنوعی در دست بگیره و در واقع کنترل بکنه انسان‌ها رو. ولی دیدیم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خب در مورد این موضوع حتی هوش مصنوعی رو به AI رو SI گفت و در واقع این نگرانی اعضای جامعه جهانی اونطور از سوی دونالد ترامپ جدی گرفته نشد. موضوع غزه هم که امروز مخصوصا بسیار مهم خواهد بود و جلساتی هم در این مورد برگزار شده و سخنرانی محمود عباس رو داشتیم و الان هم به زودی تقریبا 7 سخنران مونده تا زمان اینکه خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پشت تریبون قرار بگیره و درباره وضعیت کنونی در خاورمیانه، جنگ ایران و همچنین غزه و کرانه باختری صحبت بکنه. مطمئنا این سخنرانی بسیار مهمی خواهد بود. دقایقی قبل ما دیدیم که بنیامین نتانیاهو وارد ساختمان سازمان ملل شد، دیدارهای جانبه ای را داره. همچنین باید بگم که پزشکیان و عراقچی هم اینجا دارن دیدارهای جانبه ای را انجام میدن و در طول روز باید منتظر جزئیات بیشتر در این مورد باشین. الناس
0: شکرم ازت. مریم رحمتی خبرنگار ما از سازمان ملل در نیویورک. بنیامین نتانیاهو برای شرکت و سخنرانی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعتی پیش وارد آمریکا شد. قرار هست حدود 6 ساعت در خاک آمریکا بمونه. همین امروز هم به اسرائیل باز خواهد گشت. نتانیاهو در فرودگاهی نظامی در نیوجرسی فرود آمد. برخلاف سفرهای قبلی برنامه دیدارهای او در نیویورک محدود است و قرار نیست با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یا مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگویی داشته باشه. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه شده که بیشتر از این سفر نتانیاهو برای ما بگه و سخنرانی که گفته شده، چنانچه خودت هم بهش اشاره کردی، سخنرانی شاید مهمترین سخنرانی زندگی نتانیاهو باشه امشب تا ساعتی دیگه.
2: بله، همه منتظر هستیم تا نوبت بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی برسه. به ساعت ایران حدود 9:30 شب قرار هستش که این سخنرانی آغاز بشه. البته دیر و زود هم ممکنه که در این رابطه به وجود بیاد، بستگی به سخنرانان پیش از بنیامین نتانیاهو داره. اما در رابطه با آنچه که نتانیاهو به اون اشاره کرد، خب شکی نیستش که ستون سخنرانی های نتانیاهو ایران، حماس، حزب الله، یهود ستیزی و دشمنی با اسرائیل در کشورهای غربی هستش. بنیامین نتانیاهو مانند همیشه گفت که در این سخنرانی سورپرایز هایی را به همراه خواهد آورد. خب آدمی هستش که بنیامین نتانیاهو در سخنرانی های خودش بسیار ماهرانه رفتار میکنه و در جهان به عنوان یکی از سخنرانان بسیار بسیار ماهر معروف هستش در این رابطه. اما به گفته کسانی که دوروبر بنیامین نتانیاهو هستن، چندین بار متن سخنرانیش را تغییر داده نسبت به سخنرانانی که پیش از او صحبت کردن، به ویژه محمود عباس که چند ساعتی پیش سخنرانی خودش را به پایان رسید. به شدت به اسرائیل محمود عباس حمله کرد، او را جنایتکار خواند و گفت که گرسنگی، ویرانی و بحران انسانی در غزه را نتانیاهو و دولت او به وجود آوردن. در دو روز گذشته جز کشورهای مسلمان چند کشور دیگر، حتی فرانسه هم، در رابطه با شهرک سازی در کرانه باختری به اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو هشدار و حتی حمله کردند و به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو به این مسئله هم خواهد پرداخت. اما آنچه که این سخنرانی ها برای بنیامین نتانیاهو به یک سخنرانی تاریخی و شاید سخنرانی زندگی او مربوط میکنه، بیشتر در داخل اسرائیل هستش. مردم اسرائیل قرار هستش که 27 ماه اکتبر، حدود یک ماه دیگه، پای صندوق‌های رای برن و در حقیقت به آنچه که در 4 سال گذشته بنیامین نتانیاهو انجام داده، به ویژه از 7 اکتبر 2023 و چند جنگی که پشت سر گذاشته بنیامین نتانیاهو، به او آیا رأی اعتماد میدن؟ آیا او را بار دیگر به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب خواهند کرد یا دولت او سقوط خواهد کرد و دولتی دیگر روی کار خواهد آمد؟ سخنرانی او شاید برای مردم جهان هستش، اما گوش شنوای بسیار زیادی در داخل اسرائیل هم خواهد داشت. او از آنچه که اسرائیل در این 3 سال گذشته انجام داده، دستاوردهای دولت خودش حتما سخن خواهد گفت. او در حالی به اسرائیل برمیگرده که نظرسنجی ها آنچنان به اقبال او نیستند. در حال حاضر دولت او، دولت کنونی او، بیش از 51 کرسی را به دست نمیاره که برای تشکیل دولت که 61 کرسی هست فاصله زیادی وجود داره. نتانیاهو تلاش خواهد کرد که در این سخنرانی شاید مردم اسرائیل را که به او رأی نمیدن جذب خودش کنه.
0: باید ببینیم که در این سخنرانی چه خواهد گفت. متشکرم ازت بابک اساقی، خبرنگار ما از تل آویو. آنتونیو کوستا رئیس شورای اتحادیه اروپا قرار است تا ساعت دیگر به نمایندگی از اتحادیه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی بکند. سخنرانی او پس از چند روز رایزنی درباره جنگ اوکراین، ایران و بحران‌های خاورمیانه انجام می‌شود. کوستا پیش از این در نیویورک با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی دیدار کرده و از ایران خواسته که حملات به کشورهای همسایه را متوقف بکند، آزادی کامل کشتی ایرانی در تنگه هرمز را برقرار بکند و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم از سر بگیرد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، در دیدار رئیس شورای اروپا با مسعود پزشکیان می‌دونیم که چه موضوعاتی مطرح شده و اینکه انتظار می‌ره که کوستا چه پیام‌هایی رو از جانب اتحادیه اروپا مطرح بکنه؟
3: الناس بر اساس اون چیزی که اتحادیه اروپا خودش منتشر کرده بعد از دیدار پزشکیان و آنتونیو کوستا به این اشاره کرده که رئیس شورای اروپا در واقع موضع اتحادیه اروپا رو در خصوص مسئله حملاتی که جمهوری اسلامی به همسایگان خودش انجام میده مطرح کرده و محکوم کرده و از اونها خواسته که این حملات رو و این آزار و اذیت همسایه‌ها رو بهشون پایان بدن. در مورد مسئله کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز باز هم تاکید کرده آقای کوستا به نمایندگی از اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش، و همینطور مسئله این که جمهوری اسلامی باید همکاری کامل بکنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برگرده به تعهدات خودش هم به او گوش زد کرده. اما در همین حاشیه نشست سازمان ملل می‌دونیم که خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم دیداری با عراقچی داشت. این دو تا دیدار واکنش‌های زیادی هم در فضای مجازی داشته از طرف کاربران ایرانی و اعتراض کردن که دیپلماسی با کسانی که هزاران نفر از مردم خودشون رو در خیابان‌ها کشتند بی‌معناست و به معنای نادیده گرفتن خون آنهاست. حتی برخی از خانواده‌های جاویدنامان جنبش‌های مختلف در ایران عکس‌های خانم کالاس و آنتونیو کوستا رو منتشر کردن و اونها رو میکس کردن به صورت نمادین با کیسه های پیکر جاوید نام ها و اعتراض خودشون رو نشون دادن. اما برگردیم به سخنرانی که قراره تا کمتر از 1 ساعت دیگه آقای کوستا در سازمان ملل داشته باشه. اون چیزی که اتحادیه اروپا اعلام کرده، گفته که او قراره که به منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و همینطور روابط بین المللی تاکید بکنه. مسئله اوکراین هم قراره که مطرح باشه.
0: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل، متشکرم از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اقدامی کم سابقه با حضور در پایگاه هوایی اندروز از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین سخنرانی خود در حضور جین پینگ تاکید کرد که در دیدار با همتای چینی خود درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری چین هم اعلام کرد که رقابت میان دو کشور باید مثبت و دارای مرز و چارچوب باشد و پکن و واشنگتن باید در کنار یکدیگر به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
4: در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابرهوش خواهیم پرداخت و همکاری های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه ها تقویت کنن.
0: همکارم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده که بیشتر از اهمیت این سفر شی جین پینگ به ایالات متحده برای ما بگه. سمیرا،
5: الناز سفر بسیار مهمی هست، سفری است که ملاقات دو رهبری رو داره رقم میزنه که ارتباطاتشون با هم شاید میشه گفت پرتبعات ترین ارتباطی است که در جهان سیاست شاهدش هستیم. آقای ترامپ امروز میزبان آقای شی بود در کاخ سفید. آقای شی روز گذشته رسید به ایالات متحده، یک پذیرایی و استقبال بی سابقه هم از او شد. خود آقای ترامپ سوار هلیکوپتر شد، همراه با بانوی اول آمریکا رفتند به پایگاه هوایی اندروز در نزدیکی واشنگتن دی سی و پای هواپیما رفت. یک فرش قرمز 30 متری اونجا برای آقای شی پهن کرده بودند. بیوان ها پرواز میکردند. در یکی از این پرواز هم یک صدای بسیار بلند و گوشخراش شنیده شد که ویدیوی آقای ترامپ رو نشون میده که ناراحت میشه از این صدا، صورت خودش رو جمع میکنه، که این ویدیو در شبکه اجتماعی بسیار باستا پیدا کرده و واکنشی که آقای ترامپ داره نشون میده که برخلاف واکنش آقای شی هست. پشت سرش خانم ملانیا ترامپ و اون سمت مادام پنگ بانوی اول چین، که اونها صورتاشون هیچ کدوم تغییر نمیکنه. این خیلی داره بازدید میگیره در شبکه اجتماعی و راجعش دارن زیاد صحبت میکنند. امروز اونها به کاخ سفید آمدند، سخنرانی هر دو رهبر رو ما شاهدش بودیم و امشب هم یک مراسم شام مفصل و مجللی رو بانوی اول ایالات متحده تدارک دیده. در غذای اصلی رو ماهی انتخاب کردن، قراره که سیبه سرو بکنن برای رئیس جمهوری چین و مفصل هست. مهمانهایی هم که در این ضیافت شرکت خواهند کرد روشن نیست که چقدر از جامعه هوش مصنوعی چین و اون سی او ها، مدیر عامل های چینی بخوان حاضر باشن. از سمت ایالات متحده میدونیم که مفصل هست، سم آلتمن اونجا حاضر خواهد بود، زوکربرگ حاضر خواهد بود، از کمپانی های رنگ و وارنگ سیلیکون ولی خواهند آمد، متا حاضر هست، اوپن ای آی حاضر هست و بسیار مهمه برای دولت ایالات متحده این مهمانی و این سفر سه روزه که تدارک دیده شده. دومین باری هست که دو رهبر در سال 2026 دارن با هم دیدار میکنن و همزمان هم شده با مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای شی قرار نیست اصلا به نیویورک بیاد. از 2012 تا الان، از زمانی که رئیس جمهور شده، یک یا دو بار سخنرانی تنها کرد در مجمع عمومی سازمان ملل. خیلی علاقه نداره به این پودیوم اینجا آمدن و سخنرانی کردن. اما آن مباحث اساسی همین بحث ای آی هست. مریم در صحبتش یک اشاره به این ای آی و اس آی کرد، چیزی که در واقع ترم یا یک کلمه و عبارتی است که آقای ترامپ سکش رو ضرب کرد و به جای ای آی از سوپر اینتلیجنس یاد کرد، یعنی به جای که ما بگیم هوش مصنوعی بیایم بگیم هوش برتر، و استقبال کرد از هر گونه تلاش برای گسترش این مسائل در دل نگرانی ها راجع به ای آی. این پشتیبانی ایالات متحده و دولت آمریکا داره اتفاق میفته. دو کشور راجع به این مسئله قرار همکاری ها رو گسترش بدن، یک نیروی ضربتی درست بکنن که با هم به اشتراک بگذارن اطلاعات مربوط به ای آی و هر جایی که حس کنن. یک دولتی که نباید به یک تکنولوژی جای دست پیدا کرده که متعلق به یکی از این دو کشور هست هم رو در جریان این مسائل قرار بدن. در رابطه با مسائل تجاری هم یک معاهده تجاری، در واقع یک صلح یا آتش بس تجاری بین دو کشور وجود داره که با نام توافق بوسان شناخته میشه. این رو تمدید کردن. وزارت خزانه روز گذشته اعلام کرد که برای دو ماه دیگر تمدید شده این توافق یا این آتش بس تجاری. و همه اینها یک سمت الناز بحث ایران و بحث جمهوری اسلامی وجود داره. چیزی که میدونیم اینه که در تمامی این مدتی که جنگ وجود داشت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، چین حمایت کرده از جمهوری اسلامی، چه در دادن تصاویر ماهواره‌ای که یکیشون سبب شد دقت حملات جمهوری اسلامی بره بالا و منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی بشه، و بحث دیگر قطعات دامنزوره است که هم در ساخت موشک استفاده کرده، هم در ساخت پهپاد استفاده کرده. 1300 بار هواپیماهای چینی از چین برخاستن، در ایران به زمین نشستن، محموله هایی رو بردند که همین قطعات دامنزوره رو داشته. در روز توافق آتش بس بین ایران و آمریکا در روز 19 ژوئن حتی این پرواز صورت گرفته. دو روز بعدش باز پرواز دیگری بوده که 6 میلیون دلار قطعه ارزش قطعات اون پرواز 6 میلیون دلار بوده برای صنایع پهپادی جمهوری اسلامی و ایالات متحده باید بتونه این مسائل رو با پرزیدنت شی حل و فصل بکنه اگر که میخواد عملیات طرد اقتصادیش به موفقیتی برسه یا در رابطه با جمهوری اسلامی بتونه یک گشایشی پیدا بکنه. این مسائل وجود داره، دور زدن تحریم ها، مباحث مربوط به اون پالایشگاه های کوچک خصوصی که تیپات بهش گفته میشه، اینکه اونها چطور نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکنند، اینها همه قرار مطرح بشه.
0: متشکرم ازت سمیرا. واقعا باید ببینیم که نتایج این دیدار چگونه تحولات جهان و خاورمیانه رو قرار هست که تحت تاثیر قرار بده. سمیرا قرایی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه من. کشورهای منطقه یکی پس از دیگری به تحریم پروازی ایران میپیوندند. پس از عراق و عمان و آذربایجان، حالا امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شدند. این شرکت‌ها پیش از این از شهرهای از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به امارات پرواز داشتند. پرواز شرکت وارش از تهران به پایگاه تاجیکستان هم به پایتخت تاجیکستان هم پس از آن که امکان ادامه مسیر رو پیدا نکرد به فرودگاه امام خمینی بازگشت.
6: آذربایجان عبور کنید به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه رو ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادند، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات تکمیلی در اختیارتون قرار می‌دهم. و اینم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون را جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. من با تلاش ها مصمم سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان خواهیم بود.
0: همزمان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که ترکمنستان مجوز عبور شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نکرده. گزارش همچنین از لغو پروازی که قرار بود از حریم هوایی جمهوری آذربایجان عبور بکند خبر داده. بریم به مقر سازمان ملل متحد. تصاویر زنده داریم از سخنرانی آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا. بشنویم بخشش رو.
7: سازمان ملل باید بدور باشه از چند قطبی شدن ژئوپلیتیکی، منابع، کسری منابع و نقایص نهادینه و نهادی. این پدیده ها ما از اونها، از گزند اونها در امان نیستیم، اما ما الان فرصتی داریم که سازمان ملل رو کارآمدتر و مؤثرتر کنیم. اتحادیه اروپا همچنان تلاش میکنه برای یک اصلاح جامع شورای امنیت سازمان ملل تا اون رو مؤثرتر، همه‌شمول‌تر، دموکراتیک‌تر و پاسخگو کنه. اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد به تقویت سازمان ملل از نظر سیاسی، مالی و از طریق اقدامات مشخص و ملموس، برای اینکه بهترین توجیه برای رویکرد چند جانبه دیدن و مشاهده دستاوردهای اون هست در مقابله با نشر سلاح‌های هسته‌ای، در مقابله با تغییرات اقلیمی، در مهار همه‌گیری کووید 19. وقتی که با هم همکاری می‌کنیم، رویکرد چند جانبه نتیجه میده و جواب میده. و همین هفته اتحادیه اروپا به اتفاق استرالیا، باربادوس، برزیل، کانادا، هند و کنیا ابتکار P4M Partners for Multilateralism یعنی شرکای چند جانبه گرایی رو شروع کرده، ابتکاری که یک پلتفرم باز هست برای شرکای از همه جای جهان که آماده هستند از اصول مشترک دفاع کنند و به سمت راه حل‌های عملی گام بردارند. شبکه‌ای برای دیالوگ، ائتلاف سازی و همکاری عملی. حمایت خواهد کرد از کار سازمان ملل و دیگر فرمت‌های چند جانبه و متکثر و پل‌هایی خواهیم ساخت بین مناطق مختلف جهان و کمک خواهیم کرد به اصلاحات و مدرنیزه کردن سازمان ملل.
0: بخشی از صحبت‌های آنتونیو کوستا رئیس شورای اتحادیه اروپا رو به صورت زنده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدیم و شنیدیم و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. ساعت 21 به وقت ایران همکارم رضا محدث با شما همراه خواهد بود. شب روزتون بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
1: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه‌ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین‌الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری های خود را برداشتند و عکس های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشکاور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده‌ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند.
همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی

0: برنامه عادی بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: خون زیادی رفته بود.
2: جیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بلوله بارا میکنم.
7: دوست دارم من را دوست ندارم.
8: از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخص رخص تو در تاریخه.
11: امید امکان زندگی میده.
12: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد.
13: صدا 1 2 3
14: شروع به هم شروع شده.
13: چه؟
14: ردی؟ مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
0: زندگی واقعی یعنی اون.
7: به نام آزادی،
9: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
8: اینو نمیشه سرکوب کرد.
2: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
4: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
17: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
4: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست می‌گیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل می‌رسونن. اینکه حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقاً مشخص میکنه که کجا ایستاده. اینکه میاد با بی‌شرمی تحریف میکنه قتل عام دیماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدای از این در واقع بخش مهم صحبتهای او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها، ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور اون بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توأم با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم، یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامی که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو، میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالبه فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف اینکه اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تضمین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تاکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستند. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادند. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینیم، اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تأمین نمی‌کنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لات بازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه‌ای دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96 در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه، میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه یک روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اون چه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست به گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه ای که با قدرت های واقعی مواجه شده. خب خیلی ها اشاره کردن به اینکه پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دی ماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دی ماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراض های مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه یک کتازی ایالات متحده را به چالش میکشد. دو ابرقدرت به خوبی میدانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش میتواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشاده رویی کم سابقه ای به خرج داد، اما به نظر نمی رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
11: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

9 شب در ایران، پنجشنبه دومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم، سرخط خبرها. سومین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل تا دقایقی دیگر سخنرانی میکند. ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن برای توافق چند مرحله‌ای به منظور پایان دادن به جنگ. جمهوری اسلامی با وجود مخالفت کشورهای منطقه و آمریکا خواستار کنترل بر تنگه هرمز است. و مراسم رسمی و استقبال رئیس جمهور آمریکا از رهبر چین در کاخ سفید در سایه جنگ خاورمیانه. شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواست هر چه سریع‌تر به تفاهم نامه بازگردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. اجازه بدید که پوشش مرور شروع بکنیم با تصاویر زنده از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. 13:31 است در نیویورک و در جایی که شاهدش هستید تصاویر زنده هست از مقر سازمان ملل متحد. انتظار داریم تا دقایقی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پشت تریبون حاضر بشه، سخنرانی خودش رو آغاز بکنه. در حال حاضر تصویری که مشاهده می‌فرمایید محمد جالو معاون رئیس جمهور گامبیا هستش که جمهوری گامبیا هست که در حال نطق خودش هست در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز سومش رو داریم پشت سر می‌ذاریم. بعد از نماینده کشور گامبیا قرار هست که معاون رئیس جمهور کلمبیا سخنرانی بکنه و بعد از اون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که ساعتی پیش در فرودگاهی در نیوجرسی هواپیماش به زمین نشست و از اونجا خارج شد و میدونیم که دقایقی پیش وارد مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شده. منتظر هستیم اون سخنرانی آغاز بشه. اجازه بدید ما هم مستقیم بریم به نیویورک، مقر سازمان ملل. در گوشه دیگه تصویر همکارم بابک اسحاقی در تل آویو رو میبینید. بابک اجازه بده که با تو شروع بکنیم. برای ما بگو که چه انتظار داریم از این سفر بنیامین نتانیاهو و از سخنرانیش.
1: پیش از این رسانه‌های اسرائیل میگویند که بنیامین نتانیاهو تا دقایقی دیگر سخنرانی خودش را آغاز میکنه. قرار بود پس از گامبیا کلمبیا باشه، اما رسانه‌های اسرائیل میگویند که کلمبیا بعد از نتانیاهو صحبت میکنه و این امکان وجود داره که تا دقایقی دیگر بنیامین نتانیاهو سخنرانی خودش را آغاز بکنه. مشکل نتانیاهو بازگشت سریع به اسرائیل هستش. قبل از اینکه فردا اینجا جشن‌های سوکوت، یک جشن مذهبی اسرائیل هست، آغاز بشه، مشکلات امنیتی هم در هر حال وجود داشت. حال تا دقایقی دیگر یا نیم ساعت دیگر در هر صورت بنیامین نتانیاهو میره تا یکی دیگر از سخنرانی‌های معروف و مشهور خودش را در سازمان ملل بیان بکنه. تفاوت در این هستش که این بار دو مسئله بزرگ وجود داره که این سخنرانی را به یکی از سخنرانی‌های تاریخی و شاید سخنرانی زندگی نتانیاهو تبدیل کرده. ابتدا این شاید بالاترین دشمنی ها در سخنرانی ها در سازمان ملل بر علیه اسرائیل در تاریخ این کشور بود. خبرنگارانی که در اونجا هستند، خبرنگاران اسرائیلی میگویند که فضای خصومت هستش در سازمان ملل علیه اسرائیل و حتی کشورهایی که نزدیک به اسرائیل هم هستند آنچنان در کنار اسرائیل نایستادند. بنیامین نتانیاهو پیش از سخنرانی هم با کشورهای اصلی و کشورهای به ویژه کشورهای اروپایی و غربی دیدار نکرد. پیش از سخنرانی خودش با نخست وزیر یونان و اسلوانی یک دیدار بسیار کوتاهی را داشت. بعد از اون هم به نظر نمیاد که دیداری دیگر داشته باشه مگر اینکه اتفاقی بیفته. در هر صورت دیدار با ترامپ یا مارکو روبیو هیچ کدام از اینها انجام نمیشه. اما اگر بپردازیم به آنچه که نتانیاهو خواهد گفت، مسئله دوم مسئله داخلی اسرائیل هستش. آنچه نتانیاهو میگوید 50% اون به اسرائیل، به داخل اسرائیل برمیگرده، جایی که یک ماه دیگر بنیامین نتانیاهو باید از مکان خودش در صندوق‌های رأی دفاع بکنه. آیا بار دیگر مردم اسرائیل خواهان بازگشت نتانیاهو و ادامه دولت نتانیاهو هستند یا خیر؟ در این 3 گذشته 7 اکتبر اتفاق افتاد، جنگی اتفاق افتاد که برخی ها نتانیاهو را عامل پیروزی اسرائیل در این جنگ ها میدونن و بعضی ها هم به مسئولیت بنیامین نتانیاهو میپردازن در آنچه که در 7 اکتبر اتفاق افتاد. در هر صورت بنیامین نتانیاهو تلاش خواهد کرد که در این سخنرانی آنهایی را که به او رأی نمیدهند و نظری دیگر دادن و شاید مخالفان او هستند را راضی بکنه که بهترین نخست وزیر برای اینکه اسرائیل را در جهان نمایندگی بکنه همچنان بنیامین نتانیاهو هستش و در کنار اون پس از اون به مسائلی که انتظار میره که در رابطه با اون صحبت بکنه مانند جمهوری اسلامی، مسئله هسته جمهوری اسلامی، مسئله حماس و غزه، حزب الله لبنان و حوثی ها و همچنین یهود ستیزی در آنچه که نتانیاهو پوشش اسرائیل ستیزی میگوید و در غرب بسیار در حال حاضر افزایش پیدا کرده هم صحبت خواهد کرد و در کنار او بنیامین نتانیاهو از اسرائیل دفاع خواهد کرد، از اسرائیل در مقابل مثلا سخنان محمود عباس که به شدت اسرائیل را امروز مورد حمله قرار داد. پیش از اون حتی ایمانوئل مکرون هم به اسرائیل و دولت نتانیاهو در آنچه که در غزه و کرانه باختری اتفاق میفته مورد حمله قرار داد نتانیاهو و همچنین کشورهای دیگر عربی و مسلمان که هر کدام به قسمت بخش اعظمی از سخنرانی های خودشون را به مسئله اسرائیل و بخش مهمی از اون را به مسئله اسرائیل گذاشتن و در رابطه با اون صحبت کردن. اما در کنار سراغ مریم هم بریم بابک، بیان خواهد کرد.
0: اجازه بده بریم پیش مریم در مقر سازمان ملل، با او هم همراه بشیم. مجددا سراغ تو خواهیم اومد. مریم، روز سوم مجمع داره برگزار میشه، شاید اغراق نباشه اگر بگیم که سخنرانی بنیامین نتانیاهو مهمترین اتفاق اون بوده، اما برای ما یه تصویری بده چه گذشته تا امروز. آنتونیو کوستا صحبت کرده، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بابک هم اشاره کرد صحبت کرده، برای ما بیشتر بگو چه میگذره در داخل مجمع.
2: خب اول اشاره بکنم که بنیامین نتانیاهو تقریبا یک ساعت قبل وارد مقر سازمان ملل شد، با اینکه فقط 7 ساعت در نیویورک و ایالات متحده خواهد بود، تقریبا میشه گفت با 7 رهبر جهان، بیشترشون کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، دیدار میکنه و بعدش مستقیما دوباره به اسرائیل برمیگرده. سخنرانی او مطمئنا یکی از مهمترین سخنرانی‌های 81مین مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود. بابک به درستی اشاره کرد که در حال حاضر اسرائیل محبوبیت زیادی نداره، انتقادات زیادی متوجه دولت خود بنیامین نتانیاهو هست و در واقع تمامی اون عملیاتی که در غزه انجام داده و با توجه به اون چه که داره در کرانه باختری اتفاق میفته، مطمئنا سخنرانی هایی که تا حالا انجام شده انتقاد زیادی از خود نتانیاهو و دولتش شکل گرفته. به هر حال بسیار مهم هستش که بدونیم که در کنار سخنرانی هایی که در سالن مجمع عمومی در انظار عمومی انجام میشه، جلساتی که در گوشه و کنار سازمان ملل به طور دو جانبه یا حاشیه‌ای برگزار میشه هم بسیار مهم هستش و توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. تا دقایقی دیگه بنیامین نتانیاهو پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرار میگیره. جنگ غزه، جنگ با جمهوری اسلامی و آینده خاورمیانه موضوعاتی هستند که جامعه جهانی انتظار داره که امروز موضع نتانیاهو رو درباره اونها بشنوه. اما به نظر میرسه محور اصلی سخنرانیش جمهوری اسلامی باشه، از برنامه هسته‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی گرفته تا اون چه که اسرائیل به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه می‌خونه. نتانیاهو مطمئناً از عملکرد اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد و احتمالاً خواهد گفت که عملیات نظامی اسرائیل برای مقابله تهدیدی انجام شده که فقط متوجه اسرائیل نبوده، بلکه امنیت منطقه و کشورهای غربی رو هم تهدید می‌کرده. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در این سخنرانی جنجالی دیگر چه موضوعاتی رو ما شاهد خواهیم بود. برمیگردم به تو در استودیو رضا.
0: مریم خیلی ممنونم از تو، با تو باز هم همراه خواهیم شد، همچنین با تو بابک همراه خواهیم شد. الان دیدم که خوز مانوئل رستریپو معاون رئیس جمهور کولومبیا اومده پشت تریبون قرار گرفته، بعد از اون بنیامین نتانیاهو سخنرانی خواهد که با شما فعلا خداحافظی میکنم، مجددا همراه شما خواهیم بود. پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی مؤسسه نفتی در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا همین الان در حال برگزاری. در این نشست دو روزه شماری از مقام‌های پیشین دولت آمریکا، کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی و پژوهشگران حوزه ایران سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات رو بررسی میکنن. برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سایر مسائل مربوط به ایران در این نشست بررسی میشه. محور این کنفرانس ها است. ما هم مستقیم میریم به همین نشستی که داره برگزار میشه. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، ما یک چشممون به مقر سازمان ملل، هر موقع صحبت‌های نتانیاهو شروع بشه مستقیم به اونجا خواهیم رفت. اما بیشتر قبل از اون بپردازیم به همین کنفرانسی که تو حضور داری. با توجه به تحولات ماهای اخیر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، این کنفرانس به طور مشخص به چه مسائلی میپردازه؟
3: باید اشاره بکنم پنجمین کنفرانسی هستش که نفتی تحت عنوان کنفرانس ایران داره برگزار میکنه. این کنفرانس در قلب سیاست آمریکا، این در واشنگتن دی سی، برای پنجمین بار برگزار میشه. نکته مهمی که در این کنفرانس وجود داره اینه که واقعا مطلب، اگر بخوایم بگیم جدی ترین گفتگوهای با زبان سیاستمداران آمریکایی رو بخوایم بگیم کی داره اینجا در آمریکا انجام میده، واقعا جواب اینه که نفتی است. نفتی با به نوعی، به قولی از حاضران، با ترجمه‌ای متفاوتر از اون چیزی که زبانی که سیاستمداران آمریکایی میفهمند در طول سالهای گذشته سعی کرده تا بتونه ارائه بده، تصویر درستی رو ارائه بده از ایرانی که امروز درش هستیم. ایرانی که با بحران‌های بزرگی روبروست، بخشی از اون مسئله جنگی است که آمریکا درگیر هست با جمهوری اسلامی و رژیم حاکم. اما بخش دیگری که امروز در پنل‌ها مطرح شد، مسئله این هستش که این فقط همه داستان نیست. داستان بخش دیگرش نقش خود جمهوری اسلامی هستش در ناامن‌کنندگی. و اینکه سوالی که یکی از پنلیست‌ها مطرح کرد، اگر فرض کنیم جنگ فعلی یک وقفه‌ای در جمهوری اسلامی ایجاد کرده که توانایی‌های خودش رو در منطقه و علیه مردمش به اون اندازه و با سرعت نمیتونه ادامه بده و حفظ بکنه، حالا در این وقفه دستاورد چیه؟ دولت‌های غربی چگونه باید برخورد بکنن و اساساً چه راهی وجود داره که بتونیم بگیم این تغییرات ایجاد میشه؟ چیزی که در این پنل‌ها مطرح میشه اینه که آیا به تنهایی حملات هوایی و چیزهایی از این دست میتونه باعث تغییر رژیم باشه؟ و در نهایت اینکه آرامش در خاورمیانه چیزی هستش که با رفتن رژیم ممکنه میسر بشه. جو بولسون، یکی از اعضای کنگره، دقایقی پیش در همینجا صحبت میکرد. اون ترک رفتن دیکتاتورها یک امر جدی هستش، بارها و بارها در تاریخ تکرار شده و همه منتظر هستند اینجا که در ایران هم اون روزو ببینن. او آرزو کرد که مردم ایران به زودی روی آزادی رو ببینم. اما نکته مهمتر اینه ما چه کاری در بیرون میتونیم بکنیم. سوالی که از کسانی که در این پنل نشستن پرسیده شد، من اینجا همراه هم یکی از پنلیست ها رو دارم، بن طالبلو، مدیر میز ایران از مؤسسه دفاع از دموکراسی ها. سوال اول اینه، به عنوان یکی از کسانی که در پنل نشستید، واقعیت اینه که مردم ایران در حال حاضر چه چیزی احتیاج دارن؟
4: ممنون از دعوتتون. ببین، مردم ایران نیاز به کلی حمایت دارن. شکی نیست که دولت ترامپ هم در ترم اول هم در ترم دوم همزمان رفت سراغ تمام گزینه‌های روی میز، ولی شاید میشه گفت پررنگ‌ترین گزینه همین فشار حداکثری بود یا این تحریم‌ها. و در ترم دوم، بعد از جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 40 روزه، به اضافه محاصره دریایی، پررنگ‌ترین عنصر بخش سیاست خارجی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران همین تحریم ها بود. اینا ضروری هن ولی کفایت نمی کنن در تنهایی، نمی تونن توی یه خلایی این تحریم ها کار کنن. نیاز هست، سالهای سال ما میگیم، از رو هم نمی ریم که این فشار حداکثری همزمان اعمال بشه با حمایت حداکثری. در شرایطی که در آبان خونین، و مخلص به آبان خونین و به سرکوب دیما اشاره کرده بودم در پنل، در وجود اینی که جمهوری اسلامی اول اینترنت رو قطع کرد، دن شروع کرد به قتل عام کردن مردم خودش، اصلا نیاز هست هم واسه منافع ملی آمریکا، هم واسه سیاست شخصی حزب ریپابلیکن و دونالد ترامپ، و هم واسه الگو و اولویت و آرمان و عقیده آمریکا به عنوان یکی از مهمترین دموکراسی‌های در جهان، که از این مردم ایران حمایت کنند. و این حمایت در چارچوب حمایت اینترنتی بایستی باشه. اگه آمریکا نتونه به عنوان یک ابرقدرت سایبری در جهان، در کنار اسرائیل، در کنار دموکراسی‌های دیگه، کمک کنه به مردم ایران به VPN ملحق بشن و در زمان قطع شدن اینترنت از طریق استارلینک یا از طریق ویسات یا از طریق تکنولوژی‌های دیگه که فناوری دیگه که به سرعت دارن رشد میکنن دست پیدا نکنه، پس قرار چجوری مردم ایران رو حمایت کنه به جز حمایت لفظی؟ بنابراین ما در بنیاد از دموکراسی ها و دوستان در واشنگتن مانند دوستانی در نفتی سالهای سال داریم میگیم که این فشار حداکثری همزمان با این حمایت حداکثری باید باشه، چون مردم شجاعتشون رو در کوشه در دی 96 تا همین برسیم به دی همین امسال نشون داده بودن. و اتفاقا به نظر من وظیفه میدونم که هر فرد ایرانی آمریکایی تبار از این خواسته مردم کمک کنه.
3: مسئله ای که اینجا پیش میاد اینه که آمریکا به هر حال در یک جنگ تمام عیار در حال حاضر با جمهوری اسلامی هست، جنگی که مستقیما جمهوری اسلامی منافع اونو داره تحت تاثیر قرار میده، از طرفی هم مردم در این عسر و حرج به هر حال قرار داره. اما نکته اینه این فاصله، این گپی که به نوع ایجاد شده که توانایی جمهوری اسلامی به هر حال محدود کرده، اگه نگیم کاملا از بین برده، محدود کرده. آیا این شرایط میتونه به همین ترتیب ادامه پیدا کنه؟ آیا ما میتونیم بگیم چون محدود شده ضرورت نداره اقدام متفاوتی انجام بشه؟
4: نه، ضرورت داره، ولی با اجازه ما با پیش شرط سوال شما یک تغییری ایجاد بدم. ببینید اتفاقا جنگ تمام عیار فعلا رخ نداده، یک جنگ 40 روزه بود که ناتمام تموم شد. محاصره دریایی الان وجود داره، همزمان با این افزایش تحریما، همزمان با بحران نفتی، جمهوری اسلامی چند ماه اصلا نفت خامو نمیتونه از خلیج فارس منهای اون زمان محدود قطعنامه صادر کنه. ببین جمهوری اسلامی مواجه شد الان با بحران پسا بحران، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، محاصره دریایی. دونالد ترامپ باید جمهوری اسلامی رو ببره به سمت خطا کردن و روی اون خطا مانور بده. اما جنگ تمام عیار و چندین ماهه که جمهوری اسلامی اصلا به اسرائیل موشک شلیک نکرده. جمهوری اسلامی یه دلیلی که حوثی ها رو در دریای سرخ و جنوب یمن دوباره فعال کرده اینه که خلیج فارس و تنگه هرمز از دست داده، و از دست داده به خاطر کارهای خوب نیرو دریایی آمریکا. صخره ها رو دور عمان برداشتن، کمک کردن کشتی ها از خلیج فارس بیان به دریای عمان، کمک کردن که مین هایی که جمهوری اسلامی در عمق تنگه هرمز گذاشته بود رو ورداره. بنابراین ما این دستاوردها رو نباید نادیده گرفت. جمهوری اسلامی الان در یک سیاستی هست که در شرایطی هست که داره مهار میشه، ولی ما هم بایستی از تاریخ درس بگیریم. بار اول در ترم ترامپ که جمهوری اسلامی تحت این فشار عمیق، فشار حداکثری بود، شروع کرد واکنش بده، شروع کرد واکنش های منفی بده و بره به سمت تشدید تنش ها در عراق، حملات شبه نظامی ها در خلیج فارس، همون شیطنتی که اشاره کردم بوده بش، و حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی عربستان در آرامکو. آمریکا الان بایستی آماده بشه که برخورد کنه با اون پاسخ احتمالاً نظامی جمهوری اسلامی، همزمان که مقابله کنه با حرفای آقایون مانند پزشکیان و عراقچی و غیر وزاله که اخیراً اومدن نیویورک.
3: خب پس من باز این سوال برام پیش میاد، اگرچه متفاوت دیدگاه شما نسبت به جنگ تمام عیار، ولی من فکر میکنم آمریکا دقیقاً داره تمرکز میکنه که دستگاه جمهوری اسلامی رو از کار بندازه، به خصوص در بحث سیاست خارجی. به هر حال تأثیری که جمهوری اسلامی در خاورمیانه میذاره، اما دستگاه سرکوب رو چه باید کرد؟
4: والا در جنگ 40 روزه یه سری عملیاتی از طریق اسرائیل دیده شد، به مانند حملات پهپادی، حملات موشکی علیه تاسیسات اطلاعاتی، تاسیسات بسیج، یگان ویژه، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران. ولی اگه شما مرور کنی به این حملات، حدوداً در کل این جنگ 40 روزه اسرائیل حدوداً 10,000 تا سورتی داشت، ولی اگه مرور کنی به این اهداف، حدوداً 200 تا یا 210 تا تارگت به اصطلاح دستگاه سرکوب اسرائیل زده بود. و اتفاقاً هم آمریکا در این کمپین فعال نبود، یعنی اصلا به یه رونه از این اهدافهای نظامی شلیک نکرد. اولویت همون بود که شما در تلویزیون و در فروت سوشل میدیدید. بنابراین اگه واقعا یک دولتی یا در آمریکا یا در اسرائیل داره مقابله نظامی میکنه با جمهوری اسلامی و این به اصطلاح دستگاه سرکوب رو در تیر رأس فهرست خودش نداشته باشه، اون نوع مداخله نظامی رو نمیشه الزاماً گفت حمایت از مردم و کمک کردن به موازنه قوای جدید در منطقه و به خصوص در خود قلب ایران.
3: ممنونم. به هر حال چیزی که آقای طالبرو هم اشاره میکنه به نظر میرسه که اگر غرب به دنبال این هستش که فرض کنیم همونجوری که بسیاری از کانگرسمن ها هم اینجا میگن مسئله رفتن جمهوری اسلامی مطرح باشه، به نظر میرسه سازوکار جدیتری برای حمایت مردم در داخل ایران هم نیازه. من اینجا در کنفرانس نفتی همراه شما هستم در بخش های دیگر خبر.
0: اردوان خیلی ممنونم از توضیحاتت، همچنین از مهمونت تشکر میکنم. در ادامه حتما مجددا سراغ تو هم خواهیم آمد. اردوان روزبه همکارم در پایتخت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی. سری هم بزنیم به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همچنان که دارم تماشا میکنم و میبینم معاون رئیس جمهوری کولومبیا داره اونجا صحبت میکنه، معاون رئیس جمهور کولومبیا خوز مانوئل رستریپو، تصویرش هم دارید مشاهده میکنین، همچنان داره سخنرانی میکنه. بلافاصله بعد از اینکه سخنرانی او به پایان برسه نوبت میرسه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پشت تریبون خواهد اومد. به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد سخنرانی بنیامین نتانیاهو رو که بدون تردید بسیار مهم خواهد بود سخنرانی امروز او. رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بازگشایی میکنه و در مقابل واشنگتن محاصره اقتصادی علیه تهران رو کاهش میده. با این حال منابع رویترز میگن مانع اصلی اینه که هیچ یک از دو طرف نمیخوان پیش از دریافت امتیازی مشخص اهرم فشار خودشون رو کنار بذارن. بر اساس این گزارش تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری خودش بر تنگه هرمز اصرار میکنه، موضعی که کشورهای عربی خلیج فارس با اون مخالف هستن. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، باز هم این بحث مذاکرات میان طرفین ایرانی و آمریکایی با میانجی در حال صحبت از خبرگزاری‌ها خبرهای مختلفی میدن و این بار میگن که حالا دو طرف میخوان مرحله به مرحله بخوان به یک توافقی برسن، پای میز مذاکره برگردن. چقدر احتمال میدی که اصلا بشه به این توافق رسید، بشه اون خواسته های حداقلی دو طرف برطرف بشه که اونها برگردن پای میز مذاکره؟
5: برای حل چنین وضعیتی قطعا باید مرحله مرحله رفت جلو. یعنی اگه هر جوری شما بخوایی روی میز مذاکره کار رو جلو ببری باید تکه تکه بشکنی و داستان نمیشه همه یه پروژه رو با هم گذاشت رو میز. منتها موضوع اینه که این تفاهم نامه امضا شده و بعد از امضای تفاهم نامه که باور من یک بازی باخت باخت بود، یعنی که هر دو طرف احساس میکردن که ضرر کردن، برای که انقدر این فاصله زیاد بود نقطه وسط برای هر دو طرف شکست بود، این که هیچ کدوم از دو طرف حاضر نیستند که به چیزی کمتر از اون رضایت بدن و حتی برگشت به اون رو هم برای خودشون شکست بدارن. جمهوری اسلامی الان باید تنگه هرمز رو باز کنه و آمریکایی‌ها متقابلن اون امتیازی که دفعه قبل داده بودند که یک بار محاصره رو برداشتن قطعا نمیدن. قطعا آمریکایی‌ها مسیری مستقیم به سمت مذاکرات هسته‌ای طلب میکنن که اون رو هم در این مقطع نمیدن. یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه الان به توافقی برگرده که از اون تفاهم‌نامه کمتره، نمیتونه اینو توضیح بده. از سمت آمریکایی‌ها اونها هم به خاطر اینکه کارت هرمز رو بسیار کم رنگ کردن اونها نمیتونن برگردن دوباره کوهی از امتیاز رو بدن، بگن تعلیمات برداشته میشه، بگن پولت آزاد میشه، بگن محاصره رو برمیداریم، تو جاش تنگه هرمزی رو باز کن که تازه میخوای اونجا یک کنترل اداری به قول خودت ایجاد بکنی و تازه مشخص است که با چه مکانیزمی اصلا وارد گفتگوی هسته‌ای بشی. جمهوری برداشته بشه محاصره الان دریایی و این محاصره بشه اصلا به این راحتی ها وارد گفتگوی هسته‌ای نمیشه. به همین خاطر الان در این مقطعی که دو طرف حضور دارن بسیار بسیار بعید هست که بشه راه حلی از پای میز مذاکره استخراج کرد.
0: علی حسین، یک لحظه تصویرت قطع هم شد، از بینندگان عذرخواهی میکنم اما صدای تو رو همچنان داریم. خیلی سوالی که هست اینه که به هر حال اون شروطی که الان جمهوری اسلامی گذاشته و اون شرط هایی که میگه، حتی اسماعیل بقایی هم در صحبت هایی که گفته بود از نیویورک گفته بود اومدیم ما همین شرط ها رو بگیم به ایالات متحده آمریکا، یکی مثلا پایان جنگ در تمام جبهه هاست، پایان جنگ با جمهوری اسلامی، رفع محاصره دریایی، آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی. کدوم یکی از اینها رو فکر میکنی که ایالات متحده بعد از گذشت این نزدیک به 7 ماهی که از این جنگ دو طرف میگذره قادر هست یا مایل هست یا تمایل خواهد داشت که واگذار بکنه تا جمهوری اسلامی بخواد مثلا همون برگه تنگه هرمز رو کنار بذاره؟
5: ببین دفعه گذشتن که تو تفاهم نامه اینها بود هیچ کدوم از اینها فلفور اجرا نشد، یعنی بحث آزادسازی منابع مقدماتش انجام شد ولی قرار بود که بعد از رفتن به وارد مذاکرات هسته‌ای شدن اونجا عملی بشه، یا حتی بحث پایان جنگ در همه جبهه ها اون موقع هم الان که اصلا امکان نداره در لبنان عملی بشه، اون موقع هم حتی عملی نشد. یعنی الان دیگه ترامپ نمیتونه به اسرائیل فشار بیاره که بعد از این افتضاحی که در تفاهمنامه پیش اومد که مثلا جنگو در اونجا متوقف کنه. ببین مسیری که دفعه پیش آمریکا طی کرد، آمریکا یک امتیاز ویژه داد که از تفاهمنامه فراتر بود و اون هم این بود که محاصره بنادری که قرار بود ظرف روز برداره رو یک روزه برداشت، اون هم به خاطر این بود که جمهوری اسلامی میخواست که روز قبل تفاهمنامه حمله کنه به اسرائیل به خاطر زاهی لبنان، برای که اون حمله انجام نشه گفت این یکی رو میدم. همین یک امتیاز بیشتری که آمریکا داد توازن رو چنان به هم زد، جمهوری اسلامی محاصرهش برداشته شد، کشتیهاش رد شدن و تنگه هرمز رو باز نمیکرد و بعد هم که آمریکایی ها اومدن شروع کردن باز کردن حمله کرد. الان آمریکایی‌ها این بار تنگه اون محاصره رو یک بار بر نمی‌دارن، قطعاً بر نمی‌دارن و این محاصره رو اگه بخوام بردارن در یک پروسه‌ای برمی‌دارن که حتماً توش پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای دیده بشه. طبیعتاً این برای جمهوری اسلامی یک شکسته، یعنی کسانی که اون تفاهم نامه رو با اون عبارت علل اصول نپذیرفتن و زیرش زدن به همه زدن، الان نمیتونن برگردن تنگه هرمز رو باز کنن در ازای چیزی که کمتر از اون تفاهم نامه هست. یعنی از سمت جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. آمریکایی ها هم به خاطر اینکه دفعه پیش به عینه دیدن که اون تفاهم نامه مسیری به سمت مذاکرات هسته‌ای باز نکرد، الان نمیتونن بدون آن که گروی در این پای مذاکره هسته‌ای بگیرن بیا محاصره بردارن. به همین خاطر بسیار قفله. آمریکایی‌ها کمتر از تفاهم نامه میخوان بدن و دستاورد بیشتری میخوان بگیرن در سمت جوسون. همین هست، یعنی حتی اون تفاهم نامه با همون روی کرد هم برای دو طرف توجیهش مشکل داره، چه برسه به اینکه هر دو طرف با این روی کرد دارن وارد مذاکره میشن که با دستاوردی بیشتر از تفاهم نامه برن تا سمت خودشون توجیهش کنن. اینه که بنبست رو ایجاد کرده.
0: علی حسین، در همین مجمع عمومی سازمان ملل که الان تصاویر زندهش رو هم داریم میبینیم، منتظر سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هستیم، خود دونالد ترامپ صحبت‌های تندی کرد علیه جمهوری اسلامی، بعدش هم جلسه‌ای داشت با کشورها، با سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که حتی رجب طیب اردوغان هم اونجا بود، اونجا به نظر میرسه که یک تلاش کردش که نظر کشورهای عربی منطقه رو هم به سمت خودش بکشونه. چقدر فکر می‌کنی که تونسته این کار بکنه، چقدر تونسته اون نزدیکی رو ایجاد بکنه و چقدر باید منتظر باشیم که اگر که این مذاکراتی که حالا با میانجی داره برگزار میشه مرحله به مرحله قرار پیش بره به نتیجه نرسه، اون انتخاباتی که حالا پیش رو هست در ایالات متحده آمریکا بگذره، چقدر میشه این تصور رو داشت که ما یک مجدداً برگردیم به میدان جنگ؟
5: ببینید این وضعیتی که الان آمریکایی‌ها با محاصره دریایی ایجاد کردن و بعد الان محاصره هوایی رو شروع کردن، احتمالاً کمی هم محاصره زمینی شدیدتر میشه، شبکه نقل و انتقال پول اینها از بین میره، امکان فروش صادرات واردات داره مختل میشه، آمریکایی‌ها اگر امکان انتخاب داشته باشن بگن این رو حفظ میکنید یا وارد جنگ میشین، قطعاً میگن اینو حفظ میکنید، بدون شلیک یک گلوله شما داری یک کشور رو تار و پود اقتصاد هم میپاشونی. پس اگر آمریکایی ها بتونن حفظ بکنن اصلا وارد جنگ نمیشن. موضوع اینه که آمریکایی ها تحریم رو که با این شیوه اعمال میکنند، جمهوری اسلامی هست که متقابلا داره جنگ کلید میزنه و آمریکایی ها اگر امروز تهدید بالاتر میکنن یا هر آن ممکنه که به جنگ ورود بکنن، برای اینه که باور ندارن که میشه این تحریم ها رو بدون تنش نظامی ماها ادامه داد. اگر مذاکرات رو به گونه کش بدن که در این طول مذاکرات این تحریم ها همچنان پاورجا بمونه، هر یک روزی که داره میگذره من به شما میگم میلیون ها دلار داره خسارت با بجون وارد میاد و این چیزی نیست که ما میخوای از اون بدشون بیاد. اینه که به هیچ عنوان از این پروسه مذاکرات این چنینی نشون دادن این که ما مذاکره میکنیم 6 هفته 7 هفته مثلا سپری کنیم انتخابات رد شه، حتی قدری بیشتر از اون هم بخوایم ادامه بدیم، آمریکایی کاملا با این وضع خوشحال هستن. اون سمته که داره زیر این فشار تحریم ها خورد میشه و هرچی زودتر باید بیاد بیرون. چند هفته دیگه هیچ نفتی روی آب نداره جمهوری اسلامی و تا چند ماه دیگه تمام ذخیره ارزش تمام میشه، هرچی که الان نفت فروخته. و از شاید بگم دی ماه و بهمن ماه مشکلات عدیدی برای تامین حتی حقوق پرسنل سرکوبش پیدا میکنه. اون حکومتی که عجله داره سریعتر راه حلی اتخاذ بشه، وگرنه این بار حربه کش دادن مذاکرات سلاحی در دست آمریکاست. آمریکایی ها این وضعیت رو که مذاکرات خوب هست، خوشحال کننده هست، میتونیم دور بعدی ادامه بدیم، همینجور ادامه دادن و کش دادن برعکس تمام دفعات گذشته، آمریکایی‌ها هستن که این شرایط رو دوست دارن، برای اینکه اونها تحریم‌های کمرشکن اعمال کردن، هر روز هم دارن زیادش میکنن. هر روزی که داره یک الان پروازها یکی یکی داره لغو میشه، آقای بسنت نشسته اونجا اصلا فارغ از این که ویتکاف و کوشنر با عراقچی چی میگن داره کارشو انجام میده، هر روز داره تحریما رو بیشتر میکنه و هر روز داره شبکه مالی حکومت رو در واقع پیدا میکنه و مختل میکنه. پس اساسا این وضعیت کاملا مطلوب آمریکاست، حتی اگر ماها طول بکشه.
0: ممنونم علی حسین از اینکه همراه ما هستی. با تو مجدداً همراه خواهیم شد در طول این پوششی که خواهیم داشت در طی ساعات آینده. علی حسین قاضی‌زاده همکارم در لندن، باز هم سراغ تو برخواهیم گشت. علی حسین اجازه بدید که تصاویر زنده رو همچنان برای شما داریم نشون بدیم از مقر سازمان ملل متحد. 2 بعد از ظهر، 2 دقیقه از 2 بعد از ظهر میگذره در نیویورک، 3 روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل در حالی برگزار میشه که انتظار داریم تا دقایقی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پشت این تریبون قرار بگیره، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خودش رو انجام بده. الان که دارید مشاهده می‌فرمایید، معاون رئیس جمهوری کولومبیا در حال سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. دقایق پایانی این سخنرانی فکر می‌کنم که باید باشه و تا دقایق دیگه بنیامین نتانیاهو میاد. بنیامین نتانیاهو همین ساعاتی پیش وارد ایالات متحده آمریکا شد، هواپیمای او در فرودگاه نظامی در نیوجرسی به زمین نشست. اونجا همونطور که بابک اسحاقی هم توضیح داد، با پیش از این که بیاد به مجمع عمومی سازمان ملل با نخست وزیر یونان دیدار کرده، با نخست وزیر، با رئیس جمهور اسلوونی هم دیداری داشته. بعد از اون مریم رحمتی خبرنگار ما در مقر سازمان ملل اشاره کرد که حدود 1 ساعت پیش بود که وارد مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک شده. قرار هم نیست که امشب آقای نتانیاهو در نیویورک بمونه، بعد از اینکه این سخنرانی خودش رو انجام بده بلافاصله نیویورک رو به مقصد اسرائیل ترک خواهد کرد و به تل آویو به اسرائیل میره اونجا، همطور که بابک هم گفت روزهای مقدسی است، برمیگرده خودش رو به اونجا برسونه. اما سخنرانی او همطور که انتظار خواهیم داشت قطعا در مورد جمهوری اسلامی خواهد بود، در مورد حزب الله خواهد بود، در مورد حماس خواهد بود، همطور که بابک هم اشاره کرد به کرانه باختری اشاره خواهد کرد احتمالاً، و البته وعده داده بود که پیش از سفرش به نیویورک گفته بود که در مورد زهران ممدانی شهردار نیویورک هم صحبت خواهد کرد، در مورد او صحبت‌هایی خواهد داشت. سخنرانی بنیامین نتانیاهو تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. من ساکت میشم، با ترجمه همزمان ببینیم و بشنویم.
6: Order in the hall, please.
7: لطفاً نظم تالار رو

همین الان خارج بشید. خیلی متشکرم. خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقا کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقا واقعیتیه. اولین باری نبود که در معرض خطر نابودی قرار می گرفتیم. 5 ژوئن 1967 دشمنان قسم خورده ما خواستار نابودی ما بودند. ما اون موقع در غزه نبودیم، در یهودا و سامریه نبودیم که قلب تمدن و سرزمین یهوده، در بلندی های جولان نبودیم. البته شما باید بدونید که اگر در کتاب مقدس ما بخونید، از زمان موسی یهودیان در بلندی های جولان بودند. و اون روز در ابتدای جنگ شش روزه 1967 ما در هیچ کدوم از این اراضی حضور نداشتیم. یک کشور بسیار کوچکی بودیم، هنوزم کوچک هستیم، که در واقع 1/3 مساحت کل جهان عرب محسوب میشه. اما اسرائیل کوچولو رو به استعمار متهم میکنن. عجب استعماری. و کی ما رو متهم میکنه؟ بینشون کسانی هستن در بریتانیا، در فرانسه. آخه بابا، شماها استعمار رو اختراع کردین، شما کل جهان رو مستعمره کردید. بی خیال بابا، این هم یک دروغیه. و باز در همین کشور کوچیک ما که هنوز غزه‌ای نبود و هنوز کرانه باختری نبود و هنوز بلندی‌های جولانی نبود، فقط بقای این تنها کشور یهودی دنیا، برای اینکه مسئله این جنگ اینه، مسئله قلمرو نیست، مسئله بقا و وجود یک کشور یهودیه. و اون زمان، دقیقا همون زمان، ما رو به نابودی تهدید کردن 3 ارتش عربی که می‌خواستن به ما تجاوز کنن. میدونید اسرائیلی و موقع داشتن چی کار میکردن؟ داشتن گورهای دست جمعی میکندن برای اینکه آماده بشن برای هزاران هزار تلفاتی که قرار بود ما متحمل بشیم، برای اینکه بتونیم کشتگانمونو دفن کنیم. اون زمان من یک دانش آموز دبیرستانی بودم در فیلادلفیا، در پنسیلوانیا، و بعد که جنگ شروع شد رفتم به اسرائیل. کل کشور در خاموشی بلک آوت بود، در بیبرقی بود، در خاموشی بود. پرواز کردم که برادرم جاناتان رو ببینم. یونی یک سرباز چتربازی، افسر چتربازی 21 ساله بود و مثل بقیه ارتش واحد او هم بسیج شده بود. رفتم پیداش کنم و بهم گفتن که چتربازا رفتن به فلان باغ درختان پرتقال. و رفتم گفتم یونی نتانیاهو رو میشناسید؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ همه گفتن نه نه. بعد یکی گفتش که
اون جوانو میگی؟

این توی باغ بعدی است. رفتم به اون یکی باغ و بعد در پایان این ردیف طولانی درختها برادرم رو دیدم. کاملا شوکه شده بود از دیدن من. گفت بیبی اینجا چیکار میکنی؟ دویدیم به سمت هم، همدیگر رو بغل کردیم و بعد یه قهوه ارتشی خوردیم با هم دیگه و ازش سوالی پرسیدم که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، سوالی که در ذهن همه بود. گفتم یونی چه اتفاقی میفته؟ یه مکسی کرد و بعد چیزی گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد. گفت برنده میشیم، پیروز خواهیم شد، برای اینکه چاره دیگری نداریم. من این کلمات رو هنوز به خاطر دارم، انگار همین دیروز بهم گفته. ما پیروز خواهیم شد، گزینه دیگری نداریم. و پیروز هم شدیم. 9 سال بعد تروریست‌های فلسطینی یک پرواز مسافری رو که به سمت اسرائیل می‌رفت رو بودن و اونو بردنش به انتبه در اوگاندا. مثل نازی‌ها تروریست‌ها رفتن و مسافران یهودی رو، زن و مرد و بچه و نوزاد انتخاب کردن و تهدید کردن که همه‌شون رو می‌کشن اگر که اسرائیل فلسطینی‌های تروریستی رو از زندان آزاد نکنه، فلسطینی‌های تروریست رو آزاد نکنه. و بعد 4 ژوئیه 1976 در 200th سالگرد تأسیس آمریکا در یکی از دراماتیک ترین عملیات نجات در تاریخ معاصر، یونی رهبری سربازان شجاعش رو به قلب آفریقا انجام داد و معجزه‌آسا 103 گروگان یهودی رو آزاد کردن و تک تکشون رو به خانه آوردن. برادر من، فرمانده این واحد ویژه، تنها سربازی بود که در این عملیات کشته شد. میخوام باز هم از اوگاندا سپاسگزاری کنم برای اینکه اخیراً مجسمه یونی رو در جایی که کشته شد برافراشتن. دوستان من، کلام یونی امروز به همون اندازه حقیقت داره که بیش از نیم قرن پیش حقیقت داشت. ما پیروز خواهیم شد، چاره دیگری نداریم. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست‌های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن. خانه به خانه رفتن، غیر نظامی‌های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که اینا رو لایو استریم پخش می‌کردن، در حالی که اینا رو به قتل می‌رسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلایی که همسایه اینها بودند، که بهشون شغل داده بودند که بچه‌های فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستند که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزادها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم. یه کشور 10 میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این
16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همینجا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتند که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. در 3 سال گذشته سربازان قهرمان ما روز و شب جنگیدند در یک جنگ 7 جبهه‌ای. آیا شما کشور دیگری سراغ دارید به اندازه به مساحت نیوجرسی که بتونه یک جنگ 7 جبهه‌ای رو بجنگه برای 3 سال؟ 7 جبهه: حماس، حزب الله، حوثی ها، ایران، شبه نظامی ها در عراق، شبه نظامی ها در سوریه، تروریست های فلسطینی در یهودا و سامریه، همه اینها علیه ما متحد شدند که ما رو از چهره کره خاکی محو کنند و شکست خوردن. چون به جای اینکه ما فرو بپاشیم، ضربات فلج کننده ای به همشون وارد کردیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. اسرائیل مثل چکشی بر سر حماس نازل شد، حزب الله رو تارمار کرد. اینا یادتونه؟ این پیجر یادتونه؟ خب اینو بهتون بگم، حزب الله مطمئنا اینا یادشه. تصور کنید، حس بزنید چه اتفاقی افتاد برای بخش عمده زرادخانه حزب الله. 150,000 موشک بالستیک و راکتی که داشتن، همشون غیر نظامی ما رو هدف گرفته بودن، تموم شدن، نابود شدن. رهبران حزب الله کشته شدن، روحیه‌شون در هم شکسته. این ابر تروریست ها، بدترین قتل های قاتلان دنیا که نه فقط اسرائیلی ها رو می کشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا. در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست. تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. هزاران تلاش در سال، هزاران سوء قصد در سال. خانواده‌هایی که دارن در جاده رانندگی میکنن، بی سلاح به یک زن حامله شلیک کردن، به کل خانواده‌ها شلیک میکنن و هیچ کدوم از اونها در رسانه‌های بین‌المللی یا در شبکه‌های اجتماعی ازش صحبتی نمیشه. هیچی. چیزی که تحت پوشش قرار میدن اینه، یه مشت جوونی که رفتن 4 سنگ پرت کردن، که رفتن درخت زیتون رو قطع کردن، گاهی وقتا تیراندازی میکنن و من این رو قبول نمیکنم، من این رو نمیپذیرم. ما یک کشور قانونمدار هستیم، بنابراین ما شینبت رو متصدی رستگی به این کردیم. اما اینا بهش میگن چی؟ خشونت شهرک نشین ها. و شاید حالا تعداد تلفات در یک سال شاید دو سه نفر. مقایسه کنید با هزاران هزار حمله تروریستی علیه شهرک نشینان بی سلاح، آدم های مطیع قانون. این تحریف حقیقت نیست؟ این یک تعلق خاطر بیمارگونه دارن. این بحثا رو اینجا میشنوم، کشورایی که میان واقعا از این قضیه صحبت میکنن و میگن بله ما نمیتونیم خشونت شهرک نشینان رو تحمل کنیم. نمیدونید اصلا دارین راجع به چی حرف میزنید. گوش بدید، دو روز پیش اینو به همکارم امانوئل مکرون گفتم. 3 روز پیش یک شهروند فرانسوی، نتانیل شکرون، پدر یک بچه 6 ساله، با تفنگ زمینش زدن وقتی که داشت با پسر 16 سالش
قدم میزد و حماس به شلیک کرده و آخرین کلمه که گفت گفت پسرم خودتو نجات بده. سه روز پیش بودین. دو روز پیش در یهودا سامریه یک افسر ذخیره، یک سرباز ذخیره لایتر، یک تروریست فلسطینی با ماشین از روش رد شده و الان داره برای زنده موندن در یک بیمارستانی در اورشلیم تقلا میکنه. من درست قبل از اینکه سوار هواپیما باشم بیام اینجا با خانوادش ملاقات کردم. ناریام پدری که یک پسر 4 ساله داره و پسر یخیا لایتر سفیر ما در آمریکاست و پیشتر پسر دیگرش موشه وقتی که داشت یک ساختمانی رو در غزه بمبار و خونسا میکرد کشته شد. یخیا برادر من، دردی که تو متحمل میشی غیر قابل توصیفه و مردم اسرائیل و بسیاری خارج از اسرائیل دارن برای جان نریا دعا میکنن، اما با وجود این درد، با وجود این رنج ما تسلیم نمیشیم. در یک پستی قبل از اینکه بهش حمله بشه نریا اینو نوشته بود، گوش بدید به این: ما کشور دیگری نداریم، این ما افتخار ماست که ازش دفاع کنیم. به نریا و به همه قهرمانان اسرائیل من به شما یک قول مقدس میدم، یک میثاق مقدس، فداکاری شما بیهوده نخواهد بود. ما همچنان از کشورمون دفاع خواهیم کرد و همچنان پیروز خواهیم شد، چون چاره دیگری نداریم.

و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی مأموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادند. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردند برای اینکه باقی‌مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. شما میپرسید چرا داریم پیروز میشیم؟ یونی خیلی ساده اینو گفت: چون چاره دیگری نداریم. و در طول این جنگ طولانی هدف ما هرگز تغییری درش حاصل نشده. اینکه پیروز بشیم، با اراده راسخ پیروز بشیم، با شجاعت لاینقطع پیروز بشیم، چون این اسرائیل کشوری که داره برای آینده خودش میجنگه. چپ، راست، سکولار، مذهبی فرقی نمیکنه. ما اختلافاتمون رو داریم، البته که داریم، کی اختلاف نداره؟ اما در لحظات حساس، در اون لحظاتی که سرنوشت ما رو شکل میدن، در کنار هم میایستیم، چون چیزی که ما رو متحد میکنه بسیار قوی تره. تاریخ ما، ارزش‌های ما، شجاعت ما، شجاعتی که شجاعت سربازان ما که 1000 موشک بالستیک رو که ایران به بر فراز شهرهای ما شلیک کرد تحمل کردند و خونسا کردند. شما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل نشستید، میتونید درک کنید که فقط یک موشک یک تنی بالستیک میتونه چیکار کنه با این تالار؟ کل این مجموعه رو با خاک یکسان میکنه. به واقع دو تا موشک کل ساختمان سازمان ملل رو نابود میکنه. بنابراین تصور کنید 1000 موشک غولپیکر که از آسمان بر فراز شهرهای شما، بر شهرهای شما فرود میان، بر خانه های شما فرود میان. من درود میفرستم به شجاعت مردم اسرائیل، به شجاعت سربازان دلیرمون، یهودی، مسیحی، دروزی، مسلمان، اخلاق مدارترین ارتش دنیا IDF. برای 3 سال سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدن. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ. جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی. برخی کشورهای خارجی میلیاردها دلار هزینه کردند که دروغ پراکنی کنند درباره کشور ما. اولین کشوری که این کار کرد قطر بود. دهها پیش شروع کرد دانشگاه‌های آمریکا رو تأمین مالی کنه و رسانه‌های زهرآگین و دروغگویی مثل الجزیره. این کار در اروپا هم می‌کنند و هدفشون خیلی روشنه: شستشوی مغزی دادن جوان‌ها برای اینکه از آمریکا، از اسرائیل، از غرب متنفر بشن. این همون قطری است که میزبان قصابان 7 اکتبر یعنی حماس بود. و آخرین کشوری که دروغ‌های یهودی ستیزانه رو منعکس و منتشر می‌کنه ترکیه اردوغانه. اردوغان که یک آدم خودکامه است، او هم میزبان حماس بوده. هزاران غیر نظامی ترکیه رو کشته. قتل عام ارمنی‌ها، نسل‌کشی ارمنی‌ها رو منکر هست.
روزنامه نگاران رو به زندان میندازه و فکر کنم به واقع رکورددار تعداد روزنامه نگاران زندانی باشه، که کار آسونی نیست. شمال قبرس رو اشغال کرده، کشوری که عضو اتحادیه اروپا است، و پیوسته یونان رو که عضو ناتو است تهدید میکنه. اردوغان میخواد که سوریه رو هم فتح کنه، و البته این جای شگفتی نداره چون او خواستار نابودی اسرائیل. تقریبا هر روز میاد میگه که او حاکم اورشلیم خواهد بود. نه آقا، نه اینطور نخواهد شد. این کشور ماست، این شهر ماست، پایتخت جاودانی ماست. خودکامگان سراسر جهان ما رو تهدید میکنن، میخوان که اراده ما رو تضعیف کنن با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد، غلبه بر این دروغ ها زمان خواهد برد، زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره، که حماس از فلسطینی ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، از بیمارستان ها، مدرسه ها، مسجد ها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده میکنه، که کمک های غذایی به مردم غزه رو میدزده. وقتی که حماس تلاش میکرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حد اکثر تلاشش رو میکرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست میفرستادیم، پیام متنی میفرستادیم، تلفن میکردیم، میلیون ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون میریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسل‌کش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسل‌کش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چند اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض، شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید. آقای ممدانی، شما از زمانی که شهروند این شهر شدید، بسیار از یهودیان دیگه در نیویورک احساس امنیت نمی کنن. به من میگن، با من حرف میزنن، میگن این شهری نیست که ما به خاطر داریم، چقدر سریع عوض شد. و تعجبی هم نداره. شما تبهکارانی رو که برای حمایت از حماس محکوم شدن ستایش میکنید. یه کسی مثل حسن پایکر رو که میگه آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، این دوست شماست. عجب دوستایی داری. شما یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو به خانه دعوت کردی که فیلم گرفت از تروریست‌های حماس که یک گروگان اسرائیلی رو شکنجه میکرد و
کتک میزد، بعد حاضر نشد که این ویدیو رو منتشر کنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از تروریست‌ها حمایت کنه. زن تو اومده پستی منتشر کرده که تروریست‌های 7 اکتبر رو ستایش کرده، یه پست دیگه منتشر کرده میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه و تو هیچ کاری در این باره نکردی، پیوسته اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم می‌کنی. آقای ممدانی، تو تلاش کردی مانع از این بشه که من بیام اینجا، تلاش کردی که من خاموش کنی، اما نمیتونی من رو خاموش کنی، نمیتونی حقیقت رو پنهان کنی، و این یک حقیقت ساده است. این یک حقیقت ساده است. اسرائیل نسل‌کشی نکرد، اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد. و این دقیقاً چیزی که دوستان حماسی آقای ممدانی با ما میکردن اگر متوقفشون نمیکردیم. تک تک ما رو میکشتن. دروغ‌هایی که شما و دیگر یهودی ستیزان درباره یهودیان و کشور یهود منتشر میکنید پیامدهایی دارن. در نیویورک یهودی ها وقتی میخوان برن به کنیسه تهدید میشن، در خیابون ها چاقو میخورن، یهودی ها ازشون تصویر منفی و شیطانی ترسیم میشه، هدف گرفته میشن صرفا برای اینکه یهودی هن. یهودی ها در سیدنی، منچستر، مونترال، بولدر در کلرادو به قتل رسیدن، در لس آنجلس، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن دی سی بهشون حمله شده. یهودی ستیزان جهان میخوان که مردم ما رو وحشت زده کنن. من به اونا باید اینو بگم، روزهایی که یهودیان قربانیان بیدفاع بودن و با پای خودشون به مسلخ میرفتن تموم شده. امروز ما یک کشور داریم، امروز ما یک ارتش داریم، امروز ما ملتی هستیم آماده و توانا در دفاع از خودمون. پس امروز من یک پیام دارم برای یهودیان سراسر دنیا. سر خودتون رو بالا بگیرید، افتخار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، مرعوب نشید، به پا خیزید. و به همه دیگران میخوام اینو بگم، کسانی که از عدالت و حقیقت دفاع میکنن، به ما ملحق بشید و قد علم کنید در برابر این توحشی که تمدن مشترک ما رو تهدید میکنه. اما باید با شما صادق باشم، همه به پا نمیخیزن. ما اینو دیدیم، برای اینکه برخلاف اسرائیل بعضیا و همین اخیراً به ویژه در غرب اروپا بعضیا تصمیم گرفتن که به پا نخیزن. رهبران این کشورها تصمیم گرفتن که تسلیم اوباش یهودی ستیز بشن، ضعف رو انتخاب کردن، مماشات رو انتخاب کردن. ما نمیتونیم از این واقعیت تلخ پرهیز کنیم. بسیاری در جهان آزاد از دفاع از آزادی واهمه دارن و من از اونا میپرسم جهان چه خواهد داشت برای شما در آینده با این رفتار؟ شما برادری دموکراسی ها رو میخواین یا اخوان المسلمین رو میخواین؟ چقدر لازم داره، چقدر وقت لازم دارین که ببینید که این افراطی ها دارن که آب شما رو، اقتصاد شما رو، زندگی شما رو نابود میکنن؟ من به شما بگم، ما در اسرائیل صبر نخواهیم کرد که دیگران از خواب اخلاقی خودشون بیدار بشن. نه، ما به پیش میریم، ما آینده رو میبینیم، ما پیشتاز توسعه باور نکردنی هستیم در سلامت و بهداشت، در کشاورزی، در هوش مصنوعی، یا حالا بگیم ابرهوش. اینها مواهبی هستند برای بهره‌مندی همه بشریت. اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار
ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دروی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. شما میدونید که تعداد مسیحیان در سراسر خاورمیانه رو به کاهشه. تنها در یک جا، کشور من اسرائیل، که جامعه مسیحی داره رشد میکنه، موفقیت رو تجربه میکنه. به واقع وقتی که ما از بیت لحم خارج شدیم جمعیت مسیحیش 80-90% بود، زادگاه عیسی مسیح، و حالا که در کنترل فلسطینی هاست 80-90% مسلمان هست. آیا شما اعتراض کردید؟ هیچی نگفتید. و درباره ایران هم هیچی نگفتید. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت. خانم‌ها، آقایان، داستان ملت من، ملت یهود، 3000 سال قدمت داره. ما همون زبانی رو صحبت میکنیم، همون زبانی رو امروز صحبت میکنیم که اون زمان صحبت میکردیم. ما در همون سرزمینی زندگی میکنیم که نیاکان ما اون زمان زندگی میکردن. داوود، سلیمان، ایزایا، جرمی، اینها، این سرزمین ماست، سرزمین اسرائیل. پیامبران ما، هدف ما و ملت ما در تاریخ منحصر به فرده. ارزش های ما الهام بخش همگان بوده برای قرنها، برای هزارها. ما به خداوند اعتقاد داریم، به حاکمیت قانون، تلاشی جاودانه برای صلح و مبارزه جاودانه برای عدالت. این ارزش های مقدس هستند که ما رو در طول اعصار هدایت کردند. این ارزش ها هستند که ما کمک کردند بر دشواری‌های تاریخ فائق بیایم. مارک توین، نویسنده بزرگ آمریکایی، به بهترین نحو این رو گفت. 125 سال پیش گفت، قبل از بسیار قبل از تولد کشور مدرن یهودی و قبل از پیروزی‌های فوق‌العاده سربازان اسرائیل، این رو گفت. گفت یهودی در این جهان، در تمام اعصار، جنگی فوق‌العاده رو انجام داده و همواره دستاش هم پشتش بسته بوده در برابر
پارسیان، بابلی ها، مصری ها و دیگران ملت های دیگری ظاهر شدند و مشعل خودشون رو بالا گرفتند، ولی این مشعل ها همه خاموش شدند. اما یهودیان همه اینها رو دیدن، بر همه اینها پیروز شدن و حالا نشون میدن که نه فسادی دارن، نه دچار زوال شدن، نه روحیشون تضعیف شده و نه انرژیشون کاهش پیدا کرده. خانم آقایان، در طول قرون خودکامگانی که تلاش کردن ما رو نابود کنن بارها و بارها ناکام بودن و با عنایت خداوند همچنان شکست خواهند خورد. اگر ما از خودمون شجاعت نشون بدیم، اگر اراده ما همچنان پولادی بمونه، ما ادامه خواهیم داد، همونطور که کتاب مقدس ما میگه جاودانگی اسرائیل خدشه‌دار نخواهد شد و دلیلش ساده است. ما چاره دیگری نداریم. متشکرم از همه شما. متشکرم. Thank you.

0: صحبت های مفصل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو با هم دیدیم و با ترجمه همزمان شنیدیم. مفصل اشاره کرد به تمام موضوعاتی که بیشتر تصور میشد در مورد اونها قرار صحبت بکنه. صحبت کرد به جمهوری اسلامی، اشاره کرد به کشته شدن علی خامنه ای، اشاره کرد نکات بسیار مهم و متفاوتی رو گفت. روند 3 ساله‌ای که این کشور سپری کرده پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و گفتش که در طول این 3 سال گذشته سربازان اسرائیلی در 7 جبهه مختلف می جنگیدن. حماس، حزب الله، حوثی ها، نیروهای نیابتی در عراق، جمهوری اسلامی، سوریه و همچنین در کرانه باختری با اونچوری که او توصیف کرد تروریستای فلسطینی در کرانه باختری و گفتش که همه اونها شکست خوردن، ضربات فلش کننده ای رو دریافت کردن. اشاره کرد که تمام رهبران اونها کشته شده، به کشته شدن یحیی سینوار اشاره کرد، کشته شدن علی خامنه ای، حسن نصرالله و دیگر رهبران اون. اجازه بدید که من کمتر صحبت بکنم، به اسرائیل بریم، در تل آویو همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی که او هم مثل همه ما صحبت های بنیامین نتانیاهو رو گوش داده. بابک، یک جمع‌بندی به ما بده از این صحبت های مفصل و بسیار مهم بنیامین نتانیاهو که داشت. در مورد ایران هم بسیار مفصل صحبت کرد.
1: رضا، پیش از هر چیز باید به جرأت بگم که تا کنون هیچ رهبری در جهان اینچنین در کنار ملت ایران نایستاده در سازمان ملل و میشه گفت از حق اونها اینچنین دفاع نکرده که بنیامین نتانیاهو امشب در سازمان ملل در حالی که میلیاردها نفر صدای او را میشنوند و دنبال میکنند از حق مردم ایران گفت، از جاوید نامانی گفت که در 18 و 19 دی به دست رژیم جمهوری اسلامی کشته شدند، از آزادی گفت برای مردم ایران و اینکه ارتباط استارلینگ را برقرار می‌کنند و در دست خودش یک تکه‌ای از استارلینگ را در دست گرفت و گفت که این هستش که در حقیقت میتونه مردم ایران را به جهان امروز وصل بکنه و از جنایات رژیم جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران گفت. میشه گفت که امروز در حقیقت نتانیاهو در قسمتی از سخنانش صدای مردم ایران بود. اما در کنار اون به نکات دیگری هم نتانیاهو در اونجا اشاره کرد. در 2 قسمت میشه گفت که یکی از قسمت‌های اصلی سخنانش شاید بیشتر خوراک داخلی داشت، از دستاوردهای اسرائیل در جنگ گفت، چه در مقابل جمهوری اسلامی چه در مقابل حماس و حزب الله و همچنین از اینکه در دوران او تا چه حد به تکنولوژی اسرائیل پیشرفت کرده و چه کارهایی در این رابطه انجام شده. اما قسمت بعدی اون که برای جهانیان بود اون هم به چند قسمت تقسیم میشه. یکی این مسئله مبارزه اسرائیل با تروریسم هستش، مبارزه اسرائیل با جمهوری اسلامی و تلاش برای دست پیدا نکردن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش که نتانیاهو میگوید که ما برای خودمان تنها نمی جنگیم، ما برای همه جهان می جنگیم، زیرا بمب هسته‌ای در دستان جمهوری اسلامی همه دنیا را به خطر خواهد انداخت. او در رابطه با نوار غزه و اینکه اسرائیل را در حقیقت یک استعمارگر می نامند بسیاری از کشورها، او گفت ما در سال 66، در سال 67، در سال 73 که به ما حمله کردند اعراب، هیچ جایی را در دستان خودمون نداشتیم و هیچ وقت به دنبال خاک جایی در اونجا نبودیم. این اعراب بودند که به اسرائیل در ابتدا حمله کردند. او به انگلستان و فرانسه هم هشدار داد و اون گفت اگر قرار باشه از استعمار صحبت کنیم باید گفت که انگلستان و فرانسه بزرگترین استعمارگران تاریخ بشریت بودند، اما شاید بزرگترین حمله به یک رهبر را به سوی اردوغان برد آقای نتانیاهو، و از او به عنوان کسی که جنایت بزرگی در حق کردها، ارمنی‌ها کرده و می‌خواهد که سوریه را نیز تصاحب کند نام برد. او گفت در پایان ما پیروز خواهیم بود زیرا چاره‌ای نداریم. این سخنی هستش که به گفته او برادرش یعنی نتانیاهو که در جریان عملیات انتبه کشته شد به او گفته بود که اسرائیل باقی خواهد ماند، اسرائیل جاودانه خواهد ماند. او در حالی که یکی از پیجرهایی را که در دستان افراد حزب الله در حین جنگ منفجر شده بود در دست گرفت، گفت که ما در 7 جبهه جنگیدیم و در 7 جبهه پیروز شدیم. گروهی در رابطه با کرانه باختری هم او صحبت کرد که آنچه که غربی ها میگویند از خشونت یهودیان در اونجا، در حقیقت گروه کوچکی از یهودیانی هستش که او آنها را مجرمینی خواند که با اونها اسرائیل به صورت قانونی رفتار میکنه. اما رضا باید در رابطه با حاشیه سخنرانی هم گفت، پیش از ورود نتانیاهو بسیاری از مخالفان او به داخل سالن اومدن که وقتی که او از به خارج وقتی او شروع میکنه به صحبت کردن اونها خارج بشن، و در نتیجه تعداد زیادی از نمایندگان در حین سخنرانی از سالن خارج شدن. همانطور که پیش از این گفتم فضای سازمان ملل فضای خصمانه ای هستش برای اسرائیل، و او در پاسخ گفت که ترسوها بذارید بروند، اگر کسی هم دیگر هست بروند، چون که من میخواهم حقیقت را بگویم.
0: مرسی بابک از توضیحاتت. اجازه بده بریم به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی. سمیرا، بخشایی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو بابک هم بهش اشاره کرد و اشاره داشت به مردم ایران و گفتش که مهم نیست، دیر یا زود داره، اما در حقیقت سوخت و سوز نداره، رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این مردم ایران خواهد بود که این رژیم رو سرنگون می‌کنند، و اشاره کرد و گفت که اون زمانی که مردم ایران رو میکشتن این جهانیان کجا بودن که از اونها دفاع میکنن. از تو هم بشنویم بخشی از صحبتهای نتانیاهو رو و البته اون حواشی که خروج نمایندگان بعضی از کشورها داشت از جلسه.
2: نمایندگانی که رضا آقای نتانیاهو بهشون گفت شما بزدلی، ترسوهای حیطه اخلاق، وقتی بحث اخلاقیات میاد جلو شما ترسو هستید، نمیدونید چه موضعی رو باید بگیرید. اما بحث مردم ایران، من فکر میکنم که در کنار آقای ترامپ، نتانیاهو، این دو رهبر تنها افرادی باشن که از این پودیوم استفاده کردند برای اینکه راجع به مردم ایران صحبت بکنن. و راجع به کشتاری که در دیماه اتفاق افتاد، من تمامی سخنرانی ها رو گوش ندادم، ولی به ما سبق بعید میدونم حقیقتا که کس دیگری بخواد راجع به مردم ایران و کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی صحبت کرده باشه. آقای ترامپ آمد از کشتن 10,000 نفر صحبت کرد، صحبتش چندان طولانی نبود، اما بنیامین نتانیاهو بود که وقتی داشت راجع به همین ریاکاری های اخلاقی صحبت میکرد، اینکه شماهایی که به شکل مداوم دارید تهمت و بهتان میزنید به اسرائیل، اونجایی که جمهوری اسلامی داشت در خیابان مردم خودش رو قطعه قطعه میکرد، شما کجا بودید؟ صدا از شما بلند شد یا نه؟ و بعد جلوتر صحبتهایی کرد که خب برای ما، به نظرم برای ما ایرانی ها، سرخط خبر مشخصا تعیین کرد که خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکر بکنیم مردم ایران آزاد خواهند شد، زودتر از اون چیزی که فکر بکنیم رژیم سفاک و فاسد و قاتل جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. در فساد خودش هم رضا آقای نتانیاهو گفت که این رژیم سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند بود و همگی در کنار هم این رو جشن خواهیم گرفت. اینها دقیقاً کلام آقای نتانیاهو است و خیلی روشن. البته پیشتر هم ما یادمون هست در ویدیوهایی که خیلی چندین ماه پیش منتشر کرده بود، آقای نتانیاهو به این مسائل صحبت کرده بود، ولی الان اینجا بعد از کشتاری که اتفاق افتاد، بعد از جنگی که اتفاق افتاد، این صحبت‌ها انگار که تکرار اون چیزیه که قبل از تمامی این رخدادها اتفاق افتاده بود گفته شده بود. اما خود منهای حالا ایران یک دو تا نکته ای که میخوام اشاره بکنم، فکر میکنم که بابکم تا حدی بهشون پرداخت. یکی بحث یونی نتانیاهو، برادر آقای نتانیاهو، 4 ژوئیه ای که پشت سر گذاشتیم، 50مین سال عملیات انتبه بود، عملیات بسیار بزرگ و عجیب و غریبی که اینها اونجا انجام دادن در اوگاندا. این یونیت سایرت متکال که یونی نتانیاهو رهبری اون یونیت، اون واحد رو در دست داشت و اونچه که اتفاق افتاد هم دستمایه فیلم بوده، در کتاب‌های مختلفی بهش اشاره شده و برادر نتانیاهو اونجا جان خودش رو از دست میده. آقای نتانیاهو میگه به شکل مداوم اون موقع به من میگفتش که مگه من گزینه دیگری دارم جز اینکه پا جلو بگذارم و بخوام که دفاع بکنم از کشورمون. و یاد اون رو گرامی نگه داشت آقای نتانیاهو و این رو پیش کشید که ما گزینه دیگری نداریم، گزینه دیگری به یهودیان داده نشده برای دفاع از خودشون. و بعد اشاره کرد به پسر سفیر اسرائیل در ایالات متحده آقای لایتر که ما میدونیم از روز گذشته شنیدیم که مجروح شده. آقای لایتر اینجا حضور نداره، رفته به اسرائیل، یعنی سفیر اسرائیل اینجا نیست که میزبان نخست وزیرشون باشه، برگشته به اسرائیل. به او اشاره کرد و گفت در یک از آخرین پستایی که او منتشر کرده بود نوشته بود که یه دونه کشور داریم، ما که کشور دیگری نداریم، پس گزینه‌ای نداریم برای دفاع از این کشور، باید بیایم جلو. این دو مثال رو زد که نشون بده که شجاعت سربازان اسرائیلی چگونه است و برای چه می‌جنگن. این شجاعت رو خیلی تکرار کرد و به نظر میرسه که در چشم جامعه جهانی آن چیزی که نتانیاهو در این سخنرانی، شاید آخرین سخنرانیش باشه رضا، نمی‌دونیم آیا دوباره سال دیگر او در مقام نخست وزیر خواهد بود یا نه، نمیدونیم، ولی در این سخنرانی اون چیزی که سعی کرد توجه رو بهش جلب بکنه اینه که ما شجاعیم. هزاران موشک بالیستیک گفت جمهوری اسلامی به ما زده، ما مردممون زیر این هزاران موشک تاب آورده و ایستادگی کردیم و از خودمون دفاع کردیم و حملاتی رو هم ترتیب دادیم. در نتیجه شجاعت رو داریم، چون همین یک کشور رو داریم، همین یک سرزمینی که به ما وعده‌اش رو داده بودن رو داریم. دفاعیات دیگری از خودشون کرد در برابر حملاتی که حالا به شهرک گستران اسرائیلی میشه، اون ستلرها که خیلی اینجا در غرب انتقادات زیادی بهشون وارده، حتی ما میدونیم بریتانیا تحریم‌هایی رو متوجه اونها کرد، از سمت وزیر خارجه یهودی بریتانیا این تحریم‌ها آمد. آقای نتانیاهو گفت که به هزاران واقعه تروریستی دیگری که اتفاق میفته اشاره نمی کنند، ولی اگر یک مورد رو ببینند که مسئله ساز بوده اون رو در بوق و کرنای خبری می کنند و به خاطر اون به ما میتازند. سخنرانیش به نظر میرسه که از سال گذشته کمتر جنبه دفاعی داشت، بیشتر اثبات حقانیت خودش بود و کشور اسرائیل و آنچه که برای مردم اسرائیل انجام داده. بسیار هفته‌های سرنوشت‌سازی رو اسرائیل خواهد داشت. این سخنرانی هم برای ما ایرانی‌ها به هر حال مصرف داشت، هم برای مردم خودشون در اسرائیل و هم اینجا در غرب که خب به هر حال خودت هم اشاره کردی بابک، هم همینطور که چقدر در داخل ابتدای امر اعتراضاتی انجام شد. البته امسال به نسبت سال پیش خیلی اعتراضات خیابانی کمتر بود، واقعا تا اونجا که من دیدم اعتراضات خیلی کوچکی تشکیل شده بود، ولی در داخل اعتراضات سنگین تر بود. و آقای نتانیاهو هم به رهبرانی که پاشدن صحنه رو ترک کردن، صندلی های خودشون ترک کردن، گفتش که شما می خواهید فهمید که آنچه ما کردیم حتی دفاع از شمایی که صحنه رو ترک کردین هم بوده.
0: البته به اون کسان دیگه ای هم که نشسته بودن گفت اگر بزدلان دیگری هم هستن میتونن همین حالا سالن رو ترک بکنن. پیش از آغاز صحبتاش از هر دوی شما همکارانم ممنونم، سمیرا قرایی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، بابک اسحاقی دیگر همکارم در تل اویو اسرائیل. مرسی بچه. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده که همینجا در لندن همراه ماست، با شهرام خلدی هم همراه خواهیم شد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و البته چهره بن سبتی رو هم مشاهده می‌فرمایید از اسرائیل که به ما پیوستند. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. علی حسین با تو شروع می‌کنم. مشخصا سمیرا هم اشاره کرد برای ما ایرانی‌ها شاید سرخط خبر همین بود که گفتش که بسیار زودتر از اون چیزی که تصور می‌کنید حکومت جمهوری اسلامی با کمک مردم خودش سقوط خواهد کرد، سرنگون خواهد شد، مردم ایران آزاد خواهند شد و همه ما این سرنگونی رو جشن خواهیم گرفت.
3: بله، من فکر می‌کنم این نخستین بار بود در 47 سال اخیر که در سازمان ملل متحد فردی سخنرانی کرد که ما اگر اون دقایقی که مربوط به ایران هست رو گوش میکردیم، گمان میکردیم که یک نفر که نماینده مردم ایران هست داره صحبت میکنه. این معدود دفعاتی است که از یک تریبون رسمی جهان صدای مردم ایران اینگونه بدون هیچ تعارفی دقیقاً همه آنچه که بر مردم ایران گذشت رو امروز آقای نتانیاهو گفت و دقیقاً خطاب به کسانی که در مقابلش نشسته بود گفت شما بسیار بسیار دروغ هستین و در مورد دروغ حقوق بشر دروغ میگید. برای اینکه چطور کشوری که 40,000 نفر رو کشته و شما 40,000 نفر از مردم خودش رو در ظرف کمتر از 2 روز کشته، شما چگونه هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل میاد اسم جنایت علیه بشریت رو میذاره و میشینین پای صحبت‌های اون گوش میدین به حرفاش، باهاش میشینین گفتگو میکنین، باهاش مذاکره میکنین، باهاش معامله میکنین و میپذیرینش و همزمان ادعای حقوق بشر هم میکنید و در یک فرض کنید عملیات تروریستی حماس رو نادیده میگیرید اونجا و در مقابل مردمی که فقط اومدن بدون سلاح فقط گفتن که این حکومت رو نمیخوان، این حکومت قتل عامی در خیابون‌های ایران در واقع برپا کرد که شاید بگم دهه هاست که کمتر حکومتی شبیه این رو با مردمش انجام نداده، به همین راحتی تمام مدعیان حقوق بشر سکوت کردن و در همه این 6-7 ماه گذشته هیچ مقام رسمی از هیچ تریبون رسمی به این صراحت این مدعیان حقوق بشر رو زیر سوال نبرده بود و از خواسته مردم ایران نگفته بود که گفت و وعده داد که مردم ایران به زودی آزاد خواهند شد و اتفاقا روزی که آزاد بشن نماینده واقعی مردم ایران در همین جا میاد همین ها رو تکرار میکنه. امروز فکر میکنم که همه مردم جهان فهمیده باشن که چرا طرفداران انقلاب شیر خورشید در کنار پرچم شیر خورشید پرچم اسرائیل رو بلند میکنن.
0: آقای خلدی به شما هم سلام میکنم که از آنتاریو در کانادا به ما پیوستید. شما چطور ارزیابی میکنید صحبت های نتانیاهو در سازمان ملل رو؟ بسیار بسیار همطور که علی حسین هم اشاره کرد حرف دل مردم ایران رو انگار یک کسی اونجا در تریبون سازمان ملل به گوش جهانیان میرسوند. بسیاری از اونها رو بزدل خواند که سالن رو ترک میکنند و اونها رو گفتش که در حقیقت شاید اسرائیل در مقابل برای شما هم داره این جنگ رو انجام میده. شما چه نکاتی دیدید در صحبت های نخست وزیر اسرائیل؟
4: خدمتتون درود میفرستم جناب مهندس گرامی و خدمت جناب علی حسین قاضی زاده و جناب بن سبتی و مردم دلاور ایران. خب این عرض کنم به حضورتون 15 باری هست که آقای نتانیاهو شخصا به عنوان نخست وزیر شرکت میکنه و سخنرانی میکنه در مجمع عمومی سازمان ملل. اولین بار ایشون به عنوان نماینده اسرائیل فکر میکنم سال 1984 یا 85 بود که در مجمع عمومی صحبت کردن. بنابراین به عنوان کسی که در فاصله سال 1984 تا 88 نماینده اسرائیل در مجمع عمومی بود، این مثل خونه دومشه برای آقای نتانیاهو سازمان اون ساختمون و اون مجمع. یک نکته رو جسارتاً به عنوان اصلاحیه من عرض بکنم، این اولین باری نیست که آقای نتانیاهو درباره آزادی مردم ایران صحبت میکنن، ولی به وسیله خودشون، به دست خودشون، ولی ایشون تنها رهبره یک کشور دموکراتیک هستند که درباره آزادی مردم ایران به دست مردم ایران صحبت میکنن و برای بار سوم هست حداقل که در مجمع عمومی صحبت میکنن. اولین بار ایشون در سال 2017 درباره این که آزادی مردم ایران به دست خودشون محقق خواهد شد صحبت کردن، دومین بار در سال 2024 صحبت کردن، سومین بار هم که پارسال بود و به نظر من میرسه که این موضوع و این تأکید که ایشون دارن بر این موضوع و این که اون آنتن استارلینک رو در دستشون گرفتن و نشون دادند، یک نکته خیلی بارزی رو هم نشون میده که اسرائیل هر چه سیاست ایالات متحده آمریکا میخواد باشه باشه، میخواد ایالات متحده آمریکا به رهبری پرزیدنت ترامپ وارد جنگ بشه دوباره با جمهوری اسلامی، میخواد با جمهوری اسلامی به صورت فاز بندی شد دوباره یک تفاهم جدید امضا بکنه، میخواد به هر توافقی که برسه یا نرسه، اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو و به نظر من حتی اگر آقای آیزنکات رهبری رو بر عهده بگیرن، اسرائیل به خط خودش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی نهایی مردم ایران ادامه خواهد داد.
0: آقای سبتی خدمت شما هم سلام میکنم. بابک اشاره کرد برخی از صحبت‌های نتانیاهو ممکنه که برای مردم داخل اسرائیل باشه، در آستانه انتخابات پارلمانی هستیم در اسرائیل که تقریبا یک ماه دیگه داره برگزار میشه. اون صحبت‌ها به کنار، حمله تند او به اردوغان و همچنین بریتانیا و فرانسه، چطور این صحبت‌های او رو ارزیابی میکنید؟
5: با سلام و شب بخیر به شما و مهمانان عزیز دیگر و همینطور مردم دلیر ایران که واقعا روی صحبت آقای نتانیاهو رو دیدن و دیدن چقدر براش مهمه که مردم ایران همینطور مثل مردم اسرائیل یک آزادی داشته باشن از دست این تروریست های جمهوری اسلامی که همه تروریست های دیگر رو در واقع الهام میدن و حمایت میکنن. از نظر مسائل دیگری که آقای نتانیاهو صحبت کرد، بله، ایشون از نظر یا ساده لوحی کشورهایی مثل بریتانیا، مثل انگلستان یا فرانسه که اونها هم اصلا اهمیت نمیدن که حتی خاک خودشون داره تصرف میشه به وسیله یک عده تندرو، حالا من نمیتونم بگم هنوز تروریست ولی از اون هم راهی زیاد نمونده و در واقع عقده خودشون رو و اون انرژی منفی خودشون رو به روی اسرائیل خالی میکنن و سعی میکنن به اسرائیل حمله کنن تا اینکه مثلا مسائل انتخاباتی داخلیشون در فرانسه، در بریتانیا، در جاهای دیگه در اروپا مسائل براشون حل بشه و یک خودشیرینی بکنن برای اون مهاجرینی که شاید به اونها رأی بدن یا ندن. ولی ما میدونیم در واقع اسلامیست های تندرو در هر جا که هستن میخوان تصرف کنن و نه اینکه الان مثلا یک راه روند دموکراتیک بگیرن.

0: ممنونم از هرسه شما آقایون بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، و همکارم علی حسین قایزاده که از لندن همراه ما بودید. اما در جایی از صحبتاش بنیامین نتانیاهو استارلینک رو همراه خودش آورده بود در مقر سازمان ملل متحد و گفتش که حکومت ایران بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، از اینکه بتونن آزادانه با دنیا ارتباط داشته باشن، و در نهایت هم گفتش که من این رو میسپرم اینجا در مقر سازمان ملل متحد، بدید به نمایندگان جمهوری اسلامی موقعی که در حال ریزش و سرنگونی باشن، شاید بخوان اونها هم صداشون شنیده بشه. بریم بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو بشنویم.
1: اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات استارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیاردها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن.
0: همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه، میدونم که پیام‌های رسیده و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کردی. مردم چه میگن، چه مقایسه‌ای میکنن بین صحبت‌های پزشکیان، ترامپ و نتانیاهو؟
2: بذار من با یکی از پیامایی که از سوسنگرد اومده میخوام شروع بکنم. میگه که اونجایی که بی بی به ما مردم ایران گفت به زودی آزاد خواهید شد، از ته دلش که شوق ریختم. میخوام بگم چقدر پیامایی اومد قبل از اینکه صحبت‌های نتانیاهو شروع بشه در مقایسه با صحبت‌های پزشکیان یا ترامپ، که منتظر بودن این سخنرانی آغاز بشه، یعنی از درون ایران نشسته بودن. گفتن اون لحظه‌ای که نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک برخی کشور رفتن بیرون، خطاب به نتانیاهو گفتن نگران نباش، ما ملت ایران در درون ایران ایستاده برای تو داریم دست میزنیم. تشکر کردن از اینکه خامنه‌ای رو کشته و میگن ما مدیون تو خواهیم بود، چه در این انتخابات باشی و چه نباشی. مقایسهش کردن با پزشکیان، گفتن چقدر صداش میلرزید، چقدر با ترس صحبت میکرد در سازمان ملل، و چقدر نتانیاهو با صلابت و آرامش و قاطعیت داشت صحبت میکرد. گفتن که ملت‌های ایران و اسرائیل چقدر نزدیک هستن. وقتی نتانیاهو گفت که ما آزاد خواهیم شد، مردم ایران دارن در پیامشون میگن ما هم همراه با شما آزاد هستیم، آزاد خواهیم شد. و این صحبت‌های نتانیاهو برای ما الهام بخش. از طرفی گفتن که کار رو باید تموم بکنه علیه جمهوری اسلامی، و گفتن که کسی جز مردم ایران، کسی جز ما نمیدونه که نتانیاهو چه خدمتی کرده به ما، مقام‌های جمهوری اسلامی رو از بین برده. و همزمان گفتن که مثل ترامپ نیست، انتقاد دارن به ترامپ، میگن نتانیاهو عمل کرد، هر اون چیزی رو که گفت عمل کرد، به سرانجام رسون، اما ترامپ این رو نداره. بعد در نهایت هم خطاب به سایر کشورها دارن، میگن که مثل پاکستان و قطر که نماینده گارنشون دخالت نکنن، اجازه بدن که نتانیاهو کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه. و یک صحبتی که در خیلی از پیام‌ها داره تکرار میشه، علی حسین هم اشاره کرد، این که این حس رو داشتن که نماینده ملت ایران پزشکیان نبود و نتانیاهو بود در مجمع عمومی سازمان ملل، و این حس همراهی و پشتیبانی دارن. از مردم هم می‌خوایم که از طریق مدیابات اگه پیام‌هاشون رو می‌خوان بفرستن، واکنششون بدن به صحبت‌های نتانیاهو، اقدام بکنن و نمایش داده
0: که این کارو انجام میدن و برای ما می‌فرستن. فردا در بخش‌های مختلف خبری به اون می‌پردازیم. ممنونم محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه من، و ممنون از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود این بود که بالاخره گفت یک روزی خیلی زودتر از اون چیزی که تصور می‌کنید حکومت جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، رژیم قاتل ایران سرنگون میشه به دست مردم خودش، و گفت همه ما این سرنگونی رو جشن خواهیم گرفت. پوشش ما بود از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل. فاصله کوتاهی خواهیم گرفت، به نیویورک خواهیم رفت، مجمع سازمان ملل متحد. فرداد فرحزاد برنامه 24 رو از اونجا برای شما اجرا خواهد کرد، رأس ساعت 11 شب به وقت ایران. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
7: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
8: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
10: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
11: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
12: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
13: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
14: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
15: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
16: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارند و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک خماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودند که تجهیز شده بودند از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدردانی کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی را داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه هم اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت میکردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا را تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جای اینکه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام می‌کنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونی برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنید. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به حال مسئله در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی ما چه واکنشی نشان میدن. مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک. البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترسان. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موضع الان از سوریه عقب‌تر هستش، پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردند، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنند و این تفاهم نامه آتش‌بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید. و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشمانداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت های قدرت هسته سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتا به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفته شنیدی که با فاکس داشت، سه تا کشور نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایینترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است، اهرام آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه می کنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرامی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چریختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن. تنها راه فرار ایران چینه، و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رمینبی تبدیل بکنه، و رمینبی ارز تقریبا سختی هستش، هیس هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم، همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا خواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
0: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
8: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
9: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
8: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: امشب در 24 نتانیاهو در سازمان ملل گفت حاکمان تهران بیش از هر چیز از مردم ایران میترسند.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش مخالفان اسرائیل رو به سکوت در قبال کشتار معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی متهم کرد. ملاقات سرنوشت ساز رؤسای جمهور چین و آمریکا در کاخ سفید. شی جین پینگ میگه بدون همکاری دو کشور حل مشکلات جهان دشوار میشه. و برگزاری کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی مؤسسه نوفتی. مقامات پیشین آمریکا و کارشناسان سیاست‌های مقابله با جمهوری اسلامی را بررسی کردند.
2: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر به شما از نیویورک. دقایق پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانیش رو اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام داد. او در صحبتهاش با اشاره به جنگ‌های اخیر اسرائیل در منطقه گفت اسرائیل پیروز میشه و انتخاب دیگری وجود نداره. نتانیاهو در این حال گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم ایران میترسن که برای مدتی طولانی فداکاری‌های بسیاری کردند.
3: اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه.
0: مریم رحمتی از داخل مقر سازمان ملل همینجا در منهتن نیویورک به ما پیوسته. مریم، انتظار داشتیم که طبیعتاً در مورد ایران و جمهوری اسلامی صحبت بکنه، اما صحبتهاش حرف حتی از تغییر حکومت به زودی به دست مردم و اونطور که او گفت شادی همه میزد.
4: همینطور فردا سخنرانی بنیامین نتانیاهو سخنرانی تند و دفاعی بود و بخش مهم و قابل توجهش به جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در مجموع از حرفای نخست وزیر اسرائیل اینطور برمی اومد که کار اسرائیل با جمهوری اسلامی تموم نشده و این پرونده همچنان بازه. نتانیاهو در بخش مربوط به ایران از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که تصمیم حملات به جمهوری اسلامی یکی از روشن‌ترین و ساده‌ترین تصمیم‌هایی بوده که او در دوران نخست وزیری خودش گرفته. استدلال او این بود که اسرائیل با این عملیاتی که انجام داده نه تنها فقط از خودش دفاع کرده، بلکه به گفته او از کشورهای دیگری هم در برابر تهدید جمهوری اسلامی دفاع کرده. نتانیاهو از دونالد ترامپ هم بابت اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکر کرد. نتانیاهو صریحا پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و گفت روزی نه چندان دور مردم ایران آزاد خواهند شد و اون روز رو همه جشن خواهند گرفت. او خطاب به مردم ایران هم گفت اسرائیل اونها رو دشمن خودش نمیدونه و در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دشمن مشترک مردم ایران و اسرائیله. نخست وزیر اسرائیل گفت که مستبدان تهران بیش از همه از مردم ایران میترسند و یکی از جملات جمع‌بندی کننده نتانیاهو هم این بود که ما پیروز خواهیم شد چون انتخاب دیگری نداریم. این جمله در واقع با لحن کلی سخنرانی نتانیاهو هماهنگ بود، دفاع از عملیات نظامی اسرائیل و این استدلال که اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی، حماس و دیگه دشمنان و گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی از خودش دفاع خواهد کرد و برای خودش این دفاع رو ضروری میتونه تا بتونه بقای خودش رو حفظ بکنه. با هم ببینیم بخشی از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در همین مورد رو.
3: حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود. خیلی سخت بود. اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کارو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. می‌خواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیاری از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقاً واقعیت.
4: فرداد، همین بخش صحبت‌های نتانیاهو بسیار قابل توجه بود، به خاطر اینکه قبل از اینکه بنیامین نتانیاهو سخنرانی خودش رو آغاز بکنه، خیلی از همین کشورهای منطقه هیئت‌هاشون صحن مجمع عمومی رو ترک کردن و اون مستقیما به همین کشورها گفت که شما در زمانی که با ما حرف میزنید مقابل جمهوری اسلامی هستید، بر ضد جمهوری اسلامی هستید و خوشحال بودید که ما زدیم برنامه هسته‌ای اونها رو با کمک ایالات متحده آمریکا نابود کردید. به من زنگ میزنید، از من تشکری میکنید، ولی الان دارین سالن رو ترک میکنید یا از اسرائیل انتقاد میکنید. قبلا هم ما شاهد همین رفتار از سوی کشورها بودیم که زمان سخنرانی نتانیاهو سالن رو ترک میکنن، ولی نتانیاهو قبل از اینکه سخنرانیش رو شروع بکنه از کشورهای دیگه هم خواست، گفت اگه کس دیگه هم میخواد که سالن رو ترک میکنه بفرمایید ترک بکنه تا من بتونم سخنرانی خودم رو آغاز بکنم. البته اشاره هم بکنم که موضوع جمهوری اسلامی، موضوع گروه‌های نیابتی، موضوع حقوق بشر در ایران و موضوع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی تنها موضوعاتی نبود که در سخنرانی نتانیاهو قابل توجه بود. او درباره جنگ غزه هم صحبت کرد، درباره حماس حرف زد. نتانیاهو اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل رو رد کرد و اون رو بزرگترین دروغ قرن خوند. او گفت اسرائیل برای دور کردن غیر نظامیان از مناطق جنگی میلیون ها پیامک، تماس تلفنی و اعلامیه صادر کرده و در مقابل حماس رو متهم کرد که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. یکی از لحظات نمادین سخنرانی نتانیاهو زمانی بود که او یک پیجر رو بالا برد و به عملیات سال 2024 علیه اعضای حزب الله در لبنان اشاره کرد. از اعضای سالن پرسید که آیا شما این پیجر رو به خاطر دارید یا نه، که در پاسخ خودش گفت که در واقع مطمئنا اعضای حزب الله به خوبی به یاد دارن که چطور ما این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی رو هم با همین پیجرها بهشون ضربه سختی وارد کردیم. در مورد کرانه باختری حرف زد و گفت که در واقع شهرک نشینان اسرائیلی دارن با صلح اونجا زندگی میکنن. اشاره کرد که حملات در واقع تروریستی از سوی گروه های مختلف فلسطینی هست که علیه شهرک نشینان انجام میشه و پاسخ داد به همون انتقاداتی که ما در دو روز گذشته و صبح امروز از رهبران زیادی شنیدیم که به اسرائیل وارد بود، این که اسرائیل در واقع غیر نظامیان زیادی رو کشته یا دوچار در واقع باعث شده که یک نسل کشی اتفاق بیفته، به مکرون جواب داد، به حرفایی که مکرون درباره غزه و شهرنشینان اسرائیلی در کرانه باختری زده بود. یک حمله ای هم به زوران ممدانی شهردار نیویورک کرد که قبلا او گفته بود که در زمان ورود بنیامین نتانیاهو او رو دستگیر خواهد کرد. او گفت که شما از حماس طرفداری میکنید، شما باعث این شدید که خشونت علیه اسرائیلی ها و یهودی ستیزی افزایش پیدا بکنه، ولی او گفت که ما اسرائیلی ها در مقابل این خشونت شما و طرفداران حماس کوتاه نخواهیم اومد. فرداد برمیگردم بهتون.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شاید اون روز چندان دور نباشه که مردم ایران آزاد بشن و جمهوری اسلامی زیر بار فساد و بیرحمیش به گفته او سرنگون بشه.
5: And you said nothing about Iran just now.
3: و درباره ایران هم هیچی نگفتین. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: بابک اسحاقی خبرنگارمون در تل آویو هم به ما پیوسته. بابک، همه میدونیم بنیامین نتانیاهو رهبر سخنوری است، بخش بزرگی از صحبت‌های او هم متوجه ایران بود. چه جور بازخوردی داشت تا این لحظه اونجا در داخل اسرائیل؟
6: فرداد، پیش از این باید بگم که به عنوان یک اسرائیلی، چه شما مخالف بنیامین نتانیاهو باشید و یا موافق بنیامین نتانیاهو، تا کنون اگر من اشتباه میکنم مرا درست بکنید، هیچ رهبری در چنین صحنه جهانی این چنین در کنار مردم ایران نایستاده بود و قسمتی از سخنرانی خودش را مستقیما از زبان مردم ایران بیان نکرده بود. تا کنون هیچ رهبری، بنیامین نتانیاهو از جاوید نامان ایران در سازمان ملل یاد کرد، از آزادی گفت و از اینکه رژیم جمهوری اسلامی به زودی سرنگون می شود. به جرأت می تونم بگم که امروز بنیامین نتانیاهو از زبان مردم آزادی خواه ایران صحبت کرد. این قسمتی از سخنانش بود که در اسرائیل بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما قسمت‌های دیگر سخنان نتانیاهو که شاید قسمت مهمی از اونها مربوط میشد به جمهوری اسلامی ایران، حماس، غزه، اما قسمتی از اونها هم مربوط به داخل اسرائیل بود. شاید قسمتی از سخنان اون خوراک داخلی داشت برای اینکه یک ماه دیگه اینجا انتخابات هستش و بنیامین نتانیاهو تلاش کرد که از این راه دستاوردهای خودش را به مردم اسرائیل نشون بده. خیلی نگذشت که مخالفان نتانیاهو از جمله بنت ایزنگود، یائیر گولان، همه از اینکه نتانیاهو قطر را به عنوان یک دشمن معرفی نکرده در سازمان ملل شکایت کردند و اینکه قطر یکی از کشورهایی هستش که شاید در کمک به حماس نقش اول را داشته. در هر صورت اینها مسائل داخلی اسرائیل هستش در کنار انتخابات که همه اینها بو و فضای انتخابات میده. اما اگر بخوایم در رابطه با آنچه که نتانیاهو تلاش کرد به جامعه جهانی نشون بده، یکی از اونها مسئله جمهوری اسلامی و اینکه اسرائیل توانسته که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به همراه ایالات متحده مورد حمله قرار بده بود و پس از اون به مسائل منطقه‌ای هم پرداخت. شاید مهمترین اونها انتقادات جهانی از اسرائیل در رابطه با کرانه باختری باشه. او گفت که اگر به اسرائیل کشورهای غربی استعمارگر میگویند، شاید بزرگترین استعمارگران جهان انگلستان و فرانسه باشند. و پس از اون به سراغ قطر و همچنین اردوغان و ممدانی، شهردار نیویورک، هم رفت. در حقیقت پاسخ سخنان اونها را یکی یکی داد، اما شاید بزرگترین و سختترین حمله را به اردوغان کرد که به گفته او اردوغان کردها را قتل عام میکنه، ارامنه را میکشه، تلاش میکنه که سوریه را به تصرف خودش دراره و شاید بیشتر از همه اردوغان کسی هستش که جنایت داره انجام میده. بعد برای ممدانی هم گفت که انتیسمیتیزم را داره بیشتر رواج میده، یهودیان در نیویورک از آرامش برخوردار نیستن. او گفت یهودیان نیویورک با او تماس میگیرن و میگن که نیویورک در حقیقت عوض شده، اون نیویورک قدیمی نیستش. تلاش نتانیاهو بر این هستش که اسرائیل ستیزی را نشان بده که در حقیقت همان یهود ستیزی هستش که تلاش میکنن که دشمنان اسرائیل اون را به یهود ستیزی نشان بدن.
0: ممنونم از تو بابک اساقی، خبرنگار ما در تل آویو. بابک به بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو در مورد شهردار نیویورک اشاره کرد. همین لحظاتی پیش آقای ممدانی شهردار نیویورک بیانیه صادر کرده و گفته که هیچ دروغی نمیتونه این واقعیت رو پنهان بکنه که نخست وزیر اسرائیل متهم یک دادگاه کیفری بین‌المللی است. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از لندن به ما پیوسته. آقای جاودانفر، نمیشه فراموش کرد که سخنرانی آقای نتانیاهو حدود یک ماه پیش از انتخابات سراسری در اسرائیل هست. چقدر به نظرتون صحبت‌های او تا اندازه‌ای کاربرد داخلی داشت برای انتخابات در داخل اسرائیل، به خصوص بخشایی که به برادرش اشاره کرد، به دستاوردهای امنیتیش اشاره کرد، و چقدر واقعا کاربرد بین‌المللی داشت به خصوص در مقابل جمهوری اسلامی؟
7: به نظر من حداقل 60% این سخنرانی مخاطبانش در داخل اسرائیل بودند. ببخشید، مسئله آقای نتانیاهو الان در کارزار انتخاباتی هست. نسبت به خیلی از رقبای خودش، آقای نتانیاهو انگلیسیش خیلی بهتره. شاید فقط آقای بنت هستش که سطح انگلیسیشون مانند آقای نتانیاهو، چون پدر مادر آقای بنت از آمریکا هستن، از سان فرانسیسکو. ولی یکی از واقعا میشه گفت نقطه های برتری های آقای نتانیاهو، برتری های برجسته ایشون، قدرت و استعداد سخنرانی ایشون و صحبت کردن هستش با لهجه خوب انگلیس و جلب کردن توجه جهان. و این چیزی هستش که آقای نتانیاهو همیشه از اون استفاده کرده، به عنوان رهبری که جهان او رو گوش میده، به حرفای او واقعا دقت میکنه. و یکی از واقعا مسائل مهمی هستش که آقای نتانیاهو در انتخابات اسرائیل به او مانور خواهد داد. مسئله دیگه هم این هستش که واقعا صحبت کردن در مورد دشمن بیرونی مانند آقای مامدانی که میگه آقای نتانیاهو میگه ایشون یهودی ستیز هستش و مسائل دیگه. ولی مسئله ایران هم مهم هستش برای آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو مسئله ایران از اول، از وقتی که ایشون وارد سیاست شد به عنوان نخست وزیر، مسئله ایران براش مهم بود. و کسی هستش که میخواد در تاریخ به دنبال حداقل برای دو مسئله تاریخ از اون نیکویی بکنه، یکیش از بین بردن خطر اتمی ایران، و دوم کسی که مردم ایران رو از اونها حمایت کرد که این رژیم حکومت ولایت فقیه رو واقعا از بین ببرن یا اونها رو سقط بکنن. و این مسئله همیشه برای آقای نتانیاهو مهم بوده، در برای جایگاهش در جامعه بین المللی مهم بوده، برای دیپلماسی اسرائیل بسیار مهم بوده. آقای نتانیاهو مردم ایران رو واقعا خیلی دوست داره، همیشه گفته که مردم ایران رو دوست داره و مردم ایران برایش مهم هستن. پس اون رو نمیشه دیده، واقعا نادیده گرفت. حداقل 40% این نطق مسئله مخاطبان خارجی داشت، ولی 60%ش بله مسائل داخلی اسرائیل، کارزار انتخاباتی اسرائیل.
0: به هر حال پلتفرم سازمان ملل محلی برای رجزخوانی هم هست، اما اگر کارنامه آقای نتانیاهو رو دنبال کرده باشیم، خیلی از ادعایی که کرده به نتیجه هم رسانده، چه در مورد حماس، چه در مورد حزب الله، اندازه زیادی در مورد جمهوری اسلامی. این بخش حرفای او که حرف از سقوط این حکومت به دست مردم میزد رو چطوری ارزیابی میکنید؟
7: آقای نتانیاهو خودش رو واقعا کسی به عنوان سخنگوی مردم ایران و سخنگوی کسانی که میخوان که حکومت ولایت فقیه در ایران رو سقط بکنن واقعا از بین ببرن. چون آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که مردم ایران و مردم اسرائیل بزرگترین قربانی سیاست‌های این حکومت بودن و مردم ایران و مردم اسرائیل یک تاریخ مشترکی دارن که واقعا با دو تاریخ مشترک دوستی دارن که چندین هزار سال وجود داشته. و همیشه آقای نتانیاهو سعی کرده که از این مسئله استفاده بکنه که خودش رو مردم به عنوان سخنگوی مردم ایران در محافل بین‌المللی هم جلوه بده، به خودش رو به عنوان تنها کسی که حاضر هستش که در مورد واقعا قتل عام مردم ایران صحبت بکنه، قتل عامشون در ماه ژانویه. پس این هم برای آقای نتانیاهو مهم هست، میدونه که در ایران بهش میگن بی بی بی بی جون، خودش هم خودش گفته که در ایرانی همچین لقبی رو داره، بی بی جون. و واقعا آقای نتانیاهو براش این مسئله بسیار مهم هستش، ولی واقعا بعدی ببینیم که در آینده چه خواهد بود، بعدی ببینیم که تاریخ چه قضاوتی ایشون رو چگونه قضاوت خواهد کرد. بله از این نظر دولت جنگ 12 روزه به خصوص واقعا جنگ موفقیت آمیزی بود برای اسرائیل، و اینکه تونست مراکز غنی‌سازی اورانیوم رو از بین ببره و صدمه بسیار زیادی بزنه. ولی فراموش نکنیم که همین آقای نتانیاهو آقای ترامپ رو از واقعا از اون حمایت کرد که از برجام بیاد بیرون، و این باعث شد که واقعا مسئله اتمی ایران وخیم‌تر بشه، تهدید اتمی ایران بیشتر و وخیم‌تر بشه تا بهتر.
0: ممنونم از شما مهیر جاودان، فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از لندن با ما. در واشنگتن رئیس جمهوری چین در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت این دو کشور زمینه‌های فراوانی برای همکاری دارند و بدون همکاری اونها حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار میشه. شی جینگ پینگ بر گفتگوی صادقانه، عمیق و مستمر دو طرف برای افزایش اعتماد متقابل تاکید کرد و گفت برای گسترش همکاری به آمریکا آمده. او در این حال از بازگشت آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حمایت کرد و از دو کشور خواست هر چه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند.
8: در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابرهوش خواهیم پرداخت و همکاری‌های ما می‌تونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه‌ها تقویت کنن.
0: در ارتباط با مذاکره واشنگتن با تهران، رویترز هم ساعتی پیش گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک در حال بررسی مراحل مسیری برای پایان دادن به جنگن که بر اساس اون تهران تنگه هرمز رو باز کنه و واشنگتن در مقابل محاصره اقتصادی رو برداره. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، میتونستیم حدس بزنیم که بخش قابل توجه احتمالاً از گفتگوهای رهبران چین و آمریکا در مورد ایران هست. الان دیگه آقای شی موضعش رو کم و بیش اعلام کرده که چه میخواد که واشنگتن و تهران انجام بدن.
9: بحث تایوان یکی از مواردی است که به هر حال در اخبار شنیده میشه که جمهوری خلق چین مایل هست که نوع حمایت ایالات متحده از تایوان تغییر بکنه. اگر چنین اتفاقی بیفته ممکنه اونها هم در شکل حمایتشون از جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنند. اما درسته که همه اینها رو ما میگیم در سطح اخبار میشنویم، یا این سفر بسیار بزرگ مفصلی که تدارک دیده شده، سفر بسیار مهمی ممکنه روی اونها تاثیر بگذاره، ولی حقیقت اینه که در 6 ماهه نخست سال 2026 چین کمک‌های بسیار زیادی به جمهوری اسلامی کرده در حوزه نظامی. گزارشی که والستری ژورنال امروز منتشر کرده بود نشون میده که بیش از 1300 بار هواپیماهای چینی از خاک چین بلند شدن، در خاک ایران فرود آمدن، به خواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی بوده، قطعات دو منظوره آوردن برای موشک، برای پهپاد. روزی که آمریکا و ایران توافق صلح امضا کردن، توافق آتش بس صلح کنه آتش بس امضا کردن در 19 ماه ژوئن، همون روز چین یک هواپیماش در ایران روی زمین نشسته، دو روز بعد یک هواپیمای دیگر درش به ارزش 6 میلیون دلار قطعات بوده دو منظوره برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی. فیل بزرگ در اتاق بحث حمایتی که چین از جمهوری اسلامی میکنه در میانه جنگ فعالی که آمریکا با جمهوری اسلامی داره، عملیات طرد اقتصادی که آغاز شده، حقیقت اینه که به همین راحتی نمیشه به این فکر کرد که اگر این تایوان رو بده اون جمهوری اسلامی رو خواهد داد. بسیار ممکنه که بحث پیچیده تر باشه، ولی قطعا پشت پرده در این رابطه صحبت های زیادی در جریانه، این که تا چه میزان چین بخواد راه بیاد در رابطه با مسائل اقتصادی. آقای بسنت پیشتر اعلام کرده بود که از اون چیزی که همه فکر میکنن رابطه نزدیکتره، چین همراهی داره میکنه. روز هفته که گذشت هم با افرادی از خود دفتر آقای شی جین پینگ دیدار کرده بودند. وزارت خزانداری آمریکا راجع به مسائل صحبت شده، پالایشگاه کوچک غیر دولتی، اون خصوصیاتی پات‌های معروف که چطور روی اونها فشار بیارن، چطور بانک مرکزی چین رو همراه خودشون بکنند، همه این بحث‌ها مطرحه. چین و آمریکا راجع به ایران حرف خواهند زد. آقای ترامپ باز امروز گفته که جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی خواهد بود، ولی مباحث مفصل دیگری هم هست. بحث AI هست، بحث خصومت تجاری دو کشور هم هست. دو کشور میشه گفت روابطشون یکی از پر تبعات ترین روابط بین الملل محسوب میشه. آقای روبیو چندی پیش میگفت که قرن 21 قرن رابطه چین و آمریکاست و آمریکا نباید این رو نادیده بگیره یا بخواد بهش اهمیتی نده، باید جدی بگیره، باید روی این رابطه کار بشه. امروز صبح دیداری صورت گرفت، وارد کاخ سفید شد شی جین پینگ. دیروز آقای ترامپ به استقبالش رفت، استقبال بسیار مفصل، 30 متر فرش قرمز براش پهن کردند، بیوان ها بالا سرشون پرواز میکردند، خیلی مفصل بود. امروز هم به همین ترتیب رفتن در کاخ سفید، مراسم چای داشتن. امشب هم یک ضیافت شام مفصلی هست به میزبانی ملانیا ترامپ، بانوی اول. منوی شام هم خیلی مفصل هست، در روی غذای اصلی سیبه یا نو ماهی قرار سرو بکنند، برای دسر کنفی آلبالو، و خیلی مفصل قراره که همه اینها برگزار بشه. رهبران تک از سیلیکون ولی، از سم آلتمن گرفته تا زوکربرگ، خیلی مفصل قراره که این مراسم ها باشه.
0: برای بیننده های ما به خصوص در شمال ایران، سیبس کم و بیش چیزی شبیه ماهی سفید خودمون هست. مشخصه که بعد از اون تنشایی که به خصوص سر تعرفه ها داشتن، یک اجماع هر دو طرف پیدا کردن برای اینکه یک مقدار تنش ها رو کم بکنن. سفر آقای ترامپ رو به پکن داشتیم، الان هم خودت گفتی فرش قرمز و این ضیافتی که برای آقای شی برقرار کرده و امتیازات کوچک و کم و بیشی که به هم دادن، چه چینی ها سر مواد معدنی، چه آمریکایی ها سر دادن تراشا، به نظر میرسه که میخوان یک مقدار راپروشمان بکنن در روابط دو طرف.
9: همینطوره، این اراده از هر دو سو به نظر میرسه که وجود داره. دو بار در 2026 با هم دیدار کردن. سر و شکل استقبال ترامپ از شی غیر معمول بود، یعنی این که سوار هلیکوپتر بشه از کاخ سفید بره در اندروز پایگاه هوایی، اونجا دم هلیکوپتر، دم هواپیمای شی بیستن، اینها بیان پایین، غیر معموله. یعنی این کارو با رهبران دیگر انجام نداده بود و براش بسیار مهمه که این رابطه رو یک رابطه دوستانه و نزدیک نگه داره. چینی ها اون صحبتی که پرزیدنت شی امروز انجام میداد، دو تا پاندا قراره بفرستن به باغ وحش آتلانتا، دو تا پاندای دیگر در واشنگتن دی سی هست که اینها داستانهای خودشون هم دارن و خیلی آمریکایی ها اتفاقا این دو تا پاندای چینی رو دوست دارن. حالا میشه 4 تا 100 هزار تا نوجوان یا جوان آمریکایی در طول 5 سال قراره که به چین سفر بکنن، روی اسکالرشیپ دولت چین اونجا برن، با فرهنگ چین آشنا بشن. یعنی یه گشایشی به هر حال وجود داره، یعنی جنگ سردی در جریان نیست، ولی همزمان بسیاری معتقدند که آقای ترامپ باید سفت و سخت‌تر بایسته، باید روی تایوان مصر باشه، حمایت تایوان باید بدون خدشه ادامه پیدا بکنه، آمریکا بدون خلل، بدون اینکه اصلا فکر این رو بکنه که بگذاره کنار، این رو بعد ادامه بده. زندانیای آمریکایی در خاک چین، آقای ترامپ باید این مسئله رو با شی مطرح بکنه. این صحبت‌ها مخصوصا از سمت کنگره، از سمت رسانه‌های آمریکا، این فشار روی آقای ترامپ وجود داره، ولی دو رهبر تلاششون بر این هست که بخوان به هم نزدیک بشن. حوزه AI یکی از مناقشه برانگیزترین هاست، البته به گفته آقای ترامپ باید اسمش رو بذاریم AI، یعنی دیگه هوش مصنوعی نگیم، بگیم هوش برتر. میخوان یک پایگاهی درست بکنن، به اشتراک بگذارند یافته هاشون رو. اگر یک دولت متخاصم یا یک بازیگر بد دست پیدا بکنه به این تکنولوژی ها، چه چینی باشه چه آمریکایی، این دو تا کشور هم رو مطلع بکنند از اینکه آقا این تکنولوژی شما الان داره میفته دست یک بازیگر بد. اینها حالا در سطح حرف هست، همچنان باید ببینیم این سفری که امروز آغاز شده چقدر ممکنه که در حوزه AI این دو کشور رو به هم نزدیک بکنه و اینها بخوان با هم یک نیروی مشترک ایجاد بکنن برای پیشبرد تکنولوژی. و این بحث AI که این هفته ها هم اینجا میدونی فرداد خیلی مناقشه برانگیز بود، این که ممکنه باعث بشه که بشر منقرض بشه و غیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم اینجا در مقر سازمان ملل. در طول برنامه دوباره سراغ تو خواهیم آمد. در همین حال شی جین پینگ هم بعد از دیدار امروز گفت چین و آمریکا زمینه‌های فراوانی برای همکاری دارن و بدون همکاری اونها حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار میشه.
8: ما باید که در صلح برقرار بمونیم. همونطور که بارها گفتم چین و آمریکا به عنوان دو کشور بزرگ از همکاری سود خواهند برد و هر دو در صورت رویارویی و مخاصمه زیان خواهند کرد. ما نمیتونیم که از رقابت کاملا پرهیز کنیم، اما رقابتمون باید یک رقابت سالم و محدود به چارچوبی باشه. باید تلاش کنیم که به سطح طرف دیگر ارتقا پیدا کنیم، نه اینکه کشتی بگیریم به نحوی که یکی پیروز و دیگری بازنده بشه. چین و آمریکا باید که سیاست پرهیز از خصومت و رویارویی رو حفظ کنند و ما قطعا میتونیم مسیر مناسب رو پیدا کنیم تا دو کشور بزرگ در این کره خاکی که هر دو خانه خودمون محسوب میکنیم بتونن که با هم دیگه همزیستی داشته باشن. در همکاری ها و تماس های نظامی میتونیم بحران ها رو مدیریت کنیم و از اونها پرهیز کنیم.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای قائدی، چینی ها خب خیلی اهل سر و صدا نیستن، سعی میکنن دست کم روی کاغذ بر اساس قواعد تنظیم شده بین المللی بازی بکنن. دشوار هستش که دست اونها رو بشه خوند، به خصوص با توجه به اینکه برنامه های بسیار طولانی مدت دارن. اما از همین چیزی که تا الان به دست آمده کجا میبینید روابط واشنگتن و پکن رو؟ آیا در اون زمینه های حساس و مهمی که اختلافات وجود داشت، مثل تعرفه، مثل هوش مصنوعی و الان وضعیت ایران و تنگه هرمز، فکر میکنید به زبان مشترکی نزدیک شدن؟
10: درود به شما و مخاطبین برنامه. خیلی سوال بزرگیه. من سعی میکنم یکی دو تا جنبهش رو در موردش صحبت کنم و بعد جنبه های دیگر رو هر کدوم که علاقه داشتید بیشتر صحبت کنیم. یک جنبه اول این موضوع تشریفاتیه که بسیار اهمیت داره. رسانه‌های چینی این رو خیلی پوشش دادن. در سفری که آقای ترامپ در سال در واقع در همین چند وقت پیش به چین رفت، رئیس جمهور چین برای استقبال آقای ترامپ به فرودگاه نرفت. در بین رهبران آمریکایی هم در گذشته ما فقط مواردی رو داشتیم که آقای اوباما و آقای جورج بوش برای استقبال از پاک به فرودگاه رفتن، اما آقای ترامپ این رو در واقع خیلی بالاتر برد، سطح تشریفات رو بالاتر برد و اون عکسی که از آقای ترامپ و شی جین پینگ در فرودگاه ثبت شده و تصاویرش داره الان در رسانه ها میچرخه و در این بستری که من میخوام بگم این مهمه. آقای شی جین پینگ تصمیم گرفت که برای نشست مجمع عمومی به سازمان ملل نره و در اون عکس کنار آمریکا بیسته. ما شاید تو دهه‌های بعد زمانی که داریم در مورد تاریخ صحبت می‌کنیم بگیم یک نقطه‌ای بوده که چین به عنوان یک ابرقدرت دیگه کاملا به رسمیت شناخته شد و جهان از اون شکل تک قطبی در یک وضعیت دو قطبی به شکل شناخته شده تری قرار گرفت. بنابراین لحظه لحظه مهم بود. در خصوص چهار تا پرونده، دو تا کشور با هم دیگه صحبت دارن. یک پرونده‌های تجاریه که قبل از اومدن آقای شی جین پینگ یک هیئتی از چین به آمریکا اومد، با آقای اسکات بسن جلسه داشتن و در طول ماه‌های گذشته هم این در جریان بوده. جنگ متوقف نشده، اما اون توافقی که دو کشور در کره جنوبی پارسال انجام دادن قرار شده که تا ژانویه تمدید بشه و یه نقطه خیلی مهم تو این نقطه مرتبط با سویایی که من در بعد از صحبتام دوباره اگر بهم فرصت بدید بهش برمیگردم، چون مرتبط با انتخابات آمریکاست و برای آقای ترامپ بسیار موضوع مهمه. دو، در خصوص هوش مصنوعی یک توافقات وجود داره اما اشتراک نظر کامل نیست. مثلا قرار شده که طرفین یک خط قرمزی رو ایجاد کنن، تلفن قرمز، برای اینکه اگر احساس کردن که هوش مصنوعی در حوزه‌های نظامی داره ضربات امنیتی جدی به طرف دیگه و به جهان وارد می‌کنه بتونن این رو متوقف کنن. اما آقای ترامپ داره صحبت می‌کنه از اینکه نمی‌خواد قانون گذاری کنه، در حالی که آقای شی جین پینگ صحبت از این در واقع قانونگذاری برای هوش مصنوعی داره. موضوع سوم، موضوع تایوانه که آقای ترامپ یک در واقع اهرمی رو داره. اون یک بسته ایه که کنگره 14 میلیارد دلار برای کمک نظامی به تایوان تصویب کرده، الان روی میز آقای ترامپ برای امضا و آقای ترامپ میخواد از این اهرم در جاهای مختلف هم برای فشار به ایران و در موضوعات مختلف استفاده کنه. چین مایله که صرفا این رو در خصوص موضوعات محدودی بهش بپردازه. و موضوع آخر، موضوع ایرانه که من فکر میکنم اگر آقای شی جین پینگ این موضوع رو با آقای ترامپ در میون بگذاره که چین به عنوان یک میانجی وارد میدان بشه، این میتونه یه تحول جدی باشه، چون در حال حاضر قطر و پاکستان و عمان صرفاً پیام رسانند. اینا هیچ کدوم اهرم ندارن، در حالی که چین از طریق خریدهاش از آمریکا، از طریق خرید نفتش از ایران اهرم‌های جدی داره. و من خودم واقعاً انتظارم ببینم آیا در حوزه میانجیگری تحولی اتفاق میفته که منتقل بشه به چین یا نه.
0: جالبه که این موضوعاتی که اشاره کردی دست کم در بخش ثانوی به شکلی هم به هم گره خوردن. مثلا تایوان به موضوع هوش مصنوعی گره خورده، برای اینکه تولید کننده مهم تراشه‌های پردازش کامپیوتری هست. یا امنیت همون تایوان گره خورده به توان ایالات متحده در اینکه چطور آبراهی مثل تنگه هرمز رو میتونه باز نگه داره و موارد مشابه دیگر. چقدر فکر میکنید که چینی‌ها از این وضعیتی که الان آمریکا رو در تنگه هرمز میبینن ممکنه به عنوان نقطه ضعفی ترجمه بکنن اون رو و رویکردشون رو برای اشغال نهایی تایوان به سرعت ببخشن در واقع بهش؟ چون حرف از 10 سال آینده زده میشد، ممکنه آیا در سالهای پیش رو ببینیم که چینی ها اقدامی جدیتر میکنن برای گرفتن تایوان؟
10: خب سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دو برآورد دارن، یک برآورد 2027، برآورد دوم 2040، زمانی که ارتش چین مدرنیزاسیونش رو تکمیل کرده. اما خود چینی‌ها چیزی که میگن، میگن که ما می‌خوام الحاق بدون هزینه نظامی اتفاق بیفته و مخصوصا الان که یک ابرقدرتی مثل آمریکا در جنگ با ایران در خلیج فارس هزینه زیادی داده، این هم درس‌هایی برای چین داره، هم درس‌هایی برای تایوان داره. موضوع اوکراین هم دوباره درس‌هایی برای چین داره که لزوماً اگر به تایوان حمله بکنه این به این مفهوم نیست که میتونه با هزینه پایین تایوان رو اشغال کنه و این خواست چینی ها نیست. مضاف بر این که به دلیل تجارت بسیار بزرگ نزدیک به 1,000 میلیارد دلاری که با اروپا دارن، نزدیک 500 میلیارد دلاری که با آمریکا دارن، نمیخوان به واسطه حمله به تایوان مورد تحریم های بین المللی قرار بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که چینی ها از عقلانیت چینی ازش نام میبرن اینه که با مستهلک کردن موضوع تایوان این کار رو انجام بدن و لزوماً این حمله نظامی نیست. اما در مورد تنگه هرمز چینی ها منافع مشخصی دارن، هم آمریکا منابعی که میتونسته علیه چین در تایوان به شکل بالقوه استفاده کنه رو در تنگه هرمز استفاده کرده، هم نرسیدن نفت به چین باعث بالا رفتن قیمت نفت شده و این در بلند مدت

0: لینکلن از پایتخت آمریکا. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی از پیش ضبط شدهش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینیان خواهان تشکیل یک کشور دموکراتیک و بدون نیروی نظامی هستند که در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی کنند. آمریکا به محمود عباس روادید نداده و مجمع عمومی اجازه داد سخنرانی او به صورت ویدئویی پخش بشه.
1: خشونت شرکنشین ها داره ادامه پیدا میکنه. قلمرو ما رو در کرانه باختری تکه تکه کردن و خشونت این شرکنشین ها با مسئولیت ادامه پیدا میکنه تحت نظامی از قانون ها و رویه هایی که همه اینها بر مبنای تبعیض نژادی، نسل‌کشی و تروریسم دولتی بنا شدند. خانم ها آقایان، برای مدت های مدید از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و از طریق شورای امنیت به جامعه جهانی هشدار دادیم که این سیاست های اسرائیل ناقض قانون بین الملل هستند و راه حل دو کشوری رو نابود خواهند کرد و این دقیقاً اتفاقی است که الان داره میفته.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، بخشی از حرفای او که برای من جلب توجه کرد اینه که خواهان یک کشور دموکراتیک غیر نظامی هستیم بدون نیروی نظامی. یکی از اون چیزاست که اتفاقا اسرائیلی ها همیشه میگفتن که اگر قرار باشه یک روزی حکومت فلسطینی در کنار اونها شکل بگیره، نباید دارای ارتش منظم و نیروی نظامی باشه که بتونه امنیت اسرائیل رو تهدید بکنه. آیا فکر میکنید که آقای عباس داره سیگنالی به طرف اسرائیلی ها میفرسته به امید اینکه شاید اونها رو نرمتر بکنه برای راه حل دو کشوری؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر میکنم آقای محمود عباس داره به هر دری میزنه که بتونه یک راهکاری اول از همه برای خودش ایجاد بکنه که بتونه حداقل اون مطرح بودن نیروهایی که ایشون رهبری اونها رو به عهده داره رو بیشتر بالا ببره و از طرف دیگر بتونه یک راهکاری برای مردم فلسطینی ایجاد کنه. مسئله عمده اینجا الان وجود داره این هست که ایشون به صورت واقعی و رسمی تصمیم گیرندگی برای مردم فلسطینی نداره، چون حماس اومده تمام قدرت رو برای خودش جذب کرده و ضمناً همه گفتگوهای بین المللی رو هم حماس اومده برداشته. حتی در مورد صلح با اسرائیل هم دیدیم که اون هیئت صلحی که آقای ترامپ هم ایجاد کرده، آقای محمود عباس هیچ نقشی درش نداره. پس به نظر من در حقیقت طرف آقای عباس داره سعی میکنه که مطرح بودن رو برای جنبش فتاح خودش نگه داره، اما این دولت اسرائیل و دولت‌های بزرگ دنیا هستند که در حال حاضر برای اونها ارزشمندی قائل نیستن. همونجوری که هم که دیدیم آقای نتانیاهو هم در صحبت‌های خودش در مجمع عمومی سازمان ملل

0: به نظرتون با این شرایطی که پیش آمده، به خصوص با خشمی که بعد از 7 اکتبر به وجود آمده در دو طرف، این رویای تشکیل دو کشور، یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل، دیگه مرده یا هنوز فلسطینی ها میتونن امیدی داشته باشن که در افق روزی کشور خودشون رو داشته باشن؟
1: ببینید، من بر این باور هستم که امکان به وجود آمدن کشور فلسطینی قطعا وجود داره. چرا؟ چون دولت های بزرگ دنیا، حالا هم اروپایی ها هم تا میزان زیادی ایالات متحده، اما امریکا در حال حاضر تحت ریاست جمهوری آقای ترامپ یه مقداری براشون مشکل هست که بخوان از یک دولت خودگردان فلسطینی یا اصلا یک کشور مستقل فلسطینی بخوان حمایت بکنن. اما به وجود آمدن یک دولت خودگردان فلسطینی و یک کشور فلسطین امکان پذیر هست، منتها با یک صورت مهم. اول از همه تکلیف حماس بایستی روشن بشه و حماس بایستی خلع سلاح بشه که نتونه بخواد به اسرائیل حمله مسلحانه

0: داشته باشه. دوم، باید در زمینه اینکه چگونه این دولت خودگردان میتونه امور مردم فلسطینی رو انجام بده بدون اینکه این مسائل ارتشاء بسیار بالایی که در پولهایی که جمع‌آوری شده برای اونها اون رو از بین ببرن، و از طرف مقابل هم دولت اسرائیل هم باید این رو بپذیره که برای یک صلح پایدار باید یک کشور فلسطینی هم ایجاد بشه. اما با اون فرمولی که الان در دولت آقای نتانیاهو وجود داره، به ویژه اون افراطی های دست راستی مثل آقای بن‌گویر که یکی از وزرای کابینه هست، احتمالش حتی زیر صفره. اما در قبال این که حالا ببینید انتخابات 27 اکتبر به چه صورتی رقم میخوره، این احتمال بسیار بالاست و من فکر میکنم حتی در دولت آینده ای که در ایالات متحده فرقی نمیکنه چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات ایجاد بشه، اونها هم باز از این مسئله دو کشوری حمایت خواهند کرد، ولی باید یه مقداری واقعیت های روی صحنه هم در مورد فلسطینی ها هم در مورد ترکیب دولت اسرائیل تغییر بکنه که این بشه انجام پذیر باشه.
1: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. دو روز دیدار، مذاکره و رفت و آمد دیپلماتیک در نیویورک، از ملاقات مسعود پزشکیان با رهبران اروپایی و منطقه‌ای تا گفتگوهای عباس عراقچی با مقامات اروپایی و مهمتر از همه تماس با طرف آمریکایی. اما سوال اصلی فراتر از تعداد این دیدار هاست. جمهوری اسلامی از این حضور فشرده در سازمان ملل چه به دست آورده؟ آیا نیویورک تونسته راهی برای پایان جنگ، رفع محاصره و بازگشایی هرمز باز کنه، یا فقط کانال مذاکره رو از بسته کامل نجات داده؟ خبرنگارمون امیر گیتی از همینجا در نیویورک به ما پیوسته، گمانم با پاسخ به این سوال. امیر،
2: ببین فرداد، مشخصا مسعود پزشکیان از زمانی که وارد نیویورک شدش و عباس عراقچی بعد از اینکه سخنرانی مسعود پزشکیان به اتمام رسید تلاش کردن که دیدارهایی رو داشته باشن. حالا مسعود پزشکیان در سطح رؤسای جمهور دیدارهای چندانی با اروپاییان نداشت، بشه گفتش که اونی که خیلی دیگه دیده شد دیدارش با نخست وزیر نروژ بودش که اتفاقا در همون دیدار هم تذکرات حقوق بشری و اینکه به اونها نگران سرکوب و وضعیت حقوق بشر در ایران بودن به مسعود پزشکیان داده شد. در دیدارهایی که عباس عراقچی داشتش با وزرای خارجه اروپایی هم تقریبا مسائل مشابهی مطرح شدش. اما تعداد دیدارها نباید ما رو گمراه بکنه یا به بیراهه ببره. اصل دیدارها مخصوصا با اروپایی ها بر روی یک مبنای اصلی بوده، اینکه جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه و اینکه بخواد در رفت و آمد کشتی ها و کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره باید اینو به هر چه سریعتر بهش خاتمه بده. این چیزی بوده که مشترکاً از جمهوری اسلامی خواسته شده در کنار مسائل حقوق بشری که بهش به حال توجه ویژه‌ای داشتن. در تمام اینها اما مهمترین شاید اون دیدار مستقیمی بوده که 3 ساعته برقرار شده بین عباس عراقچی و استویتکاف، که در اون دیدار بالاخره اون یخ دیدارها بعد از اون میانجیگری که پاکستان و قطر کردن، این بار با گفته میشه با میانجیگری قطر نشستن صحبت کردن، بالاخره راهی برای اینکه بازگردن به دیپلماسی رو پیدا کردن. اما الان هم ایالات متحده داره شروط جمهوری اسلامی رو رد میکنه و هم جمهوری اسلامی داره شروط ایالات متحده رو رد میکنه. به نظر میرسه که هر دو طرف منتظر این هستن که طرف مقابل زودتر اون اهرم فشارش رو برداره. آمریکایی‌ها منتظر این هستن که جمهوری اسلامی یک انعطافی نشان بده در مورد ماجرای تنگه هرمز، و در مقابلش هم جمهوری اسلامی منتظر هستش که ایالات متحده در مقابل دایره‌های بلوکه شده یا در برابر رفع حذف بنادر اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی یک انعطافی از خودش نشان بده. شنیده ها حاکی از این هستش که به یک تقریبا تفاهمی رسیدن که ممکن هستش که بخوان در مورد رفع بخشی از دایره های بلوکه شده، اینجوری که در گزارش رویترز آمده، و اینکه به هر حال به صورت مرحله ای ایالات متحده رفع بکنه این محاصره بنادر جنوبی ایران رو، و در مقابل اون جمهوری اسلامی هم این کارهایی که حوثی ها دارن در عربستان سعودی انجام میدن یا به هر حال در مورد تنگی هرمز شلیک‌های گهود و بیدگاهی که انجام میدن از طریق پرتوبه‌هاشون به کشتی تجاری رو متوقف بکنن. اما چیزی که مشخص هستش شاید صحبت‌ها و دیداری که آقای ترامپ و آقای شی رئیس جمهوری چین داشتن تأثیرات بیشتری داشته باشه حتی از دیدارهایی که اینجا در سازمان ملل انجام شده. به هر حال چین یکی از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما تجارتش با ایالات متحده، همکاری‌های راهبردی و استراتژیکش با ایالات متحده و حجم تجارت مالی که با ایالات متحده اصلا قابل قیاس با جمهوری اسلامی نیستش. مسائلی هم که داره گه و بیگاه شنیده میشه و مطرح میشه تاثیرگذاری این دیدار رو داره نشان میده. باید منتظر بود ببینیم که آیا زور طرف‌های میانجی خواهد رسید که نهایتاً بخوان تا زمانی که هیئت‌های جمهوری اسلامی دقیقا در نیویورک هستن اتفاق خاصی رخ بده یا این که نه موکول خواهد شد این مذاکره به بعد از بازگشت مسعود پزشکیان. میدونیم که مارکو روبیو و طرف آمریکایی به خصوص آقای روبیو که وزیر امور خارجه ایالات متحده هستن و شناخت خوبی هم به نظر میرسه که از جمهوری اسلامی و مسئولان اون دارن اصلا خوشبین به مسعود پزشکیان و عباس عراقچی نیستن، چرا که آقای روبیو دارن میگن که تمام تصمیمات برای جمهوری اسلامی در داخل دارن توسط کسانی میگیره که اصلا قدرتشون از مسعود پزشکیان عراقچی بیشتر هستش و اینا اصلا قدرت اختیار و تصمیم گیری ندارن.
1: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی همینجا در منهتن نیویورک با ما. پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی مؤسسه نوفتی در واشنگتن برگزار شد. در این نشست شماری از مقامات پیشین دولت آمریکا، کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی و پژوهشگران حوزه ایران، سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات را بررسی کردند. برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با ایران از دیگر محورهای این کنفرانس بود. خبرنگارمون اردوان روزبه اجلاس نوفتی در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، معمولا الان چند سالی هر سال این مراسم رو سازمان نوفتی برگزار میکنه، ولی به گمانم امسال حساسیت خیلی بیشتری هم داره با توجه به شرایط جنگی و اوضاع بی ثبات منطقه در و ایران.
3: به طور قطع شاید بگیم که یکی از عملی ترین برنامه ها در پنجمین سال برگزاری این کنفرانس نفتی در واشنگتن دی سی دقیقا همین امسال، همونجور که به درستی یاد کردیم. چرا که مسئله مهمی نستش، ما الان بر روی زمین یه درگیری رو داریم، یعنی چیزی که بحران به شدت در سطح بالایی بین ایالات متحده آمریکا و رژیم حاکم در ایران وجود داره، عملیاتی که روی زمین وجود داره، در دریا وجود داره و آن چیزی که به دنبال شد ایرانی ها هستن. مسئله تغییر رژیم اون بحثیست که ممکنه برای بسیاری از ماها مهم باشه و این که این کنفرانس نقش سزایی داره در این که چطور و به یک روایتی چه به قول یکی از برگزار کنندگان ترجمه بشه به زبانی که آمریکایی ها، سیاستمداران آمریکایی دقیقاً بفهمن در ایران چه اتفاقی میفته. بسیار از اطلاعات از کانال های نادرست به دست اونها میرسه و این ضرورت برگزاری چنین کنفرانسی رو 200 چندان میکنه. در پنل صبح تجربه هایی رو به میدان گذاشتن، به میان گذاشتن پنلیست ها در ارتباط با مسئله جنگ، کارشناسان آمریکایی، کسانی که در حوزه خاورمیانه و ایران کار میکنن، در واقع با طرح موضوع این که به تنهایی مسئله عملیات نظامی نمیتونه منتهی به تغییر بشه، با تمرکز برای اینکه چه راهی باید انتخاب کرد تا سریع‌ترین شکل ممکن منتهی به تغییر رژیم بشه صحبت شد. همچنین مسئله عدم امنیت که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده و رفتاری که اون داره میکنه الان در حوزه هزینه‌شو فقط مردم ایران نمیدن و این بحث اهمیتش رو در واقع ادامه پیدا کرد. در پنل‌های بعدی در میان جو ویلسون یکی از اعضای کنگره آمریکا با حضور در اینجا با اشاره به اینکه پیامی را از کنگره آمریکا با خودش آورده تاکید کرد که اونها منتظر هستن روزی مردم ایران آزادی رو ببینن. آقای ویلسون تاکید کرد که دیکتاتورها روزی از بین خواهند رفت و امیدوار هستن که این اتفاق بیفته. همچنین از کسانی که در برنامه امروز حاضر شدن، من رفتم سراغ محمد نایب یزدی از طراحان دفترچه شکوفایی که در برنامه امروز بود. آقای یزدی، ارزیابی امروز شما در ارتباط با کنفرانس، روز اول کنفرانس نفتی چیه؟
4: نکته که وجود داره، این پنجمین سالیه که من این کنفرانس رو شرکت میکنم خیلی از صحبت‌هایی که شاید امروز توی این کنفرانس انجام میشه از نگاه مردم ایران که تو اون کشور دارن زندگی میکنن شاید حرفای تکراری باشه، مثل اینکه شما چرا با این حکومت دارید مذاکره میکنید، حکومتی که خب میدونیم حامی تروریسته، میدونیم حالا شما حتی مذاکره هم بکنید اون توافق که در نهایت به سرانجامی نمیرسه، یا بحثایی که مربوط به تحریم ها بود که شما که این کشور خودش با یک فساد سیستماتیک داره دست و پنجه نرم میکنه، حالا تحریم ها هم تاثیر میذاره و صحبت های اینچنینی، صحبت هایی که میگم سالهاست مردم ایران حداقل خودشون این داستان ها رو آگاهن. اما نکته‌ای که امروز وجود داره اینه که ما این صحبت‌ها رو داریم از زبان سیاستمداران آمریکایی می‌شنویم و این یک به نسبت جدیدیه. می‌دونید که سیاستمداران آمریکایی در واشنگتن سال‌ها تحت تاثیر لابی‌های جمهوری اسلامی در واشنگتن بودن و این خب باعث می‌شد که صدای مردم در واقع به سیاستمداران نرسه، یا حداقل می‌دونیم که برخی از این افرادی که بودن در واشنگتن تحت تأثیر آدم‌هایی در داخل ایران بودن مثل جواد ظریف کمک می‌کردن که اون صدای واقعی مردم به گوش سیاستمداران نرسه و این اتفاق بسیار بزرگیه که سازمان نفتی برای ایرانی‌ها در واقع فراهم کرده و این میگم باعث میشه که من خودم این پنجمین سالی که دارم میام و هر سال میام اینجا از این لذت می‌برم که آدم‌های بیشتری رو می‌بینم، متخصصان بیشتری رو می‌بینم، سیاستمداران بیشتری رو می‌بینم که دارن شرکت می‌کنن و همون حرفایی رو می‌زنن که شاید ما 10 سال پیش می‌گفتیم، 5 سال پیش می‌گفتیم. اون زمان کسی به حرف ما گوش نمی‌داد، به حرف مردم گوش نمی‌دادن، نمی‌فهمیدن که مردم واقعاً چی می‌خوان. بحث براندازی، بحثی که مردم با گوشت و پوست و استخونشون می‌خوان. مردم نشون دادن از دی ماه امسال که چه اتفاقی، چه داستانهایی بود. اما میگم خوشحالیم که حداقل این فرصت فراهم شده، آدم‌ها و سیاستمداران دارن همون صحبت‌هایی رو می‌کنن، حداقل بخشی از سیاستمداران که مردم در تهران، مردم در شهرستان‌های ایران دارن انجام میدن.
3: شما از نویسندگان دفترچه گذار یا دفترچه شکوفایی هستید در دفتر شاهزاده رضا پهلوی، چقدر فکر می‌کنید کارهای عملی داره انجام میشه در این لحظه، در این زمانی که ما راجع بهش در این بحران قرار داریم؟
4: ببینید، یه نکته‌ای که همیشه بوده، خب خیلی صحبت میشه امروز از تغییر رژیم، خیلی صحبت میشه از مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی، نیابتی‌های جمهوری اسلامی، اما صحبتی که کمتر در موردش میشه، حالا فرض کنید شما فردا براندازی شد، جمهوری اسلامی اصلا رفت، حالا به هر طریقی بعد از اون قراره چه اتفاقی بیفته، چه برنامه‌ای وجود داره. اصلا شما فرض کنید ما در مورد رهبری هم به توافق رسیدیم که شاهزاده رضا پهلوی قراره این انقلاب رو، این در واقع مسیر رو رهبری کنه، اما بعد از اون چی؟ شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا با برنامه‌ای که ارائه داد توی بحث پروژه شکوفایی اون سوال رو هم در واقع جواب داد که ما برنامه هم داریم برای آینده ایران. من خودم یکی از نویسندگان بخش آب هستم، بحث منابع آب، بحران آبی که خب مردم احتمالاً در گوش سرتاسر ایران میدونن که امروز چه اتفاقاتی داره در ایران میفته و در این دفترچه ما بیشتر در مورد نحوه گذار برنامه‌ها برای آینده، چگونه مصرف آب مثلا در کشاورزی کم بشه، چه راهکارهایی هستش. و باز یه اتفاق مثبت دیگه‌ای که من تو این کنفرانس دیدم، آشنا شدن با متخصصان ایرانی آمریکایی بود و این کمک میکرد اون بازخوردهایی که اینها در مورد دفترچه ما میدادن و این خب خیلی با ما کمک میکرد. و حتی میگم یه داستان دیگه هم که هستش، ما شاید در مورد بخش آب مثلا تخصص داشته باشیم، اما این بسیاری از این بخش ها در هم تنیدن، به هم ارتباط دارن و این کمک میکنه ما با آدم های دیگه از بخش های دیگه هم صحبت کنیم و بازخورده اونها هم داشته باشیم.
3: خیلی کوتاه دوست دارم بدونم، راجع براندازی صحبت شد و امروز دوستان من الان در نیویورک در مقابل سازمان ملل و نتانیاهو امروز سخنرانی به نظر میسه جدی کرده از موازش و بخش مربوط به براندازی، شما این صحبت ها رو دنبال میکردید، چه دیدگاهی دارید نسبت به این صحبت؟
4: به نظرم بنیامین نتانیاهو امروز جمله درخشان گفت، جمله بیادماندنی گفت، اونم این بود که اسرائیل برای حفظ بقای خودش، برای بقای خودش باید این جنگ رو، با این مبارزه رو پیروز بشه، چون چاره دیگه ای نداره. این منو در واقع یاد این جمله به نظرم برای مردم ایران هم امروز خیلی آشناست، میتونن به راحتی درک کنن. مردم ایران امروز اگر قرار ایران، بقای ایران رو ببینن، بقای سرزمین ایران رو ببینن، بقای نسل‌های آینده ایران رو ببینن، زندگی بهتر رو ببینن، چاره‌ای ندارن جز پیروز شدن در این مبارزه‌ای که از دی ماه شروع شده و به سرانجام رسوندن انقلاب شیر و خورشید مردم ایران.
3: از شما ممنون هستم. این کنفرانس روز اولش بود، روز دوم فردا هم برگزار خواهد شد. نکته مهم اینه که به جدی‌ترین شکل می‌شونیم بگیم که نفتی اتاق، تنها اتاق فکر جدی هستش که در حال حاضر در واشنگتن دی سی تلاش می‌کنه اینه که حرف مردم ایرانو با ترجمه قابل درک برای سیاستمداران آمریکایی به گوش اونها برسونه و فردا باز هم دوباره دنبال خواهیم کرد آن چیزی که به طور عملی نفتی داره مطرح میکنه در کنفرانس خودش.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از اجلاس نفتی در واشنگتن دی سی با ما. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. بهرامی، روشنه که سازمان‌هایی مثل همین نفتی خب یک ظرفیت‌هایی رو در واشنگتن ساختن، ولی به نظرتون چقدر کافی هست در این شرایطی که هر لحظه واقعا جمهوری اسلامی به نظر به مویی بنده و ممکنه بالاخره سقوط صورت بگیره، چقدر اون ارتباطات کافی با کانون‌های قدرت به نظرتون در پایتخت آمریکا ساخته شده برای شاهزاده رضا پهلوی به واسطه نهادهای مختلف از جمله همین نفتی؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز. سوال بسیار خوب و کلیدی پرسیدید. واقعیت اینه که به اندازه کافی ساخته نشده. این مسئله ایه که در سالهای اخیر به خصوص بعد از اینکه خب خواست مردم ایران به طور مشخص سرنگونی جمهوری اسلامی شد، این لابی هایی که در واشنگتن، در امریکا، در حتی کشورهای غربی دیگه ای وجود داره، عمدتاً به گرایش ها و نگاه های دیگه ای وابستن، مخصوصا مثلا لابی که بسیار ریشه دار و قوی و با سرمایه های هنگفت مالی خود جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی رو در کشورهای غربی پیش میبره، مخصوصا در امریکا، و یا گروه هایی که خب چندان پیوستگی کاملی با قاطبه مردم ایران و نگاه کلان سیاسی و اون بلوک اصلی سیاست در ایران ندارن. در سالهای اخیر خب این یکیش دلیل زمانه، ما واقعیتش اینه که چند سالی بیشتر نیست که قاطبه مردم سرنگونی طلب شدن، برانداز شدن، از دیماه 95 به بعد، ببخشید، از آبان 95، دیماه 96 و همین خیزش‌های چند سال اخیر، و این بالاخره زمان کوتاهی بوده، ولی خوشبختانه چیزی که تا الان ساخته شده خیلی خوب داره کار میکنه در دو بود. یکی این که انعکاس اون خواسته ها و صدای واقعی مردم ایران، اینها خیلی خوب دارن منعکس میکنن. یک تلقی ها و یک کلیشه هایی که در غرب مخصوصا امریکا رایجه، این که مردم ایران، نمیدونم، اگر تحریم کنیم حکومت رو مردم ایران ناراحتن و ناراضی میشن، و این مسئله‌ایه که باید به شکل واقعی منعکس بشه به سیاست سازان و تصمیم گیران در امریکا، و الان این کار داره میشه. و یکی هم بالاخره تداوم همین لابیگریه، این که ارتباط برقرار باشه و بر تصمیم‌های دولت امریکا، بر تصمیم‌هایی که در کنگره، در سنا اتخاذ میشه تأثیر بگذارد. و از همه مهمتر بحث اینه که لابی برای مردم ایران و برای کشور ایران منحصر به زمان قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. به عبارت دیگه، ما برای بعد از براندازی، برای رفع تحریم‌های کمرشکنی که یک پروسه پیچیده حقوقی میخواد، حتی بعد از براندازی جمهوری اسلامی نیاز هست این کانون‌های قدرت رو، ارتباطات و این پیوستگی باشون حفظ بشه.
1: چه بوده به نظرتون دلیل این ضعف سازماندهی در این سالها؟ درست حالا شما میگید نسبتاً متأخر هستش که یک اجماع عمومی وجود داره برای براندازی، ولی خب بخش قابل توجهی از دیاسپورای ایرانی که از 57 به این سو به خصوص ایالات متحده اومدن، خب مخالف جمهوری اسلامی هستند. یعنی لازم نیست شما خیلی تحقیقات عجیب غریبی بکنید. هر ایرانی رو معمولاً شما در آمریکا ببینید با ظرفیت‌ها و کیفیت‌های مختلف معمولاً مخالف جمهوری اسلامی هستند، ولی به نظر نتونسته بودن تا همین اواخر یک کار سازماندهی شده منظم انجام بدن، به خصوص در بخش ایرانی‌های، حالا اگه بخوام مثلا از واژه محافظه‌کار استفاده بکنم، به نظر میسه که اون بخش چپ و دموکرات توفیق بیشتری داشتن در نفوذ به سیستم سیاسی آمریکا، در فعال کردن جامعه مدنی ایرانیان. چرا به نظرتون ایرانیان سمت راست، محافظه‌کار، کمتر موفق بودن تا همین اواخر در کار تشکیلاتی؟
5: این رو به نظر من انعکاس اون اتفاقات سیاسی که در داخل ایران ما دیدیم. به عبارت دیگه، ما دهه ها مردم دنبال یک پروسه های سیاسی در داخل ایران بودن و بحث سرنگونی و بحث براندازی چندان جدی نبود. بسیاری امیدوار بودن یک دهه جمهوری اسلامی با جنگ و با اتفاقات بعد از جنگ مردم رو نگه داشت. بعد از اون بحث تغییر، پوست‌اندازی و اصلاح بود و مردم مدتی هم نزدیک 2 دهه منتظر بودن که جمهوری اسلامی دست به اصلاحات بزنه، تغییر چهره بده، رویکردهای عاقلانه چه در زمینه سیاست خارجی و چه خارجی و چه در زمینه مسائل داخلی در پیش بگیره. ولی بعدن دیدن که این مسئله شدنی نیست. بعدن دیدن که جمهوری اسلامی تمام این روزنه ها رو بسته و این مسئله به نظر من اصلی ترین موضوعیه که اون جریان طرفدار سرنگونی در خارج از کشور اصولا نتونستن کاری از پیش ببرن، چون در داخل کشور یک فضای مساعدی مبتنی بر اون ایده های خودشون پیدا نمی کردن. این بود که جریان اصلاح طلب و جریان های دیگه سیاسی که لزوماً برانداز نبودن، اینها بیشتر تونستن. بعد اتفاقات زیادی، مثلا بحث برجام، سالها ارتباط بخشی از حکومت با کشورهای اروپایی، با کشورهای غربی، با امریکا، به اینها در داخل حکومت این اجازه رو داد که به هر حال شبکه خودشون رو گسترش بدن. و همه اینا به نظر من بعد از ناکامی، چه در اون تحولات داخلی و اصلاحات، چه در بحث برجام، وقتی دیدن درها به بن‌بست خورده، به در بسته خورده، دیگه از این به بعد بالاخره این جریان تونسته که خودش رو پیدا کنه.
1: ممنونم از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. همین لحظه که داشتم با آقای بهرامی صحبت می‌کردم، پشت سر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم رد شد، به گمانم به مجمع عمومی رفت. طبیعتاً خبرنگاران ما در داخل سازمان ملل رصد خواهند کرد رفت و آمدهای او را تا ببینند با کدام هیئت‌ها دیدار می‌کنه. شورای امنیت سازمان ملل معمولاً محل بحث درباره جنگ، سلاح هسته‌ای، تروریسم و تهدیدات امنیتی میان کشورهاست، اما این بار یک تهدید متفاوت هم به این میز رسیده: هوش مصنوعی پیشرفته. شماری از مهم‌ترین چهره‌های این صنعت هشدار دادند سیستم‌هایی که خود انسان ساخته ممکنه اونقدر قدرتمند بشن که کنترل اونها از دست سازندگانشون خارج بشه. هشداری که حالا هوش مصنوعی رو از یک بحث فناوری به مسئله‌ای در سطح امنیت جهانی تبدیل کرده. بار دیگه همکارم امیر گیتی به ما پیوسته. امیر، مشخصه که موضوع هوش مصنوعی یا هوش برتر به قول آقای ترامپ موضوع داغی هست، چه اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل، چه در واشنگتن دی سی که الان رؤسای جمهور چین و آمریکا دارن در موردش با جزئیات بسیار بالا صحبت میکنن.
2: دقیقا فرداد، الان دیگه حتی در نشست‌های خانوادگی هم کسی نیستش که راجع به هوش مصنوعی صحبت نکنه. اما این نشستی که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد که خودت هم اشاره کردی، معمولا شورای امنیت میان اونجا میشینن صحبت میکنن راجع به جنگ‌ها، پایان جنگ‌ها، اینکه باید چه اتفاقاتی بیفته برای امنیت جهانی. این بار اما به پیشنهاد فرانسه و به ابتکار فرانسه این نشست هوش مصنوعی به عنوان هوش مصنوعی و امنیت بین‌الملل برگزار شدش. بسیاری از مدیرعاملان هوش های مصنوعی شناخته شده نظیر اوپن ای آی یا کلاود اونجا حضور داشتن، نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن. مسائلی که اونجا مطرح شد اما در نوع خودش بسیار حائز اهمیت بودش، اینکه در 3 موضوع بسیار نگرانی های بین المللی رو به وجود آورده این هوش مصنوعی. یکی اینکه به هر حال این هوش مصنوعی ممکن استش که آنقدر گسترش پیدا بکنه که یکی از نگرانی های پیشین شورای امنیت سازمان ملل که بخش تروریست بوده رو بیاد و بهش کمک بکنه، که تروریست ها اگر بتونن بیان کنترل بکنن یا استفاده بکنن از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهدافشون. بحث دومی که مطرح بود این بود که اختیار اون در دست چندین کشور هستش یا چند شرکت شناخته شده هستش و این میتونه یک خطری رو برای جهان داشته باشه که در کنار سلاح هسته‌ای حالا یک سلاح هوش مصنوعی فقط در اختیار چند کشور خاص باشه که اونها بتونن سلطه خودشون رو بر جهان بیشتر بکنن. اما مسئله سوم فرداد مسئله بود که بسیار شاید از 2 مسئله دیگر مهمتر بود، اینکه هوش مصنوعی به آن باوری برسد که بتواند خودش تصمیم بگیره بدون اینکه انسان بخواد در اون دخیل باشه. میدونیم که همین چند هفته پیش بود که یک خبری آمده بود بسیار متعجب کرده بود، اینکه یک نفر در کلاود خواسته بود، یکی از این هوش‌های مصنوعی، که برای یک کلاس بدنسازی برای او وقت گرفته بشه. کلاود میره میبینه که اون کلاس پر هستش، بنابراین میاد اون وبسایت باشگاه بدنسازی رو هک میکنه، یک نفر رو کنار میذاره و بعد اون کسی رو که ازش خواسته بوده کاربر خودش رو میاد جایگزین میکنه. و این بسیار برای بسیاری هشدار دهنده بود که خب از هوش مصنوعی به این سطح از تکامل رسیده. الان نگرانی اصلی اینجاست که این هوش مصنوعی ممکن است به جایی برسه که اگر پیشتر از این نگرانی سن بود که گروهی ممکنه شغلشون رو از دست بدن، در بازار کار اختلال به وجود بیاره، هماهنگی‌های بین رؤسا و پرسنل رو از بین ببره. الان مسئله اصلی یه چیز دیگه است. مسئله اصلی اینه که هوش مصنوعی به جایی برسه که کنترلش از دست انسان خارج بشه و بعد بشه خودش سلاحی بر علیه انسان و اصلا نسل بشریت رو از بین ببره. این وسط سام آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی اومد اشاره کرد، گفت فقط در دست ما نیستش که بخوایم کنترلش بکنیم، قدرت‌های بزرگ، کشورهای بزرگ که تصمیم گیرنده هستن دارن سرمایه گذاری میکنن، اونها باید بیان بر روی این مسئله با حساسیت بیشتری کار کنن. میدونیم آمریکا و چین بسیار بر روی مسئله، همین الان هم در واشنگتن اشاره کردی، رؤسای جمهوری دو کشور نشستن و دارن در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن، بسیار در مورد این مسئله حساس هستن و اصلا تعارف هم با هم ندارن. هم چین گفته که ما عقب نشینی نخواهیم کرد، این حرفا و خبرهایی که داره میادش به خاطر این هستش که بخوان ما رو از رقابت دور بکنن، و هم آقای ترامپ اشاره کرده، گفته که نه، اینا جعبسازی است بر علیه هوش مصنوعی، برای اینکه هر دو قدرت بزرگ جهانی الان به این نتیجه رسیدن که ممکن استش از بازار هوش مصنوعی اگر عقب بیفتن با بازی و جبهه جنگ هوش مصنوعی به طرف مقابل ببازن.
1: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از سوی دیگر همینجا سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک. تا لحظات دیگر همکارم سمیرا قرایی همینجا به ما خواهد پیوست تا بیشتر صحبت بکنیم در مورد آن چیزی که امروز بعد از سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اینجا در مقر سازمان ملل متحد گذشت. سمیرا به ما پیوسته. سمیرا، آقای نتانیاهو از اون چهرهای سیاسی است که هیچ کس بی نظر در مورد او نیست، یعنی یا ازش متنفرن، او رو جنایتکار جنگی میدونن، کما که بسیاری از هزار کنندگان اینجا شعارهای این چنینی دادن، بسیاری از حضار امروز در مجمع عمومی صحنه رو ترک کردن، یا بسیاری دیگر او رو ناجی میدونن، بسیاری از یهودیان جهان، بعضی از اسرائیلی ها در داخل و یک کشور استثنایی هم خب در خاورمیانه هست، ایران، که ایرانی ها نگاه شاید متفاوتی بود داشته باشم. به گمانم شاید اگر یک مصری باشی، یک سوری باشی، یک ترک باشی، خیلی نگاه راحت تری میتونی به نتانیاهو داشته باشی تا یک ایرانی که از یک طرف حتی اگر مخالف نتانیاهو باشی میبینی که جمهوری اسلامی رو به زانو در آورده. چطور یافتی حرفای او رو امروز در مجمع عمومی، به خصوص اون بخشی که در مورد مردم ایران و جمهوری اسلامی حرف زد؟
6: فرداد، صحبت‌های آقای نتانیاهو درش بشارت آزادی مردم ایران داشت، و خب مگه توی این چند روزی که ما اینجا بودیم چند تا سخنرانی شنیدی که اینطور شخصی با مردم ایران بخواد صحبت بکنه، از دغدغه مردم ایران بگه، از کشتار مردم ایران بگه در دی ماه، و بعد بگه خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنید مردم ایران آزاد میشن، و از همه اینو مهمتر در کنار هم این رو جشن خواهیم گرفت. یعنی از یک جایی حرف میزنه که کنار ماست، یعنی یک جشن مشترکه بین مردم ایران و اسرائیل. و خب این صحبت ها رو بذاریم در کنار صحبت آقای ترامپ که اشاره کوتاهی به کشتار مردم ایران کرد، در این چند روز همین دو نفر بودند که به نوعی به مردم ایران اشاره کردند، رئیس جمهوری خود اون مملکت آقای پزشکیان راجع به این پرچمگردان ها صحبت کرد که هر شب در این هفت ماه آمدن بیرون که پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند، راجع به یک بخش کوچکی از مردم صحبت کرد. ولی اون چیزی که ما از زبان رئیس جمهوری یک نخست وزیر کشور دیگر شنیدیم هست که انگار راجع به عامه مردم یا غالب مردم داشت صحبت میکرد. صحبت ها خب آقای نتانیاهوست، سخنوره، میدونه چی داره میگه و جزو نیروهای نظامی اسرائیل بوده، جنگ رو بلده، برنامه هسته جمهوری اسلامی چیزی بوده که باش بزرگ شده، رویای نابودیش رو داشته، نخست وزیر دوران جنگ، نخست وزیر هفتم اکتبر، خیلی خوب بلده که چطور صحبت بکنه، و سخنرانیش هم بسیار سخنرانی اثرگذاری بود.
1: فرصت کمی داریم تا پایان برنامه، میخوام اینم ازت بپرسم سمیرا، یک تجربه ای داشتیم خود من و تو اینجا در هتل ملنیوم پلازا که هیئت ایرانی بودن، تعدادی از اونها رو دیدیم، میخوام برای مخاطبانمون بدون در واقع واسطه تعریف بکنی که چه گذشت در هتل ملنیوم پلازا.
6: خب طبعا ما تلاش کردیم که سوال بپرسیم، آقای بقایی رو دیدیم، سخنگوی وزارت خارجه، آقای غریب آبادی رو دیدیم، معاون حقوقی پارلمانی وزارت خارجه، سوال کردیم راجع به مذاکرات چقدر شما رمق اینو دارید که نه مذاکره نه جنگ رو ادامه بدید؟ از جیب کی این رو دارید، این رمق رو میارید و خرج میکنید؟ طبعا جوابی به ما ندادن، حتی به ما نگاه هم نکردن. ولی بعدتر خب ما اونجا نشستیم، دوست داشتیم ببینیم کی میاد کی میره، چه خبره، چه اتفاقاتی پشت پرده قرار بیفته، که خب تونستیم با اعضای دیگری از هیئت ایرانی ها صحبت بکنیم. نکات جالب زیادی داشت، دوست داشتیم ما از وضعیت داخل ایران بدونیم اونها چطور توصیف میکنن، چون اینها دولت مردن، در رأس دولت دارن کار میکنن، ولی خانواده داره، خواهر داره، بچه خواهر داره، از نظر اقتصادی، از نظر معاشی تو داری چه کار میکنی؟ میگفت که ضعیف شدیم، داریم سختی میکشیم، ولی جمله طلاییش این بود که من حاضرم نون خشک بخورم ولی پوزه ترامپ رو به خاک بمالم. و حرفایی که ترامپ زد برای اینها بسیار گران تمام شده، بسیار بهشون برخورده و حاضرن که هر کاری بکنن که به او ثابت بکنن که اشتباه کردی و به قول خودشون پوزه آقای ترامپ رو به خاک بمالن.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرار اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز تاریخی سخنرانی بنیامین نتانیاهو که بخش قابل توجهی از صحبت‌های او هم متوجه ایران و ایرانیان بود. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. فردا هم پوشش ما از مقر سازمان ملل در این 81مین دوره نشست عمومی این سازمان ادامه خواهد داشت. فعلا اینجا با همراهی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم تا فردا و برنامه بعدی.

0: هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: حرفای رئیس جمهور آقای دیروز را شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل اتحاد.
1: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و چه این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی میتونید به ما بگید؟
0: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه ای از پیش را نمی کنیم. هر انتظارش که در اختیار قرار دارد میتونه از اون استفاده کنه، اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
1: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده، یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
0: رژیم جمهوری اسلامی باید انتخاب کنند، یا به حمایت از قوای نیروپاتی در منطقه ادامه بده، از برنامه‌های حسبه‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش داشته باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
1: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی برای میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
0: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
1: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا به محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
0: شاید بهتر از مقام های ایرانی این سال را بپرسید، اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کرده ایم، منابع مالی رژیم را هدف قرار داده ایم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کرده ایم و نتایج کارزار روشن هستند.
1: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما بین
0: فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم، اما به طور کلی حسین ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان، چه معنی میتونه داشته باشه؟
0: نه، ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ رو شنیدید دیروز، بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه، یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
1: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن.
0: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تأسیسات
1: هسته‌ای
0: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را بی‌طرف کرده است.
1: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با قنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تأسیسات هسته‌ای خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
0: نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور، با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سلاح هستی دست نخواهد کرد.
1: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
0: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده‌ای مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. می‌دونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستند و می خواهیم یعنی همه جریان های که رژیم را سر پا نگه می دارد قطع کنیم.
1: و اینکه در کل در ایران وضعیت مردم در حال حاضر، وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشری و وضعیت آزادیشون هنوز زیر فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار داره، در این مورد در حال حاضر در میانه جنگ و در میز تصمیم گیری پالیسی و برنامه ایالات متحده چیست؟ و اگر بخواین ما مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
0: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه.
2: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران به اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. بسنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم. همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده، که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره. مسئله اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.

روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

سپی مرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
2: So you made a trip to Syria recently.
0: شما اخیرا رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارش تو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق رو روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی را نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن. ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیش رو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافقی بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
0: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت، ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه‌ها رو چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردن، ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری کرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمی. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود، چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد، ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
2: From your recent visit and what you see.
0: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
1: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با

0: شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگر اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کار رو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
1: دولت فعلی سوریه ظاهرا با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
0: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه، یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانال‌های دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره، بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
1: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
0: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش، تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرف رو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجراست. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه. از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
1: From what you see, از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونجا احتمالا باقی مونده برخی جناح در عراق و عمدتا حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملا از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
0: قطعا درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیفترین نقطه خودش در بسیاری از سالها، حتی دهه ها قرار داره. شبکه های گروه های نیابتش ضعیف شده، نیروی دریایش کاملا از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ

0: البته هنوز تموم نشده،
1: کاری
0: سوالهای بی
1: من
0: پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر میکنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهرا دمشق این رو نمیخواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمان. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه‌های نیابتی ایران از جمله حوثی‌ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه‌ها میشه؟
2: That's interesting. So you mean
3: جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
0: بله البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی ها در سالهای گذشته گزارش هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از
2: حوثی‌ها
0: حمایت کرده.
3: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت می‌کنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
0: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
3: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوالو داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت، دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
2: How come that made that decision over there?
0: ببینید، یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت، روسیه رو به اوکراین ترجیح داد، به حمایت روسیه نیاز داشت. میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
3: جالبه، از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
0: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
3: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
0: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن. چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده. عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشون رو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی‌ها فکر میکنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون میپرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث لودایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن، چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه. تعداد کشته شدگان خیلی زیاده. یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده. ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته. منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
3: از نگاه شما و با ارزیابیتون در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره بدون شکاف بدون مشکل بزرگ چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
0: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
3: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم.
0: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
3: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
0: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم نه ماها.
3: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویاروی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
0: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
2: So as
3: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
0: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم. حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
3: بسیار سپاسگزارم.
0: خیلی ممنونم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
2: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
3: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده،
4: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 20 چند سال گذشته قرار داره.
4: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
1: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
7: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
4: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
7: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. What they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو گفته به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم. I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. دیدار رهبران چین و ایالات متحده در کاخ سفید. شی جین پینگ از واشنگتن و تهران خواست به مذاکره برگردند. گزارش رویترز از تلاش‌ها برای توافق مرحله‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی. همزمان در سازمان ملل 80 کشور خواستار امنیت دریانوردی در خلیج فارس شدند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران می‌ترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان آنان در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی بی سلاح به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو تاکید کرد دیر یا زود در ایران اتفاق شگفت‌انگیز رخ می‌دهد. جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود و مردم ایران آزاد را جشن خواهند گرفت.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. امیر، نتانیاهو در صحن سازمان ملل مستقیما مردم ایران رو خطاب قرار داد. متن و لحن سخنرانی امروز نتانیاهو چه جزئیاتی داشت؟
2: ببین گلاره، صحبت هایی که آقای نتانیاهو کردند به باور بسیاری، باوری که آقای نتانیاهو به مردم ایران داره بیشتر از باوری است که مسئولان جمهوری اسلامی، حتی مسعود پزشکیان که آمده اینجا صحبت کرده، به مردم ایران داره. تعداد کلمات مردم ایرانی که آقای بنیامین نتانیاهو گفت بیشتر از تعداد کلمه مردم ایرانی بود که مسعود پزشکیان گفت. مسعود پزشکیان اومد از غزه، از فلسطین، از جنوب لبنان صحبت کرد، به آمریکا و اسرائیل حمله کرد. آقای نتانیاهو آمد و راجع به مردم ایران صحبت کرد، راجع به آینده رژیمی صحبت کرد که مردم خودش رو در خیابان‌ها می‌کشه، مردم معترض رو در خیابان‌ها قتل عام می‌کنه و گفت فرصت بدید، زمان بدید، اتفاق بزرگی در داخل ایران خواهد افتاد و سرانجام این مردم حکومتی رو که سراسر فساد و دروغ هست رو به پایین خواهند کشید. آقای نتانیاهو آمد، ابزاری رو که در دست معترضین ایرانی بود تا اندک اطلاعاتی رو که شده از کشتار معترضان در دی ماه به بیرون بدن، استالینگ رو روی میز صحنه علنی سازمان ملل متحد گذاشت و گفتش که این ابزاری است که جمهوری اسلامی از اون میترسه. آقای نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه بخواد از اسرائیل بترسه، از مردم خودش میترسه. در پایان هم آمد و به صورت نمادین دستگاه استالینگ رو تحویل رئیس جلسه داد، گفت بدید به مسئولین جمهوری اسلامی که وقتی لازم شد بخوان فرار بکنن اینترنت در دسترس داشته باشن، اگه خواستن زمانی ماجرا و داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی نقل بکنن. یک کنایه خیلی بزرگم آقای نتانیاهو زد به کشورهایی که میان و به هر حال تظاهرات میکنن یا محکوم میکنن آقای نتانیاهو اسرائیل رو. گفت اون زمانی که اینها داشتن هزاران نفر، مسئولین جمهوری اسلامی رو داشت میگفت، هزاران نفر از مردم معترض ایران رو در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران قتل عام میکردن، شما کجا بودید که به ما اعتراض میکنید و حالا آمدید فقط در مورد اسرائیل صحبت میکنید؟ آن چیزی که امروز آقای نتانیاهو گفت صحبت‌هایی بود که مردم ایران شاید مدت‌های زیادی بود که منتظر بودن که از طریق تریبون سازمان ملل بالاخره یک شخصیت سیاسی در این سطح بیاد و مطرح بکنه و نشان دادش که بالاخره صدای مردم ایران در این دنیا هستن کسانی که بخوان منعکس بکنن. از نظر واکنش‌های متعددی داشته. بسیاری این صحبت آقای نتانیاهو رو من داشتم دنبال میکردم، از کاربران در شبکه اجتماعی بازنشر کرده بودن، به اونها اتکا کرده بودن، اما به هر حال آن بخشی از صحبت آقای نتانیاهو که در مورد اینترنت استالینگ بود و بعد در مورد سقوط زود هنگام جمهوری اسلامی که گفتن فقط به هیچ زمان بدید و روز دیری نیستش که همه با هم سقوط جمهوری اسلامی رو جشن خواهیم گرفت، در بین کاربران ایرانی شبکه اجتماعی بسیار سر و صدا کرده بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. همراه میشیم با مهمان دیگر برنامه، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، قبل از این وارد این گفتگو بشیم، هم دقایق پیش پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ام بی سی گفته جمهوری اسلامی میخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر تفاهم نامه با ایالات متحده رو امضا کنه. اما امروز سخنرانی نتانیاهو طوری بود که مردم رو مستقیما خطاب قرار داد. همطور که امیرم اشاره کرد، دستگاه استارلینک با خودش داشت در مورد اینترنت آزاد در ایران صحبت کرد. فکر میکنید که با توجه به سابقه اعتراضات در ایران با توجه به فضای جنگ و همزمان فضای دیپلماتیک نیویورک، فکر میکنید این پیام مستقیم نتانیاهو به مردم ایران حاوی چه نکاتی بود، از چه لحاظی حائز اهمیت هست و اساسا چطور میبینید سخنرانی امروز نتانیاهو را؟
3: بله، با سلام شما و بینندگان محترم شما. خب ببینید، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو به ویژه با مقایسه ناگزیر صحبت‌های او با صحبت‌های کسی که به اصطلاح به عنوان رئیس جمهوری یعنی منتخب مردم ایران در سازمان ملل صحبت کرده بود مقایسه میشه. خب البته میدونیم که مسعود پزشکیان با دوپینگ مستقیم علی خامنه ای در انتخاباتی که از سوی اکثریت مردم ایران تحریم شده بود، مثل در واقع همون بخش 5% با حداقل آرای ممکن به این منصب رسید و به هیچ عنوان در این مدت هم مردم ایران رو نمایندگی نکرده. او همین چند روز پیش قبل از سفر به نیویورک در کنار فرماندهان بخشای از سرکوبگرترین به نهاد در واقع بخش‌های سپاه پاسداران یعنی سپاه محمد و سارالله، در واقع از کسانی که به عنوان در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان جانفدایان معرفی میشن و نقشی ندارن جز سرکوب خونین مردم، حاضر شده بود و اون رو در واقع نشانه انسجام دونسته بود. در صحبتاش هم دیدیم که ابتدا بلافاصله به سراغ غزه رفت بدون اینکه به مردم ایران اشاره بکنه، به رنجی که این حکومت به مردم ایران تحمیل کرده و کشتار بزرگی که 7 ماهی بیشتر از اون نمیگذره و اساساً به اون اشاره نکرد. در مقابل این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بعد مارکو روبیو بود که در حاشیه نشست در یک کنفرانس خبری به این موضوع پرداختن و امروز هم بنیامین نتانیاهو خیلی روشن و سریع مسئله کشتار مردم ایران به دست جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. این مقایسه فارغ از این که هر فردی چه باور و چه در واقع داوری در مورد عملکرد دولت اسرائیل در حوزه‌های دیگه داشته باشه، به هر حال مورد توجه قرار خواهد گرفت و این نکته مشخص هست که آن کسی که از مردم ایران و از رنج بزرگ مردم ایران و از کشتار مردم بیگناه ایران در صحن سازمان ملل متحد صحبت کرد، نه مسعود پزشکیان بلکه بنیامین نتانیاهو بود و تأکید او بر این که مردم ایران با در واقع بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هستند و اگر به اطلاعات آزاد، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، این قدرت رو پیدا خواهند کرد که از صد جمهوری اسلامی بگذرند، خودش پیام مشخصی بود. نکته دیگری هم البته در صحبت‌های او بود که اون هم حاوی یک حقیقت بود. ببینید، همین امروز به عنوان مثال حدود 80 کشور از عملکرد جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در بستن تنگی هرمز و همینطور ایجاد در واقع مانع در کشتیرانی آزاد انتقاد کردند. حتی بسیاری از کشورهای کوچکتر به دلیل فشاری که افزایش قیمت نفت بر اونها وارد کرده در سخنرانی‌های خودشون به مسئله ایران اشاره کردند، اما نه اونها و نه متاسفانه هیچ یک از رهبران کشورهای غربی به مسئله اصلی مردم ایران یعنی رنجی که جمهوری اسلامی بر اونها تحمیل میکنه، ستمی که بر اونها تحمیل میکنه و از جمله قتل عام بزرگ 18 و 19 دی ماه متاسفانه اشاره نکردند و خب از این جهت انتقادی که بنیامین نتانیاهو به اونها وارد کرد کاملا بجا و درست بود و این موضوعی است که به هر حال به خاطر مردم ایران خواهد ماند و گمان میبرم که به هر حال این صحبت‌های او حاوی حقیقتی عمده است که نمیتونه تحت شعاع دیگر مواضع یا اقداماتی قرار بگیره که میتونه در غرب یا در هر جای دیگر هم منتقدانی داشته باشه، کما اینکه مثلا خود مارکو روبیو و دولت آمریکا نسبت به عملکرد دولت اسرائیل در کرانه باختری انتقادهایی رو مطرح میکنه. اما در همامیختن این دو در واقع روی کردی است که باعث میشه ما در واقع اون واقعیت اصلی که دشمن اصلی مردم ایران جمهوری اسلامی است رو به درستی نتونیم ببینیم.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تأسیسات جمهوری اسلامی گفت او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی عمل کرده. نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بود اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی اونها رو بزدل اخلاقی خواند و گفت بسیاری از همین کشورها در خفا از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردند.
1: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کارو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کرد. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه.
0: همراه میشیم با همکار دیگرم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک. سمیرا خسته نباشی، روز سختی داشتی. نتانیاهو از مسئله هسته‌ای شروع کرد به بسیاری تاخت در این سخنرانی، از حماس، قطر، ترکیه تا فرانسه و زهران ممدانی، شهردار نیویورک. انگار در صحن سازمان ملل هم تلاش میکرد در چند جبهه بجنگه. از تو بیشتر بشنوی.
4: همینطوره، در 7 جبهه اسرائیل در حال جنگیدن هست. در صحن سازمان ملل همطور که تو گفتی با کشورهای دیگه مثل فرانسه و انگلیس هم در جنگ بود. اتفاقا بسیار جالب بود نکته‌ای که مطرح میکرد، میگفت شما میگید که کشور اسرائیل، این کشور کوچک اسرائیل، استعمارگر هست، این در حالیه که خود شما اصلا اختراع کننده این کلمه بودید. از آقای اردوغان خیلی روشن اسم برد، از قطر اسم برد به عنوان کشوری که سعی میکنه تاثیر بگذاره بر افکار اینجا در ایالات متحده، پول پاشی هایی که در دانشگاه های آمریکایی میکنن، همه اینا رو بهش اشاره کرد و در رابطه با خب ایران و جمهوری اسلامی هم که مفصل صحبت کرد، بحث مربوط به ایران رو شنیدیم. در رابطه با برنامه هسته‌ای هم صحبت جالبی انجام داد. گلاره میگفت که زدن برنامه هسته‌ای کار سختیه، کار مشکلی هست، ولی تصمیم برای زدن این برنامه برای او راحت ترین بوده و میگفت در مقام نخست وزیر اسرائیل راحت ترین تصمیمی که گرفتم این بود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بزنیم و نابود بکنیم، به این خاطر که جلوی یک نسل کشی رو گرفتیم. اگر که این کارو نمی کردیم الان خودمون زنده نبودیم و باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین میرفت. ما میدونیم برای دهه ها اسرائیل درگیر این مسئله بود، برای دهه ها آقای نتانیاهو در صدر کار سیاست هست در اسرائیل. پس برنامه هسته ایران هم که همیشه بوده، پس یکی از دغدغه های اصلی نتانیاهو در تمامی این سالها برنامه هسته جمهوری اسلامی بوده، حالا به انواع مختلف، یا اینکه بخوان خرابکاری های انجام بدن، ترور دانشمندان هسته ای، زدن تاسیسات های مختلف به عنوان حالا بمب گذاری، مثلا چیزی که در تسا تاسیسات سانتریفیوژی جمهوری اسلامی انجام شد، یا اینکه بیان به کل در کنار ایالات متحده تاسیسات هسته ای رو یک جا مثل فوردو، نتنز، اصفهان اونها رو بخوان بزنن. آقای نتانیاهو یک عمر درگیر برنامه هسته جمهوری اسلامی بود و میگه برام بسیار ساده بود تصمیم گیری راجع به اینکه این کارو انجام بدم، به این خاطر که نجات بدم اسرائیلی ها رو، جانشون رو از آن چیزی که جمهوری اسلامی در سر داشت. اینکه جمهوری اسلامی دوباره نتونه احیا بکنه هم یکی از اون نکات مهمی است که آقای نتانیاهو بارها گفته تا زمانی که من نخست وزیر هستم، که البته مدت زمان زیادی باقی نمانده، اجازه نخواهم داد که تهدید هسته با بالا سر مردم اسرائیل باشه. چند هفته سرنوشت سازی رو ما پیش رو داریم، بعد ببینیم آقای نتانیاهو آیا از صندوق رأی در میاد یا نه. اگر آمد آیا موفق به تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد یا نه. ممکنه که این سخنرانی آخرین سخنرانی بنیامین نتانیاهو بوده باشه، سخنرانی مهمی بود، مصرف داخلی زیادی داشت، گفتن از شجاعت اسرائیلی‌ها، گفتن از اینکه او چه اقدامات مهم و جسورانه‌ای رو انجام داد برای کشور اسرائیل بسیار در این سخنرانی شنیده شد. از سمت ایران هم بشارتی که به مردم ایران داد، آزادی مردم ایران زودتر از اون چیزی که همه فکر میکنن، و از سمت دیگر راجع به این همه ملامتی که اسرائیل در جامعه جهانی میشه، راجع به اونها هم آقای نتانیاهو زیاد صحبت کرد. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمون این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. سمیرا اشاره کرد به صحبت نتانیاهو در بخشی که در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخصا صحبت کرد و جلوگیری از این برنامه، اما همزمان نتانیاهو از سقوط زود هنگام جمهوری اسلامی هم صحبت کرد. فکر میکنید که این دو هدف الزاماً یکی هستند؟ اگه برنامه هسته‌ای تضعیف شده باشه، فکر میکنید روی کرد اسرائیل در مقابل تهران با توجه به سیاست داخلی این کشور چه خواهد بود؟ آیا تغییر رژیم است؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم هان، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این دو تا موضوع متفاوته، دو تا هدف گذاری متفاوته. برای این کار آقای نتانیاهو حتما نیاز داره که آمریکا ساپورت کنه و حمایت کنه. حتی برنامه هسته ایران، حمله به فوردو رو اسرائیل خودش نتونست انجام بده، این کار رو آمریکا انجام داد. بنابراین در مورد تضعیف برنامه هسته‌ای بله میتونه اقدام کنه، ولی در مورد تغییر رژیم بعید میدونم. که فقط دو مدل میشه، یعنی اینکه اگر از خارج بخوان این کارو بکنن با تعداد زیادی انجام بکنن، که آمریکا که قصد نداره چه این کارو بکنه و اسرائیل هم ظرفیت لوجستیکی چنین اقدامی رو نداره. بنابراین بمباران هوایی هم تجربه نشون داده هیچ جا الزاماً منجر به تغییر نظام نمیشه، و من فکر نمی کنم این پروژه را آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم فروخته بود در جنگ چهل روزه. تصورش این بود که در دو هفته اول تموم میشه کار، ولی خب اتفاق نیفتاد. ولی در مورد تضعیف برنامه هسته‌ای حتما میتونن اقدام بکنن، هرچند که اگر در کوه کلنگ بره اون موقع کار آمریکا هم دشواره، برای که اونجا موقعیتی داره که به راحتی با حتی بمب‌های سنگرشکن هم ممکنه از بین نره، و جز که از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای بخوان استفاده کنن. ولی در مجموع دو تا هدف متفاوته و ظرفیت اسرائیل برای اون تغییر کار راحتی نیست. آقای نتانیاهو دو سه سال از این حرفا میزنه، ولی بعید میدونم در عمل بتونه اونو انجام بده.
0: اینا و یه بخش ریه‌ای که مربوط میشه به سخنرانی نتانیاهو لحظه‌ای بود که بعضی از دیپلمات‌ها سالن رو ترک کردن. نتانیاهو گفت این دیپلمات‌ها پشت درهای بسته از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردن. چقدر فکر میکنید این حرف رنگ واقعیت داره و چه معنی داره برای تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و ادامه مذاکرات؟
5: اون حتما چیز درستیه، برای اینکه کشور عربی هم در مورد مقابله اسرائیل با حماس، هم بحث برنامه هسته ایران، حتما موضع در واقع دوست داشتن که اتفاق بیفته. در مورد حماس هم همین موضع بود، در ظاهر محکوم میکردن، ولی در باطن معلوم بود که پیام حمایتی داده بودند که آقا حماس رو ریشکن کنن. اما در مورد هسته ایران حتما همینجوره، تمام کشور عربی اگر ایران به موقعیت هسته نظامی دست پیدا کنه، حتی غنی‌سازی پرتعداد، اللحاظ اونا توازن قوا و توازن نظامی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه و اونا با توجه به چالش هایی که با ایران دارن مایل نیستن اتفاق بیفته. حتما همینجوری که حتما حمایت کردن. اما خروجشون از سالن برمیگرده به موقعیتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو در افکار جهان عرب داره و حتی در غرب، و در نتیجه اونا به خاطر مسائل داخلی خودشون این کار انجام دارن. ولی در مورد مسئله ایران حتما در خفا حمایت کردن، و چون منافعشون و و حراسشون از هسته ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که در ظاهر بیان میکنه.
0: علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
6: The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو گفته به زودی بعد از فروپاشی رژیم تهران همه جشن میگیریم.
6: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش، تهران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و در مقابل واشنگتن محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد. با این حال، منابع رویترز می‌گویند مانع هسته‌ای بر سر دستیابی به توافق این است که هیچ یک از دو طرف نمی‌خواهد پیش از دریافت امتیاز مشخص اهرم فشار خود را کنار بگذارد. رویترز در ادامه گزارش داده تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری خود بر تنگه هرمز اصرار می‌کند، موضعی که کشورهای عربی خلیج فارس با آن مخالفت کردند. در نیویورک همزمان ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرده حقوق و اصول دریانوردی بین الملل در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی بازگردد. مهمان این بخش حسین علیزاده است، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، همین دقایق پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با NBC گزارش گفتگویی داشته و گفته جمهوری اسلامی میخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر تفاهم آتش بس با ایالات متحده رو احیا بکنه. چقدر فکر میکنید این زمانبندی برای آمریکا هم مهم هست و چقدر فکر میکنید این تمایل تهران به رسیدن به توافق قبل از انتخابات میان دوره‌ای عملی باشه با توجه به پیش شرط‌ها و با توجه به تضمین‌هایی که روی میز هست؟
7: پرسش شما دو بخش داره، یکی اینکه چقدر این مهم هست و چقدر اینکه این توافق اگر امضا بشه و دوباره عملی است. از جهت مهم بودنش، این یک پیامی است وقتی تو NBC میاد در اونجا با مردم آمریکا داره صحبت می‌کنه، یکی رسانه آمریکایی داره، پیامی است به شخص ترامپ، چون که خب اینکه مثلا در بحبوه نزدیکی های انتخابات تیری ترقی اتفاقی مثل هرمز، باب المندب فلان سر و صدایی بشه، قیمت نفت بره بالا، خب این تأثیر روی انتخابات به زیان ترامپ خواهد داشت. حالا داره این پیام روشن رو میده که نه، ما یه توافقی رو الان امضا بکنیم بهش میگه پایمان هستیم، مثلا بحث این که انتخابات شما رو بر هوا بکنیم هم نیست. یه پیام به شخص ترامپ، این از اهمیت این پیامی که پزشکان داره صادر میکنه. اما حالا میگه تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشود، پرسیدن که چقدر عملی است. خب این سوال $1,000,000 است، به دلیل اینکه خب یک توافقی با چنان مزامین بلند بالایی که در 17 جوان حاصل شده بود، تفاهم نامه 17 جوان دو رئیس جمهور امضا کرده بودند در حضور مقامات کشورهای دنیا، آقای مکرون بود برای اون روزی که امضا شده بود، ولی خب چی شدش؟ یک دفعه به هوا رفتش. حالا در شرایطی بسیار وخیم‌تر از اون یه همچین توافقی بر فرض روی کاغذ بیاید با چه مزامینی، همون محتوای اونو داره یا ضعیف‌تر از اونه و تضمین کاریش کجاست؟ چون واقعا خود مقامات امریکایی هم دارن میگن که اساسا پزشکیان کاری نیستش، یعنی سپاه پاسداران بود اون موقع حمله کردش و موضوع رو هوا کرد. از این جهت هم دسترسی پیدا کردن به این تفاهم بسیار سخت است و هم اینکه عملی بودن آن، محقق شدن آن، استمرار داشتن آن هم بسیار بسیار بسیار بعید هست. من داخل دنیای سیاست هست و اینکه توازن قدرت چقدر عوض بشه. جمهوری اسلامی هم در شرایط بسیار وخیمی، حالا شرحش رو دادید از آنچه که سخنانی که آقای نتانیاهو کردش، فشارهایی که آقای ترامپ آوردش، گفتش که جهنم رو براشون درست میکنم و این موضوعات، ای بسا جمهوری اسلامی پای یک تفاهم دیگری برود که اگر برود به گمان من ضعیفتر از تفاهم نامه 17 ژوئن خواهد بود.
0: آقای علیزاده، همزمان با این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک، اسرائیل از الحاق ششمین زیردریایی خودش و تداوم آمادگی برای مقابله با تهران خبر داده. فکر می‌کنید این پیام نظامی اسرائیل رو باید بخشی از فشار برای تقویت موضع واشنگتن در مذاکرات بدونیم، یا نشونه این هستش که حتی در صورت پیشرفت مذاکرات، اسرائیل همچنان خودش رو برای سناریوی ادامه درگیری و بازگشت تهدیدها آماده می‌کنه؟
7: صد البته که اسرائیل همیشه میخواد آمادگی خودش رو داشته باشه، ولی به هر حال فراموش نکنید آقای ترامپ و آقای نتانیاهو یک تیم هستن و در واقع یک جاهای توزیع وظایف میکنن. اما مثال معروف پلیس بد پلیس خوب، به نظر میرسه که خب در حالی که امریکایی‌ها رفتن دارن مذاکره رو باز کردن، طرف ایرانی رفتن نشستن صحبت دارن میکنن، یه کارهایی داره انجام میشود، این در واقع خط سبزی است که ترامپ داره نشون میده. اینکه اسرائیل بیاد بگه نیروی دریاییمون چنان است، قدرت رزمایش داریم، رسالت عملیاتی داریم، یا مثلا فرض کنید که نخست وزیر اسرائیل بیادش اون ساتلایت ایلان ماسک رو نشون بده، من بگیم مثلا در این وضعیت هستیم، خب این خط قرمز هستش. در کلیت میشود گفتش که این دو رو میشود که دو روی یک سکه دانست، دو چیز جدای از هم نیست، یکی خط تهدید میکنه، یکی چراغ سبز نشون میده. مثلا دید آقای ترامپ سخنانش گفتش که ما میتونیم یک اقتصاد شکوفایی به چنین و چنان برای شما درست بکنه. خب این بیان آقای ترامپه، اما آقای نتانیاهو میادش تهدیدات خودش رو اعلام میکنه. پس دو روی یه سکه میشه ارزیابیشون کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. اما شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در گفتگوهایی پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان، پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. جمهور چین همچنین در دیدار با ترامپ تاکید کرد بدون همکاری واشنگتن و پکن حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار خواهد بود. بریم سراغ همکاری دیگرم، کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامبیز، چقدر ممکنه پکن حاضر بشه پرونده تهران رو به بخشی از چانه‌زنی بزرگتر خودش با واشنگتن بر سر تایوان و روابط دو جانبه تبدیل بکنه و این مسئله چه معنی داره برای قدرت چانه‌زنی تهران؟
8: چند لایه است و سخت بشه جمع و جورش کرد، ولی اگه بخوایم سریع بشه اشاره بکنیم یا تو این فرصتی که هست اینطوری میتونم بگم، روابط چین و آمریکا رو باید به یک شکلی دید که دو تا به قول معروف دو تا محور هست، موازی هم داره میاد بالا، از بالا تا پایین. این اگه نگاه کنی دو تا کشور یه سری مشکل دارن یا یه سری مسئله بینشون هست که باید بره بالای بالا قرار میگیره. بزرگترینش درخواست دولت دونالد ترامپ هست در مورد داشتن انعطاف اقتصادی و اقتصاد رقابتی با چین، در حالی که چین تلاش داره اون برگه های برنده اقتصادی که پیشتر گرفته بوده رو نگه داره و آمریکا موافق اون نیست. حالا از وقتی هم که دولت ترامپ اومده، هم دولت اولش هم دولت دومش تعرفه اعمال شده، الان آخرین توافقی کردن آتش بس به قول معروف تعرفه بینشون برقرار شده، دوباره الان تمدیدش هم کردن، ولی اینی که آمریکا میخواد تمام صنایع مهم و پایش رو برگردونه با آمریکا و چین نمیخواد اون رو دست بده، ولی در این حال چین به بزرگترین بازار جهان که بازار آمریکاست میخواد دست داده باشه، یک این میره رأس بالا قرار میگیره، بعد از اون خیلی از مسائل میاد پایینتر، فکر میکنم سیاست خارجی در رده های پایینترش باشه. برای چین چیزایی که در اولویت هست بحث تایوان هست و بحث کره شمالی در حوزه سیاست خارجی. برای آمریکا قاعدتا توی وضعیت فعلی و با وضعیتی که در خاورمیانه هست بحث ایران مطرحه، اونجا بحث تنگه هرمز مطرحه و بحث کره شمالی براشون مطرحه. یکی از مسائلی که باید به قول معروف چین رو در قالب خودش نگاه کرد این هست که چین تونسته به همراهی روسیه با ایران یک بازار خارج بدون نیاز به دلار آمریکا ایجاد بکنه، یعنی نفت رو خیلی ارزون میخره از ایران، در مقابلش یا کالا میده یا یوان میده برای اینکه بتونه از همون بازار خرید کنن، یا اینکه در مقابل روسیه یه سرویس رو ارائه میده و چین از اون ور پولش رو پرداخت کنه. این میرن توی بحثی که کاملا میره به دوتا بخش به قول معروف مجزا باز میشه، یکی اینکه آمریکا قراره جنگ روسیه اوکراین چیکار بکنه و مهره تهران اونجا چجوری میتونه برای چی صحبت کنه، و اینکه از این طرف وقتی که بحث تنگه هرمز پیش میاد و با توجه به اینکه چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست با اونجا چیکار باید کرد، ضمن اینکه الان گزارش هایی داریم که چین یکی از اصلی ترین شرکایی هست که داره از حوثی‌های یمن حمایت میکنه، این هم یه مسئله رو دیگه تبدیل میکنه. برای همین این مسئله این امکان وجود داره که بحث ایران، تنگه هرمز، فروش نفت، فشار اقتصادی، تحریمایی که داره آمریکا انجام میده، اینا همش بره توی یک مجموعه قرار بگیره که به قول معروف بحث سیاست خارجی جا بیافته اونجا. ولی ما اینو باید به یاد داشته باشیم، دونالد ترامپ همین چند وقت پیش دوباره ابراز علاقه کرده بود که با رهبر کره شمالی دیدار کنه، بتونن مشکلاتشون رو با اونجا حل کنن. حل مسئله کره شمالی برای دونالد ترامپ خیلی مهمه و اون راه دقیقا مسیرش فقط و فقط از چین میگذره، یعنی اون باید چین موافقت بکنه یا یعنی انعطاف نشون بده تا بشه اتفاقی اونجا انجام داد. ضمن که دو طرف یعنی واشنگتن و پکن در مورد بحث همکاری های فنانی با هم مسئله دارن، در نتیجه باید توی کل ببینیم، ولی حالا خواهیم دید که توی این جریان این اجلاس چه بحثی از ایران مطرح میاد و چه توافقی ازش حاصل میشه.
0: کامبیز مثل یک صفحه شطرنج هست با مهره‌های بسیار. خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از همینجا واشنگتن. اما کشورهای منطقه یکی بعد از دیگری به تحریم پروازی ایران میپیوندند. بعد از عراق و عمان و آذربایجان، حالا امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. این شرکت‌ها پیش از این از شهرهای از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به امارات پرواز داشتند. پرواز شرکت وارش از تهران به پایتخت تاجیکستان هم بعد از آنکه امکان ادامه مسیر پیدا نکرد به فرودگاه امام خمینی برگشت.
9: آذربایجان عبور کنید به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه را ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون را ندادند احتمال زیاد کنسل خواهد شد و

0: میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید محدود کردن پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی کشورهای منطقه اقدامی برای مسئول نگه داشتن فرودگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی از پیامدهای این تحریم هاست.
1: اقدام دولت‌های اطراف کشورهای همسایه جمهوری اسلامی که به شرکت‌های ایرانی اجازه در واقع پرواز نمیدن یا دسترسی به آسمانشون رو نمیدن، این در واقع اقدام محافظتیه که این کشورها دارن انجام میدن که شرکت‌های خصوصیشون رو توی فرودگاه‌هاشون از حیطه تحریم‌ها در واقع محافظت بکنن، درست برعکس اون کاری که خود جمهوری اسلامی میکنه از شرکت‌های خصوصی و مردمش به عنوان یه سپر در واقع دفاعی استفاده میکنه. خب این تصمیماتی که این دولت‌ها گرفتن هم از لحاظ خب درآمدزایی برای این شرکت هواپیمایی که تقریبا همشون 100% همشون در واقع به جمهوری اسلامی و به دولت مربوط میشن، خب یه جلوی درآمدزایی این شرکت‌ها رو میگیره، جلوی ایجاد و دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی هم میگیره. خب به هر حال صدمه هم وارد میکنه به مردم عادی که همیشه به هر حال توسط جمهوری اسلامی استفاده شدن واسه اینجور مقاصدشون. تمام این شرکت هواپیمایی هم که شما میبینید جلو پروازشون گرفته شده، اینا قبلا تحریم شدن خیلی هاشون، ولی الان اجرای تحریم هاست که خیلی جدیه و این دولت ها و شرکت خصوصی حاضر نیستن که ریسک این که بخوان تحریم بشن و دسترسیشون به دلار رو به در واقع حسابای بانکیشون بسته بشه، اون ریسک رو نمیخوان الان بردارن.
0: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما قبل از خدافظی سری بزنیم به برادفورد در انگلستان، جایی که یک اثر هنری عظیم ساخته شده از گلهای طبیعی روز پنجشنبه در میدان سنترال این شهر رونمایی شد. در ساخت این اثر هنری با طول 29 متر بیش از 300 هزار گل کوکب به کار رفته. طراحی این اثر بزرگ رو یک هنرمند محلی بر عهده داشته.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
3: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
17: No boats have gotten into Iran
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
0: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: در ویژه برنامه امروز به بازی‌های آسیایی 2026، روز رویایی قهرمانان روینگ ایران در بازی‌های آسیایی، فاطمه مجلل در انفرادی و تیم دو نفره سبک وزن دو طلای تاریخی کسب کردند. پایان کار وشوکاران در بازی‌های آسیایی 2026 با 4 مدال. سهیل موسوی تنها طلای ایران را کسب کرد. اما برنامه را با نتایج درخشان قایقرانان ایران آغاز کنیم. فاطمه مجلل در ماده‌های تک نفره سبک و سنگین وزن روینگ به مدال طلا و برنز رسیده. در فینال تک نفره سبک وزن زنان، فاطمه مجلل در 7 دقیقه و 24 ثانیه و 57 صدم ثانیه از خط پایان گذشت و قهرمان شد. این نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی. در بخش مردان، امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن روینگ با زمان 6 دقیقه و 52 ثانیه و 59 صدم ثانیه بعد از قایقران چینی دوم شد و به مدال نقره رسید. اولین طلای تیمی روینگ زنان ایران رو کسب کردن. زینب نوروزی و کیمیا زارعی در مساف و حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگ کنگ و قزاقستان با رکورد 6 دقیقه و 53 ثانیه و 93 صدم ثانیه به عنوان تیم نخست از خط پایان گذشتند و به مدال طلا دست پیدا کردند. ژاپن و هنگ کنگ در این ماده تونستن دوم و سوم بشن. در فینال ماده دو نفره سنگین وزن زنان، تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان 6 دقیقه و 55 ثانیه و 78 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. نمایندگانی از چین قهرمان شدند و ویتنام هم سوم شد. اما تیم 4 نفره روینگ زنان ایران با ترکیب مهسا جاور، سوها فخری، ساقی ملکی و هنگام کامیاب در فینال زمان 6 دقیقه و 27 ثانیه و 24 صدم ثانیه را ثبت کردند و مدال نقره را از آن خودشون کردند. تیم چین در این ماده قهرمان شد. ژاپن هم در رده سوم ایستاد.
1: بانوان روینگ همیشه به صورت خیلی شاخص‌تر در طول تاریخ عمل کرده، فوق‌العاده‌ای داشتن، همیشه مدالای بسیار زیادی کسب کردن. قطعا مردان هم تلاششون رو کردن. این به این معنی نیست که چیزی از به قول معروف ارزش‌های ورزشکارا کم شه. قطعا هم تلاششون رو کردن. ولی دختری ما همیشه تو طول تاریخ بیشتر مدالا رو کسب کردن. برای من همیشه این خیلی ارزشمند بوده. همیشه هم اینجا هم حتی تو آمریکا هم در موردش صحبت میکنم، علیرغم این باوره که وجود داره که دخترها شاید تو ایران نتونن به اون نتایج برسن، ولی چون بسیار سخت کوش هستن و جنگجو هستن و بلند پرواز هستن و اینقدر اینا انرژی بخش هست که مؤثر و انرژی بخش هست که همیشه تونستن نتایج بسیار درخشانی بگیرن. من وقتی فکر میکنم هر سالی که بچه‌ها میرن نتایجی کسب کنن تو مسابقات آسیایی، بازی‌های آسیایی، حتی اگر نتیجه بسیار مثلا مثل مدال کسب نشه توی جهانی، اگر به صورت رندومی شرکت بکنن، باز هم به تاریخچه روینگ اضافه میکنن به اون چیزی که خودش به نظر من یه دستاوردیه که میتونه به نسل بعدش کمک کنه. وقتی یه ورزشکار 15 ساله میاد وارد تیم جوانان روینگ میشه، وقتی مرور میکنه تاریخچه روینگ رو تو کشورش و احساس میکنه مثلا و فلان ورزشکارانی بودن این نتایج رو کسب کردن، برای اون شخص هم این بار تجربه، بار انرژی بهش اضافه میشه و اونو سریعتر و قویتر به جلو بر میده.
0: اما فینال وشا از دیگر مسابقات برگزار شده امروز بود و سهم ایران هم 1 مدال طلا و 3 نقره. سهیل موسوی در وزن منهای 75 کیلوگرم ساندا عبدالله یوف از قزاقستان رو در دوران شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد. موسوی در نیمه نهایی حریفی از ازبکستان رو از پیش رو برداشته بود. سویند سینکایی در وزن منفی 52 ساندای زنان در مقابل وی یو دی از چین در فینال در دوران نتیجه رو واگذار کرد و روی سکوی دوم ایستاد. و همچنین شجاع پناهی در فینال وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل وان چنگجین از چین شکست خورد و مدال نقره گرفت. همچنین عرفان محرمی نماینده وزن منفی 70 کیلوگرم ساندا در فینال برابر حریفی از چین در دوران شکست خورد و او هم در سکوی دوم ایستاد.
2: روز پنجم بازی‌های آسیایی ناگویا رقابت‌های وشو به پایان رسید. مراسم اهدای مدال لحظات پیش برگزار شد. این سال می‌بینید ملی پوشای ایران دارن عکس یادگاری می‌گیرن. در فینال ساندا ایران 4 نماینده داشت. سوگند سیمکایی در وزن منفی 52 کیلوگرم مقابل حریفی از چین شکست خورد، به مدال نقره رسید. در بخش مردان شجاع پناهی وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل حریفی از چین شکست خورد، به مدال نقره رسید. در وزن منفی 70 کیلوگرم هم عرفان محرمی به مدال نقره دست پیدا کرد، مقابل حریفی از چین شکست خورد. بالاخره وزن منفی 75 کیلوگرم سهیل موسوی حریف قزاقستانی رو شکست داد. تنها مدال طلای ایران رو تو این دوره از بازی‌ها در وشو کسب کرد. ایران دوره قبل 7 مدال گرفت که 2 تاش طلا بود، این دوره ایران 1 طلا گرفت، 3 تا نقره. چین 12 مدال طلا گرفت اول شد، ایران بعد از چین که 1 طلا گرفت و 3 نقره در جایگاه دوم افتاد.
3: من ابتدا ازت اجازه میخوام که ادای احترامی داشته باشم به همه خانواده های جاوید نامان میهن به نشانی خیابان های 18 و 19 دی و همچنین کودکان معصوم مدرسه مینا. کسایی که اهل فنن و رزمی کارن میدونن که وشو یکی از رشته های فوق العاده سخت و سنگینه و به ویژه توی ساندا و تالو زحمات زیادی باید بکشی، سختی های زیادی باید بکشی تا بتونی یه مبارز بشی. من از بچه ها ممنونم، تمام تلاش خودشون رو کردن ولی عملکرد مربی ها و فدراسیون به نظر من عملکرد خوبی نبود. ببینید، ما درسته ما 4 تا فینالیست داشتیم و 1 طلا گرفتیم. من دیروزم که با همکارتون صحبت میکردم گفتم ما فقط 1 طلا میگیریم و تمام بازی های چین را خواهیم باخت و دلیل باخت چینی که خب ما سابق می بردیم ایشون اینه که مربیان ما و به ویژه فدراسیون دنبال پیشرفت وشو نیستن، دنبال رزومه سازی برای خودشونن و یه و اون هماهنگیایی که با فدراسیون جهانی مخصوصا دست چینی ها هست به ویژه توسط آقای علی نژاد انجام میشه. قبل از اینکه تیم اعزام بشه اینا از سهمیه هایی که ما داریم، حالا من میخوام توضیح بدم، وشو مثلا حالا در مسابقات جهانی از 10 وزن به شما میگن 5 وزن رو بیارید، یعنی نیست که عین 10 وزن بره و ایران میره دقیقا اون 5 وزنایی رو میبره که توشون یا چین نیست یا طبق هماهنگی که دارن چین رو میذارن مثلا بالای جدول، ایران رو میذارن تو قرعه کشی پایین جدول که اینا نهایت در فینال بخورن. اینجا هم شما دارید میبینید همه بازیکنان ما در فینال به چین خوردن به غیر از بانوان ما در وزن 60 کیلو که چون دیگه خانوان 2 وزن، یعنی 2 تا سهمی هست، همه اون تون 2 وزن میرن، یه راه فراری نداشتن و خانم دیانا رحیمی بازی اولشون به چین خوردن. ایشون هم اگر بازی اولشون با چین نبود قطعا امروز 100% در فینال بازی میکردن، همونطور که دورهای قبلی هم همون کار انجام میدادن. ما در بازی های آسیایی در بانوان همیشه به چین باختیم و تنها کاری که فدراسیون برای اینکه ما بتونیم به قول گفتنی مدال بیاریم این بوده که بیان تو جدول کاری بکنن که ما در فینال به چین.
4: من در ساختمان ماتسوزاکایا هستم در شهر ناگویا. پشت سر من فروشگاه رسمی محصولات هونوهون، نماد 20 دوره بازی های آسیایی آیچی ناگویا هست. این عروسک قرمز رنگی که پشت سر من میبینید، همین عروسک آبی رنگش برای بازی های پارا آسیایی هستش. در فروشگاه رسمی محصولات هونوهون نماد بازی های آسیایی میبینیم که حتی روی خوراکی های ژاپنی هم ما داریمش. هونوهون شخصیتیه که تلفیق شده از شعله اشتیاق ورزشکاران و شاچی هوکو، یک موجود افسانه‌ای دریایی که نماد شهر ناگویا هم هست. علاقه که ژاپنی‌ها به شخصیت سازی دارن و از بچگی با انیمه و مانگا بزرگ میشن، بعد بدونیم که نماد یک رویداد ورزشی قراره که به مسابقات چهره بده، یه چهره که مردم باش عکس بگیرن، بچه ها بشناسنش. بعد از اینکه اون مسابقات هم تموم میشه، خب با دیدنش یاد اون دوره بازی ها یا یاد اون شهر بیفتن. این کار رو این بار در بازی آیچی ناگویا به هونوهون سپردن. همونطور که در گزارش هم گفتم، اون شعله بالا سرش نماد اشتیاق ورزشکاران، گوشا شبیه شاچیهوکوه که یک موجود افسانه‌ای شبیه یه ماهی یا نهنگه که روی سردر قلعه ناگویا هم هست و نماد شهر ناگویاست. اون خطای قرمز دور چشمش هم الهام گرفته از گریم تئاتر سنتی کابوکی. یعنی در یک نماد ما چند تیکه از فرهنگ ژاپن و شهر ناگویا رو به راحتی میتونیم ببینیم. حتی برگزار کننده ها فراتر از این هم رفتن، به هونوهون شخصیت دادن، میگن که تازه متولد شده، خیلی کنجکاوه، نقطه ضعفش اینه که اگه زیاد کار کنه زود خوابش میبره. خب ببینید، وقتی این حجم از جزئیات رو شما به یک شخصیت میدید، مردم باهاش راحت‌تر ارتباط برقرار میکنن و دیگه فقط یک تصویر، یک تابلو، یک عروسک نیست. هنر هم دیگر الان فقط توی ورزشگاه نیست، شما در جای جای شهر ناگویا و حتی شهرهای دیگه ژاپن میتونید ببینیدش. علاوه بر اون عروسکش هست، ازش جاکلیدی روی لباسها، کیف و انواع اقسام یادگاری های مختلف ها ازش درست میکنن و حتی توی بازی این دوره از بازی آسیایی این میان با شخصیت های معروفتری که از قدیم توی ژاپن هست، مثلا شخصیت های سانیو، یا یکیش رو بخوام اسم ببرم هلوکیتی که تقریبا هممون میشناسیمش، خب میاد با این هونوهون میاد با این شخصیت ها همکاری میکنه. یک دنیای عجیب و غریبی. خلاصه جدای از اون بحث کمکی که به تجارت میکنه، خب یک نماد زنده است واقعا.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که رعداسا بوی دروازه.
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
8: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
9: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
10: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
11: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
12: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان آزادی
14: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من گلوله بارا میکنم.
18: دست که دیگران را دوست
19: ندارم. از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونده.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن، ام دست می خوره به بوسه اعتراف کن. ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر بینندگان ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو تاکید کرد دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ می‌دهد، جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود و مردم ایران آزاد می شود.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دروی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در دو پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین اتهام سب و نبی است. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهارآباد سراوان به سمت یک خودروی حامل آب آشامیدنی تیراندازی کردند. در پی این شلیک مستقیم یک کودک خردسال و پدرش به شدت مجروح شدند. هویت این شهروندان اسحاق دهقان و محمد امین دهقان اهل و ساکن جهارآباد سراوان گزارش شده. خانواده های جمعی از جاوید نامان کشتار دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. اونها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشون در زمان اعتراضات مسلح نبوده و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی کردند. در نیویورک نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور و آدمکش جمهوری اسلامی عمل کرده. نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خیلی دشوار بوده اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده. او همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی اونها رو بزدلانه اخلاقی خواند و گفت آنها در خفا از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردند.
1: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاریه که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تاسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MS Now و پولیتیکو را بعد از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. پیشتر یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال شده از سوی ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه این سه رسانه را احتمالاً مغایر قانون اساسی دانسته بود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرد غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در تاریخ جهان روبروس و بیش از 90% از مشاغل و واحدهای تجاری در این منطقه به طور کامل تخریب شده یا آسیب دیدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد انتخابات پارلمانی فلسطین بعد از 2 دهه وقفه در تاریخ 8 آذر سال جاری برگزار می‌شود. اما ترکیه و عراق بر سر واگذاری تدریجی پایگاه نظامی باشیق زلیکان به دولت عراق توافق کردند. این توافق بعد از دیدار رؤسای دو کشور در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد. پایگاه زلیکان در بیش از 10 سال گذشته محل اختلاف جدی دو کشور بوده.
2: این یک تحول مهم در روابط امنیتی ترکیه و عراق است. بغداد و آنکارا حالا بر سر واگذاری تدریجی یکی از پایگاه‌های نظامی ترکیه در شمال عراق به توافق رسیدند. این توافق پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با نخست وزیر عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام شد. در این نشست مقامات ارشد امنیتی و اطلاعاتی دو کشور نیز حضور داشتند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، پایگاه باشق بازلکان قرار است به تدریج از نیروهای ترکیه به دولت عراق واگذار شود. همچنین دو طرف توافق کردند به بازگشت کامل حاکمیت عراق بر منطقه سنجار و پایان دادن حضور همه گروه‌های مسلح غیر قانونی در این منطقه. ترکیه سالهاست می‌دانیم در خاک عراق حضور نظامی داره و میگه که بخشی از این حضور برای عملیات علیه حزب کارگران کردستان هست. اما نیروهای ترکی در سال 2015 در موصل مستقر شدند و این حضور برای آموزش نیروهای عراقی در مقابله با دولت اسلامی عنوان شده بود. اما همین موضوع باعث اختلافات گسترده بین عراق و ترکیه شد و بغداد بارها از دولت عراق درخواست کرده بود که نیروهای مستقر در خاک این کشور خارج شوند و پایگاه‌ها تخلیه شوند. حالا یک مقام نزدیک به این توافق آگاه به این توافق اعلام کرده که احتمالاً تا پایان امسال این پایگاه به دولت عراق واگذار شود، هرچند دولت ترکیه تا هنوز یک جدول زمانی رسمی را تایید نکرده.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
1: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

چهار سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی گذشت. جنبشی که در آن راحله امیری به واسطه شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی چشمش را از دست داد. حالا پس از چهار سال اعتراض، سرکوب، کشتار و جنگ با او درباره آنچه از دست رفت، آنچه به دست آمد و معنای امروز زن زندگی آزادی گفتگو می کنم.

0: راحل امیری عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادی. 4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. در این 4 سال تو یک زخم 4 ساله رو با خودت حمل کردی، یک آسیب دائمی که توسط شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به تو وارد شد و این زخم با تو بوده و حتما تجربیات متفاوتی در این 4 سال تو کسب کردی. اما بر اون چیزی که براش به خیابون رفتی، به خاطرش به خیابون رفتی، آیا امروز محقق شده؟
1: من خوشحالم که اینجا باهات میتونم حرف بزنم. فکر میکنم اول از همه برگردیم ببینیم اصلا ما برای چی رفتیم توی خیابون. چون وقتی اسم زن زندگی آزادی میاد، خیلی فکر میکنم ما به خاطر حجاب رفتیم توی خیابون. ولی من اگه بخوام از زاویه دید خودم بگم، حجاب فقط یه قسمتیش بود. من به عنوان یه دختر جوون ایرانی که داشتم تلاش میکردم، کار میکردم، درس میخوندم و دوست داشتم یه آینده ای داشته باشم، ولی هر چی تلاش میکردیم انگار میخوردیم به بنبست. تازه ایمان 4 سال پیشه و امروز فکر کنم شرایط خیلی سخت‌تر شده. و یکی از دغدغه‌های خود من همیشه بچه های کار بودن. گفتم یه کشور به این ثروتمندی چجوری میشه که اینقدر بچه کار داشته باشه؟ و خب ما به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ و اینکه خب آزادی پوشش نداشتیم، آزادی تفکر نداشتیم، آزادی بیان نداشتیم، هیچ مدل آزادی رو نداشتیم متاسفانه. و در کنار همه اینا خب یک سری قانون ضد زن، جامعه مرد سالار که زن هیچ حق و حقوقی نداشت، و همه اینها باعث شد که من به عنوان دختر ایرانی، دختری که جوان بودم، تصمیم گرفتم برم و اعتراض کنم، برم توی خیابون. آره الان 4 سال میگذره، یه بخش زیادی از چیزهایی که ما رفتیم برش توی خیابون درست که نشده، بدتر شده، و اون بخش دست ما نبوده، در کنترل ما مردم نبوده. اینکه اقتصاد الان دلار شده 200,000 تومان دست ما نبوده، اینکه سرکوب ها شدید تر شده دست ما نبوده، اینکه آزادی که ما شاید میخواستیم به اون معنا الان نیست، این واقعا دست ما نبوده. ولی اون قسمتش که دست مردم بوده و مردم میتونستن براش یه کاری کنن، اون تغییر کرده. من این تغییر رو میبینم. به نظر من بعد از زن زندگی آزادی یه تغییر بزرگی توی آگاهی و ذهن مردم ایران رخ داد و این یه چیزی که ما باید ببینیم. یه اتفاقی که یکی از دستاوردهای زن زندگی آزادی به نظر من اینه که شاید از جهت روانشناسیش دارم میگم، ما مردم ایران عزت نفسمون رو پس گرفتیم. کجا اینو دیدیم؟ وقتی که توی انقلاب شیر و خورشید برنجا رو ریختن توی آسمون، اون یه تصویر بود که ما دیدیم، ولی اون عزت نفسی بود که ما ایرانی‌ها پس گرفتیم. 47 سال جمهوری اسلامی هی میخواست بزنه تو سر مردم ایران، شما لیاقت ندارین، شما نمیتونین، شما اینجوری، شما اونجوری، و مردم ایران سرخورده کرده بود. ولی بعد از زن زندگی آزادی انگار مردم عزت نفسشون رو پس گرفتن، و مردمی که عزت نفس داشته باشن میدونن لیاقتشون بیشتر از این زندگی، ارزششون بیشتر از اینه، و میجنگن که به دستش بیارن.
0: وقتی چهره شهرها رو حالا میبینی و زنانی که اینطور حجاب اجباری رو پس زدن، مقاومتشون رو بعد از 4 سال میبینی، حتما یکی از خواسته های جنبش مهسا همین بوده. هرچند همونطور که گفتی برخی مطالبات سیاسی نتونسته که محقق بشه، ولی همین احساسی که داری به مقاومت زنها شاید بخشی از اون چیزی است که همونطور که گفتی بعد از اون دستاوردش رو میشه انعکاسش رو پژواکش رو در اعتراضات دی ماه دید. درسته؟
1: جمهوری اسلامی تسلیم شد، تسلیم قدرت زنهای ایرانی شد. زنهای ایرانی مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، با همه ترسی که داشتن بدون حجاب رفتن توی خیابون. من میدونم چه ترسی داره و مخصوصا روزهای اول چقدر وقتی حجاب برداشتیم ترسناک بود، ولی مقاومت کردن، مبارزه کردن، و امروز داریم چهره قشنگ رو توی شهر میبینیم و این تغییر اتفاق افتاده. به نظر من کلن انقلاب شیر و خورشید ادامه انقلاب زن زندگی آزادیه. اینا در امتداد هم دیگه بودن و ما خب تو زن زندگی آزادی سخت‌تر بودیم که ما بخوایم حجاب برداریم. وقتی تو زن زندگی آزادی حجاب برمی‌داشتی، علنا داشتی میگفتی من با تو جمهوری اسلامی مشکل دارم، در صورتی که ما الان تصویری از زنهای بی حجاب می‌بینیم که جمهوری اسلامی ازشون داره استفاده می‌کنه، پرچم می‌چرخونن. الان یه ذره خب این آسون‌تر شده.
0: وقتی که اعتراضات دی ماه اتفاق افتاد، اون کشتار 10,000 نفر، سرکوب خونینی که روی داد، چه احساسی داشتی وقتی تصاویر جاوید نامان و مجروحان این کشتار رو میدیدی؟ آیا تجربه 1401 برات زنده میشد؟
1: قطعا زنده می شد. و من روزهای اولی که انقلاب شیوع خورشید شروع شد هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود. اگه یادتون باشه تصویر یک مردی بود که تنها نشست توی خیابون، یا یه سری تصویرهایی بودن که آب میپاشتن رو مردم، من گریه میکردم و به دوستان گفتم من اینجا چی کار میکنم؟ من الان با توی ایران باشم، من الان جای اشتباهی هستم. و حالا بعد بر همه عجیب بود، میگفتن چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، تو چته؟ و واقعا هم نمیدونستم، ولی حس میکردم این بار یه اتفاقی قرار بیفته. و بعد کم کم اون کیسه های مشکی رو دیدیم و فهمیدیم که نه واقعی هن. و هی این سوال بود که تو دو شب چجوری تونستیم بکشیم این تعداد رو؟ و هی می اومد، هی ویدیو می اومد. و برای من اون روزها سخت‌ترین روزها، و من همش از خودم یه سوالی میپرسم که زن زندگی آزادی برات سخت‌تر بود که زندگیش کردی یا شیر و خورشید؟ اول که تو انقلاب شیر و خورشید بودیم میگفتم شیر و خورشید سخت‌تر برای من، زن زندگی آسان‌تر بوده. ولی الان که یه ذره فاصله گرفتیم میبینم که نه، هر دوش سخت بوده. توی زن زندگی آزادی اون ترسی که تجربه کردم، اینکه چشمم از دست دادم، تیر خوردم، بازداشت شدم، بازجویی شدم، خب همه اینها خیلی سخت و فقط ذهن آدم یه کار کرده داره، یه سری چیزها رو پاک میکنه که تو درد کمتری بکشی. و یه سری چیزها رو من واقعا یادم رفته بود از زن زندگی آزادی بخوامده، اوه چه دردی اون موقع هم تجربه کردم. از کجا فهمیدم؟ یه روزی که وسط فروپاشی روانی داشتم گریه میکردم توی انقلاب شیر و خورشید و کف خونه نشسته بودم گریه میکردم، و یک آن مرز بین واقعیت زندگیم که راحل تو در آمریکا داری زندگی میکنی توی خونه خودتی، با اون لحظه که تیر خوردم گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم، لحظه که من تیر خوردم دستم از روی چشمم بعدشم پر از خون بود، من مرز واقعیت اون لحظه رو گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم که پر از خونه، و خیلی صحنه ترسناکی بود برای من که من کجا، من توی ایرانم یا توی آمریکا، من کجا، من نمیفهمم کجا. و فهمیدم که فلش بک هام برگشته، تروما هام برگشته، پشت در خونم صدا میومد، فکر کردم مامورا میخوان بریزن توی خونه منو بگیرن. و میدونی دردناکیش کجا بود؟ این بود که من فقط اون لحظه رو نمیدیدم که یک نفر آسیب دیده یا یک نفر کشته شده، من سالهای آیندهش رو میدیدم چون خودم زندگیش کرده بودم. من عملهای فراونی که بچه ها میکنن و دردی که میکشن رو میدیدم. من اینو میدیدم دختری که تیر خورده چشمش میره جلوی آینه و آیا میتونه به چهره خودش نگاه کنه یا نه، میتونه چهره جدیدش رو قبول کنه یا نه، چقدر زندگیش به هم میریزه، کی تردش میکنه، کی تنهاش میذاره، آیا امنیتش به خطر میفته، آیا مجبور میشه مهاجرت کنه تنهایی و معلوم نیست با چه چیزایی روبرو بشه. خانواده هایی رو میدیدم که تا آخر عمرشون سوگوار بچه هاشونه و این دردناکترش میکرد و تمام دردهای اون 4 سال انگار برای من برگشتن. آره،
0: وقتی داشتی صحبت میکردید از ابتدای اعتراضات میگفتی به دوستت، گفتی که اگه من بودم باز میرفتم شرکت میکردم. وقتی کشتار 18 و 19 رو دیدی بازم فکر میکنی اگه بودی میرفتی به شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. من یه
0: با وجود آسیبی که به چشمت خورده، با وجود اینکه این تجربه رو گذروندی، باز هم شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. ایران کلا برای من چیز خیلی مهمیه، یک جای ویژه‌ای در زندگی من داره، وطن برای من خیلی چیز مهمیه. یه بار یکی از من پرسید دوست داری تو رو با چه عنوانی بشناسم؟ گفتم ایران دوست، یه کسی که وطن پرست، ایران دوست داره.
0: 4 سال پیش یک همبستگی بسیار کم سابقه حول محور شعار زن زندگی آزادی و ماهیت این گزاره اتفاق افتاد و بعدتر خب مشاهده این بودیم که اون همبستگی از هم پاشید و این 4 سال رو سپری کردیم، اعتراضات، سرکوب و جنگ. امروز هم آیا زن زندگی آزادی همون معنای روز اول رو برای تو داره؟
1: برای من آره، برای من زن زندگی آزادی هنوز همون معنا رو داره. وقتی هنوز میشنومش هنوز ممکنه قلبم بلرزه، هنوز ممکنه اشک تو چشمام جمع بشه. همون زن زندگی آزادیه که من تو ایران تو خیابونا فریادش زدم، برای من همونه و حسش هنوز همونه. شاید عمیق‌تر شده، باورم بهش بیشتر شده، دارم دستاورداشو میبینم. چون هر انقلابی ما در لحظه نتیجهشو نمیبینیم، تو طولانی مدت نتیجهشو میبینیم. الان ما داریم دستاوردهای زن زندگی آزادی رو میبینیم و حتما چند سال دیگه دستاوردهای انقلاب شیر و خورشید رو میبینیم. انقلاب‌ها، انقلاب زن زندگی آزادی، شیر و خورشید متعلق به مردم ایرانن. مردم ایرانن که این انقلاب‌ها رو رقم میزنن، مردم ایرانن که توی خیابون میرن، آسیب میبینن، کشته میشن، سوگوار میشن و این انقلاب ها متعلق به اونها، نه به هیچ گروه سیاسی، نه به هیچ چیزی. چه اون کسایی که هشتگ زن زندگی آزادی رو برمی‌دارن و یک سری چیزهایی میگن که شاید اکثریت مردم باهاش مخالف باشن، یا کسایی که متاسفانه به ما میگن زز الف، هر دو طرفش ناراحت کننده است، هر دو طرفش ناراحت کننده است.
0: از سو گفتی ملت ایران خب هزینه بسیار زیادی پرداختند در ماهای اخیر، و همونطور که گفتی یک ملت سوگوار که خسته است. خودت چقدر با همه این شرایط به آینده ایران امیدواری؟ تصویرت چیه از آینده ایران؟
1: من سوگوارم ولی امیدوار، خیلی هم امیدوارم به آینده ایران و تصویری که از ایران میبینم. فکر میکنم یکی دیگه از دستاوردهای انقلابهای ما اینه که یه نسلی در ایران داره رشد میکنه که بسیار بسیار شجاع، هنجار شکنه، حق خودش رو میدونه، عزت نفس بسیار بالایی داره، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، و این نسل قرار ایران رو تغییر بده. قطعا با کمک نسل‌های قبلی، اصلا این نسل تربیت نسل‌های قبلی، نسل‌های قبلی سرکوب شدن و گفتن بذار ما این نسل که تربیت کنیم که بتونه حقش رو بگیره. روزی که اون روز بزرگ که ایران آزاد میشه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای همیشه از تاریخ حذف میشه، ما ملتی هستیم که خوشحال و سوگوار میرقصیم، ولی با سوگ، همونجوری که مادرای دیما سر مزار بچه هاشون رقص سوگ رفتن، ما اون روز هم با سوگ میرقصیم، قطعا با بغض و عشق میرقصیم، و جشنمون اینجوری نیست که خیلی خوشحال باشیم، یه سوگ بزرگ داریم، ولی این سوگ بزرگ تبدیلش میکنیم به اینکه ایران رو بسازیم، چون اون بچه هایی که رفتن تو خیابون بیشتر از همه عاشق زندگی بودن. و من همیشه میگم ما بازمانده ها اول از همه باید راوی شجاعت بچه ها باشیم و شجاعتشون رو تعریف کنیم، بگیم، بذاریم یادمون بمونه، و بعدش جاشون باید زندگی کنیم و جاشون باید ایران رو بسازیم. و من اون روز رو میبینم که ما ایران رو میسازیم و پیروزیمون رو جشن میگیریم.
0: ممنونم برای این گفتگو، راحله امیری، روانشناس و از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
4: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
5: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
8: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
9: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
8: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
8: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
11: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتن.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یه بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید، کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه‌گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یک صرافی یک بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاوتر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد من هم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخواییم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میذارم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب‌ها، مشتری‌ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک‌های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله، در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگ در ترکیه این هایک بانک، یعنی عملا پاموک ملحق شد و طبیعتا خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدند. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیما برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن، چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران می نوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمت‌هاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده‌ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم‌ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش‌های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین‌الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت می‌کرد. دوباره تکرار می‌کنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال‌های مالی بین‌المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چی کار میکرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار

کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما سه روز مونده به مهلت خزانه داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه‌ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست میگیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل میرسونن. این که حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقا مشخص میکنه که کجا ایستاده. این که میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دی ماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدایی از این در واقع بخش مهم صحبتهای او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها. ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور این بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توأم با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم. یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامی که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو. میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالبه فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت‌ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف اینکه اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید می‌کنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تضمین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تأکید می کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبتهای پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده، عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستن. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادن. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینیم، اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تامین نمی‌کنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لاتبازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96 در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی‌توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه، میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه یک روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اون چیزی که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست به گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه‌ای که با قدرت‌های واقعی مواجه شده. خب خیلی هم اشاره کردن به اینکه پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دیماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دیماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراضهای مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه‌ای یک کتازی ایالات متحده را به چالش می‌کشد. دو ابرقدرت به خوبی می‌دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش می‌تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند، به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشادرویی کم سابقه به خرج داد، اما به نظر نمی رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع به عمل شروع شده؟
6: شروع
7: ردی؟
8: مهمان من یک مدل
9: کارگردان
8: شاعر
10: سخنگوی فارسی زبان
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی بی سلاح به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه اینترنت استارلینک رو به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد و به او گفت فکر میکردم این نسخه است که قرار است استارلینک رو در اختیار شما بگذارد.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اون رو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در دو پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین اتهام سب و نبی است. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهادآباد سراوان به سمت یک خودروی حامل آب آشامیدنی تیراندازی کردند. در پی این شلیک مستقیم یک کودک خردسال و پدرش به شدت مجروح شدند. هویت این شهروندان اسحاق دهقان و فرزندش محمد امین دهقان اهل و ساکن جهادآباد سراوان گزارش شده. خانواده های جمعی از جاوید نامان کشتار دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. اونها در یک پیام مشترک با ترک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشون در زمان اعتراضات مسلح نبودند و از طرف هیچ کشور خارجی هم فعالیت نمی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تأسیسات جمهوری اسلامی گفته او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی عمل کرده. نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بود، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده.
1: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاریه که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدند.
0: پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا نامور، حقیقی، تحلیلگر سیاسی، و از او در مورد ابعاد مختلف سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل پرسیدم.
3: کشور عربی هم در مورد مقابله اسرائیل با حماس، هم بحث برنامه هسته ایران، حتما موضع در واقع دوست داشتن که اتفاق بیفته. در مورد حماس هم همین موضع بود، در ظاهر محکوم میکردن، ولی در باطن معلوم بود که پیام حمایتی داده بودند که آقا حماس رو ریشکن کنن. اما در مورد هسته ایران حتما همینجوره. تمام کشور عربی اگر ایران به موقعیت هسته نظامی دست پیدا کنه، حتی غنی‌سازی پرتعداد، اللحاظ اونا توازن قوا و توازن نظامی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه و اونا با توجه به چالش هایی که با ایران دارن مایل نیستن اتفاق بیفته. حتما همینجوره که حتما حمایت کردن. اما خروجشون اصلا برمیگرده به موقعیتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو در افکار جهان عرب داره و حتی در غرب، و در نتیجه اونا به خاطر مسائل داخلی خودشون این کار انجام دارن. ولی در مورد مسئله ایران حتما در خفا حمایت کردن، و چون منافعشون و حراسشون از هسته ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که در ظاهر بیان میکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های بین‌المللی، مارینا ولادی، بازیگر و خواننده سرشناس فرانسوی و آخرین همسر ولادیمیر ویسوتسکی، شاعر و خواننده نامدار روس، در سن 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او در طول دوران حرفه‌ای خود در بیش از 80 اثر سینمایی به ایفای نقش پرداخت و بسیاری او را به یک پل فرهنگی بین فرانسه و روسیه می‌شناسند. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MSNBC و پولیتیکو را بعد از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در تاریخ جهان مواجه است و بیش از 90% از مشاغل و واحدهای تجاری در این منطقه به طور کامل تخریب شده یا آسیب دیدند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال درباره تغییر نظام سیاسی در ایران گفته مردم ایران باید خود درباره آینده‌شون تصمیم بگیرند. جوزفا بونیون معاون سخنگوی این وزارتخانه سرکوب اعتراضات دیماه 2026 رو وحشتناک و غیر انسانی خواند.
4: اظهارات اخیر امانوئل مکرون درباره تغییر حکومت در ایران پرسش‌های زیادی را درباره موضع دقیق پاریس مطرح کرد. تلویزیون ایران اینترنشنال این پرسش را از وزارت امور خارجه فرانسه پیگیری کرد. مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت‌های خارجی نباید به جای یک ملت برای تغییر نظام سیاسی اون تصمیم بگیرند. البته در این سخنرانی اون نامی از ایران نمرد، اما ساعتی بعد در گفتگو با ABC درباره جنگ ایران گفت تغییر حکومت از راه بمبارون یک کشور عملی نیست. تلویزیون ایران اینترنشنال از وزارت خارجه فرانسه موضع این کشور درباره تغییر نظام سیاسی در ایران را پرسیده بود. پاسخ وزارت خارجه این بود که فرانسه میخواد مردم ایران بتونند خودشون درباره سرنوشت سیاسی و آیندهشون تصمیم بگیرند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به سرکوب اعتراضات دیماه اشاره میکنه و اون رو وحشتناک و غیر انسانی میخونه و همچنین بر موضع پیشین ژان نوئل بقا تاکید میکنه که پیشتر گفته بود مردم ایران باید در قلب هر روند سیاسی قرار داشته باشند و پاریس با تغییر رژیم از خارج از مرزهای ایران مخالفه. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ خودش از شکل مشخصی برای حکومت آینده ایران نام نبرده، اما تأکید میکنه که پاریس معتقده که تصمیم درباره آینده ایران تنها و تنها باید به دست مردم ایران رقم بخوره.
0: از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

نظر میرسه که آنچه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه‌ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی‌هاش ادعاهایی می‌کرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما 7 گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این 7 گروه نیابتی چی کار میکردن؟ 7 گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگهی که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطند، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55 درصد از جانباختگان خیزش مهسا در 2 هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جانباختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جانباختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراضهای آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جانباختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت. و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری، 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جانباخت نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70 درصد از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری، 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 140 پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد، هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانی یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکهارا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، بعد متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بود. در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه و باید یک جایی استانیا ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام‌ها متوقف بشه.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع به هم شروع شده؟
6: شروع
7: ردی؟
8: مهمان من یک مدل
9: کارگردان
8: شاعر
10: سخنگوی فارسی زبان
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.